0: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличени заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
2: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
1: Лидерът на КТ подкрепа Димитър Манолов отвърна.
3: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. Имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
1: Синдикатите са против преразглеждане на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
4: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите в България възрази срещу предвидените проекти бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнаграждения на магистратите с депутатската заплата и изискването те да и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
5: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме по-равно тежестта от това положение.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на община в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за държане под стража на ръководителя на ВИК на Себър Свирен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Чужбина. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обращението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. Той заяви, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Времето с Калин Петров.
6: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури над 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничено движението на камионите над 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области – Софийска, Рус,

0: Те, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася и за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Освен това, по автомагистрала Тракия между 83 и 87 км от 7 до 14.30 днес, за премахване на край пътна растителност в участък в област Пазарджик временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик-Так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: 3 позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Гриш.

Здравейте! Аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много

приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група Атлас. Слушаме отново на 11-то място.

0: чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Шок и паника на Волева
0: и Само в съния в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Кър.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР Топ 20. Благодарим ви!

второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането в заключителните минути. Разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont. Четири часа новини. От месец май до година у нас се преустановява продажбата на три вида инсулин за лечение на захарен диабет, съобщиха от здравната каса и допълниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар, ми информира Елена Бейкова.
1: По информация на здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на инсула Тарт 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микс Тарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от здравната каса. За новините, Елена Байкова.
0: Трима души бяха убити снощи при експлозия в жилищна сграда в Монако, за която полицията предполага, че е предизвикана умишлено. Взривът е избухнал в жилищна сграда близо до границата с Франция. Полицейските служби в Монако и във Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделно взривно устройство, пояснява Reuters. Франс Прес цитира местни медии, според които една от жертвите е украинския олигарх Вадим Ремулаев. Испанското правителство възстанови стандартната ставка на ДДС върху горивата. От 1 юли данъкът отново ще бъде 21%, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Мярката, която беше съществена част от първия антикризисен пакет на кабинета Санчес заради войната в Иран, ще бъде заменена от намаление на акциза върху дизела и бензина. Решението на кабинета предвижда отстъпка от 15 цента на литър през юли, 10 цента на литър през август и 5 цента на литър през септември, преди да се върне към нормалните си нива през октомври. В проекта е заложено и условие за намаление на акциза до 20 цента на литър, ако цените на горивата се увеличат с повече от 15 на 100. Освен това се запазва директната помощ от 20 цента на литър дизел за промишлени цели и се отпускат 165 милиона евро за купуване на торове от земеделските производители. Всички мерки ще бъдат в сила до 30 септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Глобалната вълна на изкуствения интелект и дигиталното бъдеще на бизнеса обединяват дискусиите на петата конференция «Дигитален Кипър 2026», която ще се проведе днес в Никозия, с участието на политици и технократи и иноватори от Кипър, Европа и Източното Средиземноморие. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
3: С богатата си програма тази годишното издание на форума го утвърждава като водещо събитие в областта на дигиталната трансформация на бизнеса и обществото, заявиха от Кипърската асоциация на предприятията за информационни технологии, която е негов организатор с подкрепата на Министерството на иновациите и дигиталната политика. Как ще си сътрудничат изкуственият интелект и човекът? Какви са рисковете и възможностите за цифрови промени на бизнеса и националните икономики в следващите години са част от основните въпроси, които ще поставят панелните дискусии на конференцията. Специална кръгла маса е посветена на все по-значимата роля на изкуствения интелект в сферата на труда. Акцентът е върху подготовката на работната сила за съвместно бъдеще с интелигентните технологии. Важен проблем в дебата е нарастващото значение на киберсигурността и цифровото доверие в един все по-автоматизиран свят. В рамките на конференцията се провежда и изложение за изкуствения интелект и информационни технологии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде

0: е ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 30 юни, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: първи петли. Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете. Само за 3 години доброволци вдигнаха нов храм в разложкото село Долно Драглище. Неврокопският митрополит Серафим го освещава на 11 юли. Слатински бисери представят българския фолклор на концерти в Хърватия. Абитуриенти от природо-математическата гимназия в Кюстендил с първо място от 58 екипа на Международен кинофестивал. Ще чуем момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето, Петя Лазарова и Биляна Калайджиева. За трудностите и любовта към гората ще разкаже горският инспектор от Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева. Останете с нас!
1: Oh!

0: първи петли.
1: Започваме предаването с една самодейна група, която е поканена на концерти в Република Хърватия. Вокално-фолклорна група с латински бисери към Народно читалище Просвета от Бобошевското село Слатино получи покана да представи българския фолклор с поредица от концерти в Република Хърватия. Повече за пътуването от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов.
2: Вокална група Слатински бисери, аз съм ръководител на тях вече 3 години, живи и здрави тази есен, започваме четвърти сезон, след като си направим един кратък летен отпуск. Тя се състои от 8 хористи, от 8 певци, самодеен състав, няма професионални певци там, които да са завършили музикални училища или академии, но пък пеят прекрасно, имаме и дечица, 2-3. В това, които ни е цялата надежда да продължат и да правим с тях също много песни и да имаме много изяви. Защото там, където има и деца, винаги погледът върху групата стои по по-различен начин.
1: Какъв фолклор изпълнява групата?
2: Автентичен фолклор предимно, но имаме песни на обработен фолклор, където пееме на 2-3 гласа. Опитваме се да правиме песни от почти всички области на нашата България, като предимно обаче песните са ни от Пиринския край, може би защото аз като техен ръководител съм от Благоевград и в тази фолклорна област се чувствам най-добре и на най-много неща мога да ги науча. Но пък певците от вокалната група харесват пиринските, македонските песни. Освен тях обаче имаме и шопски, няма как да не правим шопски песни, шопски китки, защото все пак село Слатино, община Бобошево попада в шопския край.
1: Да.
2: Имаме и родопски, имаме и от Северна България. За новия сезон залагам да научим нещо и от Тракия, от Странджа.
1: А как се случи поканата за концертите в Хърватия?
2: За концертите в Хърватия, то е фестивал международен. Международен фестивал на изкуствата и се казва Адриатическо приключение. За този фестивал знаеме може би от година-две, но нашият секретар към читалището Биляна Димитрова предложи да си пуснем заявка за тази година, защото се чувстваме готови да направим първа такава изява на международна сцена и има какво да покажем. И заявката ни беше приета много бързо, одобрена. С радост приехме това и се подготвяме за месец септември на този международен фестивал, който ще бъде 4 дни, да вземем участие 2 дни.
1: Септември казвате, да.
2: Да, с една по-дълга програма и последния ден като гала концерт с едно по-кратко представяне.
1: Обаче, доколкото разбирам, няма достатъчно пари за пътуването.
2: Няма, за съжаление. Самодейни състави, читалищна дейност. За повечето е ясно, че за да си позволим такива изяви на такава голяма сцена и на дълъг път, с няколко нощувки, всеки трябва да си бръкне от джоба. Така че съвсем скоро в село Слатино, в училищния двор, където сега е един прекрасен парк, ще направим един благотворителен концерт, където сме подготвили една пъстра богата програма. Ще участват и дечица, ще имаме и други гости, за да се получи един прекрасен празник и се надявам поне малко да се подпомогне за нашето пътуване и дейност в читалището.
1: Как се готвите за концертите в Хърватия? Нещо специално подготвяте?
2: Задължително искам да излеземе в град Пореч, там ще бъде фестивала по западното крайбрежие на Хърватия. Искам да излеземе с автентични изпълнения, с една пиринска акапелна китка, където да се извисят хубавите гласове на нашите солистки, след което да се засвири на акордеон, на жив инструмент. Подбираме все още в тези едни 15 минути с какво да се изявим. Искаме се да покажем много неща от фолклорът на България. И бавни, и бързи песни, може да пуснем и някакъв дует, може и трио. Все още сглобяваме програмата, но ще дадем най-доброто от себе си.
1: Казахте, това е първо участие на международна сцена на групата.
2: Точно така. През изминалите 3 години, докато така напредвахме бавно, крачка по крачка, и докато правихме своят репертуар, имахме и все още имаме участие в страната. Съвсем скоро бяхме на фестивал в село Струма-Сандански. Фестивали, повечето от които са не с конкурсен характер, но винаги се прибираме с почетни грамоти, дипломи, плакети. Имаме много запознанства. Ходиме на доста събори и фестивали в страната, както и в Слатино, около Слатино района. Но това вече е една съвсем така голяма и сериозна крачка да излезем извън границите на България.
1: Наистина, какви са очакванията ви? А този фестивал в Хърватия с конкурсен характер ли е?
2: И той не е с конкурсен характер. Така е обявен в регламента, но там ще се представят музикално, певческо, танцово изкуство. Очакваме да имаме запознанство с много певци, с много таланти от много страни в Европа. И да изградим една такава здрава връзка, че и да си гостуваме. Ние на тях, те на нас.
1: Да.
2: Вълнуваме се и много се надявам септември да се представим отлично и след това да има какво да разкажем.
1: Абсолютно. Със сигурност така ви пожелавам много успехи и ще се чуем отново след пребиваването ви там, за да разкажете какви са впечатленията ви от, така, от първото участие на международна сцена.
2: Сърдечно благодаря. С най-голямо удоволствие ще разказваме за бъдещите ни начинания, успехи.
1: Чухме ръководителят на вокално-фолклорна група Слатински бисери Георги Асенов за поканата за поредицата от концерти в Република Хърватия.

0: първи петли.
1: А сега отиваме към Кюстендил, където първо място на националния кинофестивал «Ученически обектив» спечели природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов града с документалния филм «Непознатото краище». В оспорвана конкуренция с 58 екипа от цяла България и чужбина, Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански от 12-ти Б-клас под ръководството на госпожа Албена Джонева спечелиха най-престижните отличия. Индивидуалните награди също отидоха при талантливите зрелостници. За най-добра режисура – Виктор Валентинов. За най-добри екранни разказвачи – Виктор, Иво и Гуидо. И двоен триумф за Гуидо Галени, който грабна призовете за най-добра операторска работа и най-добър монтаж. Как се печелят толкова награди? Кои са били най-големите предизвикателства и за бъдещето на младите хора в България? Слушаме Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански.
2: Наградите за нас са наистина огромно признание. То просто ни доказва, че този труд, който ние вложихме в филма и страстта ни към географията и киното, наистина са доказали на са се доказали нали, на журито и на публиката. Те също са и силен стимул за целия ни екип и може би това ще ни бута да продължаваме напред.
3: И все пак, как се печелят толкова награди?
2: Труда, наистина този труд, който вложихме, се хареса доста на журито и обрахме, освен че първото място, така и всички на допълнителни индивидуални награди.
3: Гуидо, вие спечелихте награда за операторско майсторство и монтаж. Кое беше най-трудното?
2: В монтажа, примерно, най-голямо предизвикателство беше да отсеем най-хубавите видеа, които сме, защото ние кадри имахме доста, и да отсеем най-доброто часове спиращи дъха кадри, беше може би най-трудното в монтажа. А за операторството може би промяната нали, във времето и климата, тъй като както и трудния терен, защото доста пъти ни е валял и дъжд, мъгла.
3: Да включим и в разговора и Виктор, който спечели наградата за режисьорско майсторство. Виктор, какво е за вас тази награда?
4: Признателност и стимул за това да продължаваме да развиваме нашето хоби и да се превръща в добър материал за представяне на нашият район, нашите забележителности и да потикваме младите хора, като нас дори по-малки, да обикалят, да разглеждат красотите на България.
3: А кое беше най-голямото предизвикателство като режисьор?
4: Предизвикателството не беше само да заснемем нали, красиви кадри и да изградим логична и увлекателна история, зад която зрителите да се хванат и да им бъде интересно, без да губим техния интерес към филма.
3: И така, нека да разкажем сега повече за филма. Защо за краището?
5: Като цяло краището е нашият роден край и искахме да направим нещо специално за него, защото сме изключително щастливи от мястото, в което живееме. Да, като цяло това беше нашата първоначална идея.
3: А сега филмът може ли да се види някъде?
4: Филмът още не е публикуван напълно. В момента може да го гледат само в училище, може да се гледат в нашето училище, Правоматематическата гимназия, професор Емануил Иванов. Той се излъчва на ученици от всички класове. Скоро мислим, че ще бъде и качен в YouTube и всеки може да бъде зрител.
3: Кой ви помогна в реализирането на филма?
5: Всъщност, основна помощ ни даде нашата учителка по география, Албена Джонева, която ни помагаше не само с локациите, а и като цяло с целият процес на снимане. Също така ни помогнаха много и учители от катедрата по обществени науки и гражданско образование. Като цяло, през цялото време бяха с нас и ни помагаха с наистина много от нещата.
3: А какво точно включихте във втората част? Филмът се казва «Не е в скобки познатото краище». Какво можем да видим във втората част?
2: Можете да видите точно това, което описва и заглавието. Природни и културни забележителности от краището. Като във втората част на филма вече разширихме така полезрението на нашия обектив и обхванахме и доста природни забележителности от Трънския край, като ждрелото на Ерма, Ябланишкото ждрело, музеят на киселото мляко и други. А също така и природни забележителности, съответно в Кюстендилския район, където живеем ние.
3: Какво искате да запомним, когато гледаме филма?
2: Искаме най-вече да отправим съобщението, че красотата е буквално под носа ни. Изключително красив е нашият регион и все пак това, че е непознато, краището може и да е плюс, тъй като по този начин ние помагаме на природата съответно да се опази от човешката дейност и можем да се наслаждаваме на нея за изключително дълго време.
3: Такива ли изводи си направихте за туризма след реализирането на филма? Какви са изводите, които си направихте?
4: Туризмът може да бъде силно развит, стига да се обърне малко повече внимание на околната среда и природата, тъй като някои места, наистина пътя до тях е доста труден, не изчистен, примерно, а на други места има доста отпадъци и може да отправим един призив. Всеки, който иска да се разходи някъде и види някакви боклуци, може да носи в себе си едно пликче да събира отпадъците, които вижда.

0: около себе си, после да изсвърли и да опазим природата заедно чиста, за да може всички да се радваме на нея за напред. Ние по този начин се опитваме един вид да дадем малко повече известност на някои места, но може би и от по-високо ниво трябва да бъде съобщено за тези локации, за да може да има повече посетители.
1: И така, момчета, вие сте абитуриенти, завършихте училище, а сега на къде? Гуидо?
2: Ами аз съм се насочил към медицинските специалности, по-скоро дентална медицина, в медицинският университет. Така че малко, мисля, че абсолютно всички хващам в различни посоки, коренно различни, сега ще чуете и приятели.
1: Да, ми. Виктор?
0: Еми аз съм се насочил повече към комуникациите и журналистиката, това бих казал аз.
1: Добре. Иво?
3: Аз съм се насочил към техническият университет с програмиране.
1: А, момчета, оставате ли в България?
3: Да.
0: Абсолютно да.
3: И тримата оставаме в нашият роден край.
1: Има бъдеще за младите хора в България, нали?
0: Абсолютно. С 6 ръце вдигаме и казваме, че България е нашето място и България може да бъде един много хубав дом за всички. Стига само да бъдем заедно, да си помагаме и да продължаваме напред, за да може да го превръщаме в все по-хубаво място за живеене.
1: А с филмите ще продължите ли?
0: Еми, сега ще направим кратка пауза, точно с абитуренските, да се порадваме малко, ще отидем на едно море заедно и след това продължаваме и ще направим, може би, последна, но не се знае част.
1: Абитуриентите Гуидо, Виктор и Иво от Природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов Кюстендил за документалния филм «Непознатото краище 2».

0: първи петли. Любовта към природата е изключително важна за всеки човек, а това прекрасно чувство се развива с познание и грижа. Началникът на отдел възобновяване на горите в Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева е посветила четвърт век на грижата за природата, но тази любов се заражда още в детството. Тя ще разкаже за своята любов към природата, с която е обвързала професията си и голяма част от свободното си време.
1: Много е важно да знаят за гората и кой се грижи за нея, защото няма популяризация сред хората и обществото не знаят точно какво работим ние лесовъдите. Нашата професия е всеобхватна, обхваща цялата природа, всичките елементи на природата, и когато това нещо не се знаят от обществото, че срещаме трудности при упражняване на нашата професия, да бъдат по-толерантни към нас, да ни подкрепят изцяло, защото лесовъдите са една много важна част. За да имаме тези гори в България, всичко е направено от лесовъди от век и преди един век, преди 120-30 години. Кога се налага да се секче дървесината, кога извършваме залесяване, нали, когато не може гората да се възстанови естествено, как се борим с горските пожари и стихиите, за грижата за дивеча, за опазването от бракониери, за лесозащитата, която извършваме, че пръскаме горите, когато са нападнати от вредители и от болести, за производството на фиданки в горските разсадници. Ще почна целият процес от самото семенце до отглеждането и грижата за голямата гора.
0: И много е важно да започва от децата всичко, от най-малките, нали?
1: Разбира се. Аз професията лесовът ми е на душата, защото многократно съм го казвала. Имах късмета да израсна в гората. Моята баба и дядо живееха в планината през летните месеци. Имахме къщичка и ме взимаха при тях. И съм наблюдавала и таралещчета, и костенурки, и птички. Вечер се чуваха бухали улици. Много красива е тая природа. Младите нямат тая възможност в днешното забързано ежедневие, или пък много малко хора го имат това богатство да живеят сред природата. И е хубаво, когато те не могат да отидат при природата, ние да им покажем каква е тя, за да могат, като поотраснат, да намират повече време да ходят сред нея.
0: Да, как да ги научим да обичат околната среда, да обичат природата? От семейството ли тръгва всичко или всички?
1: Всички. От семейството и от училището. Учителката ме по биология беше много добър педагог и така ни предаваше материала. Пак по същия начин да ни учеше за любов към природата. Така че не само семейството, а и училището е много важно. И всички, самото общество трябва да бъде насочено към опазване на природата. От 11 години практикуваме горска педагогика, където отиваме, получаваме заявления от училища, не сме отказали на никой. Отиваме на място, провеждаме мероприятия, игри, беседи, лекции. Тази пролет имахме доста такива мероприятия в училища, в Симитлива, Благоевград, в Осеново ходихме, където показваме на децата как самите лесовъди и пожарникарите, това беше съвместно мероприятие с пожарните, се борят срещу огнените стихии.
0: Чухме инженер Вера Станишева за трудностите и любовта към природата.

0: първи петли.
1: Благоевград стана столица на плетенето преди дни. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда. Слушаме момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето, Петя Лазарова и Биляна Калайджиева.
0: По първи петли.
2: Пъстра, цветна, красива и изпълнена с много усмивки е атмосферата в началото на алеята в Благоевград, защото майсторките плетачки са именно такива. Плетене на 1, 2 и 5 куки, техниката макраме, дантела, плетене с жива вълна и други техники демонстрират майсторките във фестивала. Спрях се при майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък. Те ми разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда.
3: Казвам се Петя Лазарова и съм от Благоевград.
2: Кога започнахте да плетете?
3: Още от много ранна детска възраст. Баба ми ме научи, мисля, че бях около 6-7 годишна. Първо на 5 куки, по-трудното, нали, чорапите, и после вече на 1, на 2 и така.
2: Какво ви доставя?
3: Искрено удоволствие, като плетенето е като терапия. В смисъл, просто човек се отпуска. Да, съм имала много хобита през годините, обаче плетенето си остана, задържа се.
2: А какво най-много обичате да плетете?
3: Най-много обичам да плета детски играчки. Понеже имам син на 4 години, всъщност допреди да се роди той не бях плела така играчки. Повече дрехи, шалове, шапки, знаете как е с плетивото. Но той като се роди и така ме вдъхнови да започна да плета и играчки.

0: японски играчки, амигуруми техниката.
1: Кажете повече за тази техника.
0: Мисля, че японска техника, всъщност това е да направиш, ето както се вижда тук на паното, някаква форма изделие от прежда, което да е, дали ще е играчка, дали ще е, нали, не просто платно, ами да има някаква триизмерна форма.
1: Колко време го правихте?
0: Около месец, може би, макар че то реално самото плетене би могло да се направи за седмица, но нали, докато го измислиш, докато кое как да бъде, как да си разпределиш цветовете, това е повече време отнема и така.
1: За около... Как бихте го представили паното за нашите слушатели, ако, тъй като те не могат да го видят?
0: Казва се, детска емоция, кръговата форма символизира просто... безкрайния поток на детските чувства, всъщност е вдъхновено от сина ми, защото на 4 години, знаете, емоциите са доста сериозни, трудно се владеят и да, така се казва, детска емоция. Има различни, тук се вижда от едната страна ядосано човече, от другата усмихнато.
2: Аз съм Биляна Каладжиева и сме тук за фестивала, за да първо да покажем нашите хубави прежди и да помогнем съответно с организацията и плетенето да достигне до повече хора.
1: Вие самата плетете ли?
2: Да, покрай работата започнах да плета.
1: Какво обичате най-много да плетете?
2: Нямам нещо определено, харесвам много бабините квадрати. Това е нещо, което ми харесва. Те са и основата на всяко едно плетиво. Разбира се, че има бъдеще. Все повече млади хора плетат, което е чудесно. Децата проявяват голям интерес към плетенето. Също така е много полезно от гледна точка на антистрес, тъй като плетенето е ритмични движения на ръцете и това е много успокояващо за хората. Пък в днешното напрегнато ежедневие, мисля, че е чудесен начин да се оттърсиш от стреса и да имаш едно прекрасно хоби.
3: Петя Лазарова и Биляна Каладжиева за плетенето като хоби, терапия и удоволствие.

4:51, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни на предаването.

Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тариф

0: и ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки е от 2020 година, обяви председателя на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Във Варненски окръжен съд за днес е насрочено разпоредително заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите 4 подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините Мира Стефанова.
0: С голям концерт Бургас продължава традицията първото юлско утро да бъде посрещано край морския бряг. Началото е в 19.30 часа до моста на главната алея в морската градина, информира Петя Янакиева.
3: Joy Morning ще събере на една сцена в Бургас звезди и млади изпълнители, подвластни на идеята да се почете празника на свободния дух и рока. Мариана Добрева-Велева, която заедно с община Бургас организира събитието за поредна година, съобщи.
4: Специален гост ни е Джони Джуели, който ще излезе с група Севи на нашата сцена. Джони е бил вокал на Аксел Уредипел и на още много други музиканти, с които през годините е работил в колаборация. Другият изпълнител, който съм щастлива да обявя, това е Стенли, който ще излезе с банда. Се качат на сцената една много любима моя банда от Варна. Това е групата Бумеранг, които за първи път идват в Бургас с авторска музика. А накрая ще се качат The Pomorians.
3: За онези, които ще нощуват на плажа, са осигурени дърва за огрев. Обезпечено е и водното спасяване. Кулминацията традиционно ще бъде посрещането на изгрева на 1 юли под звуците на July Morning. Песента превърнала се в символ на свободата, лятото и морските срещи на българския бряг.
4: Слънцето на изгрев на 1 юли никога не е едно и също и си струва да го видим във всяка една негова проява.
3: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Времето с Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса, а най-високата през 2017 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 52 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 44 минути и изгрява в 21 часа и 56 минути. Фаза на Луната пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А в този час ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-3315 и 073-88-3315 16, както и на Facebook страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.
0: По първи петли.

0: доброволци вдигнаха нов храм. С благословението на неврокопския митрополит Серафим на 11 юли ще отвори вратите този свят дом, място на вяра, надежда, утеха и духовно единение за поколения напред. За трудностите и предизвикателствата да се изгради нов храм разказва един от инициаторите, Яница Домощиева, която превърна в своя лична кауза начинанието.
1: За мен това е изключително вълнуващ момент. Когато се върна 3 години назад, честно казано, не съм вярвала, че ще успеем да направим толкова много. В началото целта ни беше да помогнем.

0: поне за базовото довършване на храма, но с времето нещата надминаха дори нашите очаквания. Щастлива съм, защото това е принос към хората и към обществото. Радвам се също така, че мога да дам пример на децата си, че човек трябва да оставя след себе си нещо добро и трайно. И вярвам, че освен за собственото си благополучие, всеки от нас трябва да намира време и сили за каузи, които обединяват хората и оставят следа. И тук е момента, ако ми позволите, искам специално да благодаря на моя баща, който постави началото на това дело преди вече повече от 17 години. През всичките години беше двигател и опора. Неговата вяра, че храма ще бъде завършен, така през тези последни 3 години ми даваше сили и на мен да продължавам напред. Също така от сърце благодаря на всички дарители и самишленици. Ние може да сме били така двигателя на процеса, но без хората, които повярваха в каузата, помогнаха и се обединиха около нея, днес нямаше да водим този разговор. Това е общ успех и доказателство колко много може да се постигне, когато хората действат заедно.
1: Като се върнете в тези 3 години, кое беше най-трудното?
0: Истината е, че всеки един етап беше изключително предизвикателен. А за нас най-трудни бяха строителните дейности вътре. И във всеки един етап имаше някакви предизвикателства, които се налагаше да преодоляваме, но винаги се намираше начин. Да, може би помощ по някакъв начин и отгоре. Така че винаги имаше някакви предизвикателства. Не мога да кажа, че беше лесно или че нещо ни е било лесно, а пък друго ни е било много по-трудно. Просто е процес и в процеса, когато се работи, е трудно.
1: Как изглежда днес храма? Опишете ни го.
0: В момента днес все още активно се подготвяме за освещаването на храма. Продължават и последните строителни дейности. Облагородяват се площите около самия храм. Полагаме стъпала, камени, настилки, плочки. Миналата седмица всъщност поставихме и дограма в предверието, с което храмът е разширен с още 30 квадратни метра и вече е с обща площ близо 130 квадратни метра, което е така значителна големина за такъв храм. Вътре храма е напълно подготвен за освещаване, поставена иконостаса с иконите, красивите полулеи, осветлението, обзавеждането е налично. Около една трета от храма е вече изографисана. Всичко необходимо, което се изисква от Неврокопска митрополия за освещаването, е осигурено. Разбира се, винаги има какво да се докупи, какво да се направи в последствие, но за самото освещаване мисля, че сме повече от готови. Предстои в последствие да се дооблагороди двора, който е доста голям, и може би закупуване на допълнителна църковна утвар за конкретни събития, дали ще бъдат кръщанета, сватби, съответно корони и така нататък, но това са вече неща, които могат да се докупят и в процес, нали, когато храмът е отворен. Най-важното е, че сега сме готови за освещаване.
1: Само за 3 години действително постигнахте много. Аз, като съм разговаряла и с вас по време на изграждането на храма и по време на всички благотворителни кампании, които правихте, наистина си е голямо постижение за 3 години да се вдигне този храм.
0: Така е наистина. Връщайки се назад и чак не мога да повярвам. Много съм развълнувана, защото онзи ден, понеже всеки един етап съм го заснела, имам видеа, имам снимки и се опитвах така да подготвя един клип за нашата Facebook страница, за да се види всъщност през какви етапи, през какво сме минали. Може би над 2 часа съм разглеждала снимки от галерията. И връщайки се назад, си спомних и още много моменти, през които сме минавали. Огромен е положения труд, но сега самата радост, която изпитваме всъщност от момента на освещаване, е невероятна, така че всичко си заслужаваше.
1: Да, когато има желание, когато има вяра, сякаш наистина нещата се случват. Какъв е вашия апел към хората?
0: Аз казах и преди малко, че най-важно е

0: и вярвам, че освен собственото си благополучие, всеки от нас в този живот трябва да намира време и сили за каузи, които му, ако мога да кажа, кликват, нали, откликват му, каузи, в които може да бъде полезен с уменията, които има, и каузи, които го карат да се чувства самия той значим, защото тогава той може да постигне много повече и да даде на останалите и неговата енергия да бъде зареждаща, така че с примера повече хора да се въвличат. Дали ще бъде кауза за храм, дали ще бъде кауза за, за дечица да се събират средства, дали ще бъде кауза да почистиш природата. Всяка една кауза е значима в днешно време. Апелирам хората да търсят тези качества в себе си и съответно да допринасят и за благополучието на останалите, не само за собственото си благополучие.
1: И накрая да поканим нашите слушатели кога, къде ще се случи събитието.
0: Каня всички ваши слушатели, каня и вас специално, Ива, да споделите този празничен ден с нас на 11 юли, събота, в село Долно Драглище. Понеже церемонията тя ще бъде доста дълга, започва рано от 6 часа, но официално от 9.30 имаме час за официалното освещаване на храма и между 11-11.30 часа ще започне тържествената литургия. Така че ще се радваме да бъдете наши гости.
1: Неврокопският митрополит Серафим също ще...
0: Разбира се. Да. Той е човекът, който ще благослови храма и ще го освети. И всъщност ще бъдем свидетели на нещо, което скоро в нашия край не се е случвало. Така, ново за всички хора. Ще бъде интересно, предполагам. Така че заповядайте.
1: Чухме Яница Домусчиева за каузата да изградиш храм за 3 години.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав за кмета на село Фотиново, Джамалия Шар, както и за Шевкет, поздравява ги Василев от Пловдив. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Павел Павлов от село Селище, желая му здраве и много щастие. Нашият редовен слушател Стефан Николаев поздравява дъщеря си Петя Николаева, която живее във Франция, пожелава и здраве, семейно щастие и да обича България. Стефан Николаев поздравява и Петя Петрова, както и нейния баща Петър Петров по повод вчерашния им празник. Поздравява и рожденичката Женя Хаджийска, която пристигнала от Германия, за да празнува заедно със своя брат Петър Хаджийски от Търговище.

отделяме специално внимание на Бистра Русинова от Трявна, която поздравява всички наши слушатели. Поздрав за Огнян Йорданов и цялото му семейство от село Василовци, Ломско. Те са поздравени от Симитли. Нашият редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград поздравява Стоян Райчовски по повод утрешния му рожден ден. Неделин Беров се обади от Бургас. Той поздравява Даниела Маринова и целия ни екип. Специален поздрав за баба Недялка Петкова с пожелание за здраве, дълголетие и спокойни старини. Да ни посреща и изпраща с удоволствие и занапред от нейния внук Неделин Беров. Следващата песен е за всички тях. –

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Майя Пенчева от Плевен изпраща специални поздрави за всички ранобудни слушатели. От Добрич се обади Иван Тодоров, който е председател на неправителствена организация Хобис Клуб. Тази неправителствена организация празнува днес 26 години от създаването си. Иван Тодоров поздравява всички представители на тази неправителствена организация. Тони Димитрова от Радомир поздравява брат си Петър за вчерашния Петров ден. Желая му здраве, щастие, все така да бъде добър и винаги учтив към хората. Тони Димитрова от Радомир поздравява и нашите колеги Юлия Караджова и Дани

Маринова. Честит рожден ден на Верка Маркова, Стоян Иванов и Трайчо Михов от село Учиндол. Поздравява ги човека от Врачанска планина със следващото изпълнение.

0: първи петли.
1: Ахмед Мурат от Дулово. Поздрави Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив. Както и поздрав за Неделчо, автобусен шофьор от Силистра. Ахмед Мурат поздравява и човека от Врачанския Балкан, бай Иван. Елена Андонова от село Бело поле поздравява за вчерашния и празник Петранка, нейна колежка, с която са работили заедно в окръжния съвет, като и пожелава да й дойде на гости. Със следващата песен ще поздравим и Димитър Златков от Перник от неговия брат.

0: Пъпърви. Пъпърви петли.
1: Отделяме специално внимание и на Ваня Костова. Няма да пропуснем да поздравим и Дида Кадиева. От град Съединение се обади Кръстю Манчев. Той поздравява Пенка Недева от Суворово и Петра Алова. Йордан Беев пише на Фейсбук страницата ни: много поздрави на екипа, специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско.

И последните два поздрава за днес. Ахмед Мурат е поздравен от Искрен Родолюбов и поздрав за Соня Петрова от Илия Костов от Радомир.

първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря ви за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетът за тази година не включва политики на правителството на Румен Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит, каза Добри Митрев от Българската стопанска камара, а синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати.
2: Идва някой вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да ливат никакви пари. И как няма да ливам пари? Да ли ги реформирахме?
0: Каза Пламен Димитров от КНСБ. Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август се увеличат минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
3: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против увеличаване на заплатите за компенсация. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
4: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
0: Лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов отговори.
5: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
0: Синдикатите са против преразглеждане на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ Подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет. Те поставиха своите искания.
6: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: След Висшия съдебен съвет и Съюзът на съдиите в България възрази срещу предвидените в проекто бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
7: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите.
0: Думи на правосъдния министър. Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски. Той беше задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В Бургас окръжният съд наложи най-тежката мярка за държане под стража на ръководителя на ВИК Несебър Свилен Станчев, арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. На световното първенство по футбол матчът Нидерландия-Марокко продължава с продължение, след като в редовното време двата отбора завършиха при резултат 1-1. Изненадата от тази нощ е отпадането на Германия, която загуби от Парагвай след продължение и дуспи. По-рано с нощи Бразилия също се класира напред, след като победи Япония с 2-1. С информация и прогноз за времето днес, Калин Петров. Добро утро!

0: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Драгоман и 16 в Смолян до 22 във Враца. В София 20 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: В последния ден на месец юни, иначе 181-я от 2026 година. Добро утро, уважаеми слушатели. Вие се намирате на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио, 6 часа и 7 минути. Аз съм Ясен Въкашински, зад полута Цветан Маринов. Редактор на преди всички днес е Диана Дончева. Музиката ще избира Елена Ангелова и ви казваме добре дошли в преди всички в вторник 30 юни. Какво сме ви подготвили за днес? След заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и за финансовия план на държавата ще говорим с Адриан Николов, старши економист в Института за пазарна икономика. Колко горещо ще е политическото лято и ще броим ли и какви пилци на есен? Коментар на доцент Татяна Буруджиева, политолог и университетски преподавател. За парите и проблемите на общините ще коментираме с Донка Михайлова, заместник-председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Троян. От Белград до Каракас за все така сложното международно положение, коментар на историка професор Александър Сивилов. След новините в 9 часа в студиото на Хоризонт ще ни гостува професор Милен Замфиров, декан на факултета за науки, образование и изкуства към Софийския университет Свети Климент Охридски. А на финала на преди всички днес, разбира се, нашето специално студио, посветено на световното първенство по футбол. Това ще бъдат акцентите в днешното издание на преди всички. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: преди всички.
1: Точно 6 часа и 12 минути е. Нидерландия и Марокко продължават да играят при 1-1 в първото продължение след редовното време. А ние пък започваме с първото полувреме на прегледа на печата, тъй като си имаме две полувремена. Започвам, разбира се, с водещите теми на 24 часа. 20 км може да се движим без пари с кола на ток. Скоро в слънчевите дни, тъй като компании разработват технология, която ще е достатъчна да не зареждаш, ако шофираш само градско. Подробности за тази иновация на 18-та страница. А иначе другата водеща тема на първа страница отново е свързана с пътувания. Пуснаха го снимка с дрон на Дунав мост при Русе след 2 години. Най-после бе пуснат напълно за движение, двупосочно и без ограничение за всички превозни средства. Подробности на страница 8. Японците със сигурност могат да ни завидят 2 години ремонт на едно пътно съоръжение, пък било той и Дунав мост. Разгръщаме втора и трета страница, както невероятно чухте, посветена на курорти и море. Бързата храна поскъпна най-много на морето. Цацата е 5 евро, кафе под 1 евро не може да се намери никъде. По курортите дори и малката наливна бира струва над 2 евро и 50 евроцента. Други интересни цени, примерно в курорти около Варна, бира 500 мл върви между 2 и 5 евро. Въпросната цаца е от 4 до 12 евро. В Варна пък цаца с картофи и напитка може да ви излезе около 11 евро. Цаца плюс бира около 8 евро. Пържените картофки между 3 и 5 евро, а в луксозните ресторанти на брега във Варна за 100 грама омар трябва да си приготвите 20 тачка. Но пък иначе каним европейците с ела и се наслади на прекрасния климат в България. Другата важна тема, която отделя две страници 24 часа днес, това, разбира се, е заседанието от вчера на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Като изводът е, пенсиите се вдигат, но сред идеите е да няма минимална. Максималният осигурителен доход 2300 евро още от 1 август. Финансовият министър Гълъб Донев чу всички и обеща реформи в следващия бюджет. 6 условия пък на бизнеса, сред тях да няма бедни чиновници с шефове, които взимат колкото Доналд Тръмп. Има ли такива шефове и добър ли е бюджет 2026? Ще коментираме и с Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика след новините в 7. А на 6 и 7 страница в 24 часа пък може да разберете повече за бъдещите намерения на Министерство на вътрешните работи, как да борят войната по пътищата у нас. Камерите ще са видими при разследване на катастрофи, ще анализираме пътя, ще санкционират по нов начин след анализ на практика в чужбина.

а инцидентите с тирове зачестяват, отбелязват още от МВР. За най-честите глоби за българските туристи в Гърция е седма страница. Разбира се, има и спекулации тук. Знаете, че се появиха такива относно аптечката, пожарогасителя, така нареченото термоодеяло. Е, пожарогасителя да е специален и над килограм прахов, това е препоръчително. А колкото до аптечката и най-вече прословутото термоодеяло, то официално бе отложено за след 1 януари 2027, но винаги бъдете с едно на ум в Гърция, особено ако карате в градски условия. Масово вече там ограничението е до 30 км в час, а не 50, както сме свикнали тук в България. И интервюто в 24 часа днес е с Ценко Арабаджиев. България има нужда от национален фонд, който да привлича частни инвеститори по подобие на проекта Три морета, казва изпълнителният директор на Българска банка за развитие и допълва, че магистрали, тунели и мостове могат да се строят не само с пари от бюджета. Прехвърляме се към второто полувреме или вестник Труд и неговите водещи теми. Разбира се, на първа страница водещата тема е бюджет 2026, заглавена като стратегията Домусчиев. Увеличение на заплатите заради това, че ще плащат осигуровките си да получават само хората от бюджетните организации с възнаграждение под максималния осигурителен доход. Това е една от шесте позиции на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България по бюджета за тази година, изразени именно от председателя на организацията Кирил Домусчиев. Подробности на 4-5 страница. Като говорим за пари, няма как да пропуснем и недвижимите имоти. Дават 3000 евро за квадрат за дом във Варна, а цените в София стигат до 7-9 хиляди евро за квадратен метър. Подробности на 14-15 страница, а на 5-та може да разберете за другата връзка с имотите, а именно жилищните кредити. Заемите за покупка на къщи и апартаменти нараснаха с почти 27%, огромно увеличение на жилищните кредити у нас. Месечна прогноза за времето на страница 24. Юли започва с валежи и температури до 34 градуса. След малко ще сверим тази информация дали е вярна и в нашата месечна прогноза. И интервюто в вестник Труд днес е с доцент доктор инженер Петя Трифонова, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, която казва: влиянието на човека върху климата и атмосферата е силно преувеличено. Подробности на 10-11 страница в Труд. Това беше прегледа на печата. След малко предстоят прогнозите за месец юли.

0: преди всички.
1: Преди всички в 6.22, само да кажем, че приключи първото продължение на мача Нидерландия-Марокко и започват последните 15 минути от този двубой. Дали ще гледаме дуспи, ще разберем именно след тях. А какво време ни очаква през юли? Да чуем метеорологичната прогноза на Красимир Стоев сега.
2: Тази година през юли се очаква средната месечна температура да бъде над нормата. Тя за по-голямата част на страната е между 22 и 26 градуса, за планините от 6 до 14 градуса. Най-ниските минимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а най-високите максимални между 38 и 43 градуса, по-ниски по Черноморието. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата, тя за по-голямата част на страната е между 60 и 90 литра на квадратен метър, по Черноморието и долината на река Струма от 30 до 60, а в планинските райони от 70 до 120 литра на квадратен метър. Юли ще започне с горещо време и максимални температури между 32 и 37 градуса, но в последствие, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, температурите ще се понижат и през повечето дни до края на първото десетдневие преобладаващите максимални ще бъдат между 27 и 32 градуса. През първите дни от месеца и към 7 и 8 въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Очакват се и градушки. Относително по-стабилно и с по-високи температури ще е в средата и в края на десетдневието. През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е слънчево и горещо. Вероятно за преминаване на слабо изразени атмосферни смущения има около 16 към 23 и към 30 юли, когато въздушната маса ще се лабилизира и на изолирани места ще превали и прегърми.
1: През този горещ и нестабилен юли е важна и агропрогнозата. Слушаме Едукена Жолева.
3: През юли агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи под нормата за месеца. След горещото време в началото на юли, през първата седмица от месеца се очаква понижение на температурите и нормализиране на топлинните условия. През този период валежи със стопанско значение и подобрение на почвените влагозапаси се прогнозира в Западна и Централна България. В западните и централните райони на страна се очакват градушки и риск от разпиляване на озрялата зърнена реколта. В източните и югоизточните

райони, валежи не се очакват и дефицитът на почвена влага при земеделските култури ще се задълбочава. В част от североизточните райони нивото на влагозапасите в 50 и 100 см почвен слой при пролетните култури в началото на лятото бе ниско, под 65% от пределната полска влагоемност. През първото десетдневие при по-ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите изметляване, цъфтеж на метлицата и свиляване, а при късните хибриди листообразуване. При слънчогледа в полските райони ще протича масово фаза цъфтеж. През повечето дни от второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо, топло, а на много места в полските райони и от горещо време с екстремно високи максимални температури от порядъка на

протича формиране и наливане на семената. В края на месеца на места в крайните южни райони при засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава и начало на фаза озряване. През юли метеорологичните условия ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнистите мани по овошките, зеленчуковите култури и лозата. През месеца сериозна опасност за овощните култури е второто поколение плодови черви, при лозата особено при десертните сортове, повреди нанасят гасениците от второто поколение на шарения гроздов молец. През месеца при необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня. През юли прибирането на зърнената реколта ще се осъществява в условия на повишена пожароопасност.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30 с новини и предстоящи събития. В студиото е Григори Недялков. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Много от тях обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за обмяната, ако решат да ги въведат. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да бъдат възложени на Сметната палата няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, както и бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки е от 2020 година. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат обсъдени ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проект на закон за публично-частното партньорство. КНСБ ще представи данните от

0: наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец юни. В Министерския съвет ще се проведе първо заседание на Съвета за реформи в туризма. Поканени са представители на правителството, на още държавни институции и туристическия бранш. Във Варненския окръжен съд за днес е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета и останалите подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. От света. В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Очаква се през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. Междувременно беше постигната договореност за спиране на размяната на удари. Планирано е посещение в Анкара на високопоставена делегация от Европейския съюз, включваща първия дипломат на Евросъюза Кая Калас и еврокомисарите по разширяването Марта Кос и по миграцията Магнус Брунер. В Атина се провежда конференция по отбраната. Темата на форума е осигуряване на бъдещето на Европа, стратегическа автономност, регионална стабилност и индустриална устойчивост. И още, бюст-паметник на Стефен Караджа ще бъде открит днес в Тулча, в Румъния. Той е реплика на част от паметника на българския революционер в Русе. Средствата са предоставени от български общини и дарители. Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Патриарх Даниил ще отслужи литургия за празника Събор на светите 12 апостоли в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Навършват се 2 години от избора на Даниил за български патриарх и софийски митрополит. С голям концерт Бургас продължава традицията първото юлско утро да бъде посрещнато край морския бряг. Началото е в 19.30 до моста на главната алея в морската градина. С прогнозата за времето слушаме Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините в 6.30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В 6.39 буквално изтичат последните секунди на второто продължение на матча Нидерландия-Марокко и по всичко изглежда, че ще гледаме доспи, точно така, които ще започнат след минутки. Точно минутки достатъчни, за да отскочим до Смолян, където компания дари модерна ЕКГ система за доктор Снежана Бакърова, лекарят на смолянското село Смилян и над 30 населени места в района. Лекарската практика в Смилян не е голяма, но пациентите са разпръснати в обезлюдяващите се села в планинския район. Местните жители са предимно възрастни хора и изцяло разчитат на доктор Бакърова. Репортаж на Радостина Колчева.
2: В района на Смилян и горното поречие на Арда най-известна и разпознаваема от хората е доктор Снежана Бакърова.
3: Значи от 35 години работя тук, понеже съм местна, познавам населението. Особеното е, че практиката не е толкова голяма, но просто населението е разпръснато в доста населени места, което е прави особена и за някои пациенти малко по-трудно достъпна. Така че мога да се похваля с това, че си познавам пациентите. Работила съм и започнах работа като млад лекар още 90-та година като участъков лекар. Така че това е едно голямо предимство да познаваш населението и семействата им, за да може да правиш истинска фамилна медицина. Лошото, че тук сме отдалечени и доидването на спешен център, които наистина винаги са така точни и бързи, но все пак изисква време, трябва да владееш спешността. А каква спешност ще дойде, не знаем. Ние трябва да бъдем подготвени на това място за всякакъв вид спешности. В момента съм, да, сама, обслужвам три практики.
2: Международна компания за медицинска апаратура дари модерна ЕКГ система на доктор Бакърова, за да подпомогне ежедневната й работа и да осигури по-бърза, прецизна и навременна диагностика за пациентите. Веселин Каравасилев, изпълнителен директор на компанията, каза.
4: Причината е колегата, който в момента се занимава с инсталацията на устройството, Тихомир. Той е търговски менеджер в... Той беше гледал предаването за доктор Бакърова. Той ми се обади и дойде с идеята и каза, нека да направим нещо, което автоматично решихме, че трябва да се прави. Не сме се чудили изобщо. И вярвам, че хората като доктор Бакърова трябва да са пример за това как един човек е отдаден на професията и как мисли за хората. Надявам се апарата, който даряваме, да помогне на много хора, но се надявам повече да се използва за профилактични прегледи и да не се налага диагностика чрез него на тежки случаи.
2: Тихомир Маринов, менеджер продажби в компанията, след като инсталира модерната медицинска апаратура в кабинета на доктор Бакърова, обясни за благородния жест.
5: Гледах едно предаване, в което доктор Бакърова разказа как обслужва над 30 махали в Родопите и всъщност аз имам малко родопска жилка насам и ми стана много сантиментално и всъщност инициативата дойде благодарение на нашата компания и на господин Каравасилев за решението да дарим този апарат на доктор Бакърова. Ние сме първата компания, която произведе първия апарат с изкуствен интелект за интерпретация и всъщност много бързо, много лесно апарата дава много точна диагноза. И всъщност идеята да дарим този апарат е хората в района на Родопите, доктор Бакърова да има много точна диагноза и съответно да насочва пациентите към правните специалисти. И всъщност това, което допълнително даряваме е ще надградим тяхния велоаргометър, за да могат те да правят и така наречения стрес-тест, натоварване с велоаргометър, когато пациентите имат съмнение за по-сериозни сърдечни проблеми, те да могат да минават тук на терен тези изследвания. Софтуера, който инсталирахме преди малко, всъщност обединява всички пациенти на доктор Бакърова, в последствие ще бъдат въведени там и тя ще може да прави електронно досие на пациентите. Това реално в 21 век е много ценно, защото тя ще може да прави проследяване на пациентите, тяхното развитие във времето и няма да е необходимо всичко това да го съхранява на хартия, както беше доскоро. Всичко ще се съхранява дигитално и тя ще може дори чрез имейл да прави консултация, да изпраща тяхните изследвания в по-големите болници, за да може да получава адекватна помощ от нейните колеги.
2: Този жест от дарителите е израз на доверие и подкрепа за хората, които обслужвам, каза развълнувана доктор Снежана Бакърова.
3: В момента съм изключително развълнувана, че

0: те успяха да видят нашата работа на терен. Избраха да направят дарение на медицина близка до хората. Това е един израз на уважение, израз на признателност, доверие, подкрепа и възможност голяма част от населението, което е разпределено в такъв труден район, да получи по-добра грижа, по-качествена медицинска помощ, благодарение на тази съвременна апаратура, с която може да се постави точна и навременна диагноза. И това ще направи така равнопоставени всичките тези пациенти с тези, които живеят в големия град, които имат всички възможности, които биха могли да използват.
1: С новата апаратура доктор Бакарова вече е една идея по-спокойна за пациентите си. По-спокойна е и за това, че в работата й помага синът ти, млад лекар-кардиолог, доктор Веселин Кихайов.
2: Завърших в Пловдив, специализирах в Пловдив. Миналата година взех специалност по обща медицина и може да се каже, тук работя от около 4 години. Това решение някак си дойде естествено. Хората от този край си обичаме Родопите и винаги си ни влече след 17 години в Пловдив. Някакси освен чисто и просто носталгия, усетих, че мога да бъда и полезен на хората тук като кардиолог и затова реших да си отворя практика, да помагам и на доктор Бакарова, тъй като тя над 30 години, може би вече, неуморно е в услуга на местното население. Работя и в Пловдив в болница, а тук съм на кабинета. Медицината не е само в големия град. Медицината е усещане. Така че тя може да се практикува и в малкия град, и в големия град. Стига човек да изпитва удовлетворение от работата си, мисля, че може да бъде щастлив навсякъде. Така че особено малките населени места дават, според мен, известна свобода и в същото време човек може да натрупа страшно много опит.

0: преди всички.
1: Истинска футболна драма тече в момента между Нидерландия и Марокко. Бият си дуспи вече футболистите на двата отбора и резултата и тук е равен. Има и доста пропуски и куриозни ситуации, включително и автогол, но ако не гледате матча, само може да съжалявате, но пък не съжалявате, ако слушате преди всички, защото винаги сте преди всички. Драма ще има и днес в Варна. Окръжния съд в морската ни столица възобнови и съдебното производство по делото, по което подсъдими са кмета на Варна Богомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Йордан Маринов и пиар експертът Антуанета Петрова. Делото бе спряно през март, след като Кателиев и Стефанов бяха регистрирани като кандидати в изборите за Народно събрание на 19 април. Разпоредителното заседание е насрочено за днес, като резервна дата е и 14 юли. Припомням, кмета на Варна бе арестуван на 8 юли миналата година и задържан в следствения арест в София, а после преместени в затвора във Варна по подозрение в корупционно престъпление, свързано с дейността му като кмет. Сега с повече подробности слушаме нашия кореспондент във Варна Дани Стойнова. Добро утро!
2: Добро утро. Да, делото започва днес в 10 часа. То беше прехвърлено съгласно определение на Върховния касационен съд във Варна. Материалите са общо 70 тона и бяха тома и бяха внесени в окръжен съд Варна на 21 ноември миналата година. Интересна подробност е, че по делото има двама свидетели с тайна самоличност, като се подозира, че един от тях е именно Олег Невзоров, собственика на КУП и на незаконното строителство в Баба Алино. Сега обаче обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими включва общо 12 престъпления, като кмета на града е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, а по делото са заявили, че са пострадали трима от свидетелите, директора на основно училище Светите Кирил и Методий, ръководителя на проекта с европейско финансиране и интегриран градски транспорт и изпълнителният директор на търговско дружество, изпълнител на договор по обществена поръчка за приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на социалните услуги за лица и пълнолетни лица към община Варна, включително и доставка за деца и пълнолетни, които се нуждаят от специфичен режим на хранене, с възложител община Варна. До момента в съда има постъпила молба от една потърпевша от престъпленията, ръководителя на проекта Интегриран градски транспорт Варна, която е пожелала да бъде конституирана в процеса като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу Благомир Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното си изплащане. Всъщност увреждането е освобождаването и от тази позиция в община Варна. Прокурори по делото от Софийска градска прокуратура са Ахмед Кокоев и Георги Иванов, а следия докладчик Светло Даскова. Припомням, че Благомир Коцев, Николай Стефанов и Йордан Кателиев, когато платиха мерките си за наклонение, бяха освободени. Ивайло Маринов и Антуанета Петрова са с мярка подписка. Така че предстои да видим как ще се развият нещата, дали ще се иска ново отлагане, защото производството беше и отложено поради факта, че един от адвокатите беше в отпуск по 4 май до 12 юни. Очакваме се с интерес това дело, което за съжаление така влошава имиджа на Варна. Да се надяваме, че ще се достигне до крайната справедливост. Припомням, че Благомир Коцев точно това каза, че се надява да бъде доказано колко фалшиви са всички обвинения. Предстои да видим. Даниел Стойнов.
1: Точно така, предстои да видим и дано имиджа на Варна бъде възобновен, а точно в този момент Марокко се класира за осми на финал на световното първенство по футбол, след като отстрани Нидерландия при изпълнение на дуспи с 2 на 3 точни дуспи от изпълнени 10. Ужасно много пропуски направиха и двата отбора при изпълнението на дуспите, но в крайна сметка Марокко триумфира и в момента футболистите са в абсолютно заслужена радост и невероятен автогол на вратаря на Нидерландия при една от дуспите. Точно след 6 минути ще бъдете с новините в 7 по хоризонт. Останете спреди всички.
0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.

0: електрически двигатели с ниски експлуатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 7 часа на 30 юни, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Изненади на световното първенство по футбол, Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварвата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко и в двата мача след продължение изпълнение на ДУСПИ. Подробности очаквайте в спортните новини. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Един от най-търсените босове на калабрийската мафия, Доменико Павилия Нити, е арестуван в Испания. Останете с подробностите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер и социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Думи на Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Събитието е от 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Членовете на съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна съгласно определение на Върховния касационен съд. Материалите, общо 70 тома, бяха внесени в окръжния съд на 21 ноември миналата година. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Подсъдими са кметът Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Обвинителният акт включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. До момента в съда има постъпила молба от потърпевша, ръководител на проекта Интегриран градски транспорт Варна, която е пожелала да бъде конституирана като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро. Вестите от чужбина. Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафия. 65-годишният Доменико Павилия Нити е задържан в град Сория на около 200 км от столицата Мадрид. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Арестуваният е смятан за една от водещите фигури на мафиотската организация Ндрангета, базирана в италианската област Калабрия. Властите там го сочат за поръчител на над 130 убийства. Операцията по задържането му е реализирана в петък, докато мъжът е напускал ресторант. Това не е първият път, когато Павилия Нити е арестуван в

0: Испания. Още през 1996 година е задържан в Мадрид заедно с още 16 членове на Ндрангета. 3 години по-късно е екстрадиран в Италия, за да изтърпи 30-годишна присъда, но в последствие е освободен след решение на Испанския конституционен съд, с което екстрадицията му е отменена. По това време италианските власти дори разследват дали членове на неговия клан са се опитвали да подкупят испански съдебни служители с сумата от 70 милиона песети или 420 хиляди евро. Очаква се през следващите дни да започне поредната процедура по екстрадирането му в Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За най-малко 10 вълни украински дронове, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. 50 от тях са прехванати. Няма информация за пострадали хора и щети. Весела Владкова информира.
2: През последните месеци Украйна засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия. В отговор украинският президент Владимир Зеленски снощи заяви, че Путин пренебрегва тревогата на руските граждани, които се редят на дълги опашки на бензиностанциите. Русия, често наричана държава бензиностанция, в момента е изправена пред недостиг на горива, сочи Зеленски, една от последиците на войната. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки срещу рафинериите в Русия. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, което предизвика недостиг на горива и скокове в цените. За новините, Весела Владкова.
1: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Очаква се през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. Междувременно беше постигната договореност за спиране на размяната на удари. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е, но ние побеждаваме във военно отношение, може би вече сме победили, заяви американският президент Доналд Тръмп. Техеран потвърди, че делегация от експерти ще посети Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с Съединените щати през следващите няколко дни на каквото и да било ръбнище. В първия ден от новата седмица Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слотър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Иджин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела миналата седмица надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. При трусовете с магнитуд над 7 степен по Рихтер 189 сгради бяха напълно разрушени, над 850 частично. Спасителните екипи продължават работа, в тях участват и над 2600 души от чужбина. 6 души са убити при стрелбата вчера в център за закрила на майки и деца в германския град Штаден, недалеч от Хамбург. Заподозрян е мъж на 45 години, замесен в спор за попечителство върху 3-месечната си дъщеря. Той имал среща в центъра, за да обсъди попечителството, а бебето е било на мястото на инцидента заедно с майка си и двете са невредими, а убитите са 4 жени и 2 мъже, социални работници. Има и ранен, който остава в стабилно

0: Бебето е било на мястото на инцидента заедно с майка си и двете са невредими, а убитите са 4 жени и 2 мъже, социални работници. Има и ранен, който остава в стабилно състояние. Нападателят се опитал да избяга с автомобил, арестувана е и жена, шофирала колата. Заподозреният за стрелбата е турски гражданин, роден в Германия. Младшите лекари в Англия гласуваха да приемат предложението на правителството за заплащане и работни места и по този начин сложиха край на 3-годишни стачки, съобщи BBC. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Новите моменти в предложението включват разкриване на повече места за обучение, допълнително около 4500, по-ускорено увеличение на заплащането и план за покриване на разходи от собствения джоб, като такси за лекарски изпити. През последните няколко години пациентите са видели стотици хиляди отменени прегледи поради стачни действия. Около 53% от членовете на Британската медицинска асоциация, Синдиката на медиците, гласуваха за приемане на предложението на правителството на референдум. Предложението включва увеличение на заплатите с 3,5% тази година, както е препоръчано в преглед на независим орган. Поред правителството, младшите лекари ще получат заплащане с задна дата от 1 април 2026, което представлява след увеличение от 4,9% по по-широкия пакет. Увеличението на заплатите ще нарасне средно до 6,6% до април 2027, като ще последва допълнително увеличение, съобщи синдикатът. Това означава, че началните заплати ще бъдат малко над 40 000 паунда, като най-старшите лекари-ординатори, както още са наличени младшите лекари, ще получават 76 500 паунда основно възнаграждение. От Лондон, Веселин Паунов.
0: У нас от месец май до година се преустановява продажбата на 3 вида инсулин за лечение на диабет, съобщиха от Здравната каса. От институцията обясниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
2: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на Инсула Тарт 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микс Тарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от Здравната каса. За новините, Елена Байкова.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
3: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините, Мира Стефанова.
0: София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо. певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музикантите,

музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения. Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Борислав Нинов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. Мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън изненадата на турнира сътвори Парагвай, който елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи в редовното време 1 на 1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1 на 1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа, а Парагвай по-добрият от двобоя Франция-Швеция. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3 на 0 в контролна среща в Словения. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италианецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Ински. Визитата на олимпийския и двукратен световен шампион в тежка категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миломир Кецманович. В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира в 3 сета американския квалификант Тристан Бойер. Новак Джокович загуби сет, но постигна трудна победа над китайца И Бин Ву с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 4 и отново 6 на 4. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиулин и Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в 3 части от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Саванкаев. За втория кръг се класираха Рина Сабаленка и шампионката от Париж Мира Андреева.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 16 градуса в Смолен до 25 градуса във Враца. В планините са от 7 градуса на Мусала до 18 на Мургаш. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поради очакваните високи температури в следобедните часове, днес и утре ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. До 14.30 днес за премахване на

0: пътна растителност, временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83 и 87 километър в платното за София, поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставените пътни сигнализации и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Кметът на Москва съобщи за най-малко 10 вълни от украински дронове, насочени към руската столица. Повечето са били прехванати и няма информация за пострадали хора и щети. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Световното първенство по футбол е тук.
8: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
7: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
8: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
7: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Преди всички.
1: Точно в 7.27 преди всички продължава с актуалните теми. Потапяме се в морето от големи числа. Вчера Тристранният съвет обсъди финансовия план на държавата, който събра и остри критики заради рекордния дефицит, заложен към края на годината от 5,7%. На този фон синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа излязаха на протест. На 1 юли майки пък организират нов протест с искане за достойно заплащане при отглеждането на деца. В събота вечер се състоя и първият протест срещу правителството на Румен Радев в столицата, където стотици хора му поискаха оставката с викове «Тук не е Москва». Присъстващите поискаха и оставката на кабинета заради, цитирам, сбъркана политика и обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проекто бюджет за тази година, както и заради вътрешно-политически решения. Бюджет 2026 беше сред основните причини да падне правителството на Росен Желязков в края на миналата година. Половин година по-късно отново бюджет 26 предизвиква напрежение, а вече трябва да говорим и за бюджет 2027. Именно за големите числа, дефицитите и мерките ще говорим сега с господин Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика. Добро утро!
2: Добро утро, благодаря за поканата.
1: Благодаря, че я приехте, и веднага започвам с ваши думи, господин Николов, точно от преди седмица. Става все по-безсмислено да имаме бюджет за 26-та година. Безсмислено ли е, или пък параметрите на бюджета за тази година, които вече станаха ясни, всъщност те са безсмислени, или има смисъл?
2: Ами, както видяхме, това предсказание, ако мога така да го нарека, от миналата седмица, до голяма степен се потвърди, защото всъщност ние в проекта за бюджет за 26-та година не видяхме някакво и бог знае колко големи мерки. Напротив, видяхме на практика една диагноза на състоянието на държавните финанси, което задава въпрос какво са правили вече тези почти два месеца новите управляващи. Защото аз лично бих очаквал, че в периода, в който екипа на Гълъб Донев е бил в Министерство на финансите, ще успее не само да диагностицира проблемите, които има така състоянието на публичните финанси, но ще успее да излезе с доста по-големи решения от тези, които видяхме сега. Обратно, това, което е по-интересно и всъщност трябва да четем с повече внимание, сега актуализираме средносрочен прогноз, защото бюджетът за 26, както вече казахме, големи смислени мерки за редуциране дефицита на практика няма. Но средносрочната прогноза поне ни дава един поглед в планирането и намерението на управляващите да внесат публичните финанси в някакви рамки. И това, което ни казва, че дефицита ще бъде свит до изискването от критериите от Маастрихт и българските фискални правила 3%, чак 2028 година. Тоест, това, което може да кажа с едно изречение, е, че ние няма да успеем да свим публичните финанси изобщо, публичните разходи през 26-та, и планираме да ги сведем в абсолютния минимум на фискалната дисциплина, чак след 2 години.
1: Добре, на вас като експерт става ли ви ясно как обявеният от финансовото министерство дефицит от 7,4% към края на годината трябва да се стопи до 5,7%, защото мерките по приходите и разходите в хазната не дават май сериозни основания за такова стопяване? Реално ли е? Защото до 28 има време, доста вода ще изтече до тогава, но до края на годината не остава много, точно половин година.
2: Ами не, най-вероятно става дума за намаление на инвестиции. Това е така една бюджетна традиция, която ние от доста правителства не сам спазваме, че се залага доста по-голяма капитала в програмата, която може да бъде изпълнена. Особено сега с тези големи намерения на правителството да прави одити, да проверява програми, да анализира разходи, да вижда къде има така голяма корупция при обществени поръчки, къде има недобро изпълнение, особено с фона на изключително черните събития на пътищата от последните няколко седмици. Така че най-вероятно това ще е всъщност някаква форма на спестяване, намаление на инвестициите, което, разбира се, винаги идва на цената на бъдещите икономически растеж. Тоест, ако днес не инвестираме в инфраструктура, в подобряване на социална среда, в умения на хората, това ще се отрази в бъдеще, но в момента проблемът е много краткосрочен. Тоест, правителството в момента се задава въпрос как да ограничи дефицита и да намали ръста на дълга, а не какъв ще икономически растеж в 5 години, така че това до някаква степен дори логична стъпка.
1: Да,

0: с крайна сметка и от правителството твърдят, че ще бъде здравословен този ефект. Може би голяма част от избирателите им и всички ние като потребители и граждани се надявахме, очаквахме, някои очакваха и по-бързо и повече увеличение на заплатите. Бяхме свикнали през последните години да има такова, но пък ако има увеличение на заплатите, от Прогресивна България твърдят, че инфлацията ще продължи да расте. Ако бъдат замързени в кавички доходите ни, нали, потреблението ще намалее и това било успокоило инфлацията. Работеш ли е такъв модел? И дали избирателите на Прогресивна България въобще ние като граждани сме склонни и имаме ли търпение да изтърпим такъв модел?
1: Тук има няколко мерки, които се завъртяха около бюджета. Един е, разбира се, прехвърлянето на осигуровките на държавните служители постепенно към техни собствени плащания. Този модел по-скоро ще се отрази след години обаче, защото говорим за доста постепенно и постъпково прехвърляне. Няма да е еднократен шок върху заплатите на държавните служители. Напротив, няколко годишен е прехода. Така че това има потенциал да спести относително малко обаче бюджетни средства, т.е. за тази мярка много се говори, много различни методи се предложиха, но в крайна сметка нейният ефект върху така голямата картина на публичните финанси е по-скоро козметичен. По-важното е отмяната на автоматичните правила. Това е така един добър фокус, който поставя правителството. От една страна с бюджета за 2027, за съжаление не говорим в момента в настояща сметка, чак в следващата, ще бъде предложен нов подход към определена минималната заплата, защото това, което прилагаме в момента е изключително пагубно и води до много бързо увеличение на доходите на работници, чиято производителност по-скоро не скача същите темпове. Съответно, това е много отявлено проинфлационно. И ще видим дали това, което се вежда в момента като автоматични формули, ще бъде заместено с някакъв друг такъв подход. Тоест, възможно е просто да се избере някакъв друг макроекономически индикатор, не средната заплата, която видяхме, че дава много негативни резултати.
0: Да, те явно ще се откажат от този модел, но кой ще бъде правилният според вас? Защото първо пробваха, нали, пусна се изречението, няма да има увеличение на минималната работна заплата. Усетиха, че това ще даде доста негативизъм в обществото и заговориха за друга формула. Коя е тази формула, която смятате, че ще бъде по-справедлива, по-честна и работеща?
1: Ами ако трябва да говорим за подход конкретно с формули, аз лично бих искал да видя в малкия случай поне няколко макроиндикатора, които успяват по някакъв начин да стопират негативните ефекти. Тоест видяхме, че ползването на само средната заплата води до много бърза доходна спирала и съответно много бърз ръст на минималната работна заплата, който е по-скоро нежелан, особено в регионален план. Така че би могло да се тества някакъв комплекс от индикатори, бръста на брутния вътрешен продукт е нещо очевидно, от друга страна компенсиране на инфлацията е нещо очевидно, но и въвеждане на индикатор за пазара на труда, може би безработица, защото традиционно повишението на минималната заплата отрязва на практика най-ниския сегмент на пазара на труда и съответно прекомерното увеличение се отразява с увеличение на безработица, особено сред младежите. И съответно ситуация, в която видим повишение на безработица и някакво друго влошаване на пазара на труда, да речем спад на заетостта, би трябвало този механизъм да се забавя и съответно увеличението на минималната работна заплата да е по-малко това, което би ни дало включване само на инфлация или пък на ръст на БВП, което да позволи негативните ефекти от такова увеличение да се намалят. Разбира се, ще има обсъждания, аз лично очаквам по-скоро да има много сериозен натиск от страна на работодателя и синдикатите, да се върнем изцяло към договорния процес, който може би няма също да е най-лошото нещо на света.
0: Остава ни да разберем. Сега, вчера финансовият министър Гълъб Донев каза, всички се обединихме след срещата, която беше почти 5 часа, около оценката, че това всъщност са бюджетите на реалността, това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. Вие така оценка поставяте ли? Смисъл, това ли е реалният бюджет за 26-та?
1: Ами, можеха да са доста по-смели според мен, въпреки че при изтекли вече 6 месеца от годината, преди този бюджет да влезе в сила, наистина има относително така ограничен обхват това, което правителството би могло да направи. Въпреки това, стряскащо е това, че се опитва да разходва 30-45% от брутния вътрешен продукт. Нееднократно сме посочвали, включително и с вас, че нашия данъчно-осигурителен модел, нашата държава като цяло е по такъв начин подредена, че когато разходите скочат над 40%, даже над 38%, ако трябва да са малко по-консервативни и трупаме излишъци, има много бързо влошаване на публичните финанси, ръст на дефицит.

0: бързо увеличение на дълга. Напротив, ако успеем да се внесем в тези 38-40%, това би довело дори до балансиран бюджет, който, впрочем, трябва да е целта. Много важно тук да посочим, че 3% дефицит всъщност са абсолютната граница, която се допуска на дефицит. Това, което би трябвало да е средносрочната цел, е балансиране на държавни финанси и дори излишък. Защото да, дефицитното харчене не е нечувано нещо, не е някакъв гигантски грях, но то е инструмент за много тежки икономически кризи. Тоест, ако сме в ситуация от типа на голямата финансова криза, или пък пандемията, или пък началото на войната 22-а, в такава ситуация дефицитно харчене до някаква степен логично. Ние сме в такава ситуация в момента обаче. Напротив, икономиката е в много добро състояние, пазара на труда е на абсолютен рекорд, имаме сериозен растеж, доходите се увеличават и това би трябвало да е момента, в който всъщност да трупаме излишъци, да намаляваме държавния дълг, за да може да ползваме тези инструменти в момента, в който ни настъпи следващата криза, която е неизбежна на практика, ако втората икономическия цикъл ни казва нещо.
1: Нарочно ми зададе въпроса за да поставите оценка за върху думите на финансовия министър за това колко реален е бюджета за 26-та, за да минем и към бюджета за 27-та и вие само казахте да бъдат по-смели. Очаквате ли по-смели рамки, по-смели предложения за бюджет 2027? Той на практика ще влезе в дневния ред още тази есен, съвсем скоро-скоро.
0: Ами да, ще минат двата летни месеца и започваме обсъждането на бюджета за 2027 година. Тогава трябва да се видят доста по-големите мерки, защото в този период ни се казва, че дефицитът си е почти 2%, т.е. нам ще трябва да по-сериозно си върне на разходи и ще видим откъде ще дойдат. Очевидно един фокус ще са държавните служители. Има едно ясно разбиране, че абсолютно нелогично при намаляващо население, при това са доста бързи темпове, особено в регионален план, защото общините са един от големите фокуси, проблем, който трябва да бъде поставен на тези мерки за силна публичната администрация. Ние продължаваме да имаме растеж на държавните служители и така всеки ден излизат в медиите различни истории за увеличение на заплати в Висшия съдебен съвет,

0: наречем, или пък в бордовете на разни, на разни други агенции. А от друга страна, за много големи бонуси, много интересен фокус се поставя сега от колеги анализатори върху едни необясними увеличения на разходите за издръжка. Т.е. сега някои министерства се опитват да си увеличават заплатите по този заобиколен начин през разходите за не за заплати толкова, но за всички заобикалящи тяхната работа, материали и услуги. Така че по-скоро там ще е според мен големия диалог. За сега има едно много ясно бягане от темата за увеличение на данъци. Хубавото също е, че в средносрочна програма не е записано увеличението на пенсионната и на здравната осигуровка, защото в предишния план това, което на практика свали правителството, беше записано увеличение на пенсионната осигуровка. То на този етап не се планира. Заговори се миналата седмица за обновяване на данъчните оценки, една мярка по-скоро насочена към общинските бюджети, но на този етап сме видели конкретен план. Така че с една дума ще видим. Тоест, че един мерки ще бъдат предложени, но много ясно трябва да се следват наистина две правила. Свиване на държавните разходи под 40% от БВП и поставяне на разходите за служители в публичната сфера до порядъка на 8-9. Ние в момента гоним 11 и това е до голяма степен нещо, което издънва бюджета, ако можем така да се изразим.
1: Да, явно ще трябва да има смели предложения. Въпросът е дали ще им стиска на управляващите, за да не си ядосат електората, именно за данъчните оценки, за други така прогресивни идеи, които им хрумнаха за хората, които имат повече от едно и две жилища, да има и друг тип облагане. Ще говорим и с Донка Михайлова, заместник-председателя на Националното сдружение на общините, след новините в 8. Но ако има много смели или прогресивни решения, наистина не рискуват ли бързо пак да изкарат хората на улицата, връщайки се към началото на разговора ни и декември 25-та, знаем какво се случи, пак заради бюджет, който бе предложен за 26-та година.
0: Ами, този риск винаги съществува, като ако съдим по реакциите на обществото последния път, има две червени линии. Едната очевидно е увеличение на данъчно осигурителна тежест, т.е. опити за повишаване на осигуровки или пък на увеличение на данъци. Както видяхме, повишението на максимално осигурителен доход по-скоро се търпи. Да. Ще бъдат неприемливи, но другото е корупцията. Тоест, ако излязат, да речем, новини от разследващи журналисти, нещо такова, за много големи схеми за източване на държавния бюджет, за обществени поръчки с един изпълнител, свързан с властта следващите месеци, това също ще породи много голям обществен гняв. Защото, едното очакване е пулса в публичните финанси, но в крайна сметка голямото предизвикателно обещание на Румен Радев и неговите колеги беше разграждането на модела на Пеевски. Съответно, този тип корупционни практики, ако се окаже, те не толкова са ги прекъснали, просто заместили предишната власт в тях, също ще доведе до много агресивна реакция от населението и съответно до големи протести. Иначе това е едно управление, което има шанс всъщност в момента да вземе трудните решения, но и да види добри резултати в края на мандата си, съответно да се бори на редовни избори вече на база на доказани резултати за евентуално следващ мандат, който не се е случило доста отдавна, благодарение на много голямото парламентарно мнозинство.
1: Да, добри думи като за финал, все пак само 50 дни са минали, откакто това правителство е на власт. Нека да дадем още толеранс. Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика, първи събеседник преди всички, благодаря ви. Останете с нас, ще продължим да говорим за политика и за ходовете на това правителство след рекламите.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Виетнам,
5: Лаос,
4: Камбоджа,
5: Мянмар,
4: Тайланд,
5: Шри-Ланка,

0: има Азия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ако сте пропуснали гала концерта Музикант на годината 2025, в предаването Алегро Виваче този вторник, 30 юни, ще излъчим пълен запис на церемонията по връчването на наградите в анкетата сред слушателите на Българското национално радио. Началото е веднага след новините в 20 часа по Хоризонт.
3: Преди всички.
4: Лятото навлиза в своя разгар, последния ден на юни и вече 50 дни откакто правителството на Прогресивна България начало на страната. Следващият ни събеседник преди всички е политологът и университетски преподавател, доцент Татяна Буруджиева. Добро утро!
5: Добро утро!
4: Поредното горещо лято от климатична гледна точка, особено горещо ще бъде и днес. На този фон очаква ли ни горещо политическо лято, доцент Буруджиева?
5: При всички положения ни очаква, защото бюджета, който внесоха и ще дебатират в Народното събрание, винаги е гореща тема, макар че в него трудно можем да видим и да дебатираме политики, но пък от друга страна, новия бюджет за 27-ма година би трябвало да започне като предложения за политики, стратегията и разположението на тези политики във всяка една сфера, в формата на програма на управление, може би ще видим най-накрая от управляващите, за да можем да преценим и адекватно, в крайна сметка, да оценим действията, които ежедневно виждаме и които също ежедневно провокират така нажежаване в политическата обстановка.
4: Точно така, и буквално минути преди вас икономист Адриан Николов и той така призова Прогресивна България да бъдат по-смели, особено да в политиките и особено вече за бюджет 2027, за да берат някакви плодове в евентуално края на мандата си. До края на мандата има много време, дали ще го изпълнят, да, ще разберем с оглед и на други тяхни действия. Да ви цитирам от 20 април, буквално деня след изборите за Хоризонт, казвате: търсенето на субект, който да концентрира надеждите на хората, че нещата в управлението на държавата могат да бъдат променени, на тези избори намери решение. Сега, 2 месеца и половина по-късно и 50 дни откакто вече имаме правителство на Прогресивна България, смятате ли, че решението е вярно? Има ли вече някаква визия за не само политики по отношение на бюджет и финанси, а и във всички други политики, с които явно Прогресивна България успя да привлече толкова много електорати, да има пълно мнозинство?
5: Според мен онова, което показват като представяне на действията, защото вижте, едно политическо действие, едно е да вземеш решение, което непрекъснато всъщност се случва ежедневно с всяко ново управление и въобще с всяко управление, и съвсем друго е хората да разберат какво следва от това действие и какво ще получат. Затова е толкова важно да имаме ясна правителствена програма, за да може да оценим евентуално последствията от действията, а не така ежедневно на парче нещо да получаваме. И вижте, когато се концентрира до такава степен надеждата в един човек, защото за Румен Радев гласуваха хората на изборите, те дори в голямата степен не познаваха хората в листа. Аз мисля, че и водачите на тези листи често не познаваха огромната част от листата, с която работят. Тоест, в парламента влязаха хора поради точно тази висока подкрепа, които един път не очакваха, но не очакваха и хората от ръководството сега вече на Прогресивна България, че всички тези хора ще влязат в парламента. Тези непознати един на друг хора трябва да започнат да работят заедно и трябва да могат да представят като единно своето действие и своите решения. Комуникацията на това правителство и на това мнозинство е под всякаква критика. Тя е просто, бих казала, ужасна. Нямам научни термини, с които да оценя, тоест, но те са много тежка диагноза. Така че тази комуникация е част от проблема на надеждите и концентрацията на надеждите, защото ежедневно, по няколко пъти на ден даже,

0: руши увереността, че сме направили добър избор и хората са направили добър избор. И ние виждаме от социологическите данни, че месец май, веднага след началото и съставането на правителството, имате много високи нива на подкрепа, което е абсолютно логично. Първо, това са нива на подкрепа, които изразяват оценката на хората за тяхното решение. Да, гласувахме така, че да имаме едно правителство, така, че да има едно стабилно мнозинство, така, че да има мнозинство, което да даде кураж на политиците да вършат сериозни неща. Трябва да видим тепърва есента, вече ще се очертаят реалните нива на надеждата и до каква степен тя е останала концентрирана и се е разпаднала, но още един фактор действа в забавене на този процес на разпад. Каквито и грешки да правят или пък както и да бъдат критикувани управляваните, имате един забавен процес, защото когато човек се разочарова от своя вод и и губи надежда, че надеждата ще се реализира, която го е накарала да гласува, това не може да стане веднага, това не може да стане радикално. Все пак той си казва, ами лошо, добро, ама друго няма. И трябва да мине и това, за да може вече да се изрази конкретната, ясна оценка, изпълниха ли надеждата на хората или не.
1: Така е, да, ние, нали, трябва все пак да дадем някакъв толеранс и повече от избирателите, особено на Прогресивна България, си казват, нека да поработят още, да видим. Но пък крайна сметка видяхме в събота първи протести срещу правителството, вчера протести на синдикатите, майките стягат протест за 1 юли. Далеч, точно в средата сме на този първия толеранс от 100 дни. Това признаци за липса на търпение ли е, или пък опозицията по някакъв начин катализира тези протести?
0: Опозицията по-скоро в момента е по-ангажирана с действия, дори когато става въпрос за действия срещу управлението, които обаче трябва да имат за резултат от оздравяването на тяхното състояние след тази загуба, която са получили. В крайна сметка за опозицията е много важно и организирането около президентските избори, така че те винаги ще подкрепят или пък ще бъдат положителни към всяко действие, което е по някакъв начин показва, че това управление не се справя. Но това не знае и не мога да го оценя като автентична тяхна посока стратегическа. Никой не е тръгнал, с други думи, да сваля правителство. Според мен проблема е друг. Проблема е, че нямайки програма, 2 месеца вече чакаме тази програма. Това е нещото, за което трябваше да стане ясно, че те наистина са готови. Защото тази програма се работи докато веднага след изборите, докато всичко останало се случва. Моето неприятно впечатление от всички, които съм разговаряла от Прогресивна България, че те не правят разлика между предизборна платформа, в която общото послание разваляме модела, с програма, която трябва да покаже какъв модел правят, за да има логика всяко действие по разваляне на модела. Нали? Разбирате, тая разлика за тях не съществува. Тоест, това са хора, които в голямата си степен просто не знаят какво правят. Знаят, че каквото и да направят, трябва да го кажат, че е разваляне на модела. Ама дали е така, дали не е така, те не са наясно, защото не знаят какъв модел правят. Нали? Като рушиш нещо, трябва да знаеш какво можеш да построиш и строиш на негово място. И от тук всички действия, включително протестите, според мен са резултат не толкова от липсата на търпение, колкото от радикално некоректни, меко казано, действия или намерения на правителството, които не водят до никакъв смислен резултат. Ето, например, ще ви дам с последната им идея там да правят проверки по пенсиите. Какво смятате, че се получи от това нещо? Какво може да се получи при положение, че пенсиите се изчисляват по алгоритъм? Най-много там някой директор дирекция, точно както в Несебър, нали, хванаха там някой за 8000 евро, ще накажат някой, но това са дребни, това не е разрушаване на модела. И хората много добре го знаят. Защото знаят, че хващаш някой за 8000 евро, всъщност друг краде за милиони. И чакаш този друг да се да бъде хванат.
1: Е, те, нали, да, посочват сделки, включително сега за мантинелите, за 1 милиард лева, но някакси не се посочват хора. Да, не се разгражда нищо.
0: 7 години имаше 3 служебни, 3 години и половина служебни правителства и от друга страна пък се вадат документи, че същия този министър, когато е бил министър, той е подписвал някои документи. Да не говорим, че назначенията на хора, които той сега критикува в АПИ и търси

0: отговорно са негови.
1: Да, да, затова и аз така казах, че някакси не усещаме да тече истински процес на разграждане, но пак да се върнем в началото на разговора, чакаме политики и чакаме да видим как ще бъдат облечени те с аргументи. На края на разговора, понеже си говорихме за горещото лято, ще дойде още по-горещата есен и ще заговорим вече със сигурност на пълни обороти за предстоящите президентски избори. Очаквате ли сериозна битка и всъщност тук ще има ли първия тест за прогресивна България?
0: Би трябвало да има сериозна битка, ако партиите не си дават сметка, че това са ключови избори за входа към битката за местната власт, дълбоко ще сгрешат, която партия си позволи да ги не ги прецени като съществени и важни. За Прогресивна България това е първият тест, това е първата възможност, независимо от това какво трупат или каква радост изпитват хората от управлението на Прогресивна България, да го покажат. Разбира се, тъй като няма да, това са мажоритарни избори, а няма да се явява Румен Радев, подозирам, че по-точно мога да прогнозирам от сега, че който и да е кандидата, трябва да е някакво много сериозна, изключителна личност, така че със собствения си авторитет да може да победи самия Радев, така да се каже. Той трябва да намира един човек, който е, грубо казано, на обикновен език, по-голямата работа от него, което някакси в момента не си го представям. Така че ще имаме това, което може да кажем, сигурно, че ще имаме избори в два тура, което още веднъж поставя на изпитание партиите, защото те трябва да преценяват своите кандидатури от гледна точка първо дали могат да стигнат до първи тур. И тук напъните на ППДБ да ръководят процеса в дясно и да смятат, че техният кандидат е единствения, който може да стигне до втори тур, по-скоро с оглед на това да покажат, че те са по-голямата и по-силна партия в дясно. Тоест, те все още са концентрирани в собствения си път, вместо да гледат резултата от президентските избори. И второ, ГЕРБ и другите партии много внимателно трябва да си помислят кой е кандидата, защото независимо от това кой кого подкрепя, това са мажоритарни избори и има всичкия шанс да изиграят онова, което изигра Радев в първата си кампания, т.е. да обедини всички този десен кандидат, ако е достатъчно, ако има такъв сред всичките, защото вдясно ще имате дисперсия на гласове, на много кандидати, нали, в център ляво там ще е основно кандидата на Радев, който обаче проблема ще му бъде въобще да привлече гласове между първи и втори тур.
1: Разбрахме. Сериозна битка предстои, със сигурност ще се чуваме и ще коментираме, но да мине първо горещото лято, за да навлезем горещата есен. Благодаря ви, доцент Буруджиева, политолог и университетски преподавател Татьяна Буруджиева преди всички. След 3 минути следват новините в 8.

0: Horyzont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро! Днес е последният ден, в който търговските банки са законово задължени да обменят безплатно левове в евро. Много от тях обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя левовете безплатно и безсрочно, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за обмяната, ако решат да ги въведат. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да бъдат възложени на Сметната палата няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Депутатите в комисията ще разискват също бюджетните правила и пенсионните плащания. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат обсъдени ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проект на закон за публично-частното партньорство. Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска Националната служба за охрана да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 година до днес. Пеевски ще отправи искане към началника на службата генерал-майор Емил Тонев по реда на закона за достъп до обществена информация. В прессъобщение се посочва, че информацията ще отговори на големи обществени медиен интерес по темата. Вчера от ДПС съобщиха, че охраната на Пеевски за 10 месеца през 2025 година е струвала на държавата над 220 000 лева. В Анкара днес пристигат върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас, еврокомисарят по разширяване Марта Кос и еврокомисарят по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер. С подробностите Весела Владкова.
1: Турция се надява на напредък в процеса на разширяване на Европейския съюз и призовава за равнопоставеност с други държави кандидатки за членство, се казва още в изявлението на турското външно министерство. Турският първи дипломат Хакан Фидан ще подчертае стратегическата полза от еврочленството на страната му заради приноса на Турция към конкурентноспособността на съюза и заради нарастването на влиянието на Анкара в глобален план. Сред темите на предстоящите разговори на тримата еврокомисари ще бъде преразглеждането на митническия съюз и желанието на Турция да се присъедини към Европейската зона за плащания СЕПА, както и да бъде възстановена дейността на Европейската централна банка в страната. Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз официално започнаха през октомври 2005 година, но към момента са на практика замразени заради опасения, свързани с върховенството на закона и човешките права в страната. От март миналата година в затвора е опозиционният лидер Екрем Имамоглу, бивш кмет на Истанбул и най-сериозен политически съперник на турския президент Ердоган, а задържането му предизвика масови протести. Миналата седмица турските власти задържаха 24 души при нова поредна акция, насочена срещу общини, управлявани от опозицията. За новините Весела Владкова.
0: Испанското правителство възстанови стандартната ставка на ДДС върху горивата. От утре данъкът отново ще бъде 21%, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Мярката, която беше съществена част от първия антикризисен пакет на кабинета Санчес заради войната в Иран, ще бъде заменена от намаление на акциза върху дизела и бензина. Решението на кабинета предвижда отстъпка от 15 цента на литър през юли, 10 цента на литър през август и 5 цента на литър през септември, преди да се върне към нормалните си нива през октомври. В проекта е заложено и условие за намаление на акциза до 20 цента на литър, ако цените на горивата се увеличат с повече от 15%. Освен това се запазва директната помощ от 20 цента на литър дизел за промишлени цели и се отпускат 165 милиона евро за купуване на торове от земеделските производители.

0: служители. Всички мерки ще бъдат в сила до 30 септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За повечето големи градове в Италия днес отново е в сила червен код за горещини. Проблеми, свързани с високите температури, са причинили смъртта на двама души и в Генуа, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Флоренция отбелязва рекорда от 12 последователни дни с червен код. Проблемът не е само във високите дневни температури, но и във високата влажност и в нощните температури, които стават високи. В Рим, например, през деня вчера бяха измерени 39 градуса в 22 часа. 32 с прогноза до 25 в 6 часа сутринта и пак обратно нагоре към същия пик. В национален план има увеличение от 15% в обажданията до бърза помощ. В област Емилия-Романия в редица компании се провеждат 8-часови климатични стачки. В Пулия работят на полето през нощта и на разсъмване. Синдиката на затворническата полиция иска на места на правителството, защото, цитирам, в пренаселените затвори е мъчение за служители и затворници. За новините е Елена Шаханова.
1: За времето у нас Калин Петров.
3: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Със сигурност вярвате на Хоризонт, затова слушате и преди всички. И ако пък продължим и в духа на световното първенство по футбол, започва и второто полувреме на днешното издание на сутрешния блок. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Диана Дончева, музиката избира Елена Ангелова, зад пулта е Цветан Маринов. Продължаваме и с актуалните теми, като говорихме в минутите до 8 за парите на държавата, за политиките на правителството. То със сигурност едни от най-заинтересованите по тези теми са българските общини. Как се справят българските общини през първите 6 месеца на годината и какви са очакванията им за напред, ще говорим следващите минути с госпожа Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Троян. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Общините са гръбнакът на държавността и основния фактор за силни региони. Това каза премиерът Румен Радев на откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се проведе на 18 юни в столицата. И допълни, мога да кажа, че бъдещето на България зависи в изключително голяма степен от това как ще работят централната власт заедно с местната власт. Ще се случи ли, госпожо Михайлова, ще се превърнат ли в стабилен гръбнак българските общини и ще работите ли в диалогичност и креативност с държавата?
2: Радвам се, че чувам едно такова твърдение от български премиер, но адресираме тезата на премиера в бъдещето. Ще работим като партньори, равностойни в защита интереса на българските граждани. Тогава, когато заедно държава и общини създадем едно ново отношение към децентрализацията, когато българските общини бъдат овластени да отстояват интересите на гражданите, да имат правомощия и ресурси да го правят.
1: Точно така, и преди тази среща точно вие изтъквахте, че една от най-важните теми за общините е и държите да бъде поставена именно децентрализацията. Поставихте ли темата и започва ли този процес?
2: Винаги поставяме тази тема. Остава надеждата това да се случи в края на годината и да започнем реални преговори през 27-ма година. При настоящите преговори с правителството, които водихме с вицепремиера Гълъб Донев, бяха насочени към по-близки хоризонти до края на 26-та година, тъй като бюджета следва да обезпечи финансирането на дейността на общините за следващите няколко месеца.
1: Така, минаха 6 месеца в условията вече на ясно новата валута еврото, но и в условията на удължен бюджет, който ще продължи в следващия месец. Вече от 1 август се очаква да имаме и бюджет 26-та с ясни рамки и параметри. Да сложим една оценка за първите 6 месеца. Справиха ли са българските общини при тези условия?
2: Аз мисля, че е ясно, че живота в общините не спря. Че децата бяха в отоплени училища, че детските градини и яслите работеха, че въпреки всичко се извършваха и определени капиталови разходи. Беше трудно. Беше трудно, защото за трети път ние работим в условията на отсъствие на бюджет в рамките на предните няколко години, в условията на несигурност, на трудно прогнозиране. Беше трудно и за нас, ръководството на Националното сдружение на общините, защото водихме трудни преговори, но мисля, че българските общини за пореден път доказаха, че са устойчиви, че умеят да работят в условия на трудности тогава, когато властта по обясними причини

0: поради това, че се готви на избори, на избори е реално отсъства от терен.
1: Да, казахте, че не е като за първи път да сте били в тези условия с удължен бюджет, имате го от тренинга, нищо не е спряло да функционира от основните услуги и функции на всяка една община за хората, но пък всеки гражданин иска да живее все по-добре, в все по-добра инфраструктура и условия. Сега с бюджета за 26-та и управляващите обещаха, че няма да спрат големите проекти в общините. Смятате ли, че това е подсигурено, защото в много общини тъкат, нали, ВИК ремонти, в много общини се подобрява инфраструктура, говорим и като улици.
0: Това беше най-трудната част от преговорите ни с Министерство на финансите. На практика тръгнахме в разговора за обезпечаването на инвестиционната програма на общините от нула. Информация на слушателите ще кажа, че инвестиционната програма обхваща малко под 3500 проекта на стойност 8 милиарда и 300 милиона лева. От тях изплатени към момента са 991 милиона лева. Ние не можем да спрем да работим и аргументите, които изложихме в преговорите, бяха, че ако тази програма на практика не бъде обезпечена финансово, а тя следва да се плаща, защото общините са подписали договори с изпълнителите и защото на терен се работи. Най-нормалното е в тази ситуация строителите да не осъдят, а ние да осъдим държавата, с която сме подписали договори. В крайна сметка стигнахме до едно приемливо решение за финансиране в рамките на бюджета на 600 милиона, които като цяло ще позволят строителния процес да продължи.
1: Строителният процес да продължи, той ще продължи, или поне такава е тенденцията, и през 2027, само след 2 месеца лято, ще заговорим и за параметрите на следващия бюджет. Тук вече се отвориха теми за данъчна политика, и то не толкова по доходната част, а по-скоро по жилищната, по недвижимите имоти. Предполагам, и общините имат своя позиция. Първо се заговори за преразглеждане на данъчните оценки на жилищата. Вкара се една прогресивна идея за хората, които имат повече от едно, две и три жилища, да има преразглеждани на тези данъци, да се търсят някакви допълнителни средства и от това да се отдават жилищата под наем, да не стоят празни. Да не повтаряме всички елементи на тази програма. Смятате ли от общините да водите диалог с управляващите по точно тази тема за данъчната политика за недвижими имоти?
0: Ние водим разговори по всички теми, които касаят българските граждани, гражданите, които са ни гласували доверието да ги представляваме. Темата с данъчните оценки е стара. Тя се води, диалога се води всяка година при договарянето на параметрите на бюджета. За информация на слушателите ще кажа, че в момента данъчните оценки са на нивото 2016 година. И това изкривява средата по отношение на приходите на общинските и на рефлектира върху държавния бюджет. Не е нормално данъчната оценка в селата да бъде толкова ниска, че разликата в цената на имотите, на данъците на имотите е в пъти. Това рефлектира върху много други фактори, примерно върху такса битови отпадъци, която в селата е пренебрежимо ниска. И сега, когато ние трябва да въвеждаме новия метод на облагане, при който гражданите да плащат толкова такса, колкото смет изхвърлят, се получава, че в селата, при които имаме ниска данъчна оценка върху имотите, таксата следва да бъде вдигана с пъти, понякога с 10%.

0: 10 пъти. В този смисъл е необходимо най-после данъчната оценка на имотите да се доближи поне до реалната, за да може приходната политика на общините да стане нормална и справедлива.
1: Само че, както си говорихме с политолога Татяна Буруджиева, не е лошо да има такива политики, как обаче да се поднесат на обществото. Българина не обича много, като му вдигат данъците и таксите, знаем. А явно това трябва да се случи. Ще има ли смелост наистина за бюджет 2027 да бъде заложена такава политика? Може би ни предстои да разберем.
0: Аз искам да уверя слушателите, че новата данъчна оценка не означава непременно вдигане на данъка върху недвижимите имоти. Данъка върху недвижимите имоти се определя на база на промилите, които определя всеки един общински съвет. Но новите данъчни оценки ще въведат една справедливост в приходните политики на общините и е крайно време данъчните оценки да станат реални.
1: Аз имах предвид един друг данък. Какво стана с преминаването към принципа замърсителят плаща? Непрекъснато се отлага този принцип, но в крайна сметка май вече няма много накъде, а не знам дали въобще ще заработи, особено в някои общини. Вие като част от Националното сдружение, предполагам, имате повече представа по тази тема.
0: Сериозен разговор водихме с Министерство на финансите по тази тема, тъй като тя касае абсолютно всеки български гражданин. Както вече казах, нашата тревога е свързана с това, че в най-малките населени места, там където като цяло живеят граждани с по-ниски доходи, при въвеждането на новия принцип, хората ще имат чувствително увеличаване на такса битови отпадъци. Затова всяка година ние пристъпваме към тази тема с определена тревога. Това, което предложихме на Министерство на финансите, още в бюджет 26 да се заложат стъпки, които да задължат всяка българска община да въведе поне в едно населено място на територията на общината или в определен район за големите градове въвеждането на новия принцип. Това ще позволи един постепенен процес на въвеждане към този нов принцип, който ние намираме за справедлив. И тъй като не съм сигурна дали всички слушатели са наясно какво представлява новия принцип, той се опира на това всеки на български граждани, всяко домакинство да плаща не на база данъчна оценка на имота, такса битови отпадъци, а на база на генерираното количество отпадък.
1: Въпрос е как ще заработи това, госпожо Михайлова, защото знаем има в някои държави контейнери, които се заключват или по-скоро с чип. Ти си слагаш в определен тип чувал, определен тип смет. Някакси българина сякаш няма много такава култура. Представете си особено контейнери, които се отключват и заключват с чип. Колко време ще работят и как ще работят?
0: Но в крайна сметка това е справедливо. Проблема е, че за да можем да въведем една такава система, са необходими доста средства за съдове, за софтуер и за нова техника за събиране, камиони. А тези средства не са налични в българските общини и ние можем постепенно да се снабдяваме с тези

0: тези нови материални активи, които обезпечават процеса. Освен това, закона ни позволява таксата да се изчислява на брой жители, живущи в съответното жилище. Това също не е изцяло справедлив метод, но е по-справедливо такса битови отпадъци да бъде начислявана на броя, на база на броя живущи, отколкото на база на данъчната оценка на имота, която, както вече казахме, е деформирана.
1: Да, и тук обаче пък ще се отворят и други теми, когато жилището е под наем, дали са регистрирани всички наематели. Тоест, голямо принципа за мърсителя плаща се превръща в едно голямо предизвикателство и пред общините, и пред държавата, и се връщаме в началото на разговора, че...
0: И най-вече, да, извинете ми, най-вече пред гражданите. Точно за това ние предлагаме един плавен, постепенен процес, който да започне от 27 година, за да можем да приложим принципа в определени населени места и ако някъде се появят сериозни дефекти, да можем да ги коригираме в движение.
1: Да, и се връщам отново към думите на премиера Радев за така диалог и заедно работа с местната власт и държавата. Така че успех тази работа. Благодаря ви за участието преди всички. Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Троян. Останете с нас, следват кратките новини в 8:30.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините накратко с Григори Недялков. Днес е последният ден, в който търговските банки са законово задължени да обменят безплатно левове в евро. БНБ продължава да обменя левовете безплатно и безсрочно, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявяват тарифи за обмяната, ако решат да ги въведат. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да бъдат възложени на Сметната палата няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Ще бъдат обсъдени също бюджетните правила и пенсионните плащания. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. На посещение в Анкара пристигат върховният представител за външната политика Кая Калас и еврокомисарите по разширяване Марта Кос и по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер. От Турското министерство на външните работи отбелязва, че визитата показва значението на отношенията с Турция за Европейския съюз. За най-малко 10 вълни от украински дронове, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. 50 от апаратите са били прехванати, няма информация за пострадали хора и щети. На световното първенство по футбол Германия изненадващо отпадна от Парагвай след продължение и дуспи. Марокко елиминира Нидерландия също с дуспи. Бразилия продължава напред след победа над Япония с 2-1. Времето у нас ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. За територията на цялата страна е обявен жълт код за потенциално опасно време.

0: преди всички.
1: И както казах, при откриването на днешното издание на преди всички, че след кратките новини в 8.30 отново ще се концентрираме върху все така сложното международно положение. В следващите минути ще направим една импровизирана радиолиния от Белград до Каракас, без да пропускаме и други конфликтни точки. Наш импровизиран гид в тази импровизирана радиолиния ще бъде историкът професор Александър Сивилов, преподавател в Софийския университет. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Професор Сивилов, да започнем първо от съседите. Исторически трус в Белград. Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици на фона на страшни жеги и години и половина масови студентски протести. Сръбският президент свика извънреден митинг под прозорците на парламента и обяви края на 14-годишното си управление. Ще бъде ли това наистина краят на ерата Вучич?
2: За момента изглежда малко вероятно да бъде края на ерата Вучич. Най-малкото той, доколкото става ясно, ще участва в следващите избори, макар и по друга форма. По конституция няма право отново да бъде президент, но иска вероятно да бъде премиер. Говори се за нова изборна листа Обединена Сърбия, която евентуално той ще използва в този случай, за да участва по-нататък в политическия живот. И с оглед на цялостната ситуация в страната, вероятността просто да направи един модел подобен на този, който на времето правиха Медведев и Путин в Русия, е достатъчно.

0: само, че в момента Вучич просто не си е намерил неговия медведев. Не знам дали го търси.
1: Ще и аз направих същата асоциация, да. Като онзи вид, нали, да видим кое име е сложено на вратата и кой в коя роля е в момента, нали, като си говорили двамата Путин и Медведев. Само, че освен, че не знали, намерил своя Медведев е едната тема или едната страна на монетата, но другата не е ли, ако стане този трансфер и той стане премиер на страната, това дали няма да изкара още по-големи протести? Знаем, че сърбите в това отношение не омекват и не изтиват бързо, напротив, палят се лесно.
0: Така изглежда. Вижте, тук въпросът е много сериозен, защото всъщност управлението на Вучич в Сърбия не е, как да кажа, не е без своята основа. Напротив, и това се вижда достатъчно ясно. Изборите през последните години винаги са печелени от управляващата партия и факта, че той успява да събере достатъчно сериозна подкрепа в страната, говори само себе си за цялото положение. Тоест, ние от една страна виждаме, че има голямо недоволство срещу управлението му, но от друга страна има и много хора, които го подкрепят, и това е важно да се разбира. Естествено, аз си направих труда да проверя какви са през 23-та и 24-та докладите на международните наблюдатели относно изборите в Сърбия, и те са с много интересни заключения. Всъщност единствено Европейския парламент излиза с много

0: за това, че управляващата партия има предимство при провеждането на изборите, вследствие на това, че е на власт. И в крайна сметка смятам, че тая ситуация няма да се промени много драстично, поне за момента. Т.е. те могат отново да се възползват от предимството. Имайте предвид, естествено, и че в дадения случай залозите ще са много високи. Аз предполагам, че Европейския съюз и много от политическите кръгове в Брюксел ще използват възможността за натиск в Сърбия. Ще има сериозна помощ за избирателните действия на групите от опозицията, без никакво съмнение. И ние видяхме, че в някои случаи това действа. Ето вие Унгария, където благодарение на помощта, идваща от Европейския съюз, естествено и на умората от управлението на Виктор Орбан, в крайна сметка то бе свалено. Друг е въпросът сега новата власт, колко е по-различна от предишната, но така или иначе предполагам, че Европа ще се мобилизира изключително много, за да промени ситуацията при тези избори.
1: Така, като заговорихме за избори и за влияния, всъщност всичко започва на 1 ноември 24-та, когато в Нови Сад се срути бетонната козирка, загинаха 16 души и това отприщи вълна от обвинения в системна държавна корупция. От трибуната в Белград пък Вучич изрази огорчение от поведението на младежите, като заяви, че студентите са се превърнали в играчки в ръцете на неговите политически противници и чужди интереси, целящи да сринат Сърбия отвън. Обратно пък от страна на протестиращите, а и много анализатори твърдят, че властта в Сърбия обслужва руски интереси. В крайна сметка, кой и какво цели в Сърбия, професор Севилов?
0: Естествено, за Русия е важно да остане Сърбия, макар и не толкова тясно в нейната орбита, но да остане колкото се може по-дълго време извън Европейския съюз, защото иначе Руската федерация ще загуби напълно своето присъствие на Балканите и каквото и да има влияние в момента, то ще изчезне. Поради тая причина за Русия има голямо значение това какво ще стане чисто политически в Сърбия. От друга страна имайте предвид, че ако погледнем през призмата на войната в Украина, ще видим нещо много ясно. Сръбското правителство почти през цялото време на конфликта реално подпомагаше Украина, продавайки оръжия и така нататък. С други думи, те не са чак толкова искрен съюзник на Руската федерация, колкото изглежда на пръв поглед. Тоест, нещата там са с сериозни нюанси, зависи как се гледа. Имаме още един важен елемент и това е китайското присъствие в Сърбия, което е изключително осезаемо. Всеки, който е пътувал през нашата западна съседка, много добре знае, вижда.
1: Да, ние знаем от години, че Китай инвестира много в Сърбия.
0: Точно така, и това е един от много важните елементи, защото всъщност Сърбия се оказва варианта за китайско присъствие в тая част на Европа, чисто икономически и естествено чрез възможността да бъдат изградени транспортни коридори, които да обслужват до голяма степен китайската индустрия. Знаете, Китай разполага с пристанища в Гърция, съответно, тъй като в България по различни причини не може да бъде, най-вече политически не може да влязат китайските компании. Те съответно търсиха други маршрути и Сърбия от тая гледна точка е много важна. Европейската политика в последно време срещу Китай също е изключително радикална и нямам никакво съмнение, че ще бъдат търсени варианти за това да се смени властта в Сърбия, за да може да бъде прекратена дори имагинерната опасност от това да имаме китайско или руско присъствие на Балканите. Така ми изглеждат нещата. Пак държа да подчертая, че колко е голямо обвързването с Русия, според мен е трудно да се каже, е трудно да се измери. По-скоро Александър Вучич използва много често такъв тип риторика, най-вече за натиск към Европейския съюз, но виждаме, че в един момент нещата започват да се променят в друга посока.
1: оставани

0: да разберем резултата от изборите, които ще предстоят и доколко енергията на сръбския народ ще се изсипе в урните. Сега, както казах и в началото на разговора, една импровизирана радиолиния Белград-Каракас звучи малко абсурдно, но за вас Латинска Америка и Венесуела са близки като теми. 2026 започна ударно. В ранните часове на 3 януари в Каракас се чуха експлозии, имаше много самолети и Съединените щати буквално за часове смениха режима в страната. Заживяха ли по-добре, по-богато и по-свободно жителите на Венесуела през тези 4 месеца, професоре? 6 месеца до датата 25 юни, след това ще продължим и след нея, но първо за първите 6 месеца след операцията на Съединените щати в Каракас.
1: Това, което се получи там, е, че Съединените щати успяха да отвлекат действащия президент и в крайна сметка не бих казал, че напълно смениха режима, по-скоро се възползваха от това, което има като управление в страната, за да могат да продължат, защото така или иначе контрола на властите е достатъчно сериозен и те имат също достатъчно голяма подкрепа, още повече в провинцията на страната. Това може лесно да се види по различни такива критерии, като например изборните резултати. Защото много хора казват, дали, че изборите в Венецуела били манипулирани през последните години. Даже в България стана почти нарицателна и тая история с машините там. Но в крайна сметка международните наблюдатели, подобно на случая с Сърбия, също казват, че не е имало преки доказателства за такива масирани манипулации по време на самия изборен процес. И това показва, че страната в момента е разделена горе-долу 50 на 50 като подкрепа за властта. Иначе въпросът дали венецуелците започнаха да живеят по-добре. От икономическа гледна точка не, по никакъв начин. Естествено, започна да се променя цялата конюнктура, защото Съединените щати премахнаха голяма част от икономическите санкции. Това започна да дава някакъв въздух на икономиката, но обещанията за големи американски инвестиции там все още не са изпълнени. И другото, което можем да видим, е, че в крайна сметка управлението си остана на власт и поради тая причина не можем да очакваме, че ще има някаква прекалено радикална промяна. От друга страна, хората като че ли вече най-малкото не се страхуват да изразят, те и преди не се страхуваха, но сега се чувстват още по-свободни да изразят своето недоволство и това се видя през последните дни.
0: Точно така, аз затова сложих и разделителната линия 25 юни, когато страната беше ударена от две мощни земетресения от над 7 по Рихтер. 5 дни по-късно броя на потвърдените жертви вече няколко хиляди, а милиони жители на страната в момента нямат достъп до чиста питейна вода, адекватни санитарни условия, базови комунални услуги, никакви жилища. Временният президент Делси Родригес направи официално изявление, в което увери гражданите, че страната не е сама. Думите обаче идват в момент на рязко ескалиращо обществено недоволство. Какво следва от тук нататък за Венесуела? Защото ако до сега, както казахте, не заживяха по-добре през тези 6 месеца, след това апокалиптично природно бедствие, едва ли ще заживеят по-добре и по-бързо?
1: Ами, това, което виждаме на преден план, е, че чисто политически Делси Родригес бе освиркана в Каракас, като хората я обвиниха, че се опитва да прави политическа кампания, защото тя отиде на едно от местата, където знакови сгради бяха паднали. И от тая гледна точка определено натиска върху нея ще се засили. Това означава, че зависимостта и от Съединените щати ще се увеличи доста. Имайте предвид, че през последния месец имаше интересни сигнали за това, че Венесуела все пак продължава да води самостоятелна външна политика с посещението на Делси.

0: Родригес в Индия, след това в Турция, делегация, която бе изпратена с министри на Петербургския икономически форум. Тоест от тая гледна точка не бяха прекъснати напълно традиционните връзки и опитите на Венесуела да води една достатъчно самостоятелна политика. Заинтересувах се относно това дали традиционните им партньори в този момент са изпратили спасителни екипи. И Китай, който е един от най-големите инвеститори в страната до момента, е изпратил хуманитарна помощ и спасителни екипи. От друга страна, Руското външно министерство обяви, че чакат покана, ако Венецуела иска Русия да изпрати екип, те ще изпратят, но към момента не е получено такава покана. Може би скоро ще има такова нещо. Между другото, най-активно в момента участват екипите от Съединените
1: щати. Точно така. И това ще да е следващия ми въпрос. Ще използва ли някой тази тежка ситуация и хуманитарната помощ и тези екипи като инструмент за влияние в страната?
0: Без никакво съмнение. Естествено, американците изпратиха най-добре подготвените си екипи от Ферфакс, от Вирджиния, от Лос-Анджелес, които сега са там на място. Успоредно с това обаче Южното командване на САЩ започна да изпраща и допълнителни сили в страната. Говори се за около 130 морски пехотинци, които са, както разбирате, достатъчно малко, но все пак американското и военно присъствие в Венецуела вече започва да излиза на преден план. С оглед на увеличаващата се помощ, която ще бъде свързана с земетресението и вероятно навлизането на американски строителни компании, които да възстановят и Каракас и Ла Гуайра, най-вероятно ще имаме и допълнителен вече икономически лост, с който да се въздейства в Венесуела. Очакваме естествено да видим до каква степен ще се сбъднат и предварителните намерения на екипа на Доналд Тръмп, американските нефтени компании да започнат да работят много активно там. Те в началото не бяха твърде ентусиазирани. Сега ще следим естествено как ще се развият събитията. Още е рано да кажем. Но така или иначе Венецуела ще се окаже един от важните елементи за стабилността в целия район на Карибско море и предполагам, че САЩ ще се възползват колкото могат от природното бедствие.
1: Да.
0: Иначе интересно е да видим, че в момента не се наблюдава рязка промяна в американската позиция по отношение на политиката. Те продължават да държат на Делси Родригес. В момента лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо е в Панама и доколкото е ясно, Съединените щати по-скоро се е посъветвали тя да си остане там, да не се мъчи да се върне в Венесуела.
1: Може би в някаква степен Съединените щати поизоставиха и забравиха темата Венесуела заради конфликта с Иран. Виждаме, че там настроенията на Тръмп се сменят всеки ден вече традиционно. Веднъж ще заличава страната, веднъж води с добри хора, добри разговори за добра сделка. Сега отново, нали, ще се възобновят разговорите във връзка с примирието, за което двете страни се обвиняваха, че нарушават взаимно. Дано поне този конфликт да бъде решен по мирен начин и цивилизовано, но и там явно ни предстои доста време, за да видим резултата.
0: Ами, за съжаление, да, изглежда, че конфликта ще приключи бързо, просто защото това са изключително важни лостове за въздействие на световната икономика и поне към момента изглежда, че има и много допълнителни интереси, свързани с игра на пазарите и иранското управление и по някакви странични данни се вижда, че вероятно и хора от управлението на Доналд Тръмп участват в такива действия. Заради това не ми се струва, че който и да било от играчите има желание бързо да приключи. Иран има в момента сериозното самочувствие, че може да диктува начина, по който се развиват събитията и ние виждаме, че те не се страхуват, например, да нанасят удари по корабите, които

0: не минават през маршрутите определени от Иран в Ормузкия пролив. Освен това, Съединените щати се ограничават за сега само с някакви частични удари по Иран. В общи линии аз не съм твърде голям оптимист за бързо приключване на войната.
1: Така, ще наблюдаваме. Със сигурност ще се и чуем и пак. Направихме най-импровизирана радиолиния Белград Каракас. Благодаря ви за анализа, професор Севилов, историкът и преподавател в Софийския университет, професор Александър Севилов. Преди всички, останете с нас. Следват новините в 9.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонг-Конг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Танго Класик, национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешгенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Ще се обсъждат също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година, обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат обсъдени ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проект на закон за публично-частното партньорство. В Министерския съвет ще се проведе и първото заседание на Съвета за реформи в туризма. Поканени са представители на правителството, на още държавни институции и туристическия бранш. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. По делото има 2 свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета и останалите подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. В Анкара днес пристигат върховният европейски представител за външната политика Кая Калас и еврокомисарите по разширяване и по вътрешни работи и миграция Марта Кос и Магнус Брунер. От турското външно министерство изразиха надежда за напредък в евроинтеграцията и равнопоставеност с други държави кандидати за членство. Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз официално започнаха през 2005 година, но към момента на практика са замразени поради опасения, свързани с върховенството на закона и човешките права в страната. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни от атаки с безпилотни апарати. Весела Владкова информира.
2: Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че 50 дрона, насочени срещу столицата, са били прехванати. Няма информация за пострадали и щети. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки. Става дума за бензин дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаещите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. За новините Весела Владкова.
0: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Според Вашингтон се очаква през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари.

0: От Техеран обаче отрекоха, че предстоят преговори с американските представители в близките дни, въпреки че потвърдиха посещението на иранска делегация в Доха. Минутите за спорт с Борислав Нинов.
1: Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4-3 след продължение и дуспи в редовното време 1-1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3-2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1-1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победители от мача Кот д'Ивоар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. В контрол на футболна среща шампионът Левски ще има за съперник сръбския Радник Сурдулица. Двубоят е от 19 часа на стадион Георги Аспарухов. Юношеският национален отбор на България по волейбол до 22 години ще играе с Франция на европейското първенство в Португалия. В първата си среща вчера българите загубиха от Италия с 0-3 гейма. Григор Димитров ще има за съперник австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двобоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути. Двамата не са се срещали до сега. Суини е 127 в световната ранглиста, Григор 146. Третият в схемата Александър Зверев среща белгиеца Александър Блокс. Серина Уилямс ще направи голямото си завръщане на корта след близо 4 годишно отсъствие. Първата съперничка на 7-кратната шампионка е австралийката Майя Джойнт. Действащата шампионка и трета в схемата, Ига Швьонтек от Полша, ще премери сили с американката Тейлор Таунзенд.
0: С информация и прогноза за времето днес, Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 23 и 28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за шофьорите. Поради очакваните високи температури над 35 градуса в следобедните часове, днес и утре, ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Днес се възстановява движението по ремонтираното платно.

ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Днес се възстановява движението по ремонтираното платно на Дунав мост при Русе и то отново ще се осъществява двупосочно за всички категории превозни средства. Заради полагане на маркировка до 17 часа се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на автомагистрала Струма между 72 и 73 километър. До 14.30 днес за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83 и 87 километър в платното за София поетапно се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно. Чухте най-важното до този час.

0: новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Навлязахме в четвъртия част на днешното издание на предаването и следващият ни гост тук в студиото на Хоризонт в преди всички е професор, доктор на педагогическите науки Милен Замфиров. От 2019 година той е декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, най-големият факултет в структурата на Софийския университет Св. Климент Охридски. Основател и ръководител е на центъра с лаборатория за изследване на аутизма към факултета и председател на Сдружението на педагогическите факултети в България. Добър ден и добре дошли в студиото на Хоризонт.
2: Добър ден!
1: Професор Замфиров, да започнем от по-малкото към по-голямото. Всеки, който в последните няколко години

0: Не минавал покрай сградата на вашия факултет или е влизал вътре, забелязва едно, факултета по науки за образование и изкуствата излезе от прашното минало и влезе в бъдещето. Каква е формулата на тази трансформация?
1: Това е така, както го казахте. Каква е формулата? Желание, амбиция да бъде променено това прашно минало, както вие споделихте, за да може да влезем в 21 век. Желанието ми за трансформация на факултет минава, разбира се, през фасадата, но и през екстериора, но и през интериора. Така че през последните години успяхме да променим много от тези два фактора. Първо боядисахме и я направихме с един свеж вид фасадата ни по проект на нашия студент от графичен дизайн. После ремонтирахме всички аудитории, ремонтирахме и коридори, сложихме навсякъде картини на наши колеги, които са от изобразително изкуство, така че факултета да привлича и да създава настроение сред колегите и преподавателите и студентите.
0: То е една от причините да гостувате днес тук е, че привлича все повече студенти. Търсени са професиите, на които учите студентите.
1: Учителската професия винаги е била с високо ниво на престиж, но в последните години това се засили и поради факта, че заплатите в сектора се увеличиха осезаемо. Това, разбира се, привлече още повече кандидати в нашите специалности. Бакалавърските ни програми винаги са бележили един устойчив ръст, но магистърските ни програми всяка година при тях кандидатстват за тях между 800 и 1000 човека. Така че това всъщност привлича наистина учителската професия и нашите специалности изключително много студенти, което пък и е радващо, защото те се вливат след това в системата на образованието.
0: Това ще да кажа, след това лесно се реализират с дипломата, която взимате от този факултет. Казах, започвам от по-малкото към по-голямото. Изключително много промени, за които говорим към по-добро в вашия факултет. По-доброто, разбира се, на студентите, преподавателите и служителите му. Всичко това, разбира се, се постига с много желание и труд и със средства. На фона на ситуацията в страната, спиралата от избори, сега параметри на бюджет 26, който ще заработи чак от август, чакаме бюджет 27, колко големи са рамките на финансовите притеснения пред висшето образование?
1: Притесненията винаги са били сериозни през всичките години назад, като ги погледнем, но един от сериозните проблеми е хроничното недофинансиране на системата на висшето образование през годините. Винаги се дава някаква субсидия, която позволява на университетите да функционират, но пък недостатъчно според мен, за да може и да развиват своите научни програми. Така че в тази посока, като че ли държавата е длъжник на системата на висшето образование, защото се очаква от една страна да университетите да изкарват сериозни специалисти на високо ниво, които да се влеят на пазара на труда. От друга страна, това не се случва с ниски субсидии. А това е нещо, което всъщност е характерно за последните години за нашата система на висше образование.
0: Макар че пък и през последните години и в сферата на висшето образование по отношение на заплатите на преподавателите също имаше положителна тенденция и така придобиха, да кажем, европейски размери или поне се доближават.
1: Така е, така. Това стана чрез доста преговори, както между синдикатите, така и с ръководството на университетите, за отделяне на средства, които са конкретно и целево само за увеличение на заплатите на университетите, така че в Софийския университет заплатите почнаха да придобиват малко по-добри размери.
0: Да, по-добро цифрово изражение. Въпросът е дали образованието става по-добро, това, което давате на студентите. През този, като заговорихме за управляващите, които куват в момента бюджети, през този месец стана ясно, че Прогресивна България изглежда ще се откаже от централизираното намаляване на бакалавърската степен от 4 на 3 години. Министерство на образованието и науката не планира целенасочена политика за намаляване на този срок, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я смятат за целесъобразна. Това заяви и просветния министър професор Георги Вълчев след срещата с ректорите на университетите. Припомням обаче, че в предизборната програма на Прогресивна България сред мерките във висшето образование бе записано именно оптимизиране срока на степените бакалавър и магистър съобразно динамиката на съвременните реалности и се предполагаше, че става дума именно за намаляване на 4-годишния бакалавър с една година, за каквото се говори между другото и от години в университет.

0: среди. Каква е реакцията на висшите учебни заведения по отношение на намаляването на тази програма?
1: Заедно сте прав. Говори се от години в университетските среди за тази идея, но не се говори с оптимизъм и надежда, а по-скоро с страх. Защо? Защото от намаляването с една година на бакалавър в България ще доведе до сериозни сътресения. Това означава намаляване на учебните планове, намаляване на хорариума, евентуални съкращения на преподавателски състав и също не е по-малко важно, намаляване на субсидията с 25%, вместо да е за 4 години, ще стане за 3 години. Това, което се споменава е, че между другото, като някакво компромисно решение, е идеята да всеки университет да си реши сам какво да направи в тази посока, но правилото е такова, че в едно направление, ако всички университети са съгласни да бъде намалено от 4 на 3 години, тогава може да се случи това. Дори един или два университета да не са съгласни, това няма как да стане. Защото сами разбирате, че ако един университет в една специалност, примерно специална педагогика, където аз съм професор, намали от 4 на 3 години своето обучение бакалавърска степен, това ще привлече много повече студенти в тази посока, защото те ще искат да завършат по-бързо и да работят по-рано на пазара на труда. Това, разбира се, крие много големи рискове, естествено, но смятам, че за момента, може би, след като почнахме дискусиите по темата, това се отложи в времето. Искам да обърна внимание, че по света, в Европа, както я цитират, действително повечето висши учебни заведения имат 3 годишен бакалавър, но с 2 годишен магистър, т.е. общо 5 годишно обучение с 3 плюс 2. Ние сме избрали друг модел, който е 4 годишен бакалавър с 1 годишен магистър, което пак е равно на 5 години, което не е кой знае какъв проблем толкова драматичен за нашата система. Считам, че обучението може да бъде качествено само при добро финансиране с достатъчно дълъг срок на обучение, който си е 4 години.
0: И това е тема, която най-вероятно пак ще се отвори и може би има резони в това за някои направления да бъде намалена на 3 години. Най-малкото, ако приемем, че вече всички живеем в електронния свят и с темповете, с които препуска изкуственият интелект, аз го разсъждавам от гледна точка пък на преподаването в средно образование, където съм замесен. Някакси имам чувство, че там системата си стои по времето, когато аз бях ученик, може би трябва да е доста по-бърза и по-динамична. Макар че училищата се опитват да догонват съвременните тенденции.
1: Те се опитват и така на доста сфери, доста успешно. Искам да обърна внимание на нещо друго. 3 годишен бакалавър и в момента съществува в България, казва се, професионален бакалавър. Така че това не е някаква панацея, както е очевидно, тъй като си съществува подобно нещо, но пък не мисля, че е дал някакви драматично добри резултати. Но общо взето повечето, настроението при повечето колеги е да се съхрани този 4 годишен модел на образование за бакалавър.
0: Не е изключено и вие да сте в така основата на следващи разговори по тази тема, защото като споменахме просветния министър професор Георги Вълчев, той доскоро бе ректор на Софийския университет, но след като прие поста министър на образованието, правилникът на университета предвижда и провеждането на общо събрание, на което да се проведе избор за ректор, който да довърши мандата на професор Вълчев. Тази вечер в аулата на ректората на Софийския университет ще се проведе дебат между тримата кандидати за поста, професор Елиза Стефанова, професор Георги Райновски и третият кандидат. В случая това сте вие, професор Замфиров. Кои ще бъдат основните ви приоритети, ако бъдете избран за ректор?
1: Искам да обърна внимание, че това е довършване на мандата.
0: Точно така, до края на следващата

0: година, ноември
1: да.
0: месец.
1: Да. Значи, който е година и половина. А на практика през този период могат да се извършат определени дейности, които не са грандиозни. Поради тази причина аз говоря за еволюция, не за революция в управлението на Софийския университет, но основно някои точки смятам, че е важно да се въведат и биха могли да се въведат почти веднага. Това е цифровизацията и дигитализацията, за която всички говорим. Всички знаем, че вече сме в века на цифровизацията. Така че тук някои от моментите са свързани с въвеждането на електронна главна книга, електронна студентска книжка, повишаване на киберсигурността в това направление на дигитализацията и цифровизацията, както и съответно интеграция с електронното правителство, където да се свържат нашите системи студентски с регистрите на НАП и НОИ, така че издаването на служебни бележки, детски надбавки и така нататък да не са свързани с ходене по различните факултети от студентите, просто да могат да бъдат издавани през

0: Най-големия проблем на университета в момента?
1: Най-големият проблем, поне така както аз го виждам, това е усещането за липса на справедливост. Това усещане се наслоява през годините и аз смятам, че бихме могли с общи усилия това да се промени и да се така възкачи усещането за справедливост в нашия университет. Разбира се, винаги ще става дума за нашите заплати, защото допреди години те бяха равни на учителските заплати. Винаги ще говорим за дигитализация, винаги ще говорим за промяна на инфраструктурата, за ремонтите, за усвояването на достатъчно средства по сериозни международни проекти. Това са важните неща, които би могъл да издигне университета ни на още едно по-високо световно ниво.
0: Може би има един друг проблем, той е чисто технически. Още и професор Вълчев казваше, че покрива тече. Не е много добре за най-старото висше учебно заведение, покрива му да тече насякъде.
1: Аз лично се качих на покрива няколко пъти, за да проверя тази ситуация. Покрива така е направен от нашите архитекти и строители в миналото, че е почти непокатим. По време на Втората световна война пада бомба върху покрива на Софийския университет, но имаме като резултат просто изкривена една релса и без никакви други тежки поражения. Така или иначе ремонт ще се наложи на определени места, но поддръжката на сградата, която е паметник на културата, е от фундаментално значение. Всъщност, на мен основната идея също така е, като се прави ремонт, да се запазва и да се съхранява архитектурното минало на университета, а не да се променя в някаква модерна тенденция, която да го опошли по някакъв начин. Тъй като такива примери сме имали в миналото.
0: Тече или не, важното е да няма течове и на покрива, и въобще да няма течове в Софийския университет. Както казахте вие, да има справедливост, където има нужда да има и реформи. След седмица ще стане ясен резултата, така ли, на общото събрание между вас тримата.
1: Точно така, на 7 юли са изборите в Софийския университет и ще станат ясни резултати още същия ден.
0: Да, отново да уточним, все пак това е година и няколко месеца довършване на мандата на професор Георги Вълчев, който стана министър на образованието. Професор, доктор на педагогическите науки Милен Замфиров бе на гости в преди всички. Благодаря ви за участието в предаването. Успех, разбира се, и на общото събрание и на изборите за довършващия мандат на ректор на Софийския университет.
1: Благодаря ви.
0: Останете с нас. След малко следва специалното ни студио, посветено на световното първенство по футбол.

0: подкрепата на Prevent.bg. Професионална борба с вредителите.
1: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Така, не сме точно на финала, ние сме в началото на днешния ден. Спортното ни специално студио, посветено на световното първенство по футбол. Вече сме в елиминационната фаза. Господин Борислав Минов е при мен с много емоции от тази нощ. Невероятни мачове и два фаворита си събират багажа в момента.
4: Сигурно вече
3: Германия.
4: Са се брали. Така е. Германия и Нидерландия са от турнира след тия мачове от 16-ти на финалите. А Бразилия се измъкна от продълженията и евентуалните дуспи с гол дълбоко в добавеното време.
3: И то с Япония. Японците страхотен футбол.
4: Така е. Оспорвани мачове и късна драма белязаха и тези три мача от изминалата нощ. В първата среща от програмата, нека да припомним, Бразилия успя в самия край на матча да прекърши коравия тим на Япония. Но как се разви тази среща, от Хюстън сега ще ни разкаже колегата от Българската национална телевизия Бюлен.

0: Мимионов, да го чуем.
1: Здравейте от Хюстън, пред почти 70 000 души на Energy Stadium в Южен Тексас. Бразилия успя да победи Япония в един доста инфарктен и емоционален матч. Победа с 2 на 1 дошла с гол в 95-та минута на резервата Габриел Мартинели. За съжаление на много голяма част от феновете на Бразилия, Неймар не игра в този матч, но Анчелоти го запази, защото реши, че и без него могат да се оправят и ако вкарат гол, или всъщност влязат в продължение или каквото и да стане, той няма да е основна фигура. И всъщност това наистина се случи. Той вкара друг човек, Габриел Мартинели, много раздвижен, човек, който може да влиза добре в наказателното поле. Не вкара Неймар, който играе по-скоро извън наказателното поле, вкара човек, който може да играе вътре в наказателното поле. И всъщност това проработи, защото гол падна по този начин. Имаше огромна маса от бразилски фенове. Може би от тези 68-69 хиляди, близо 70 хиляди души, между 70-80% от тях подкрепяха Бразилия, по-малко японски фенове, но като цяло тези хора бяха в невероятен екстаз по времето, защото техният отбор водеше с 1-0. Гол на Сано, и то доста заслужен, защото аз и по-рано в коментар по БНР казах, че Бразилия трябва много да внимава за прехода на Япония. Този преход всъщност опари бразилците. Този бърз преход, компактната игра на Япония, добрата им защита, добрата подредба и съответно прехода в предни позиции. Така Бразилия допусна гол, така Япония вкара гол. През второто по време обаче натиска на Бразилия си оказа положително влияние за тима на Карло Анчелоти и те пропукаха тази стена пред себе си. Първо Каземиро, една дълга топка на далечна града, кара с глава и след това дойде и гол в 95-та минута. Трябваше им човек, който да влезе в наказателното поле между линиите и това явно се оказа Мартинели. Неймар нямаше да го направи. Неймар по-скоро щеше да играе извън наказателното поле, да създава положението. Той нямаше да стреля от дистанция, нямаше да влезе в наказателното поле, няма да може да играе с глава. И явно Анчелоти и неговата стратегия беше да вкара човек, който е по-рязък, по-остър, който да поеме една топка, идваща от 25 метра извън наказателното поле навътре. И оттам да се оползотвори шанса. Точно това стана. Бруно Гимараеш кара топката с пас, директен пас към наказателното поле, към Мартинели. Той между няколко защитници на Япония, които вече бяха изморени от толкова много тичане, от толкова много защитна игра, толкова много покриване на пространство, намериха момента и в 6-минутното добавено време, в 95-та минута, Бразилия вкара за 2 на 1 и така си спестини продължения. Защото и продължения можеха да победят. Те така не че натискаха, можеше да стигна до момент, който да вкарат продълженията. Но за тях, за техните физически сили, за тяхната енергия, за идващите матчове беше по-добре да не се стига до продължения, за да може Бразилия да спести малко сили. Сега чакат Норвегия или Кот Дивуар. Матча е днес в Далас, като който и да победи, няма да бъде лесно на Бразилия. Норвегия, знаете, колко добре тръгна с двете победи, след това срещу Франция пусна резервен състав, Кот Дивуар пък измъчи малко Германия и Кот Дивуар си е школа, знаете колко много състезатели играят в Европа от този отбор, така че Бразилия трябва да внимава и срещу двата отбора, но който и да е, Бразилия пак влиза в ролята на фаворит. То тук проблема при Бразилия е, че в ролята на фаворит те трябва да оправдават очаквания. Те почти винаги ще бъдат в ролята на фаворит, може би само срещу Аржентина и срещу Франция, може би и срещу Испания. Значи 2-3 отбора, срещу които или ще са 50 на 50 или няма да бъдат фаворит. Но във всеки един друг матч те ще бъдат фаворит, което понякога им играе лоша шега. Те трябва да печелят, защото всички очакват такова нещо. Така че и това е тежест за отбора на Карло Анчелоти. Днес до някъде се усети това нещо през първото полувреме, но мога да кажа цялостно, че поведението на Бразилия беше атакуващо. Поведението беше искащо. Те имаха желание да победят, имаха желание да вкарат от първата минута. Просто една грешка през първото полувреме им обърка сметките, закушиха за нещата за немалък период от време, нямаха някакви сериозни идеи до 60-та минута, с които да разцепят защитата на Япония, която беше много добре подредена. Гола на Каземиро вече ги успокои, защото те видяха, че могат да вкарват голове на този отбор, а не като да държат само 1-0 за Япония. И вече оттам насетне натискаха и гола падна. Да, той може и да не падне, но стратегията на Анчелоти и подхода на Бразилия, натиска, преста, който оказваха, за мен в крайна сметка изработиха тази победа. И също да кажа хубави думи за Винисио, защото този човек от началото на турнира прави страхотни неща. Беше много близо до гола, с който можеше резултат да стане 2 на 1 много по-рано. Много хубава индивидуална техника, много качествени пробиви, разчита се много на него при отсъствието на Неймар, разбира се, когато не е на терена, но Винисио си е лидер. Каквото и да говорим за него, каквото и да е поведението му, понякога каквито и неща да прави извън терена или да провокира, това е футболист, на който Бразилия разчита много и се вижда, че той поема отговорност. Сега, че не вкара гол, днес е едно, но той беше много близо до гола и в много голяма част от мачовете той е основният човек за големите моменти на Бразилия. Аз съм сигурен, че ще дойде неговия момент. Сега срещу Норвегия или срещу Кот Дивуар. Надявам се и Неймар да влезе, защото хората го искат. Виждам каква е реакцията им, когато той излиза да загрява. Виждам как го посрещат, когато Бразилците излизат.

разгряват преди съответните мачове. Хората го искат, искат да го видят. Това ще бъде последния му мундиал. Монументална стойност има той за бразилския национален отбор, за бразилския футбол. Така че Анчелоти в един момент ще му даде шанс. Въпросът е кога. Ще стартира ли в един момент, ще остане ли само резерва. Ще видим как ще играе, но аз имам усещане, че той ще е с подобна периферна роля и по-скоро ще влиза вторите полувремена. Просто в този матч, при начина по който играеше Япония, нямаше нужда от Неймар. Защото те Бразилия така ли че бяха в половината на Япония. Те така ли че създаваха положение, натискаха. Въпросът беше кой ще вкара гола. Те ако е някой матч, който е 50 на 50, който трябва нали, да се проявява креативност, творчество, бързо да се прави преход, някой гениален пас да се даде при едно надиграване между двата отбора, тук нямаше надиграване последните 15-20 минути. Бразилия си натискаше и в края, след като се намери човек, който да вкара.

0: но много измъчено. Да, много бразилски фенове не са доволни. Това не е Бразилия от 2002 или 2006 година с Роналдиньо и Роналдо Назарио. Но с това, това са възможностите на Бразилия. Това са футболистите и в този отбор те продължават да мечтаят.
1: О, със сигурност Бразилия продължава да мечтае, макар че леко да звучи това абсурдно, Бразилия да мечтае. Тя обикновено винаги влиза с идеята, че е поне на полуфинал. Но пък не знам дали ще се съгласите с мен, уважаеми слушатели. Боби Нинов се съгласи в някаква степен. Изключително слабо първо по време на Бразилия вчера вечерта, но пък във второто видяхме, че силата и треньорът са си от значение. Какво стана с Германия обаче и как Парагвай ги изненада?
2: Ами германците не сътвориха най-голямата изненада в негативен план. Малци не са очаквали, че Парагвай ще отстрани тима на Германия в Бостън. Един отбор, който бе слаган сред претендентите за трофея. Този ранен срив затвърди най-черния период в историята на Бундестима, който за трети пореден и общо четвърти път не успява да достигне дори до финалната осмица на най-големия футболен форум. Показаното от германците на терена разгневи медиите в страната. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: За Германия лятната приказка свърши още преди да е започнала наистина. Бундестимът загуби от Парагвай с 4-5 в оспорван матч, който бе решен накрая с доспи. Освен че германските национали пътуват за дома, Германия за първи път загуби доспи на световно първенство. Това е и третото фиаско за Бундестима, след като отпадна още преди четвъртфиналите за трети пореден мундиал. Това решава вероятно и съдбата на треньора Юлиан Нагелсман, чийто договор изтича през 2028 година. Представянето на отбора на Нагелсман беше определено от германските медии като катастрофално. В първия си елиминационен матч на световно първенство след спечелената титла през 2014 година, Бундестимът демонстрира в големи периоди от срещата безлична игра. Бавна, безидейна и лишена от енергия, скучна, коментираха медиите в Германия. Не бива изобщо да се допуска да се стига до доспи с Парагвай. Южноамериканците напълно заслужиха победата си, бяха първите коментари. Преди мача селекционерът Юлиан Нагелсман изненада, оставяйки Джамал Мусиала на резервната скамейка. Вместо него като титуляр започна Денис Унда, в който трябваше да внесе повече физическа мощ в атаката заедно с Кай Хаверц. Планът обаче не проработи и още в 63-та минута Ундав беше заменен именно от Мусиала. До края на редовното време и в продълженията германците натиснаха, а в 102-та минута Йонатан Та отбеляза победно попадение. След намеса на системата ВАР обаче голът беше отменен заради нарушение срещу вратаря на Парагвай. Решението предизвика ожесточени спорове, като дори легендата на германския баскетбол Дирк Новицки коментира социалните мрежи, че според него нарушение не е имало. Въпреки това не трябваше да се стига до там, всичко да зависи от евентуално грешно решение на съдията, бе трезвият коментар на германските анализатори. Така победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на доспи. Още първият удар на Германия, изпълнен от Кай Хаверц, беше спасен от вратаря Орландо Хил. След това за Парагвай се разписа Маурусио. Джошуа Кимих и Джамал Мусиала реализираха своите наказателни удари, но парагвайците също нагрешаха. Ник Волтемаде и Йонатан Та пропуснаха за Германия, а решаващата доспа беше реализирана от Канале, който класира Парагвай за следващата фаза с победа 5-4. Така Германия приключва участието си още в първи елиминационен кръг и записва ново голямо разочарование на световно първенство след ранните отпадания през 2018 и 2022 година. Капка Тодорова, Берлин.
2: След матча Юлиан Нагелсман каза, че няма да подава оставка. След отпадането на неговият отбор иска да продължи да води Бундестима. Нагелсман има договор до лятото на 2028, когато са финалите на европейския шампионат. Най-тиражираното издание в страната Билд пък вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Друг е въпросът, че Клоп към момента в негово изявление четем, че не смята да се ангажира с тази работа. Какво каза още Нагелсман? Искам да продължа, готов съм, но нещата не зависят само от мен. Ако от германския футболен съюз искат, с радост бих водил отбора на европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви той. А футболистите на Парагвай са на другия полюс, те се превърнаха в футболни легенди, след като елиминираха Германия.

0: Техният треньор Густаво Алфаро каза: никога не вярваме, че сме победени. Каза той след двубоя. 26-ма войни излязоха на терена и се върнаха като легенди. Аржентинският специалист беше подложен на критики, след като Парагвай загуби първия си матч на Мундиала с 1-4 от един от съдомакините на турнира Съединените щати, а след това отбеляза само още един гол в другите си два матча от груповата фаза. Алфаро заяви, че тежкото поражение от Съединените щати на старта е проправило пътя към историческата победа тази нощ. Ако не бяхме научили урок от тази загуба, нямаше да сме подготвени за този матч, каза треньорът. В сутрешната трета среща от програмата Марокко елиминира Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на осми на финалите на Мундиала, където ще срещне един от съорганизаторите на турнира Канада. Тук за изненада трудно можем да говорим, особено след видяното през втората част на стадиона в Монтерей. В никакъв случай не трябва да се забравя, че мароканците са носители на Купата на Африка и полуфиналисти от последното световно първенство в Катар. Редовното време и продълженията завършиха един на един, а при изпълнението на дуспите мароканците триумфираха с 3-2. Коди Гак подаде предина на лалетата в 72-та минута, а Мароко изравни в първата на добавеното време чрез Иса Диоп, който вкара с глава. Мароко беше по-настойчивия отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. В крайна сметка шампионите на Африка имаха повече късмет при дуспите и продължават към следващата фаза. За качеството на африканския футбол красноречиво доказателство е факта, че за 16-ти на финалите на Мондиала от континента се класираха 9 от 10 отбора, с изключение единствено на Тунис. И да завършим футболната картинка. Тази вечер от 20 часа в Арлингтън е последната среща от това ниво за деня между Кот д'Ивоар и Норвегия. Двата отбора оставиха отлични впечатления в груповата фаза. Африканците записаха 2 победи и само 1 поражение от Германия, докато скандинавците си осигуриха място в елиминациите още преди последния кръг, което им позволи да направят сериозна ротация за мача с Франция. Залогът обаче остава още по-голям, тъй като победителят ще се изправи на осми на финалите срещу Бразилия. Препятствие, което обещава да бъде едно от най-тежките в турнира.
1: И аз да допълня, веднага пък като започне новия месец и новия ден 1 юли, в полунощ българско време, Франция, Швеция и в 4 сутринта Мексико, Еквадор. Като казваме 4 сутринта, изживях и аз удоволствието в жив ефир да коментирам футболна среща, благодарение на това, че Мароко и Нидерландия влязаха в продължение и дуспи, и наистина рулетката на дуспите беше много жестока, особено за нидерландците, както казахме с Цецо зад пулта, това да си вкараш автогол по време на дуспи, както направи вратаря на Нидерландия, е ужасен късмет. Но и такива неща се случват, топката да се върне във вратата, след като на практика той я спаси. Една оценка, господин Нинов, на първенството до момента, имаше всякакви критики, че многото отбори, включително и такива екзотични, които пък се справиха доста добре, смея да кажа, някои продължиха, като експерт.
0: Ами факт е, че стадионите са пълни, препълнени. Факт е, че публиката наистина се радва, публиката празнува. Това говори в много голяма степен, че мачовете задоволяват тези хора, които са дали немалко пари от своите спестявания, за да дойдат да изпитат емоциите, вълненията. Тук от малкия екран е трудно да се усети тази атмосфера, тази емоция, но въпреки всичко, с излизането от груповата фаза мачовете стават все по-оспорвани, все по-емоционални и все по-непредвидими. Доказателство бяха и тези три срещи от тази нощ.
1: Да, невероятни срещи. Твоя фаворит за спечелване на титлата?
0: По принцип нямам изявен фаворит. Не мога да кажа, че Бразилия са този отбор. Не мога да кажа. Да, имам симпатии към французите. Струва ми се, че те играят така най-красивия за окото футбол, най-комбинативния. Ще видим. Ще видим за сега да мога да се ангажирам с конкретна прогноза.
1: Когато говорихме тук преди началото на първенството, в студиото на преди всички, аз така също казах, че моят скрит фаворит е Бразилия. За сега те продължават, но ако не си направят бразилската игра, май няма да имат много шансове. Именно Франция, Испания дебнат, но пък Германия, както казахме, си събраха куфарите и ще летат обратно за континента. Борислав Нинов в специалното студио в преди всички с обзор на отминалите мачове от първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол. Благодаря ти. Ще се чуем след малко.
2: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: преди всички.
1: Остана време за 2-3 приказки, колкото да си пожелаем прекрасен ден, уважаеми слушатели. Прекрасен финал на месец юни и да ви е много морски, слънчев и с настроение идващия юли, както си му е редът. Това ви пожелавам аз. Аз съм Вакашински, редактора на предаването днес Диана Дончева, музиката избира Елена Ангелова, зад полута бе Цветан Маринов. Чуйте новините точно в 10, а след това останете с Хоризонт до обед.

Jazz View. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Jazz View. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: Часа новини. В Великобритания бивш близък съветник на бившия премьер Риши Сунак се призна за виновен в нарушение, свързано с залагане на датата на общите избори през 2024 година. С подробностите от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Крейг Уилямс, който беше парламентарен личен секретар на тогавашния премьер, призна престъплението си в лондонски съд. Комисията по хазарта започна разследване срещу Уилямс, след като той призна, че е направил залог от 100 паунда за датата на изборите 3 дни преди Сунак да я обяви публично. Като част от вътрешния кръг на Сунак, Уилямс е присъствал на серия от срещи за планиране на Даунинг стрит преди изборите през 2024 година. Когато скандалът избухна за първи път, Уилямс заяви, че е допуснал огромна грешка в преценката. Прокурорът заяви, че още 3 обвинения в измама, които Уилямс отрича, ще бъдат оттеглени, когато бъде произнесена присъда. Уилямс е само един от общо 15-те обвинени в измама, свързана с залози, направени за времето на общите избори през 2024, след които са също депутат от Уелския парламент и бивш полицай.

0: Еми Хинт, съпруга на заместник директора по дигитални технологии на консервативната партия Антони Хинт, също се призна за виновна в измама по отношение на датата на изборите. Отделно обвинение срещу съпруга й е оттеглено, а останалите 12 обвиняеми пледираха невинни. Хинт ще бъде осъдена през октомври, а Уилямс няма да бъде осъден, докато другите обвиняеми не бъдат изправени пред съда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Спасителите от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те Рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват с планината, а в по-високата част има още неразтопил се сняг, информира кореспондентът ни Кирил Фарин.
2: Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но ще са там и за предстоящата събота и неделя, във вече добре оборудваната си база. И през седмицата имало доста туристи, както и чужденци. Спасителят Божидар Джокин.
3: Има си хора постоянно, така че идеално да е от Бъбрека нагоре още има сняг. Даже на едно-две места се пресича тени улеи към седмото езеро нагоре. В събота и неделя от миналата седмица, от 20-21 ни бяха първите дежурства. Иначе постоянните дежурства ще ни започват от 6 юли, ще бъдем всеки ден, иначе сме събота, неделя сме горе.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Пазарджик ще бъде представена изложбата «Непревзетият фронт 27-ми Чепински пехотен полк боевете при Дойран». Събитието е посветено на 110-та годишнина от отбраната на Дойран, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Героичната защита на Дойран е една от най-светлите страници в историята на българската армия. В тази битка силният воински български дух сломява многочислените и добре въоръжени сили на тогавашния съюз между Франция, Британската и Руската империя. 10-дневните ожесточени боеве през август 1816 година, решаваща роля за отблъскването на противника, има 27-ми Чепенски полк. В изложбата ще бъдат представени снимки, документи и отличия на бойците от Пазарчик. Илюстративни табла

0: Противника има 27-ми Чепенски полк. В изложбата ще бъдат представени снимки, документи и отличия на бойците от Пазарджик. Илюстративни табла ще покажат на посетителите хода на историческата битка. Копие на бойното знаме на 27-ми Чепенски полк, униформи, оръжие и снаряжение ще допълнат представата за епохата на Първата световна война. Изложбата ще бъде открита тази вечер в 18 часа в Регионалния исторически музей в Пазарджик. За новините Невена Петрова.
1: С голям концерт Бургас продължава традицията първото юлско утро да бъде посрещано край морския бряг. Началото е в 19.30 до моста на главната алея в морската градина, информира Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Joey Morning ще събере на една сцена в Бургас звезди и млади изпълнители, подвластни на идеята да се почете празника на свободния дух и рока. Мариана Добрева-Велева, която заедно с община Бургас организира събитието за поредна година, съобщи.
3: Специален гост ни е Джони Джуели, който ще излезе с група Севи на нашата сцена. Джони е бил вокал на Аксел Уредипел и на още много други музиканти, с които през годините е работил в колаборация. Другият изпълнител, който съм щастлива да обявя, това е Стенли, който ще излезе с банда. Се качат на сцената една много любима моя банда от Варна. Това е групата Бумеранг, които за първи път идват в Бургас с авторска музика. А накрая ще се качат The Pomorians.
2: За онези, които ще нощуват на плажа, са осигурени дърва за огрев. Обезпечено е и водното спасяване. Кулминацията традиционно ще бъде посрещането на изгрева на 1 юли под звуците на July Morning. Песента превърнала се в символ на свободата, лятото и морските срещи на българския бряг.
3: Слънцето на изгрев на 1 юли никога не е едно и също и си струва да го видим във всяка една негова проява.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
1: За времето днес, Виктория Клещанова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григор Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Калина Стоянова, звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалният редактор Здравко Петров и от мен Юлиана Корнажева. Децата ще са в фокуса на днешното издание на предаването ни. В последния учебен ден ще погледнем към резултатите от образованието им. Ще започнем с двойките по български език и литература на матурите и ще завършим с поставянето на пиеси на италиански език. Ще разкажем и какво направи за децата националната мрежа за децата. И ще тръгнем от търсенето на едни матраци, за да стигнем до горещата телефонна линия за тези, които остават на улицата точно в мига, в който рождената им дата и законодателството им кажат, че вече не са деца.

0: Вчера станаха ясни оценките от матурите след 7 и след 10 клас. Обаче, докато чакаме да станат ясни и официално да бъдат обявени и средните за страната оценки, поглеждаме към анализа на резултатите от тази годишния зрелостен изпит по български език и литература, там вече всичко е ясно, и към броя на учениците, получили двойки на този изпит. Оценка, която показва колко ученици не могат да минат абсолютния минимум на знания и базова грамотност. През тази година той е бил средно 11% в страната. За част от областите обаче този процент е наполовина по-малък, докато за други той е двойно по-голям. Ще коментираме тези данни с Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Славова, ние днешното предаване имаме желанието да го завършим с една пиеса на учениците от 23-то училище, които поставят Пиноккио под режисурата на италиански режисьор. Та, в тази универсална книга на Карло Клоди, той чрез своя герой казва: колко сме нещастни ние, клетите деца. Всички ни мъмрят, всички ни предупреждават, всички ни дават съвети. Ако ги оставим да приказват, всички ще си въобразят, че са наши бащи и учители, всички, дори и говорищите щурци. Та, тези клети нещастни деца, какво им причиняваме с тези матури, на които ги подлагаме?
1: Ами, те всъщност, клетите деца, нямат чак толкова общо с тези резултати, дори с най-лошите. По-скоро има значение стимулите, които се създават в средата. Ние не искаме да проверим, просто взимайки едни деца колко знаят, а как са се справили образователната си

0: система и техните учители в общия случай. И за това също ще поговорим, но да коментираме, вие казахте някои проценти, как се представят различните области. Всъщност, всяка година, като излезе средния резултат за страната или за области, те всъщност нямат особено значение, защото не е направена така матурата, че да се сравнява между различните години. Тя има тенденцията да расте, за да може всеки министър на образованието или правителство да се похвали с по-висок резултат. Въпреки, че е измислено дали в световен мащаб, как да може да има проследимост през годините и как реално да се показват подобрения или влошавания на образователната система.
1: Да, за да има смисъл цялото това мерене на този успех, защото той иначе абсолютно се обезсмисля. Това
0: именно,
1: от една страна...
0: Не е мерило за децата,
1: да,
0: това мерило за образователната система.
1: Да, ние ще се върнем на тези резултати, но ако година след година ние отбелязваме по-висок резултат, въпреки че не мисля, че всеки път е така. И това се дължи на какво? На това, че децата се справят по-добре, за това, че образованието е станало по-качествено или просто поради факта, че всяка година, както казват най-малка част от учителите, матурите стават все по-лесни и по-лесни.
0: Или това са по-лесни или по-лесни. Дори може да има разлики в самия випуск, в набора. Тоест, така падат се по-различни деца, примерно спрямо миналата или по-миналата година. Това за пореден път беше тази година нов рекорд, най-високите резултати. Това абсолютно нищо не означава. Не знам защо Министерството на образованието така се хвалят, като те са много наясни, че то нищо не означава, че то не може да се сравнява с миналата година и това не може да е рекорд, като е една цифра. Тоест едно число, то не се сравнява с минали години. Да, може би е най-логично да се похвалят. Просто е и така, безсмислено. Сега ние за това гледаме всъщност тези, които все пак минимума прагът от тройката е доста показателен резултат. И гледаме, той горе-долу и миналата и тази година около 11%, но имаме много големи различия и неравенства в образованието. Ние виждаме тази година за първи път 4 области с около 20% на двойките. Това означава, че всеки пети ученик не може да мине прага от тройката в тези области. Да ги кажем, това са Шумен, Разград, Хасково и Пазарджик. Миналата година бяха само Шумен и Разград при същия горе-долу среден резултат. Това показва много огромно неравенство в столицата и в Смолян, които традиционно са най-добри. Процентът е 5, т.е. виждаме 4 пъти повече ученици в тези 4 области на дъното не могат да минат прага от тройката.
1: Като говорим, че те завършват училище с този праг, ние го наричаме прак, ама това е абсолютно изходната ситуация в случая на образованието.
0: Базови,
1: те завършват средното си образование без да знаят български. Нали така?
0: Да, да, точно така. Сега това не е изключителна изненада. Все пак и международното изследване на PISA и последния резултат показа колко е висока базовата неграмотност на учениците още при то мери при 15 годишните, така че още по-рано.
1: Да.
0: И сега, какъв е проблема? Правихме и едно изследване на тези, които са със слаби резултати, и виждаме, че през годините, че някои училища са многократно неуспешни.

0: успешни. Тоест, те изкарват среден резултат под тройката абсолютно всяка година. В момента системата не предполага някакви действия, ако едно училище и неговите зрелостници се провалят постоянно. Това излиза випуск, след випуск, дава се дипломи, но голяма част от учениците не могат да покрият и базовите знания и умения, както казахме, за прага от тройката. Но няма такъв механизъм. Няма, примерно, да се изисква, ако особено ако 3 години подред средния резултат е под 3, някакси би трябвало да се изисква план, примерно, за подобрение, дори помощ на ръководството или смяна дори на ръководството, командироване на учители, защото обикновено става въпрос и за по-малки училища в голямата си част. Така че би могло да се направи нещо такова, но така, системата не го предполага.
1: Ама то това е в някакъв идеален вариант, защото я си представете учител, който е работил, не знам това с командироването на учителите, как си го представяте, но учител от Пъпа на София няма как да отиде в едно малко населено място, не знам, харесайте един от Шумен, да речем, или в Пазарджик.
0: Ами би могло в системата има пари, защо? С стимули, все някой ще би искал да отиде някъде. За една година за помощ на местния учител срещу пари. Много е лесно. А системата има пари. Нищо няма да стане, ако, примерно, се предвиде някакъв фонд. Не става въпрос. Става въпрос за около 100 училища в страната. От над 1000, така че би могло нещо, или поне да изискват план за подобрение. А ние говорим за такива, които се подобряват, всъщност има и такива случаи на бели лястовици, които успяват да...
1: Колко от всички са, като процент? Казвам, колко са тези, които все пак
0: около 20-тина, по-малко от 20. А които са успели за последните 3 години да минат прага от тройката, дори към четворка. И всъщност, като говорим за техните директори, те абсолютно на добра воля, заедно с учител по български, започват да учат някои деца да четат и да пишат, защото на много места излезе, че всъщност не е проблем с сложността на матурата, а че има зрелостници, това са ученици 12 клас, които не могат да четат и да пишат. И от директора, заедно с един учител по български, започват да ги учат поне с печатни букви да пишат и да четат. Така че проблема още тук е, че системата не предполага някакво връщане и допълване на знанията. Ако не можеш да минеш за началното образование, просто системата ги избутва напред и напред, 12 клас и пожил по здрав.
1: Да, отпадането от училище също не е добрия вариант. Трябва да се измисли
0: трябва
1: така
0: да има
1: механизма,
0: да допълниш пропуските с допълнителни часове. Например, даже,
1: тази идея за подготвителния клас, която в момента отново се лансира, добра ли е и доколко би могла да свърши някаква работа?
0: Ами в тази система минимално би подобрила нещата, защото ние говорим за 12-класници, които не могат да четат и да пишат, това са след 12 години. Една повече от същото.
1: Това е крайно абсурд. Аз дори не мога да си го представя, че е възможно някак да стане. Дори това не мога да си представя.
0: Възможно,
1: защото ако не можеш да си прочетеш задачата по химия, по математика,
0: хората...
1: дори...
0: Моля?
1: Казвам, ако не знаеш български, ти дори не можеш да си прочетеш задачата по математика, можеш да имаш някакви супер заложби математически или пък химически, физически, по география, как да си прочетеш урока да го научиш? То е някак си навързано.
0: Така. И тези учители, които помагат и учат децата в 12-ти клас, за да могат да изкарат матурата, всъщност даже не има работа. Те не са начални учители. Те изобщо не са квалифицирани, за да учат ченгели и да пишат децата и да четат. Това са учители, които са в средното образование. Но го правят абсолютно на добра воля и даже против системата. Другото, което забелязахме, много в тези училища подобряващите се, много се държи на присъствието, а не навсякъде е така. Просто не ходят, не им пишат училища, отсъствия, училищата имат стимул.

0: да имат ученици.
1: Да.
0: Поне на хартия.
1: Говорихме и за финансирането. Според вас то е достатъчно. Ако питаме обаче един директор или един учител, ще каже, че парите изобщо не достигат.
0: Ами затова трябва да се използва и други начини. Примерно от мащаба, доста преди няколко години, пак с различни стимули, много училища се обединиха, започнаха да ползват една сграда, което означава множество разходи. Другото е, особено за професионалните гимназии, трябва да е ясно, че в момента на 60% от седмокласниците влизат в професионални училища. Те обикновено първо и защото много голяма част от тях са по-стари училища, материалната им база не е добра. Сега напълно се станаха, имаше STEM кабинети, направиха се, но все още тази, която е за професионалното им образование, не е добра, а все още много малко се използва обучението чрез работа, така нареченото дуално обучение. Децата да ходят в реален бизнес, и там да има практиката. Така.
1: Някои твърдят даже, че сме и сложили края и точката на дуалното обучение, толкова вече.
0: Министерството иска да се развива, да. Започнало е, просто се увеличава с много малко стъпчици за план приема, който ще бъде от септември 2026-та. Той е 9% от всъщност от цялото професионално образование. Пак казах, говорим за над половината от учениците. Това не са изостанали стари техникуми някъде. Те са навсякъде, във всяка област. Между другото, даже изчислявахме, че в 90 общини български от 265 няма никакво друго образование, освен професионално. Тоест, там на това място няма изобщо профилирана подготовка. Тук се има предвид езикови гимназии, математически или хуманитарни или обществени науки, т.е. в една трета от българските общини се учи само професионално. А професионалното показва слаби резултати, то си загубило имиджа през последните две десетилетия и все още има проблеми, но би могло да се подобри, би могло да се използва и бизнеса на места. Така че там има много начини за подобрение.
1: Да, има възможности. Аз сега няма да спекулирам, защото официално още не съм видяла какви са резултатите, да речем, от седми клас, от матурите. Но това, което чета по форумите, имаше вече сайтове, които ги присметнаха, те са надолу, особено при математиката е малко по-рязък спада. Казвам това е спекулация,
0: няма
1: нищо не сме видели.
0: То подрежда определен брой ученици. То има по план прием за 40 000 деца и просто те се подреждат по някакъв начин. Дали ще бъде в по-горния рейндж или по-надолу, няма значение. Те се използват така или иначе за прием. Ако са били по-трудни матурите, просто ще влизат с малко по-ниска оценка, отколкото миналата година, но ученика ще е на същото място.
1: И пак стигаме до онази несравняемост, която година до година не води до абсолютно нищо.
0: Абсолютно.
1: Ако не направят онази система, която е необходима на българското образование, много ви благодаря. Благодаря, Зорница Славова, Институт за пазарна икономика.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро,
5: Гиза,
6: Александрия,
5: Луксор,
6: Асуан,
5: Абу Симбел,
6: Хургада
5: и Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция.

0: Eugenia.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. Премиерът Румен Радев ще открие в 11 часа първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Членовете на съвета, заедно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Днес е последният ден, в който търговските банки са законово задължени да обменят безплатно левове в евро. БНБ продължава да обменя безплатно и безсрочно, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявяват тарифи, ако решат да ги въведат. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на агенция Пътна инфраструктура ще бъдат обсъдени бюджетните правила и пенсионните плащания. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ са били унищожени близо 420 безпилотни апарата. Над 50 са били свалени в района на Москва. След падане на дрон върху къща в предградие е загинало бебе, ранени са 3 души. Върховният съд на Съединените щати излезе с ключови решения, които засягат управленската програма на президента Доналд Тръмп. Решенията се определят като противоречиви, защото една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. Времето в страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес са между 34 и 39 градуса. За територията на цялата страна е обявен жълт код за потенциално опасно време заради високите температури.

0: Хоризонт до обед.
1: Наскоро Фондацията за социална промяна и включване обяви, че търси някой да им дари матраци. Матраците са необходими по програмата на организацията, наречена Дом Възможност, която представлява мрежа от жилища от семейен тип за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа. Програмата се развива вече над 15 години и се основава на западноевропейски практики, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България. А сега повече за това, за фондацията и защо им трябват матраци, ще ни разкаже Теодора Колева, изпълнителен директор на Фондацията за социална промяна и включване.
2: Ние правим различни кампании. В случая се сблъскахме с тази трудност да си набавиме N броя матраци за жилищата, които поддържаме за грижа към млади хора, напускащи институции. Решихме да оставим отворена и да поканиме общността да участва, да бъде съпричастна. Така че това е един начин да се свържем с общността, да покажем още веднъж проблемите на младежите, за които се грижим, да разкажем кои сме, какво правим и защо е важно тези млади хора да не останат на улицата, да не бъдат в затвора, да не минат в сивата икономика, да не затрудняват общността. Някой им подадем ръка в конкретен момент от тяхния растеж, ще могат да станат наистина недостойни граждани и да могат да бъдат в помощ на обществото. Така че, тръгвайки от матраците, разширявам темата колко е важно всъщност човек да има подслон и колко е важно не да бъде просто подслон, а да бъде един спокоен дом, в който между 18 и 20, между 18 и 22 години човек да намери утеха, да може да се изкъпе, да може да се нахрани, да опита една работа, да опита втора, да се провали, да завърши образование. Всички тези неща, които нашите деца имат просто защото са наши деца, а тези деца изведнъж порастват, излизайки от институцията, те се превръщат в възрастни, които не могат да се справят с живота си. То е съвсем, мисля, нормално човек на 18 да няма уменията да се справи пълноценно.
1: Вие казахте, това е и начина да кажем ние кои сме. Вие сте тези, които се занимават с онази част от изоставените деца, които в един момент, защото е така измислена системата просто, навършвайки определена възраст, трябва да могат да почнат да се оправят сами. Успяват ли те? Вие за колко деца се грижите?
2: Ние в момента се грижиме за 12. Капацитета ни е 12 в София. Също подкрепяме партньори, които са в Бургас, които работят по нашия модел. Тази дискусия е много такава.
1: Аз ги нарекох деца. Те обаче по закон не са вече деца. Те са изградени, вече завършени хора.
2: Голямата дискусия и с институциите, и с различни бизнеси. Едната теза е това, което чувам от различни хора в позиция. Те имат лични карти, а те вече не са деца. Държавата се е грижила достатъчно за тях, не са с тежки увреждания, трябва да се оправят. Само, че когато дойде един младеж от еди кое си село, по улиците на София попадат много често, който е завършил 7-ми клас или 6-ти или 8-ми, който няма социални умения да се справя, няма как общността да очаква да има равен старт такъв млад човек с един млад човек, който, знаете, дори има семейства, които доглеждат един родител от децата си. Въпреки това те имат дом, имат защита, имат мрежа приятелска. Това е другата голяма криза за тия млади хора. Те излизат от един град и първо са местени от дом в дом или нямат здрава среда и няма кой да им подаде ръка. И всъщност това, което ние правиме, работейки с различни работодатели и говорейки за това, че тези млади хора, те не са просто работници. Те имат нужда от менторство, имат нужда някой да ги посъветва как да погледнат в очите, да кажат добър ден, да им дадат шанс да отидат на изпити, за да си завършат образованието. Всичко това е един много динамичен процес и той не свършва с това, имате лични карти и вече сте възрастни.
1: Да, управяйте се от тук нататък. Да. Държавата малко като Пилат Понтийски измива си ръцете. Това, да, което правите с тези младежи, какво е? Вие им давате работа, обучавате ги, давате им подслон или менторствате?
2: Всъщност ние даваме комплекс от услуги. Първо да кажа, че ние сме нископрагова услуга, т.е. при нас не се изискват тежки психиатрични експертизи. Имаме екип от експерти, които правят оценка дали можем да помогнем на конкретния човек, но това е много бърза услуга, т.е. ние можем

0: Може да поемаме човек от улицата, може да поеме някой, който бяга за живота си. Има и такива случаи, попаднали в групи.
1: Ама как стига до вас това? Това не знам. Някой го препоръчва, вие ги виждате.
0: Значи, ние работим 17 години. Първо ние сме имали проекти в цялата страна. Русега, Брово, Бургас, Варна. Едни от първите, които то, стартираха.
1: Така, това знаят социалните работници и хората, които се занимават
0: да,
1: с това.
0: Да, но младежите
1: но
0: си...
1: самите младежи.
0: Те препредават един на друг и каза, там е добро място. Няма да срещнеш насилие, айде да не кажа, но така грубо отношение. Това е място, което ще ти помогнат, ако искаш. Сега има млади хора, които не искат. Това е друга категория. Това са млади хора, които искат да живеят на улица, да продават каквото искат, себе си, вещества, да оцеляват, да бъдат в ромски гета, в които всъщност срещат повече насилие, отколкото подкрепа. Това е една друга категория. Но тези, които искат, те трябва да имат шанс. Това е нашата философия и вярване. Трябва да имат шанс за достъп до покрив. И пак казвам, това не е приют, това е програма, в която те влизат, получават всичко необходимо за ежедневната грижа, без да е прекалено. Не създаваме луксозни услуги, които след това всъщност тия млади хора отново да изпаднат и да се чувстват, че излизат от институция. Това са ни обикновени апартаменти, в които те могат да пребивават. Имаме социални работници, психолози.
1: Колко време?
0: До 2 години е програмата, но има ето сега едно момиче, което си напусна съвсем, тя иде от друг град, на 18, с тежка история, в обремененост, родители са много тежко болни и по тази причина я настанява в ЦНСТ. Тихо, слабичко, център за настаняване от семеен тип. И не може да остане в града си, просто защото няма къде. Така че тя дойде една година, много бързо навлезе, въпреки че изглеждаше тиха и притеснителна. Започна добра работа в един от столичните молове, с много прилична заплата. Създаде си среда, има си близък приятел, такъв, който с нашия надзор проверихме дали няма риск там. Но всъщност не беше достатъчно една година, за да поеме пътя си. И имаме други млади хора, които са доста по-ощетени и с доста трудности, знаете, кредити. Има хора, които излизат от групи, от така тежка история. Имате, понякога остават повече от 2 години, но пак с наша оценка, защото ние не искаме да ги задържаме. Ние нямаме държавен бюджет, за да броиме колко бройки имаме в момента. Не ни е важно. Това по-скоро ни е важно всеки млад човек да си намери пътя. Но статистиката ни показва, и когато казвам статистика, имаме база данни, която си водим, е, че останат ли повече от една година, между година, година и половина, един така много приличен период да се адаптират към промените.
1: Добре, но вие сама казвате, проблема е, че в един момент някой ги изхвърля от някъде и те остават на улицата. Не е ли същия проблем, когато те още 2 години биват обгрижвани и после пак остават на улицата?
0: Много резонен.
1: Една част от тях.
0: Много резонен въпрос. Това е голямата разлика. Когато са на 18, аз даже скоро с едно момче трябваше да настаним, той се обади и каза, о, госпожо,

0: Тоест той празнува рождения си ден с турбичката си, подписвайки там, че вече край повече няма да остава в това ЦНСТ. Идвайки при нас обаче, те първо са в друга възраст, тоест те съзряват. Започват да разбират, че живота е различен от това да имаш кетеринг в центъра за настаняване, т.е. те трябва да се погрижат за това заедно с... Ние имаме мрежа от социални работници, които поддържат домакинство и така нататък. Но те сами трябва да се изготвят, трябва да опитат една работа, да се провалят втора, трета. Т.е. това излизане, така да се каже, от нашата програма вече е много по-осъзнато, с много проби и грешки. Тук те имат право да грешат, имат право да не се справят с някоя работа. Също така, ние имаме право да кажем благодаря, повече не си част от тая програма, просто защото крадеш, не се съобразяваш, използваш лош език към хората, които живеят тук. Тоест и ние имаме граници, които може да сложим. И това е един баланс между грижата и гражданското образование. Въобще образованието към социалните умения и това как се живее този живот. И накрая на тези две години или една година или колкото е необходимо, тези млади хора вече си дават сметка, че да, те трябва да имат някакви спестявания, трябва да мислят за квартира, ние ги придружаваме, проверяваме къде се настаняват, дали има риск, дали няма. И много важно, могат да се върнат при нас. Ако закъсат, ако са на улицата, ако някой ги излъгал, много често влизат в схеми за кредити, в тежки взаимоотношения с роднини, казвам в кавички, които винаги се появяват накрая, така към 18-та година, за да ги вземат в чужбина, да работят и така. Тоест, те имат едно място, което могат да се върнат, могат да излязат, могат да опитат. И да няма това преживяване на да си подпишеме договорът за вашето напускане.
1: Колко успяват?
0: Тези, които остават повече от година и нещо при нас, можем да кажем, че бележат успехи. Като успеха може да бъде свързан с това просто да имат работа в ресторанти, да почистват или да мият, или да могат да си плащат сметките. Здравните грижи са много важни. Трябва да имат достъп до тези услуги, но някой трябва да ги заведе, да си сменят личния лекар, да отидат на прегледи за полупредавани рискови инфекции, да си оправят зъбите. Работим с клиника, която дарява труда си, за да могат те да навлязат прилично в този живот. Когато ми зададахте въпроса за успеваемостта, тя е много различна за всеки. За някой е това.
1: А от какво зависи? Вие сте всъщност психолог по образование.
0: Да, аз съм психолог. Да.
1: От какво зависи дали някой ще успее или не, при условие, че на всичките предлагате равни условия?
0: Това, което сме научихме и стартирайки програмата, тя беше базирана на някои западни практики, но едно нещо, което още в старта на организацията го поставихме, е мотивацията на младеж. Може да няма високи интелектуални способности, може да не изглежда добре, може да има някакви външни видими така недъзи или някои ретардации, така нататък. Но млад човек, който има вътрешна мотивация да се справи и се опитва, той ще се справи на някакво ниво. А ако младежа не желае, ако за него ние сме поредната институция, тук няма да ви идвам да си оправям леглото и вие да ми казвате дали да си оправя зъбите и така, този млад човек в един момент няма да може да остане при нас. И това са младежите, които те се справят също по техните си начини, но ние няма как да проследиме дали се справят или са в затвора, или с пробация, или са в чужбина, или са ги върнали пребити и така нататък. Тоест, основата е мотивацията на младежа и това ние да не се отказваме да работиме на нивото, на което е той. Много колеги искат да имат много висока успеваемост, да отидат на кръгли маси, да кажат от всичките брой младежи, значи всичките се справиха брилянтно и студенти станаха и така. За 17 години ние сме видяли 4 човека, които са студенти. Някои завършиха, други не. Просто защото, пак казвам, ние сме ниско прагови и не си подбираме хората, които ще приемам. Ключовия маркер е мотивация и да нямат тежки заболявания.
1: Добре, сега събирате матраци. Търсите матраци. Търсим. Искате матраци.
0: Да, това е нашата кампания. Само да кажа, че отклик на Национално сдружение на имотите в България, които ни дариха сума за матраци. Те ни помагат от време на време в нашите препятствия. Матраците са важни, защото те се изхабяват. Знаете, това е един голям консуматив предвид промените, хората, които влизат, излизат, хигиенни навици и така нататък. Ние сме длъжни да поддържаме. А пък не са евтини, както ви казах, ние се издържаме от дарения, опитваме се да кандидатстваме, имаме някои международни донори, но не можем да разчитаме за всичко. Тоест, ние сме отворени да поканим общността да участва. Отворени сме, винаги сме канили, който ни е помагал да дойде да пие кафе с нас, да дойде да види мястото, да се запознае с младежите. И това не е някакъв затвор. затворен център, така изолиран. Така че сме щастливи.

0: Чихме дарени, ще си купим матраци и ще сменим всичко.
1: Добре, матраците, разбирам, ги осигурихте. Друго, от какво имате нужда? Сега е момента, може би, да призовем хората да ви помогнат.
0: Ще спомена, че често ни се налага да сменяме дали е хладилник, печка, сушилня. Сега ни трябва сушилня. Отскоро имаме климатици, един лукс, който никога не сме имали, но там в едното жилище няма парно, така че беше наложително. Храна винаги е добре дошло. Това са в новото жилище, имаме 6 момчета, които живеят. Сега те работят и си помагат, но ние трябва да осигурим всякаква храна на разположение. Също хората могат да ни подкрепят, като изпратят SMS, който е на стойността на 1 евро, на номер 17777 с думичката дом. Това сме ние, така че винаги могат да участват по този начин в нашите деяния. Също могат да изпратят финанси на банковата ни сметка, която е обявена на сайта и на всичките ни социални мрежи. Всичко ежедневно ни е нужно, за две думи.
1: Това, което остана, просто да призоваем хората да го направят, да видят с какво се занимавате.
0: Може би само да спомена, че имаме социален център, който е в сърцето на града. Винаги могат да се обръщат към нас млади хора, които ни слушат, независимо дали са израснали в институции или са в тежки семейни ситуации, така че те могат да се обърнат към нас, могат да ни посетят, можем да асистираме с храна, с изготвяне на документи, с медицинска помощ. И от съвсем скоро отворихме една гореща телефонна линия 0878-664-858, на която могат да си зададат въпросите, могат да споделят притеснения, могат да получат насока, къде могат да се обърнат, ако имат проблем или ако ние можем да помогнем, сме на линия. Тя е дневна, не е 24-часова, на гореща линия, която буквално от една седмица публикувахме и сме решили да сме още по-близо до младежите на България.
1: Казвате, че сте в центъра на града.
0: Да, намираме се на площад Славейков, 2Б. Най-добре да ни се обадят, ако има как. Знам, че има хора без възможност да се обаждат, но на площад Славейков ни е социалният център. Благодаря на хората, които ни носят обувки, храна и оставят, за да можем пък ние да раздаваме, но тези, които имат нужда от подкрепа, консултация, скоро започваме работа и с юрист, който може да помага в по-тежки казуси, сме на разположение.
1: Много ви благодаря.
0: И аз благодаря.
2: Теодора Колева, изпълнителен директор на Фондацията за социална промяна и включване. А сега ще обобщя и повтори информацията, свързана с горещия телефон за млади хора, които се нуждаят от подкрепа. Номерът му е 0878-664-858 и може да бъде намерен на сайта на фондацията. Всеки, който познава младеж в нужда или самият млад човек, може да се свърже с организацията, като дори не е необходимо да казва истинското си име, ако това го притеснява. Хората от фондацията, според ситуацията, могат да помогнат с информация, с насочване към услуга или с директна подкрепа. Нещата, за които може да помогне организацията, са помощ при намиране на безопасно място за живеене, временно настаняване или подкрепа при риск да останеш без дом, храна, съдействие за намиране на работа или за връщане в училище, помощ, свързана с различни документи. Могат да окажат психологическа подкрепа при тревожност, преживяно насилие или някакъв вид зависимост. А от Фондацията за социална промяна и включване казват: ако имаш тези всички проблеми, не е нужно да се справиш сам, защото има хора, които могат да помогнат и знаят как да го направят.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта,

0: продават в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа новини. Патриарх Даниил коментира пред журналисти решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за нови санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил.
2: Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление от присрещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага Европейския съюз, са спрямо едни държави. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи.
1: Днес се навършват 2 години от интронизацията на патриарх Даниил. Той каза, че равносметката трябва да се прави не от него, а от хората.
2: Това, което ни радва, е, че Българската православна

0: финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата вицепремиерът Пулев ще направи изявление за медиите. 10 социални дома в Пазарджик вече са с изградени фотоволтаични системи за собствено енергийно потребление. Общата стойност на проекта е 500 000 евро. Финансирането е осигурено по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Очакваният резултат от направената инвестиция е намаляване на разходите за ток с 30%. Сред социалните центрове, които ще се възползват от зелената енергия, са домовете за деца с увреждания, за възрастни хора, няколко защитени жилища и центрове за настаняване от земен тип. С реализирането на проекта се създават възможности за по-ефективно управление на ресурсите с цел повишаване качеството на услугите и подкрепа на потребителите на социалните услуги. Като част от проекта, двата социални дома за възрастни хора в Пазарджик и в село Главиница получиха и по един товарен електроавтомобил, като за тяхната ефективност е изградена и зарядна станция. Новите автомобили ще улеснят логистичните процеси и обслужването на възрастните хора. Реализирането на проекта е част от програмата за модернизирането на социалната инфраструктура в общината. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Потребителите в Гърция започнаха да отказват поръчки от държави извън Европейския съюз заради предстоящото от утре влизане в сила на нови мита, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Пратки на стойност под 150 евро от държави извън Европейския съюз от утре ще се облагат с мито от 3 евро, съобщи финансовото министерство в Атина. Медийно проучване показва, че

0: поръчка потребителя заплаща данък, но сега към него се прибавя и митото. От финансовото министерство коментира, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи пазарни условия. Проучване сред гръцките потребители показва, че гърците купуват онлайн от трети страни, предимно китайски стоки, от дрехи и аксесуари до битова техника и мебели. Част от потребителите коментират, че ще продължават да поръчват стоки от Китай, защото въпреки митата са много по-евтини и достъпни. От Гърция, Кати Паева.
1: Ще чуем и прогнозата за времето от Виктория Клещанова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Националната мрежа за децата стана на 20 години, вече не е в детска възраст и покрай рождения си ден представи част от най-значимите резултати от съвместната работа на организациите, които членуват в нея през този немалък период. Върху кои свои успехи решиха да акцентират от Националната мрежа за децата, сега ще ни каже изпълнителният и директор Георги Богданов. Здравейте, господин Богданов.
2: Здравейте.
1: Кое според вас е най-важното от това, което вие изброявате в 20 точки?
2: Вижте, много са нещата, но това, което е ключово важно, е преди 20 години ние имахме около 30 000 деца в големи институции и според нас процеса на деинституционализация и закриването на тези големите домове и развитието на новите социални услуги нямаше как да стане без участието на гражданските организации и на организациите, които помагат на децата в България. Значи това може да се каже, че е най-големият успех, който имаме. Другият голям успех, който виждаме, е, че подвдигането на въпроса за детската болница изобщо нямаше да се случи, ако не бяхме отново ние, гражданските организации, въпреки, че този процес на детската болница е въздъдене на улица. Но темите като за осиновяването, разкриването на тайната на осиновяването и промените изобщо в системата на осиновяването се дължат отново на гражданските организации. Както разбира се и много други по-малки въпроси, свързани с образователните политики, с осигуряването на медицинска храна за децата с някакви заболявания или увреждания. И разбира се, най-голямото ни, така да се каже, вътрешно гражданско граждански проект е свързан с започване изграждането на къщата на децата в София, която е една много дългогодишна мечта на мрежата за децата и ще бъде отворена за всички деца на България и ще се учат неща, които няма да се учат в училище, като да речем гражданското образование, ролята на институциите, какви са правата на децата, какви са възможностите за развитие, финансова грамотност и изобщо теми, които така или иначе не присъстват в българското образование или ако присъстват, те са в много малка степен засегнати. Да. Така че това са големите постижения.
1: Сега едно от тях, къщата на децата, тази приказност, защото тя и така изглежда, като къща излязла от приказките, поне това, което сме виждали като проекти тогава, когато беше обявено началото ѝ. Обаче, за съжаление, докато там, пак казвам, тази приказност я има, къде изчезва приказката, когато говорим за Националната детска болница? Един наистина ужасно наболял проблем.
2: Вижте, там проблемът е много по-сериозен, защото ние като гражданска организация ще изградим къщата на децата. И изобщо гражданските организации изградиха болница в Румъния и активистите. Но тук е ключово важно това да се случи не от граждански организации и отделни хора, а държавата да поеме ангажимент към детската болница, изобщо към здравоопазването в България, защото то е доста, освен като болнична грижа за децата, които са в болница, до болничната помощ също е много сериозен проблем. Ние всички знаем,

0: въпреки че по конституция децата не трябва да плащат за здравеопазване, всички знаем колко е скъпо детското образование от гледна точка на родителския бюджет.
1: И това, здравеопазване. Което... Не само образование.
0: Да, така, че... точно така. И това, което ние настояваме, разбира се, и с други организации извън мрежата и в мрежата, настояхме наистина да се поемат някои от лекарствата, да речем, за респираторните заболявания.
1: За антибиотиците, за най-малките.
0: Точно така. И те са факт, но голяма част продължават да бъдат. Този списък трябва да се разшири. Трябва много повече фокус да се отдаде на децата в България, защото те са твърде малко. Децата са една голяма ценност и ние някак си, освен че политиците тръбят за това колко са важни децата, как те са нашето бъдеще, но какво правим в настоящето за децата?
1: Всъщност, какво правят политиците? Вие им поставихте 10 спешни задачи, обяснихте им ги, написахте им ги, казахте им ги, сложихте им удивителната. Те какво правят от това, което вие им казахте, че трябва да свършат? Някои от приоритетите припознаха ли го? Това, което виждате като реакция на първите стъпки на правителството с закриването на тази комисия, която имаше за детето, дори и това.
0: Вижте, това, което ние многократно направихме, откакто министър-председателят Румен Радев спечели изборите до ден днешен, ние многократно сме поставили, че трябва да бъдат децата в фокуса на всички политики. За съжаление, нямаме реакция от страна на управляващите, на пълното мнозинство, което има прогресивна България. Това, което виждаме, са стъпки назад, като да речем закриването именно на тази комисия, която е свързана с децата и с това, че децата от 28 години за първи път не присъстват в настоящия парламент като дума по отношение на постоянните комисии в Народното събрание.
1: Ставаха невидими за усем.
0: Това означава, че децата не са приоритет, може би. А все още не са минали тези 100 дни, в които правителството трябва да предприеме действия. Но това, което виждаме, сега са доста ангажирани с бюджета, а в бюджета децата също не са много видими. И това, което на нас като граждански организации продължава да бъде основен проблем е, че някак си трябва да има специален фокус върху тази тема. Освен здравеопазването, проблемите в закрилата на детето са огромни. Все още закрилата не подпомага децата в пълна степен, така че тези, които по една или друга степен не могат да се включат в... трябва по някакъв начин да бъдат част от една обща подкрепа на превенция, за да не се изоставят деца и да живеят в семейна среда. Затова трябва много повече усилия от страна на държавата. Знаете ли, самите организации, това, което се случва през всичките тези години, ние както сме критикували управляващите, така сме и помагали в политиките за децата. За съжаление, може да се каже, че през последните 1-7-8 години, след общата реформа, която се случи по отношение на деинституционализацията и развитието на новите услуги, от тогава насам няма почти нищо ново, което да кажем, ето държавата, гражданския сектор, професионалистите са насочили своите усилия в тази посока.
1: Много тъжно.
0: Да, наистина тъжно и в същото време обезкуражаващо, защото ние като организации трябва да продължим да помагаме на децата. Много от тези.
1: Всъщност, добре, че не спирате да го правите, независимо от това безразличие понякога, което чисто институционално срещате.
0: Защото... Знаете ли, не само безразличие, но има и сериозни нападки срещу гражданските организации, обезценяването им на ролята, която те правят. Именно заради това ние като граждански организации направихме тази енциклопедия на детските организации, която обхваща история от близо 150 години след освобождението.

0: до днешни дни, като се представят в едни 580 страници над 600 организации, инициативи и личности, които се показват, че организациите в България и изобщо самоовластяването на гражданите е един факт, който крие дълбините в още от времето на възраждането до наши дни. И така че думите като чужди агенти, като соросоиди, като разни други епитети, които се
1: жулят милиони, до другата крайност,
0: това е нещо, което не е факт. Напротив, това е едно доказателство, че овластяването на гражданите в името на децата е ключово важно за развитието на нацията и това е доказано през годините.
1: Сега, между тези 10 мерки, задачи, спешни, които поставяте пред новото правителство, последната, 10-та, е да се създадат комплексни здравно-социални услуги, включително за деца с зависимости.
0: Да.
1: И го казвам това не за друго, а защото в момента това, което е активно при вас, е една петиция, която е срещу хазарт. На фона на това световно първенство по футбол, което тече и това, че децата застават пред телевизора и какво виждат реклама на хазарт. Докъде стигна тази петиция?
0: Първо ми се иска да кажа, че изобщо зависимостта сред децата е много висока. И това, което се случва, първо ще започна с наркотичната зависимост и после ще стигнем до хазарта. Mm-hmm. Но всъщност кризисните центрове и изобщо услугите, които управляват гражданските организации, а и не само и общините, разбира се, най-големият проблем, който имат тези общини и организации, е, че се настаняват деца, които са наркозависими в тези кризисни центрове, а те не могат да изпълняват тази роля и функция. Ние нямаме нито една държавна услуга за деца, които са наркозависими, а има такива деца. И това е много сериозен проблем, защото реално погледнато тези кризисни центрове не са подготвени да работят с такива деца. Те са подготвени да работят с деца преживели насилие, деца в риск, деца в много други ситуации, но деца, които са в наркотична зависимост, ние на практика нямаме нито държавна, нито частна услуга. Има една частна услуга, която е с 5 места, която е винаги препълнена и изключително скъпа за обикновения гражданин. Така че изобщо темата за както за превенцията на зависимостите, така и по отношение на тяхната рехабилитация в последствие сред децата на практика няма. Ние имаме един случай в момента, който е на дете 11 годишно, което е висше бронз, което е настанено в живеещо в ценностите, настанено в момента с придружител в

0: болницата в Суходол. Там имаме много сериозен проблем, защото тези деца не могат да бъдат настанявани без предружители. Търсим предружители за тези деца и е ужас. Представете си едно дете, което ако вашето дете е наркозависимо, какво правите? Всъщност детето ви се разпада пред очите и вие не можете да му помогнете по никакъв начин и никой в тази държава не може да помогне, а наркотиците са изключително широко разпространени, лесно достъпни за децата.
1: И все по-лесно достъпни, да.
0: Абсолютно. А иначе по отношение на хазарта, това е една голяма битка, която ние водим от години наред. Въпреки, че постигнахме забрана на хазарта, продължават Министерството на финансите, както и НАП и въобще да заобикалят закона за хазарта. И продължава да се казва, че едва ли не, те не рекламират хазарта като хазартна игра, а рекламират тяхната дейност. Което е смешно, което е изключително неприятно. Ние сме сезирали СЕМ, сезирали сме всички ръководни органи. Това, което ние виждаме, и ако се върнем обратно на кризисните центрове, има три големи проблема, които имаме. Хазартната зависимост, която е свързана с продаване на имущество, разпродаване. Другата е алкохолната и наркотичната зависимост. Така че просто всичко това е изключително изключително тягостно, защото виждаш, че семейството се разпада, а в крайна сметка цялата обществена среда бива тровена с реклами за хазарт.
1: Ами, изчакваме до края на юли тази петиция, после обещавате да я внесете в Народното събрание. Нека да видим и резултата какъв ще бъде. Много ви благодаря за този разговор, изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. С тези думи патриарх Даниил коментира решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за новите санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил. В деня, в който се навършиха 2 години от интронизацията на Даниил, той каза, че равносметката трябва да се прави не от него, а от хората. Премиерът Румен Радев откри първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Членовете на съвета, заедно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, обсъждат ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. От 13 часа премиерът Радев ще проведе срещи с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл. В срещата в Министерския съвет ще участват и вице-премиерите Гълъб Донев и Александър Пулев. Днес е последният ден, в който търговските банки са задължени да обменят безплатно левове в евро. БНБ продължава да обменя безплатно и безсрочно, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявяват тарифи, ако решат да ги въведат. На посещение в Анкара пристигат върховният представител на Евросъюза за външната политика Кая Калас и еврокомисарите по разширяване Марта Кос и по вътрешни работи и миграция Магнус Брунер. В изявление на турското външно министерство се казва, че страната се надява на напредък в процеса на разширяване на Евросъюза и призовава за равнопоставеност с други държави кандидатки за членство. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Виргиния Върбанова. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Сабина Спасова.

Horizont. Horizont Doğu Batı.

вложи разум в живота си и ще бъдеш щастлив. Цитатът е от една от най-обичаните детски книги «Пиноккио». А се обръщаме към нея, защото тази година Италия чества 200 годишнината от рождението на, Карло Колоди, авторът на «Приключенията на Пиноккио», «Историята на една кукла» или просто «Пиноккио». Историята на една кукла. Книга, която е преведена на 240 езика, има десетки екранизации, но се играе и като пиеса. Така както изиграха и учениците от 23-то столично училище Фредерик Жулио Кюри под режисурата на Гулиермо Папа. Театралната работилница на Гулиермо Папа навлиза във втората си година и вече започва ясно да показва колко важно е театралната практика за развитието не само на езиковите умения на младежите, но и за отношенията помежду им. А в следващите минути ще ви разкажем за добрите практики, които остават. С редактора на предаването Калина Стоянова ще го направим заедно с италианския режисьор и актьор Гулиермо Папа и преподавателката по италиански език в 23-то училище Кристина Танева, както и с Мария Маца, директор на Италианския културен институт в София и сега вече стана много италианско в студиото.

0: сред гласовете на децата беше и този на Кристина Танева, която освен учител по история, сега ще влезе и в ролята на преводач, за да ни разкаже за тази пиеса, историята и начинът, по който беше създадена тя.
1: Здравейте! Тази история беше създадена от режисьора Гулиелмо Папа със съдействието на Италианския културен институт и с помощта на директора Мария Маца, заедно с децата и ентусиазма, който Гулиелмо Папа успя да да предаде на децата и те да влезнат в роля. Беше много емоционална последното представление, както и това, което беше миналата година.

0: За втора година се случва това, да, и всъщност това е края на тази програма. Всъщност как започна всичко? Децата ли изявиха желание да искат да играят театър?
1: Allora, buongiorno a tutti, rispondo io.
2: Добър ден на всички, отговарям аз, директора Мария Мацца.
1: Dunque, tutto è nato da una proposta che un paio d'anni fa ci ha fatto l'attore regista Guglielmo Papa al nostro Istituto Italiano di Cultura.
2: Всичко започна преди една година, когато имахме предложение от режисьора Guglielmo Papa да направим нещо съвместно.
1: Abbiamo la fortuna di avere a Sofia un attore e un regista italiano di grandissima esperienza che vive anche qui, vive tra l'Italia e la Bulgaria.
2: Имахме щастието да работим с един прекрасен режисьор и актьор от голямо значение и още бяхме още по-щастливи, че той живее както в България, така и в Италия.
1: E allora abbiamo preso questa iniziativa, diciamo insieme, e poiché noi come istituto siamo in contatto con diverse scuole nelle quali si insegna l'italiano, abbiamo pensato al liceo 23.
2: Така, взехме инициативата и решихме да насочим нашия фокус върху към Фредерик Жолио Кюри, 23-то училище.
0: Всъщност, само малко училища са тези, които изучават италиански език.
2: В София наистина са много малко. Като първи чужд език са 105-то, 23-то и лицея, италианския лицей.
0: Към самия режисьор, сеньор Папа, защо избрахте България и София?
2: Perché ha scelto България и София.
3: Il motivo è personale, diciamo, nel senso personale, di vita personale, perché la mia compagna è bulgara, è di Sofia, quindi vivo a cavallo tra l'Italia e la Bulgaria.
2: Причината е лична. Аз съм разделен между Италия и България. Семейството е това, което ме държи в България.
3: Мотиво фамилиаре.
2: Семейна причина.
0: Работата с децата на какво би научи?
2: Il lavoro con i bimbi, con gli allievi, che cosa?
0: Защо избрахте?
2: Che cosa hai imparato da quel incontro con i ragazzi? Perché hai scelto?
0: Защо избрахте работа с деца вместо с актьори?
2: Perché hai scelto di lavorare con i ragazzi invece di attori, gente adulta?
3: Beh, innanzitutto io parallelamente alla mia attività, diciamo, di attore e regista.
2: Паралелно с моята дейност като актьор и режисьор.
3: Storicamente lavoro con lavoro con i ragazzi.
2: Работя с деца, с младежи.
3: Perché trovo molto molto stimolante lavorare con i ragazzi.
2: Защото това е много стимулиращо.
3: E di incidere sulla società, diciamo, secondo me.
2: И да оставам следи върху обществото.
3: C'è qualcuno che dice che il teatro rivolto ai ragazzi è la forma.
2: Някой казва, че театър, който е към насочен към децата,
3: è la forma di teatro politico alla perfezione, no? Perché lavori con la società, con le nuove generazioni e la incidi, diciamo, nella vita quotidiana.
2: Защото оставаш следи в обществото на всяко едно равнище. Това е нашето бъдеще.
4: А кой импровизира повече? Децата или възрастните актьори?
2: Gli attori o i ragazzi? Chi fa più improvvisazione?
3: Una domanda difficile da rispondere in generale, ovviamente. Diciamo, i ragazzi sono a volte molto più sorprendenti degli attori professionisti.
2: Децата са много по-изненадващи и крият много по-изненади, отколкото актьорите с опит.
3: Perché portano un vissuto e l'attore professionista ha questa sua capacità di dividere la sua vita.
2: Актьорът професионалист може да направи разлика между нормалния живот и този на сцена, докато децата не.
3: Un ragazzo, quando lavori con un ragazzo, lavori per la persona, no? Quando facciamo teatro con i ragazzi.
2: Ти работиш с деца, работиш за човека, за детето, съществото, което е пред теб.

0: много емоционално. Много италианско.
1: Много италианско.

0: molto italiana. Beh,
1: con l'odio italiano.
2: Oh, di italiana,
1: io sono italiano.
2: Massimo italiano.
1: L'istituto italiano.
2: Si, italianski културен институт. Всички сме емоционални.
3: Представили нещо ново от до година? Вече днес приключва учебната година.
2: Del prossimo anno, oggi è l'ultimo giorno di scuola.
1: Sicuramente.
2: Se sicuro stima.
3: Проекта не приключва, то казахте, че този проект приключва. Може би има нов проект.
4: Може би госпожа Мария Маца знае кой ще бъде на новия проект.
5: Sì, sì. Allora siamo già d'accordo tutti, la preside della scuola, i docenti della scuola.
2: Всички вече сме на едно и също мнение. Ще има и до година, както Италианския културен институт, така и директора на училището.
5: Ci siamo già messi d'accordo che faremo un altro corso.
2: Ще направим още един курс. Още една лаборатория театрална.
5: Ed effettivamente noi abbiamo anche notato che c'è stato anche un miglioramento linguistico da parte dei ragazzi.
2: Видяхме колко е полезен на театъра за подобряване на техния италиански.
3: И точно тук, прощавайте, за италианския, към вас въпроса, госпожо Танева. Да. Вие като учител по италиански забелязахте ли промяна в децата в това да знаете повече и думи, и лексика, и начина на говорене чрез практиката всъщност? Защото в часовете едва ли има много време за практика?
2: Има едно надграждане на децата, които са били миналата година и продължават тази година. Те са, вече няма този страх да говорят пред публика, преодоляне, говорят спокойно. Това естествено до голяма степен и на упражненията, които се правят в театралната работилница и това, което правим в часовете. И мисля, че една добра колаборация, всички видяхме на представлението едни деца напълно променени в друг облик и беше голяма радост за всички, които присъствахме. Това естествено е с много труд от страна на децата, отдаденост и от тяхна страна и сериозно отношение от нас и подпомогнати от нас. Правят се много неща за тях, включително и практики в Италия, така че мисля, че резултатът крайният е прекрасен.
3: Сте имали някакво пътуване до Италия? Казахте практики в Италия.
2: Всяка година имаме пътувания практически в Италия. Те се водят практики, а тези, които искат да участват, те са тип екскурзии, опознаване на даден регион. Те са културни практики, където те могат да говорят и да се потопят в италианската обстановка. Това от години ги правим, всяка година, децата, които имат желание да участват в такова нещо.
4: Първо трябва да научат обаче италиански, а ние вече вървим към края на не само на този разговор, а изобщо и на днешното предаване Хоризонт до обед. Може би да завършим с вас. Давате ми знак, господин Папа.
1: Volevo dire una cosa su ciò che è stato detto prima dell'importanza della continuità, no?
2: Io колко е важно да се продължат нещата във времето.
1: Io vengo da una regione in Italia che è l'Emilia Romagna.
2: Аз съм от един регион в Италия, който се нарича Емилия Романия.
1: Емилия Романия е една регион fortunata per i progetti
2: Би
1: culturali.
2: Казал, че това е най-късметлийския регион.
1: Традиционалмente fortunata.
2: С най-много проекти от културна гледна точка.
1: E dove il teatro
2: там театърът е
1: ha una funzione sul territorio sociale molto importante.
2: Там театърът è много значим за обществото.
1: Ogni scuola ha il suo laboratorio teatrale.
2: Всяко училище има театрална лаборатория.
4: И оттам идва и цялата емоция на това, което виждаме.
1: No, e spero anche che in Ungheria ci sia questa continuità, perché questo quello che si
2: fonda. И в България това нещо да продължи да има своята така последователност и бъдеще.
4: Дано. Това ни го пожела Гулиермо Папа заедно с Кристина Танева, преподавател по италиански в 23-то училище, която ни помагаше и за превода, и с любезното съдействие на Мария Маца, която е директор на Италианския културен институт в София. Прекрасен ден, освен от тях, но има ще

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство –

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно време.

0: ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По официални данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Репортерът Марта Младенова информира.
1: През юни спрямо предходния месец се очаква най-голямо намаление на цените в групите транспорт, храни, безалкохолни напитки, облекло и обувки и развлечения, спорт и култура, според експресните оценки на статистиката. Най-голямо увеличение от друга страна има в групите услуги на ресторанти и хотели, образование, лични грижи и здравеопазване. Според хармонизирания индекс, т.е. европейската методология на изчисление, при която теглата на отделните компоненти са различни, месечната дефлация е 0,4%, а на годишна база инфлацията се очаква да бъде 5,3%. При малката потребителска кошница се очаква месечното изменение на индекса на потребителските цени да бъде минус 1,1%. На годишна база при малката кошница инфлацията се очаква да достигне 2,7%. За новините Марта Младенова.
0: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовия бензин А95 от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цените в нея е с 0,5%. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
3: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно. Ето, наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
2: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
3: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това стоката, която всеки българин най-вече консумира.
2: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
3: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирен.
2: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
3: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснят и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли, аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокат Ина Лулчева посочи, че се е потвърдила тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
5: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви:
6: съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата

0: внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестен народен представител всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решението?
2: Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имал. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Припомням, че обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца, поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъжда създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проектозаконът, който ще бъде обсъден, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Целта е разширяване на взаимодействието и по-добри условия за българския бизнес си чуждия капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания, спорт, култура и така нататък.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде за пример Полша. Другото, което ще бъде обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Посочи министър-председателят Румен Радев. Той ще проведе среща с представители на ръководството на Лукойл и Литаско днес след обед, съобщиха от правителствената информационна служба. В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и вицепремиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. В началото на месеца вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от швейцарския съсобственик на българската група активи Литаско, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Патриарх Даниил коментира пред журналисти решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за новите санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил.
5: Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление при срещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага Европейския съюз, са спрямо едни държави. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи.
3: Днес се навършват 2 години от интронизацията на патриарх Даниил. Патриархът не пожела да прави равносметка, като каза, че равносметката ще я правят хората. 6-месечно бебе е загинало в Москва след украинската атака с дронове тази нощ. Има загинало и в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Подробностите чуете от Весела Владкова.
6: Украински дрон причини пожар в къща в московското предградие Гориевск. След евакуацията 6-месечното бебе е починало в болницата, а други 3 души са ранени и хоспитализирани, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10

0: вълни дронове. През последните месеци Украйна засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. За да облекчи кризата, Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния. А украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаящите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. Следващата седмица Зеленски ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара, където съюзниците ще обсъдят увеличаването на разходите за отбрана и прехвърлянето на повече отговорност за европейската сигурност върху страните членки от стария континент. Във Валга, на естонско-латвийската граница, ръководителят на командването на американските сухопътни сили за Европа и Африка, генерал Кристофър Донахю, заяви, че Съединените щати ще застанат редом до европейските си съюзници в защита на балтийските държави. Донахю, който се оттегли от поста тази седмица, присъства на предаването на командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия на германско-нидерландски корпус. За новините, Весела Владкова.
1: Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Но ние побеждаваме във военно отношение и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно става кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с САЩ през следващите няколко дни, на каквото и да било равнище. Изненади на световното първенство по футбол Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко. Отпадането на Германия от първенството придоби дори политически измерения, след като приближен на руския президент Владимир Путин се подигра открито на загубата. Предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Това бе третото поредно фиаско на германския национален отбор на световно първенство. След като загубиха с 4 на 5 от Парагвай в матч с продължение до спи, германците днес кацнаха обратно в Берлин. Загубата им се превърна и в тема от световната политика, след като Кремъл се подигра в социалните мрежи с отпадането им. Повод стана публикация на германския канцлер Фридрих Мерц. След загубата на Германия, Мерц написа: «Макар отпадането да боли, какъв матч! Със своята отдаденост и отборен дух, вие вдъхновихте нашата страна. Гордеем се с вас!» Думите му предизвикаха недоумение сред германските фенове, които масово попитаха в социалните мрежи кой матч всъщност е гледал канцлерът. Германските медии определиха представянето на отбора като бавно, безидейно и апатично. Случаят не остана незабелязан и в Москва. Близкият до Владимир Путин Кирил Дмитриев, който участва в преговорите от руска страна за мир в Украина, използва футболната загуба за политическа атака срещу германския канцлер. Мерц е добър в това непрекъснато да насърчава провала. Футболните експерти в Германия определиха играта на Бундестима като истинска катастрофа. Световният шампион от 2014 година Кристоф Крамер заяви, че ако изходът от мача зависи от едно спорно съдийско решение, значи загубата е била закономерна. А вратарят Мануел Нойер, който изигра последния си мач с националния екип, обобщи разочарованието с краткия коментар: «Такива съперници просто трябва да ги побеждаваш». За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: За територията на цялата страна за днес е обявен жълт код за потенциално опасно време с максимални температури между 34 и 39 градуса. Подробности очаквайте след малко в бюлетина. София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. Във Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения. Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4-3 след продължение и дуспи. В редовното време 1-1. По повод успеха президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви вторник за национален празник на страната. А най-тиражираното германско издание Билд призова селекционера Юлиан Нагелсман да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен Юрген Клоп, който да спаси германския футбол. Самият Клоп заяви, че не е мислил по този въпрос. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3-2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1-1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. Професионален футболен клуб Левски отбеляза годишнината от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти и бивши български национали Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков. Аспарухов и Котков загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. В същото време стана ясно, че Левски ще подпише договор с Мехди Мубарик. Марокканския полузащитник игра последно в руския Динамо Махачкала и ще е петото ново попълнение на сините това лято след Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентеес. Матчът от първия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на Динамо Минск, Беларус и Силекс Кратово от Република Северна Македония ще се играе на стадион Берое в Стара Загора, реши Европейската централа. Срещата е на 9 юли, четвъртък от 20 часа. Григор Димитров стима за съперник

0: пратиха австралийца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двобоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 28 градуса по Черноморието до 34-35 на места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на Ботев 13, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала.

0: по-висока от средното за месеца, ще се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре при температура над 35 градуса в следобедните часове временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и Марица. С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 290 до 291 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 77 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. На автомагистрала Струма от 72 до 74 км посока Кулата поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Дефлация от 0,8 на 100 на месечна основа през юни очакват от НСИ. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно време. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Дани Стойкова и Георги Чунчуков. Всички се обединихме около оценка, че това всъщност са бюджетите на реалността. Това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. С тези думи на брифинг в Министерски съвет, вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев обобщи резултатите между представителите на правителството, синдикатите и бизнеса за проекто бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата за тази година. По темата какво могат парите на държавата, в студиото съм поканил Лидия Шулева, бивш министър на труда и социалната политика. Здравейте, госпожо Шулева.
1: Здравейте.
0: Ще ви попитам направо и така предлагам да започнем разговора. Чия страна заемате по темата бюджет 2026? На управляващите или на опозицията и защо?
1: Не бих могла да взема ничия страна в този момент, тъй като смятам, че управляващите дължат малко по-голяма яснота по поне две пера от предложения бюджет. И едното е защо се увеличило с 1,6 милиарда издръжката на администрацията. Нали, заради какво точно? Нали, говори се за фактури в чекмеджета, за неплатени разходи и така нататък, но смятам, че управляващите дължат ясно да кажат поради каква причина и кои са точно тези разходи, които са довели до това увеличение от 1,6 милиарда, понеже става въпрос за много голямо увеличение на тези разходи, което не е съпоставимо нито с инфлация, нито с каквото и да било. И втория въпрос, на който управляващите също дължат отговор, има 1,7 милиарда по отношение на капиталовите разходи, за които също няма ясно обяснение. Нали, обясниха, че има 5 милиарда и там повече за ПВУ, има, нали, други там разходи по общинските програми, има определена яснота, но за 1,7 милиарда няма яснота за

0: защото трябва да знаем за какво ще бъдат тези пари предвидени и за какво похарчени, защото става въпрос за един много голям ресурс. 3 милиарда и 600 милиона, което...
1: Добре, защо според вас не ставаме свидетели на такова обяснение за тези харчове, при положение, че в това управление все пак са хора, които не можем да кажем, че нямат опит в държавните дела, даже напротив.
0: Ами, не мога да си обясна, но явно има така, в момента поне ни се представя един по-обобщен, да го нареча, вариант на бюджета, но няма да им се размине, ако мога така да кажа, без да дадат ясна разбивка на всички тези увеличени разходи, тъй като те директно влияят върху един много голям дефицит. И ако нямаме ясно обяснение и защита на тези увеличения конкретно, то тогава бихме говорили за много по-малък дефицит. Така че това е въпрос, на който управляващите трябва да... По-скоро въпроси, на които управляващите трябва да дадат отговор.
1: Добре, а обяснението, че това не са техните политики, но това са техните принципи, достатъчно ли ви струва?
0: Вижте, даже въобще не става въпрос за политики и принципи тук, в този бюджет, тъй като ние имаме едно заварено положение и то заварено положение от едни абсолютно неразумни разходи, които през миналата година бяха направени и тази година трябваше да продължат да се правят. Аз ще ви дам само един пример за това какво се случва в държавата в последните години. Много, нали, се изговориха и много примери се дадаха, но до 22-а година ние имаме 7,8 до 8% от брутния вътрешен продукт разходи за заплати и осигуровки в публичния сектор. Не говоря само за държавната администрация, за целия публичен сектор. Тук е и полиция, армия, образование, здравеопазване и така нататък. Общини. От 25-та година този процент става 10,2.
1: Е, нали обяснението беше заради това, че възнагражденията на хората в силовите ведомства е много ниско?
0: Вижте, не знам колко е ниско, но така или иначе става просто за едно увеличение с почти 40% средно на разходите в публичната администрация. Това е огромно увеличение, което отиваме в едни параметри тази година до 10,9% от брутния вътрешен продукт.
1: Сега вие казахте за 25-та година. Така, добре, не е ли странно, че точно хората, които са допуснали точно такова увеличение, сега задават въпроси защо дефицитът е такъв и защо бюджетът е такъв?
0: Да, задават въпроси и защо приходите са по-малко. Естествено, че ще бъдат по-малко, когато вие миналата година взехте предварително аванс данъците от банките, от дружествата и така нататък. Вижте, опозицията в крайна сметка, нали, това е работата, да критикува и да се оправдава, нали, за своите дела, които е вършила, но ако се фокусираме върху днешното управление, аз имам едно питане. Вече почти два месеца, откакто това

0: правителство управлява. И не е представено на обществото нито управленска, нито законодателна програма. Това нещо за мен е изключително важно, тъй като в една управленска програма, още повече в законодателната програма, става ясно какво от тук нататък ще се прави. Това е въпрос.
1: Добре, да влезем обаче, предлагам малко в същината на проблема с бюджета. Основният проблем, който се очерта, или поне един от тях, още в държавния бюджет и неговия проект, стане размерът на минималната работна заплата. След първоначалната информация, че тя ще бъде замразена през 2027 и 2028 година на 620 евро, после премиера Румен Радев обясни, че се търси

0: нова формула за минималната заплата. А пък синдикатите казаха, че всичко различно от 700 евро за до година е намаление на тази заплата. Госпожо Шулева, защо според вас минималната работна заплата е толкова важен въпрос за този бюджет?
1: Минималната работна заплата за 26-та година е толкова, колкото е определена. Нали тя?
0: Да.
1: Извинявайте, нито трябва да бъде увеличена, нито намалена. Сега по отношение на това как трябва да бъде в следващите години. Има директива на Европейския съюз, която ние де-факто не сме транспонирали в цялост. Прие се едно механично увеличаване на минималната работна заплата спрямо средната, но директивата, а също така и една конвенция на МОД дават много ясни критерии, по които
0: една международна организация на труда,
1: критерии, по които трябва да се определя минималната работна заплата, и нито един от останалите критерии не е приложен към момента. Така че това, за което става въпрос, е, че тези критерии трябва да бъдат приложени за формиране на минималната работна заплата. За България се прие средната работна заплата, но ние трябва да си даваме сметка, защото в директивата се предлага също така наречената медианна форма. Сега, медианата е много по-правилен подход за България, защото има много малко хора, които получават много високи заплати, и много голям брой хора, които получават ниски заплати. И когато се взима средна заплата, средната заплата става доста по-висока от реалното това, което е за страната. При медианата се приемат други пропорции. Хората от математиката знаят как се изчислява. И тогава се елиминира влиянието на тези изключително високи заплати, които много малко хора получават. И се получава една по-справедлива средна работна заплата, спрямо която трябва да се определя минималната по един от критериите. А втория критерий, който е също така много важен, е производителността на труда, и той също трябва да влезе в определянето на минималната работна заплата. Така че наистина предстои социалните партньори заедно с правителството да обсъдат как точно да транспонират преди всичко директивата на Европейския съюз правилно, за да може да получат една формула за по-справедливо определяне на минималната работна заплата. Аз не искам да кажа дали тя ще бъде по-висока или по-ниска.
0: Да, защото аз от синдикатите, когато съм разговарял това студио с тях, съм останал с впечатление, че ако се приложат правилата на Международната организация на труда, заплатата ще скочи и още.
1: Вижте, нека да видим. Нека да видим как, като се вземат предвид всички тези критерии, по какъв начин би могла да се определи. Трябва да се има предвид, че минималната работна заплата беше вързана с много разплащания. Постепенно в годините се опитаха да ги развържат, но все още тя продължава да бъде индикатор. Много по-правилно ще бъде, и това нещо също се обсъжда, да не говорим за минимална работна заплата, а да говорим за границата на бедност, под която не трябва да има трудово възнаграждение. Защото не може хората, които работят на трудов договор, да получават по-малко от линията на бедност. Така че това трябва да бъде задължителния, така да се каже, критерий, който от тук нататък може би трябва да определя.
0: А вие виждате ли, понеже аз сякаш не стана свидетел на подобно нещо, за подобен разговор, за това как да се определя минималната работна заплата и въобще възнагражденията в този бюджет, който е до края на годината?
1: До края на годината тя е определена.
0: Или за до година включително.
1: Минималната работна заплата е определена с бюджета за миналата година, за тази година.
0: Така.
1: Така че минималната работна заплата за 27-ма година предстои да бъде обсъдена сега.
0: Но според вас тя е висока, така ли? Спрямо условията, които имаме в момента като производителност на труда.
1: Не мога да твърда подобно нещо. Твърда, че трябва да се направи формула, която да отразява всички параметри, които са включени както в директивата, така и в конвенцията. Критериите

0: са ясни, трябва да бъдат остойностени, нали, по определен начин. Затова става въпрос за тая формула. И в момента, доколкото, нали, стана ясно вчера и на Тристранния съвет, синдикати, работодатели и правителство ще започнат разговори. Най-вероятно ще има работна група, която ще работи по създаване на тази формула. Миналата година някакси много прибързано се прие, нали, в кодекса на труда минималната работна заплата да е равна на половината от средната. Но това се получава едно възпроизвеждане, нали, на увеличения, да, което в крайна сметка не отговаря на директивата.
1: И една друга голяма тема от последните дни. Държавните служители да започват да плащат лични осигурителни вноски. Според едната страна по въпроса това ще увеличи приходите в бюджета, според другата така държавата ще премести пари от единия джоб в другия. Вие на какво мнение сте по темата и какво ще допренесе това в държавния бюджет, когато и ако се случи?
0: Така или иначе, така както е предвидено за 26-та и 27-та, правилният така отговор е от единия джоб в другия. Нали, никакъв принос няма да има в държавния бюджет, тъй като тези две вноски, нали, които се предвиждат 20% от дължимата вноска и 80% през 27 година, ще се компенсират изцяло с възнаграждение, така че ефект в бюджета няма да има. Евентуално може да се очаква ефект през 28 година. Но така или иначе, доста голяма група от публичния сектор не плаща осигуровки и това нещо трябва да бъде премахнато, тъй като това натоварва твърде много бюджета и трябва да кажа, че най-голямото натоварване на бюджета даже не е толкова с държавните служители в публичната администрация, колкото в специалните закони, защото там продължава да има много голям брой хора, които се ползват от тези по-високи категории за труд, които не са преразглеждани вече повече от 30-40 години и това нещо също предстои да бъде, нали, да бъде обсъждано най-малкото, защото и сега продължават да работят хора на високи категории без техния труд да бъде, така се каже, правилно категоризиран. И за тези високи категории се плащат осигуровки не по 20%, колкото е за останалите, а 30-40-50% и нагоре проценти.
1: Покрай това държавните служители да започнат сами да плащат личните си осигуровки, се заговори за компенсиране на заплатите за тези категории лица през 2027 и 2028 година с оглед запазване на достигнатия нетен доход. А това как ще се отрази на държавния бюджет тогава?
0: Кое?
1: Че ще се опитат да компенсират тези държавни служители заради това, че ще започнат да се самоосигуряват.
0: То е едно и също. С това, което те трябва да внесат, с толкова им се увеличава.
1: И пак, нали, пак остава въпроса, да, къде е ползата на държавата,
0: не,
1: и бюджет?
0: Аз нали, това, което казах, че за 26-та и 27-та година няма никакво влияние положително върху бюджета. Нула. От 28-ма година тогава вече няма да има компенсиране от 28-ма година. Така че нали, тази компенсация ще бъде 26-та и 27-ма и от 28-ма година те ще си плащат директно.
1: А тази поетапност 80 към 20, което първо ще влезе, това е нормално ли? Така ли трябва директно според вас да се пристъпи към 100% заплащане на осигуровките? Всъщност, каква е логиката на тия проценти като съотношение?
0: Според мен логиката е, че сега ако на 20% започнат да плащат и те са компенсирани вече, 27-ма година за тия 20% няма да има компенсация. Тоест, за тия 20% от осигуровките, които ще внасят държавните служители, няма да има компенсация. Това е, което е един, както нали, имаше един популярен израз, мижав ефект.
1: Да. Според защитниците на тезата, че държавните служители трябва сами да плащат осигуровките си, доходите на заетите в държавния сектор са по-високи от тези на заетите в частния. Та, госпожо Шулева, мислите ли, че това отговаря първо на действителността?
0: Ами, по статистически данни, поне за миналата година това беше така,

0: Тая година не съм гледала, като че ли имам чувство, че бяха изравнени тази година, не съм на 100% сигурна. Може би заради факта, че имахме удължителен бюджет и някои от тези автоматизми големи, които бяха предвидени в законите, бяха стопирани. Но така или иначе аз ви казах, че имаме драстично увеличаване на разходите в бюджетния сектор с почти 40% за няколко години и това неминуемо доведе до едно такова, бих казала, неравновесие, тъй като заплатите в бюджетния сектор се плащат от частния сектор.
1: Добре, ами ако доходите на заетите в частния сектор са по-ниски от тези на заетите в държавния, чий проблем е това?
0: Ами проблем е на бюджета, който изземва повече пари от частния сектор. Защото тези заплати се плащат от данъци. За да ги има тези заплати, значи трябва да има повече данъци, които трябва да се събират от частния сектор. Така или иначе, това нещо... Нали се плаща от бизнеса, не само от бизнеса, а и от хората, които плащат данъци. Няма друго перо за тези разходи. И колкото повече растат, толкова повече пари тези, които плащат данъци, трябва да дават.
1: С други думи, опираме до въпроса за това да се увеличават и данъците, ако се увеличават заплатите на държавните служители.
0: Вижте, така ли? Иначе в един момент, ние в момента какво правим? Взимаме дългове. Защото това, което произвежда страната и данъците, които се плащат, не стигат, за да покрият този дефицит, нали, за който всички говорим. И този дефицит се финансира с дългове. Дълговете, както виждаме, се увеличават сериозно и постепенно с доста така устойчиви проценти, за съжаление. От 23% преди няколко години вече са 30% и нагоре. В един момент, когато лихвите, които трябва да плащаме по тези дългове, станат много големи и общо взето баланса между дългове, лихви и приходи, нали, започне да се нарушава, тогава започва да се говори за увеличение на данъци.
1: Неминуемо.
0: Няма други източници. Или от данъци, или от дългове. Средно положение
1: и
0: няма.
1: И сега ние сме на етап само дългове.
0: На етап сме само дългове. Да, задлъжняваме устойчиво и сигурно.
1: Което е анонс за по-високи данъци. Така ли ви
0: разбира се?
1: Лидия Шулева, бивш министър на труда и социалната политика, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Сега продължаваме с една друга тема от днешния ден. 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително бензина 9,5. От юни миналата до юни тази година сочат данните на КНСБ. Кошницата е с най-потребяваните храни, вече на стойност близо 62 евро, като от декември до края на юни поскъпването е с 3,70 евро. Продължава да се отчита голяма ножица между цените на едро и тези на дребно в търговската мрежа. Страната ни остава с една от най-високите цени на хранителните продукти в Европейския съюз, докато минималната работна заплата остава с най-ниската абсолютна стойност. Цветлина Стоянова обобщава изнесените днес данни от КНСБ. Чуйте!
2: Вече 12 месеца КНСБ наблюдава цените на храните от малката потребителска кошница в 600 търговски обекта в 81 общини заради въвеждането на еврото. Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания, обобщи.
3: Малката потребителска кошница е на стойност 61 евро и 82 цента. Годишното нарастване е близо 9% юни към юни. А спрямо месец декември е 6,5%. Казваме го това с оглед да се направи едно сравнение за годишен период и само тия 6 месеца през настоящата година, че имаме по-висок ръст спрямо целия годишен период. 8,9%. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и освен това на ниските доходи, които не отговарят на тези високи нива на цените на потребителските стоки. Важно значение има и структурата на семейния бюджет. В България средно едно домакинство само за храна дава около 30%. Има и такива домакинства, при които разхода за храна достига 36 и повече процента, което означава, че всяко едно повишаване на цените води до силно усещане за инфлацията и промяната на бюджета на домакинствата.

0: крайна сметка трябва да се каже, че тези разходи, които са в средно за европейските държави, разходите за храна са около 16%. И там, където имаме държави с високо заплащане, високи доходи, увеличението е на цените е по-безболезнено.
1: Необяснимо за синдиката е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
2: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно. Ето, наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Второ, на годишна база обаче цената на дребно на краставиците в магазинната мрежа, която ние наблюдаваме, юни тази година спрямо юни миналата година е пораснала с 61%. Няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61. 30% е ръста на доматите в цената на дребно, пак за една година, сезонния фактор се изключва. Знаем, тъй като това че често е обяснение, оранжерини, домати и краставици градински, т.е. сега няма такова обяснение и ние питаме всъщност през вас някой да даде отговор на потребителите, тъй като това са традиционни стоки, които слагаме на трапезата всеки един от нас, заедно с кравето сирене, което също държи цена доста висока, втора или средна в Европейския съюз от тези 7 държави, които ние наблюдаваме, и 126% над средноевропейската пък цена.
1: Съществено е поскъпването на хляба с над 11%.
2: 11% и половина ръст на годишна база, при положение, че брашното, бидейки на най-високите цени, не поскъпва през цялата година, т.е. за тези 12 месеца, юни спрямо юни, брашното остава горе-долу на същата цена, с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира, за добро или за лошо. Обяснението също го нямам. Цената на тока, на газа, на горивата, те нагоре-надолу вървяха през тези 12 месеца. А шока на горивата през последните 2-3 месеца, не през всички 12. Така че, освен интересните краставици и домати, имаме и други въпроси. А някои от тях са свързани с съмнение за така непазарно поведение в млечния сектор основно. Там каза какво образува производство. Очакваме да видим най-накрая резултатите, тъй като е ясно, че две компании владеят нашия пазар на мляко, което е концентрация от всякъде.
1: Пламен Димитров коментира, че основна роля за овладяване на цените би трябвало да има Комисията за защита на конкуренцията и адекватни действия на държавата, ако има недостиг на определени храни.
2: Това има нужда от не само наблюдение на пазара, а и въздействие върху него с пазарните механизми, които основно Комисията за защита на конкуренцията разполага. И тя продължава, според мен, да не ги ползва до края ефективно, макар че се събудиха безспорно през последните месеци с тези разследвания и производства, които почнаха, да види производителя, да види и потребителя най-накрая, че има държава в държавата, както казвам аз, и да удари по масата, а те е ядрената бомба на пазара. Тя може да наложи глоба, да припомня 10% от годишния оборот на дадения търговец. Всяка една от големите вериги прави милиарден, повтарям, 1 милиард, до 1 милиард, някой повече, евро оборот на година. Така че ако някой бъде санкционирана с 10%, сами разбирате, че това би било сериозно въздействие върху пазара и дисциплинираща мярка, надяваме се.
1: С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти. В Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. КНСБ продължава да настоява за целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. А що се отнася до това, има ли ефект кошница с грижа, инициатива на правителството и търговските вериги, Пламен Димитров коментира.
2: Първото впечатление е, че тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост, които също би трябвало да бъдат коригирани. И трето, дали всички стоки с 15% намаление, предстои да видим, когато направим наши отчетни данни за следващия месец. Изследването нашето беше направено в началото на юни.
1: За 12 плюс 3, Цветелина Стоянова. 12.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите.

0: Белковите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Ако сте пропуснали гала концерта Музикант на годината 2025, в предаването Алегро Виваче този вторник, 30 юни, ще излъчим пълен запис на церемонията по връчването на наградите в анкетата сред слушателите на Българското национално радио. Началото е веднага след новините в 20 часа по Хоризонт.
3: +3 продължава и след новините в 13 часа, когато ще говорим по темата вътрешни работи. Събеседник Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи, председател на ДАНС. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Момче на 12 години е сред пострадалите при катастрофата край село Мокрен между лек автомобил и тир на пътя Петолъчката Кота Омуртаг вчера следобед. При инцидента един човек загина, а трима бяха ранени, като единият от тях бе транспортиран с въздушна линейка, която го взе от пътя в района на катастрофата. Тази координация между наземна линейка и медицински хеликоптер се прави за първи път в България, казаха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробно.
2: Пострадалото дете е турски гражданин и е настанено в областната болница МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен. Той е адекватно и стабилно, съобщават оттам. Стабилно е състоянието на 40-годишната жена, също турска гражданка, пострадала в същото происшествие. На детето е извършена коремна операция, има рани по главата и е с счупен крак. Жената също е претърпяла коремна операция. И двамата са настанени в отделението по реанимация. Третият пострадал бе транспортиран до Бургас с въздушна линейка, повикана по преценка от наземния спешен екип. Медицинският хеликоптер е кацнал в района на катастрофата, като му е осигурена временна площадка за кацане. Подобна ситуация бе разиграна на съвместно учение по пътя Сливен-Ямбол преди година между полиция, пожарна, наземна спешна помощ и въздушната линейка за координиране на действията при тежки пътни инциденти. Катастрофата между турския лек автомобил и румънския тир стана вчера след обед около 15 часа, малко след разклона за село Бероново. Според информация от полицията, лекият автомобил е предприел изпреварване в зона на завой, забранен за изпреварване. Пътя остана часове затворен. От Сливен, Стоян Радев.
1: В област Ловеч започнаха проверки на състоянието на речните корита. След изготвяне на доклад от институциите ще се кандидатства за средства за почистване на речните корита, предотвратяване на евентуални наводнения и осигуряване на безопасността на хората, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Проверката е назначена от областния управител Пламен Христов. До момента е проверена река 8 на територията на община Ловеч. В местността Камерит е констатиран скъсан въжен мост от високите води в края на май. Има и наченки на подкопаване на подпорната стена. Между Казачево и Камерит, където миналата година има усечище на общината, са изоставени големи трупи и цели стъбла на тополи. Водата е отнесла част от тях и е направила естествени бентове по течението. Това създава следващо прииждане на вода, опасност да тръгне висока вълна. В района на село Александрово продължава ерозирането на прекъснатата преди години дига и в края на май водата е заляла нивите. Има и образувани наносни острови на очакъл, които са променили коритото на реката и основното й течение, като така способстват за развитието на свлачищни процеси по брега. Проверките се извършват в извън урбанизираните територии. За новините, Латинк Светозарова.
1: Президентът Илияна Йотова беше удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Тържествената церемония се проведе в зала професор Марин Дринов. В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочиха, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. След като беше удостоена с звание, президентът произнесе академично слово.
4: Има дни в живота на човек, има мигове, които остават завинаги. Такъв ден за мен е днес изключително вълнуващ. Един от най-важните дни в живота ми. Благодаря за високата чест да бъда удостоена с званието доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Приемам титлата доктор хонорис кауза като огромна отговорност, защото е символен акт на приобщаване към делото и заветите на поколенията изгради.

0: Борис Кауза като огромна отговорност, защото е символен акт на приобщаване към делото и заветите на поколенията, изградили Българската академия на науките.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Бюст-паметник на Стефан Караджа беше открит в румънския град Тулча. Изграждането му е посветено на 185-та годишнина от рождението на Стефан Караджа и инициатива на посолството на България в Букурещ. Сред участниците бяха посланиците на двете държави Радко Войков и Брандуша Предеско. Тулча заема важно място в живота на революционера, който живее и работи там в периода между 1854 и 1862 година. Именно там той създава трайни връзки с българските общност и развива своята обществена и революционна дейност. Бюст-паметникът е направен от бронз и е изграден с дарение от 12 български общини и 18 физически лица. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Дани Стойкова и Георги Чунчуков. Прогресивна България, вярвам чули сте, обмисля да закрие комисията по досиетата. По темата вътрешни работи, историята съм поканил от Светлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи и председател на ДАНС. Здравейте, господин Йовчев.
1: Здравейте.
0: Какви според вас са резултатите от досегашната работа на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на

0: мисия. Аз мисля, че комисията през тези години изпълни основните функции, които й бяха възложени, съобразно очакванията на обществото в този период. В момента дебата за това дали има нужда от такава комисия или няма нужда от такава комисия, той трябва да се проведе. Но аз съм категорично против и мисля, че това е много порочна практика през заключителните разпоредби на даден законопроект да се променят други закони. Защото липсва най-важното нещо, оценка на това по какъв начин ще въздейства и то в различни аспекти тези промени. На първо место, според мен, липсва дебата върху това дали обществото в обществото има консенсус по отношение на отношението към тези документи и към тези структури на държавна сигурност и дали вече от тук нататък посоката, в която ще се върви, наистина ще получи достатъчно висок обществен консенсус. И второто е, вижте, в тази комисия има функции, които трябва много внимателно да се обмислят. Достъпа до информацията, която се съдържа там. Тя как ще бъде открита за всички? В момента има определени ограничения, които са свързани с това, че ако се счита, че може да на дадени части от информация, ако станат публични, могат да навредят на дадена личност или на даден процес, както и службите са в състояние с съответните писма да поискат определени части от тази информация да не се разкрива, защото може да застраши хора, процеси или да навреди като цяло общо на националната сигурност. Така че от тази гледна точка мисля, че подходът не е добър.
1: Има ли още необходимост от комисия по досиетата 37 години след промените у нас?
0: Вижте, до голяма степен хората, които вече са във властта, малка част от тях може да са били да са имали принадлежност към комунистическите специални служби. И от тази гледна точка ролята на тая комисия в този аспект се изчерпва. Но все пак остава другата част, която е свързана чисто с историческия поглед върху нещата, оценката на това какво се е случило преди това и от тук нататък какво ще правим с тези документи. Правилният подход, дори включително от историческа гледна точка, трябва да се обмисли внимателно преди да се вземе решение.
1: Как мислите, има ли са още агенти на ДС, които ви сега вземат висши държавни длъжности и непременно лошо ли трябва да бъде говорено за тях?
0: По принцип е напълно възможно да има и вижте, аз нямам такава оценка към спрямо държавна сигурност, защото в професионалния си път съм работил с много такива хора и считам, че голямата част от тези хора са почтени и те са работили с чувството, че работят за държавата. Разбира се, че е имало изкривявания, които са абсолютно недопустими, както във всяка една тоталитарна и авторитарна система. Именно те трябва да бъдат заклеймени. И не би трябвало вече от тук нататък хората, знаеки това, да допускат да се случва повече такива неща. Но като цяло ние не можем да имаме изцяло автоматично негативна оценка към хората, които са били в държавна сигурност.
1: Защото сякаш това се превърна в някакъв вид стигма. Струва ми се.
0: Знаете ли, сбъркахме. В началото, когато беше
1: сбъркахме, прекода, че го стигматизирахме, така ли? Този въпрос.
0: Не, трябваше да приемем единия подход. Примерно в Испания, мисля, че беше предприят такъв подход след Франко. Горят всичко, унищожават ги документите и забравят. Той период е минал, край, не се връщаме към него. Другия период, друг подход в други държави беше, че наложиха и направиха лишаване на тези хора от правото да вземат определени длъжности за определен период от време. 10 години след това всичко приключва. А ние в момента го дъвчем непрекъснато и продължаваме да се мъчим, да се борим като се стиква с този процес, без да намериме едно общо приемливо решение, обществено.
1: Аз затова ви попитах, 37 години от промените. Това не е ли прекалено дълъг период от време, за да не може да бъде решен един такъв въпрос? И чия задача е това в крайна сметка? На управляващите или на кой?
0: На управляващите на парламент. Трябва да се реши какво да се прави с тази документация, която е там. Какво да се направи с тези архиви. Не могат просто да се пренесат едно към едно да отидат към държавния архив, защото там все още има информация, която ако стане публична, без контрол, тя може да навреди на страната или на определен човек, да го постави в опасност. От тая гледна точка това трябва да се изчисти. И какво искаме да

0: направим с тия архиви? Например, да се дигитализират, да се направят възможности с инструменти за търсене, да има ограничения за определени части на тая информация и да се определи за какъв период от време, но все пак това е нещо, което трябва да има яснота как ще се борави с този масив от информация и с тази история, защото това е част от българската история.
1: Сега към вашата така кариерна битност на бивш министър на вътрешните работи, какво мислите за поредицата от катастрофи, при които мантинелите не помогнаха да се спаси човешки живот?
0: Ами мисля, че пак малко се политизира. Наистина това е една страхотна трагедия и съболезнование към близките на загиналите. Това е страшно, нали? Само човек да си го помисли, че може толкова нелеп начин деца да загубят живота си, а и не само деца и хората, които са ги придружавали. Но вижте, има няколко неща. Първото, което е, чух така доста твърдения, които според мен не са верни. Първото, което е, че насякъде едва ли не в Европа имаме друг тип мантинели, бетонните преградни съоръжения, възпиращите преградни съоръжения, което не е така. Все още преобладаващо в Европа са металните мантинели. Да, вече в последните години все повече на натоварените участъци, натоварените магистрали, където има тежък трафик и тежки камиони, се поставят бетонни съоръжения, защото те са в състояние да спрат един тежък камион, независимо от това какво се случва. Докато тези далеч по-леки преградни съоръжения не са в състояние. Сега трябва да кажем, че тия съоръжения, те са слагани в продължение на много години. Сигурно повече от 30-40 години има някои от тия съоръжения, които са сложени там. И опита сега да видим чия е вината и да прехвърлим чисто политически е абсолютно погрешен. А усилията трябва да бъдат насочени към наистина изграждане на една концепция за пътна безопасност, която да сработи и да даде реален резултат. Ние не можем да очакваме все още, когато сме сложили като критерии на полицаите колко пари от глоби трябва да изкарат, да имаме ефект. А вместо обратно критериите да бъдат броя на произшествията, да е малък, да няма убити и да няма ранени хора. Продължават пътищата не са в изключително лошо състояние. От гледна точка на настилка, маркировка, ако щете и възпиращи съоръжения. Именно нататък трябва да се върви, да има ясна концепция, не опита в момента кой бил поръчал мантинелите, кой ги е платил. Отново започват да ни вкарват като общество в политическата битка. Само, че те са там и харчат обществен ресурс, за да работят в полза на обществото, а не да с обществения ресурс да водят политически битки.
1: Ето това е другия ми въпрос. Вие сам го зачеквате. Има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. За тях прозира фигурата на Бойко Борисов. Това каза вътрешният министър днес Иван Демерджиев. Какъв е вашият коментар на тази новина?
0: Аз не съм наясно и не мога да кажа, защото нямам такава подобна информация. Но вижте, ако мантинелите, двете фирми, които ги произвеждат, са качествени, т.е. отговарят на изисквания, на европейските изисквания. Ако проекта на пътя, когато проектантът е решил да постави такива съоръжения, е мотивиран, и то правилно мотивиран, ако те са монтирани съгласно изискванията, и ако са поддържани съгласно изискванията, аз не виждам къде е проблема.
1: Кой стои зад мантинелите? Не е проблем тогава.
0: Тогава не е проблем, ако се спазват правилата и процедурите. Само, че вижте, ако искаме наистина да имаме работеща демокрация, то всичко, което изграждаме, трябва да се базира на база на това. В култ ние трябва да издигнем правилата и процедурите.
1: Добре, това, което се случва в момента по пътищата, и понеже конкретно става дума тук за мантинелите в този наш разговор, камери, чия градина са това? На вътрешното министерство ли? Само. Единствено.
0: Вътрешното министерство не отговаря нито за проектирането на пътя, нито за изработването на тези съоръжения, нито за тяхната поддръжка. Стопанина на пътя. Но ако се върнем назад, това е проблем, който се е получил не в последните една, две, пет или десет години. То е от много време, които са натрупани нещата. Именно за това сега фокуса ни като общество трябва да бъде насочен към разработването на една такава концепция за пътна безопасност, която в продължение на няколко години да се реализира и ние наистина да имаме това, което трябва. Знаете ли от колко време говорим за средна скорост и камери по пътищата? Защо беше необходимо да се инвестира в толкова много на брой мобилни камери и за всяка една мобилна камера да трябва да седят и да си гледат в телефоните по двама пътни полицаи? Защо губим този ресурс?
1: А дали уж се въведе?

0: Де това от миналата година лято?
1: То се въведе за някои участъци и се разширяват. И дай Боже да се разшири още повече, но това нещо можеше да се направи преди години още. Имаше такива проекти, дори без обществен ресурс, за сметка на изпълнителя, който след това да изплаща цената на база на получените глоби. Всичко да е автоматизирано. Сега... Глобите не се събират, такси не се събират, тол такси от тежките камиони достатъчно, особено чуждестранните. Глобите карат безобразно чужденците по магистралите. И това не се събира, защото нямаме механизъм, по който да бъде спрян, както в друга държава на границата, и докато не си плати глобата, да не излезе.
0: Сега за още един скандал, който така или иначе гравитира около МВР. Мисля се да се криминализира незаконното строителство, тъй като проблемът е много голям и води още последици след себе си, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов преди дни. Адекватна ли е според вас работата на МВР по случая Баба Алино?
1: Ами, не знам в каква степен е разследването тук на мен, но искам да ви кажа, че той случай е безобразен по своето естество, защото имаме плеяда от държавни организации, които не са си свършили работата. Ние имаме множество фирми, като започнете от

запишем, че ще има смъртно наказание за това нещо, това няма да реши въпрос. Вижте, главният въпрос е защо администрацията не върши работа. И тук трябва да се фокусират разследванията, а не точно кой в момента има вина. Това е важно. Нека да се занимава прокуратурата с този въпрос. Но получава се така, че като че ли нито една от организациите няма отговорност, че е свършила нещо, без да направи съответните проверки, че е свършила нещо, което

не отговаря на изискванията. Няма реална отговорност за това нещо. Като че ли има празнина нормативна в това, така че да няма казус, който да попадне в нищото. А сега всичките се оправдават и прехвърлят топката. Кадастъра бил само регистрирал и в горски фонд е нанесъл сгради на база на удостоверение за търпимост, като само преди няколко години беше направено кадастрално заснемане и се вижда, че там не е имало нищо. Значи всичките тези неща, като започнат отделните организации си прехвърлят топката, това показва именно слабостта в момента на администрацията. И тук можем да търсим проблемите в няколко посоки, в няколко различни посоки. Разбира се, че имаме нормативни празноти, които трябва да се

0: има все по-малка и по-малка ефективност през годините. Тя става по-многобройна, по-високо платена и по-некомпетентна от гледна точка на своето управление. И както в предварителния разговор говорихме с вас, вижте, получава се така, че критериите за компетентност и интегритет са изместени на заден план и на преден план са излезли критериите за персонална лоялност и послушание. Да, ама с партийни послушници не можеш да направиш реформа. Ако някой мисли, че може да го направи, се лъже.
1: Добре, има ли сектор тогава от държавното управление, който ни прави изключение от този извод, който правите току-що?
0: Има сектори, които са определено по-добре. Но вижте, те в даден момент...
1: Защото струва ми се дезинтегритет, липса на отговорност, липса на синергия, така изцяло премина в нашия разговор като една констант тези думички. Прав. Независимо за какво говорим. Мантинели, досиета, незаконно строителство.
0: Знаете ли, има различия. Нали? Все пак има много по-добре структурирани администрации, които работят много по-добре. Но в известна степен те по-скоро се превръщат в проблем за управлението в този му вид, защото те не са в синхрон с останалата част. Те започват да пречат. И когато говорим за корупция, защото това е един изключително голям бич за нашата държава, но ние като че ли фокуса винаги е в корупция по високите етажи на властта. Да, ама държавата е потънала в корупция на ниско ниво. И корупцията не е само в държавните организации. Тя е и в частни структури организации. Електроснабдяване, земете, ВИК, частните дружества и така нататък. Ако се сблъскате с това нещо, то е ужасяващо. Така че, по-скоро да ви кажа, ако има такива организации, но те функционират трудно. За тях е трудно в тази среда.
1: Още много въпроси имам да ви задам. Дано да имаме пак повод да се видим с вас и възможност да поговорим в студиото, защото този разговор си заслужава да се продължи. Цветлин Йовчев, бивш министър на вътрешните работи и председател на ДАНС, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 след новините в 13:30, когато ще говорим по темата игра на дронове. Събеседник професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, възпитаник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

оценка на НСИ. С близо 9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница на годишна база, сочат данни на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Последният ден е по закон за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Голяма част от банките обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За времето днес времето над страната е предимно слънчево и горещо, с валежи от дъжд на места в западна и централна северна България и максимални температури между 34 и 39 градуса.

Украинският президент Володимир Зеленски се присмя на военните действия на Русия, като заяви, че Кремъл в продължение на повече от 4 години е определил и отложил 15 крайни срока за завземане на източния регион Донбас. Коментарите на Зеленски бяха в отговор на отхвърленото от Путин ден по-рано украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия. Всичко това става на фона на поредна масирана украинска атака с дронове срещу голяма руска рафинерия. По темата игра на дронове, студиото съм поканил професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, възпитаник на Висшето военно-въздушно училище Георги

0: Денковски, Долна Митрополия. Здравейте, професор Тагарев.
1: Здравейте.
0: По-рано този месец Зеленски изпрати отворено писмо до Путин, в което го призова за среща лице в лице. Путин отказа и призна, че Русия изпитва недостиг на горива, но отхвърли поредното украинско предложение като тактика за облегчаване на натиска върху киевските военни. Кой е в силна позиция сега според вас? Путин или Зеленски? И на какво според вас се дължи тя?
1: Позициите не са променени в много голяма степен. Това, което се промени, е в представите и възприятията на хората не само в Русия и в Украина, и не толкова в Русия и в Украина, колкото в западните общества и другите страни, които следят този конфликт. Много дълго време, като че ли Путин успяваше да държи инициативата с призиви за дипломатическо решение на войната. Другият въпрос е какво той имаше предвид под дипломатическо решение, там да бъдат освободени четирите области, да не влиза Украина в НАТО и така нататък. Едни условия, които бяха почти еквивалентни на призив за капитулиране на Украина. Украина естествено нямаше как да приеме тези предложения на Путин. А това, на което сме свидетели в последния месец, писмото на Зеленски, след това има още две предложения в последните дни. Едното е да бъдат преустановени ударите в дълбочина, между които Русия и Украина си обменят, и да бъдат спрени военните действия, включително ударите извън тези четири провинции и плюс Крим. Тези, към които Русия съвсем официално има претенции, даже бих казал не, просто има претенции. Руснаците, според тяхната конституция, вече ги считат за руски. Тези четири провинции. Фактически последното предложение на Зеленски е: окей, за тези четири ще спорим, дайте да ни воюваме в другите провинции. И тук вече Путин изпадна в дефанзивна позиция. С доста умело Зеленски успя да поеме дипломатическата инициатива и публично в световен план точно вече така изглеждат нещата, че Зеленски настоява за търсене на мирно решение, а Путин не иска, отклонява всички такива предложения. И това е съчетано в значителна степен и с изменение на ситуацията на бойното поле, въобще нека ги наречем кинетичните действия, които двете страни прилагат. Украина вече много по-успешно в сравнение с лятото на миналата година, срещата между Путин и Тръмп в Анкоридж, вече много по-успешно нанася удари в дълбочина, много по-регулярно, целенасочено, удари на средно разстояние, изолира войските, които са на фронта, поне в югоизточната част на Украина, са изолирани. Крим вече в много голяма степен, не е напълно изолиран, но в много голяма степен тази логистика е нарушена и изпитва съществени затруднения, не само от военна гледна точка, и въобще от поддържане сравнително нормалния начин на живот на хората, които са останали или са дошли в Крим, защото там около милион някъде са преселени от други руски територии след 14-та година в Крим. Те вече не могат да бъдат сигурни за това ще има ли ядене, ще имат ли бензин, ще имат ли вода дори. И така под доста голям натиск е подложено това население. Ако трябва да резюмирам, дипломатическата инициатива вече е поета от Зеленски в голяма степен и това върви паралелно с поемане на инициативата в значителна степен и в бойните действия.
0: Добре, каква според вас е перспективата с оглед на това, което казвате? Пред военния конфликт като цяло. На къде отиват нещата?
1: Много е трудно да се прогнозира, по принцип точни прогнози никой не дава. Факт. Използваме различни видове сценарии, как биха могли да се развият нещата, при какви условия, но първо има промяна в известна промяна в поведението на американската администрация.
0: Докът на Анкоридж, аз щях да ви питам и това, съществува ли все още като уж договорености някакви, които са били постигнати между Тръмп и Путин в Аляска?
1: От началото на миналата година до Анкоридж Тръмп общо взето приемаше изцяло руската позиция, че е само въпрос на време Русия да постигне целите си във войната и затова, за да няма жертви, по-добре е Украина да приеме мирни условия, които може и да не са много изгодни, но поне няма да има жертви. Това минаваше до миналата есен, някъде към август месец Путин и наистина и руската армия напредваше с не кой знае колко съществени, но по-съществени темпове, отколкото сега в момента. Наскоро обаче представители на Кремъл се опитаха

0: да договорят за споразумение от Анкорич. Лично Сергей Лавров говореше за споразумение от Анкорич.
1: А имало ли е такова?
0: Наложи се Марко Рубио лично отрече наличието на съгласие, каквото и да било, камо ли пък на писмен документ. И в едно от интервютата, които Путин даде вчера или онзи ден, той самия призна, че няма такова писано споразумение. Путин сега вече говори за това, че той е приел американското предложение, което е дадено. Американското предложение е чрез Витков и Кушнер с сугестиите от страна на Кремъл, които бяха предали на Тръмп, и Тръмп беше предложил реално Украина да се изтегли от Донбас, да предаде така наречения пояс от крепости в оставащите около 6000 квадратни километра, неокупирани от Донецка област, и Украина да приеме условия, които Украина обаче не прие. И вече с опита, който имаме, с изминалите 10 месеца от срещата в Аляска, виждаме, че Зеленски и украинците са били напълно прави. Те успяха да освободят някои територии още в края на миналата година. И вече от пролетта на тази година вижда се, че независимо от огромните сили, които Русия хвърля, основно в Донецка област, към този пояс от крепости, Украина успява да удържа, руският напредък е много малък, руснаците отстъпват в други участъци на фронта и всичко това, което вече споменахме, за ударите в голяма дълбочина, по рафинерии, складове, нефтопроводи, тези терминали, които са и в Балтийско море, и в Черно море, за зареждане на кораби с енергоизточници. Ударите са много успешни, удари по отбранителната индустрия, всичко това е в дълбочина. Удари, което видяхме за пръв път преди колко десетина дни в Сибир, просто Украина вече не е ограничена само с европейската част на Русия, където с изключение на най-северните територии, може би най-северните, защото имаше удари по района на Мурманск, веднъж държи под постоянна заплаха обекти в цялата европейска част на Русия, но и Тюменска област. Тюмен вече е на изток от Урал. Станахме свидетели на удари. Всички тези удари са успешни.
1: Добре, на какво според вас се дължи умението и възможността на Украина да нанася удари в такава дълбочина? Нещо, което не беше състояние да прави, да речем, преди година, година и половина.
0: Да, не беше. И
1: какво се случи?
0: Западните страни дълго време отлагаха и така не предадоха на Украина.
1: И тогава откъде се появиха тези възможности?
0: С голяма дълбочина. Да. Първо за иновативния, творчески и много солиден инженерно-технически потенциал, с който разполага Украина.
1: А това става ли с нечия подкрепа? Външна?
0: Да, абсолютно, но първо да кажа за слушателите, че Украина е един изключително мощен център за инженерни, научни и технологични развития още от времето на Съветския съюз. Това не се е случило сега в момента. В Украина авиационни двигатели, ракетни двигатели, какви ли не неща, и по съветско време са правени в Украина. Просто изключително мощен капацитет има. Този капацитет...
1: Май самолет там беше тяхна работа.
0: Антонов е извън Киев. Това летище Гостомел, което Русия се опита да завземе и за кратко време го завзе в първите часове на войната и се опита оттам да атакува Киев, да убие Зеленски и така нататък. Това е на Антонов. Украина има този капацитет, има и помощ, има и конструктивна и технологична помощ, и помощ с компоненти различни, които западните страни, те демократични страни, които поддържат Украина, и предоставят, и разбира се финансова помощ. Вече стана. И то вече, как да го кажа, то вече дори не е въпрос за помощ, а е въпрос за взаимно изгодно сътрудничество.
1: Ето, това беше въпрос, който
0: западни страни,
1: искам да разгледаме.
0: Да.
1: Каква е ролята на тези взаимно изгодни сътрудничества и съвместни производства най-вече на дронове или пък компоненти за дронове, които, включително даже и за България стана дума в последно време?
0: Дронове, ракети и всякаква друга техника. Просто няма откъде другаде да разбере Запада как се води съвременната война. А ние сме свидетели на една война, която е много различна от това означава ли, което си представили хората.
1: Това означава ли, че Украина изнася производство на дронове извън страната и ги базира и прелокира в държави от Европа?
0: Украина,
1: които след това използва обаче на бойното
0: поле, предоставя ноу-хау, механизми, които гарантират взаимно изгодно сътрудничество. Западните страни дават пари, получават ноу-хау. Тук може би все пак да спомена, че това ноу-хау

0: е постигнато с много кръв, с много жертви. То не се научава от брейнсторминг в една климатизирана стая. Нали? То се получава от бойното поле, където ако някоя система не работи, загиват войници, загиват цивилни, които не могат да бъдат спасени. Това ноу-хау, извоювано с кръв, струва много. Това се разбира много добре от западните страни. Те са готови да дадат финансовата част и заедно да започнат производство. В някои случаи на територията на Украйна, в други случаи на територията на западна страна. Това се счита за изключително престижно, за много важен начин не само страната да получи технологично и конструктивно ноу-хау, ами и армиите на тези страни да могат да разберат какви са тези нови оръжия, кои работят, кои не работят.
1: А това производство връща ли се обратно на фронта?
0: Със сигурност. Основната част се връща на фронта, но както видяхме, между козовете, които извади Зеленски тази пролет, беше предоставяне на такова ноу-хау и на страните на юг от залива.
1: Да.
0: От Персийския залив, така че те да могат да се защитят от иранските дронове.
1: Казвате, че това ноу-хау е постигнато с цената на много кръв. Коя от двете страни в конфликта, според вас, може да издържи още неограничено време на обезкървяване?
0: Ако трябва така накратко да резюмирам отговора, той няма да бъде решен на линията на бойното съприкосновение, в зависимост от броя на жертвите, които дава едната или другата страна. Изхода на тази война ще бъде резултат на съчетание на най-различни фактори, икономическо влияние, социална подкрепа за войната или недоволство сред обществата от продължаването на тази война. От много фактори ще зависи. Що се отнася до баланса на силите на бойното поле, то дълго време се считаше, че срещу един загинал украински военнослужещ руснаците дават 2,5-3,5 жертви. Нали, някъде, което е така приемливо, тъй като страната, която настъпва, обикновено дава повече жертви от страната, която се отбранява. Малко укрепени позиции и така нататък. Това по данни, които Зеленски изнеси, които са приемат се тези данни от западни анализатори, че в последните месеци отношението е 1:7 или 1:8.
1: На какво се дължи това?
0: Това се дължи на изключително усъвършенствания начин, по който Украйна използва дроновете. Реално има много малко военнослужащи, които са в обхвата на тактическо поражение на руските средства, които служат там да удържат определени позиции, евентуално да определят цели, да предават координати на цели. Всички тези оператори на дронове са изнесени по-назад в по-добре укрепени позиции, а Русия продължава да атакува. И то атакува, вече стана ясно, че един класически танк, една бронирана машина с сравнително лесна плячка за тези дронове, за опитни оператори на дронове, които и самите дронове са много усъвършенствани вече, и затова руснаците тръгват с мотоциклети, АТВ-та, пеш по един, по двама, по трима, по четирима души. Там въпрос е дали ще ги открият или не. Открият ли ги? Измъкването е почти невъзможно.
1: Добре,
0: но
1: въпросът ми беше до каква степен едната и другата страна са в състояние да изпращат нови сили на фронта? Войници?
0: Новия министър на отбраната на Украйна, като вече не е толкова нов, почти половин година стана, Михайло Фьодоров, той заяви още ставайки министър, като една от целите си да създаде условия руските жертви да нараснат до 35 000 месечно. Разбирайки, че Русия успява да мобилизира и да изпрати допълнително на фронта около 30 000 месечно. Той каза, те изпращат 30 000, ние трябва да унищожаваме по 35. Унищожаваме значи убити и ранени, но в степен, в която така, че такъв човек скоро да не може да се върне на фронта. Не става само за убити.
1: Как се постига 35. Това? И от обратната страна как стои въпрос?
0: Точно това с дроновете, за които говоря. Аз следя данните, които дават всяка сутрин публикува генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Те тази седмица надминаха 41 000 за последния месец. Не 35, 41 000. И ако допуснем, че Русия наистина успява да мобилизира 30 000 месечно, това означава, че един месец по-късно тя разполага с 3, по-скоро 4 бригади по-малко на фронта. Как Украйна успява, със сигурност не е лесно, защото Зеленски и въобще украинското ръководство се опитва да

0: балансират най-различни съображения. Ако всички войни в историята са се водили от около 20 годишни млади здрави мъже и малко повече, може би, но на масата са 20 годишни, тук Украина дълго време не извикваше на служба мъже под 27 години и ги намали преди около, не помня кога точно, да кажем преди около година, на 25 години. Едва като навърши 25 години мъже, той е длъжен да отиде в армията, води се на отчет, проверки и така нататък, но не е длъжен. Доброволци може. Приемат доброволци.
1: Много, от 25 години много, доброволци може.
0: Над 18, щом се може да отиват доброволци, но задължителната мобилизация на 25, това е точно дългосрочно съображение, тъй като и утре да свърши войната, Украина, за съжаление, ще има много сериозни демографски проблеми в бъдеще. Много народ, много хора са загинали, много хора са в чужбина, около 6-7 милиона са напуснали Украина, ако не са и повече, вътрешно разместени. Всички тези жертви, които дава и сред цивилното население, и сред военните, това ще е много сериозен проблем. И за мен обяснението е, именно мислейки за далечното бъдеще, оставя ги хората, някои от тях създават семейства, раждат се деца и едва тогава идва време да ги задължат да отидат на фронта. Но все пак това е един резерв.
2: Според този резерв, ако приемем, че цифрата от 30 000, която Русия успява да мобилизира всеки месец и да изпрати на фронта, има ли съпоставима цифра, която от украинска страна?
0: Ами, ако приемем тая хипотеза, че, т.е. то не е хипотеза, това заявление е дадено от най-високо ниво, включително от Зеленски, че жертвите са 7-8 към 1, и ако руските са 40, украинските, да кажем, са 4-5. Нещо такова. Може да мобилизира, да. Украина няма проблем. Все пак Украина е голяма страна.
2: Знаете ли, на мен ми прави впечатление, докато се готвих за днешния разговор, една такава информация, че Полша няма да предостави на Украина изтребители МиГ-29, тъй като Киев отказва да сподели с Варшава технологии за производство и борба с дронове. Е това, за което си говорихме преди малко. Как стана така според вас, че една от най-антируски настроените държави реши да не изпраща оръжие в Украина?
0: Сега тук става въпрос, вие казвате конкретно за МиГ-29, нали? Да. Не казваме за други видове въоръжения. Польша продължава да служи като основен хъб за всички видове доставки.
2: Но все пак за Украина и логистични. Важен, да.
0: Ами, поляците имат още 15-18-20 самолета, колкото имаме и ние. Украинците вече не проявяват такъв интерес към МиГ-29. Те получават F-16, вече немалко, получиха Мираж, започват да получават Грипен от по-старата версия, но всички тези самолети, макар да са и по-стари варианти, те преминават определена модернизация, за да могат да носят най-съвременните ракети. Това са ракети, които могат да поразят цел от над 100 км разстояние. Това върши доста добра работа на украинците. Разбира се, колкото повече, толкова повече. Нали? По-добре би било да има повече самолети. Те могат да се използват и за непосредствена поддръжка на войските на фронтовата линия и за удари в тактическа дълбочина, изолиране на района на бойните действия. Има други задачи, които могат да се решават с авиация, но не е критично. Просто този спор, който полският президент повдигна, доста нелицеприятен и като че ли не е момента. И се надяваме с добра воля и разбиране от двете страни да се намери решение на този проблем, тъй като президента Навроцки, надявам се да не бъркам името, общо заето те казват вече, че няма да допуснат и Украина в Европейския съюз, ако там има паметници на Бандера и някакви такива неща, които не съм толкова добре запознат с историята. Историята определено е спорна. Има различни,
2: защо,
0: различни
2: всякаш, виждания. Този контрапункт идва от неочаквана страна Полша. Да, до преди известно време се счита, че Унгария е проблема в цялата тази организация. Сега пък Полша.
0: Ами, все пак има различни, как да кажа, тези съображения на страните са на различни равнища. Основното геополитическото съображение, сигурността на Европа, зависи от това Украина да удържи Русия и дано успее да възстанови своята териториална цялост, Русия да си влезе в рамките на тези едва над 16 милиона квадратни километра, които изглежда не им стигат, да взема да си подредат малко къщичката и да се държат като една нормална бяла страна. Нещо, което те не правят. Това е най-важното геополитическо съображение. Иначе има съображение на всякакви нива. Ние и тук излизаха протести преди време, защото има украинско олио.

0: Ali сега няма заради олиото ние да вземем да откажем помощ на Украйна, от което зависи нейното съществуване, от което зависи европейската сигурност изобщо.
1: Сега, Богу не е на такова битово ниво, така разглеждаме и нашата тема.
0: Не, защото сега също вие споменахте Унгария, но унгарците също не са много склонни да пуснат Украйна в Европейски съюз заради зърно. Нали, това е зърно, олио, нали, някакви такива съображения, които просто несериозно е малко да сравняваме едното и другото.
1: Професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонт.
0: Благодаря и аз.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка.
3: И Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6 на 100 по-скъпо в сравнение с юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 евроцента за мегават час без такси и налози. Независимо от нарастването с 5,84 на 100 спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фючерси на

0: международните борси, посочват от енергийния регулатор. ГЕРБ обяви, че ще съди Иван Демерджиев заради твърденията му, че фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставката на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Според Тома Биков, обвиненията на вътрешния министър представляват клевети и ГЕРБ очаква той да представи доказателства за твърденията си.
1: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. И очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: Каза депутатът от ГЕРБ Тома Биков. Заместник-председателят на партията Николай Нанков уточни, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Той посочи още, че именно тогава са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Според областния управител на Бургас Дико Диков, мазутните петна по Черноморието не са опасни за хората и за живите организми в морската вода. Той обяви, че това са стари нефтени продукти, които изплуват, и увери, че проверките се извършват всекидневно. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
2: Реагира се на всеки сигнал за мазут, подаден на 112, и няма място, което да не се чисти, обясни областният управител Дико Диков.
3: Гарантирам на всички туристи, че няма никаква опасност както за хората, така и за живите организми в морската вода.
2: Чистят се и ивиците, които не са на концесия.
3: Ние чистим също. Типичен пример е плажа на Иракли. Типичен пример втори мога да посоча плажа на Корал.
2: Няма информация за кораб, който да е аварирал. Подчерта още.
3: Нямаме информация за разлив на суров нефтен продукт. Става въпрос единствено и само за нефтени отпадъци, на които не може да бъде установен точния произход като време траене и място на изхвърляне. Сега течението ги изхвърли на нашата крайбрежна ивица. По подобен начин тези нефтени отпадъци са изхвърляни и на други части, дори на други съседни нам държави с морски граници, но не се дава чак голяма гласност и по този начин се запазва имиджа на туристическия сезон.
2: От Бургас, Десислава Златева.
0: Огнеборци от Вълчедръм и Лом спасиха комбайн и 30 декара нива. Пожарът е възникнал в житен блок в село Мокръш. Вчера огнеборци са гасили пожари в къщи, сухи треви и храсти, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: В разгара на жътвената кампания зачистяват пожарите в ниви. Вчера след обяд пожарът възникна в масив с пшеница в вълчедръмското село Мокръш. Огнят е тръгнал от запален комбайн. На място са пристигнали огнеборци от Вълчедръм и Лом. Огнят е обхванал житна нива, при което са унищожени 5 декара жито и 6 цилиндрични бали. Спасени са комбайнът и 30 декара съседен житен блок. Происшествието е възникнало вследствие на техническа неисправност в селско-стопанската машина, уточняват от преслужбата на полицията в Монтана. Огнеборците вчера са гасили пожари в къщи в селата Доктор Йосифово и Николово. За новините Любо Андреев.
0: Регионалното управление на образованието в София град пусна интерактивна карта, която ориентира седмокласниците как да кандидатстват в гимназия. Картата е достъпна чрез Google Maps. Кандидат-гимназистите могат да видят какви оценки от свидетелството и от външното оценяване са нужни за балообразуването за всеки профил и професия. На сайта е достъпна и справка, в която информацията е организирана по видове училища, профили и професии. Така кандидатите могат лесно да сравняват различните възможности и да направят избор според своите интереси и резултати, посочват от Министерството на образованието. Напрежението между Украина и Полша нараства. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че Полша не възнамерява да предостави на Украина изтребители МиГ-29, тъй като Украина отказва да предостави на Полша технологии за производство и борба с дронове. Весела Владкова с подробностите.
5: Предложихме партньорски подход. Мигове в замяна на дронове. Украинците първоначално се съгласиха, но не изпълниха задълженията си и затова няма да има мигове за Украина. Това обясни полският министър на отбраната Косиняк-Камиш. В края на миналата година неговото министерство съобщи, че планира да предаде на Украина между 6 и 8 изтребителя МиГ-29, които Полша трябваше да изведе от експлоатация. Полският министър на отбраната и вице-премьер Косиняк-Камиш коментира още, че Украина ще се сблъска с сериозни трудности по пътя към интеграцията в Европейския съюз, ако продължи да почита лидерите на украинското националистическо движение. В последните години на Втората световна война отрядите на Степан Бандера извършват етническо прочистване на поляците.

0: днешна Западна Украина. Историческият спор стана повод Полша да лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена Бял Орел. За новините Весела Владкова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако се гледате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Дани Стойкова и Жеко Жеков. Има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели. И зад тях прозира фигурата на Бойко Борисов. Това каза днес вътрешният министър Иван Демерджиев. С подробности по темата студиото вече репортерът Николай Христов. Ники.
1: Добър ден и от мен. Иван Демерджиев допълни, че според него трябва да се провери цялата пътна инфраструктура по този повод. Това стана ясно, това негово изказване се случи след края на конференцията на министрите на вътрешните работи на държавите членки на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Демерджиев коментира твърде така подробно темата за мантинелите и фирмите, които ги доставят. Нека да чуем още от

0: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Проверете като журналисти цените, на които се доставят тези мантинели в България. Дали тази цена са по-високи от всички други в региона. А за кой става въпрос? Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснят и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена. Нека се научим да говорим истината. Не е толкова страшно, не боли. Аз ще го правя винаги. Правил съм го и пак ще го правя. Много подробно трябва да се провери както качеството на мантинелите, така и начина на поставянето им. Това ще бъде направено. Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура, платната, мантинелите, всичко, което подсигурява участниците в движението, за да може да сме убедени, че дори да се стигне до пътен инцидент, последиците няма да бъдат тези, които виждаме днес. Ами връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което примерно в Гърция може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, както преди малко спомена колегата ви, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. Ясно е кой може да влияе на този процес.
1: Демерджиев каза още, че има данни, че цените, на които са доставени мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения.
0: Има данни, че цените, на които са доставени мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества, които споменах, да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, съвсем не говоря за последната такава. Аз искам да видя не толкова арести, разбирам, че хората очакват арестите, когато има

0: предпоставки, ще видим и арести, но искам да видя и ще се боря да виждаме все по-често повдигнати обвинения, внесени в съда и осъдителни присъди.
1: ГЕРБ ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщи Тома Биков от ГЕРБ пред журналисти в Народното събрание по повод твърденията, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с фирмите за пътни мантинели. Какво още се случи? Въпрос към репортерът ни Даниел Инков.
2: Здравейте, не закъсня и реакцията на ГЕРБ СДС в Народното събрание, извънреден брифинг, на който казаха, че всъщност кабинетът на Радев прави това, което са правили и правителствата преди него. От своя страна Тома Биков заяви, че обвиненията на вътрешния министър Демерджиев са клевети. По думите му ГЕРБ завежда съдебен иск срещу Иван Демерджиев и очакват той да предостави доказателства за своите твърдения. Настояно бе да стане ясно кой стои зад инхаус процедурите, които в момента са стартирани от кабинета Радев. Ето какво каза Тома Биков.
3: Той трябва да говори с факти и доказателства, не с предположения. Защото аз ще ви припомня, че през последните години имаше няколко вътрешни министри, които правиха същото и резултата до момента е нулев с такъв тип работа. Второ, господин Демерджиев мълчи по най-различни теми, като почнете от Петрохан, в която има доста сериозно разследване вече няколко месеца, но там той няма мнение. Като минете през Боташ и като минете през всички разклонения на пътя на Копринката, които той не е коментирал никога. В този смисъл, ако той ще работи с предположения, би трябвало да предполага и по всички останали въпроси. Колкото до участието или по-скоро подозрението, прозирането на господин Борисов, след господин Борисов България имала, мисля, че около 10 министър-председатели, при които същите фирми са подписвали договори. Това ще стане ясно след малко и от изказването на господин Нанков.
2: Николай Нанков, който беше министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на ГЕРБ, подчерта, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани още през 2022 година от служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Посочено беше, че именно тогава са били сключени и договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура по доставка на мантинели по реда на така наречената инхаус процедура.
4: С факти, с документи. Аз ще оставя на вас, между другото, това са действащите, подписани от министър Шишков през 22-а година, месеците септември и октомври, договори за организационни системи пътища, т.е. за мантинели. Това са последно сключваните договори, повтарям, от кабинета Гълъб Донев с регионален министър Шишков. Аз така, съдейки от това, което каза и министър Демерджиев, трудно бих могъл да възприема каква е тази връзка между господин Борисов и господин Шишков и господин Донев. Ако думите и клюките, които разпространява Иван Демерджиев, са вярни, но последно сключените договори с тези фирми, които визира Иван Демерджиев, са от министър Иван Шишков, от неговия подопечен управител на агенция Пътна инфраструктура по времето на кабинета Донев. Дори когато в неделя много Демерджиев спомена, че злите езици говорили за един бивш премиер, първата асоциация, която си направиха, именно Гълъб Донев. Той е бил премиера по времето на когото са сключвани тези договори за мантинели. На тези цели, за които коментира Иван Демерджиев, с тези фирми, които коментира Иван Демерджиев.
2: Отгаре подчертах още, че следната поръчка за мантинелите не е прекратявана, а е обжалвана и продължава по законовия ред. За 12+3, Даниел Инков.

0: Антикорупционният фонд представи днес годишния си доклад Антикорупционни институции 2025. Демокрация на прицел. На това събитие беше Силвия Великова, която вече е в студиото на 12+3. Силвия, какво се случи там?
1: Ами това е 8-я доклад на Антикорупционния фонд, който оглежда как са изглеждали антикорупционните дела през изминалата година. В случая става дума за 2025 година. Това е годината, в която управляваше правителството на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ с подкрепата на ДПС. Ново начало. Като казах ново начало, да припомня, че пък доклада за 2024 година се казваше антикорупционните разследвания, ново начало, като в основата на анализа бяха много разследвания, свързани с напрежението между двете ДПС-та, между Пеевски и Доган. Това, което констатират от Антикорупционния фонд за 2025 година, че

0: Но този казус е приключил с превземането на ДПС от Делян Пеевски, но затова пък през тази миналата година на прицел са били кметовете от опозицията. Така че в раздела за знакови дела, освен дела свързани с висока корупция, има и дела свързани с местна корупция, където начално място стоят, между другото, едно от делата днес претърпя крах. Това за Богомир Коцев, доколкото прочетох, то е прекратено и върнато на прокуратурата. Същата беше съдба на другото дело срещу заместник кмета Никола Барбутов. То също беше прекратено от съда и върнато на прокуратурата. Именно това беше тезата и на адвокат Златка Стефанова, която анализирала делата, че всички така наречени знакови дела обикновено носят политически привкус. Затова и когато се стигне изобщо до съд, те се провалят. А в случая ние дори не можем да стигнем до ефективна съдебна фаза. Ще ми позволиш само една скоба, защото всъщност това са случаи, които са обсъждане назад във времето отново от Антикорупционния фонд. Слушайки това, което днес говорили по повод мантинелите от ГЕРБ и от страна на Иван Демерджиев, абсолютно еднотипен диалог вървеше през 2021 година, когато министър на вътрешните работи в първото служебно правителство на Румен Радев беше Бойко Рашков. Тогава той говореше за чувалите, за магистрала Хемус, за това, че парите са отивали към партийната каса и към лично към Бойко Борисов. Тогава отново ГЕРБ обещаваше, че ще съди случая беше Бойко Рашков, прокуратурата, която тогава беше активно в подкрепа на ГЕРБ, даже привика на разпит Бойко Рашков. Виждаме, че сега отново се говори за дела за клевета. Тук е една малка скоба само да кажа, че няма как партия да води дело за клевета. Вероятно Борисов ще трябва да съди Иван Демерджиев за клевета, но виждаме, че мантинелите и пътищата се превръщат във втората продължение на магистрала Хемус. Сега тук ще бъде интересно да видим дали прокуратурата чия страна ще вземе, дали на бившите управляващи или настоящите. Но ако се върна към извода на Антикорупционния фонд за политически дела срещу опозицията, ще е интересно да видим в доклада на Антикорупционния фонд за следващата година дали опозицията, която сега в момента е в лицето на ГЕРБ и ДПС, ще се окаже в ролята тя да бъде репресирана от органите на изпълнителната и на съдебната власт, както това се твърди, че се е случвало предишни години с друга опозиция. Едно от делата, които сега ще чуем малко повече за него, което е било обект на анализ, това е делото, свързано с български европрокурор Теодора Георгиева. Знаеш, това освен голям скандал и имиджов удар за България, ще се окаже, може би, случай, който ще се спихне буквално до дни, тъй като изтича мандата на Теодора Георгиева и става безпредметно дори нейното отстраняване. Трябва да встъпи нов европейски прокурор, тъй като изтича мандата на първия състав на комисията Кьовеши. Днес беше коментиран и този казус, както от гледна точка на неприключилата процедура по осъряването на Теодора Георгиева, така и върху все още липсващото обвинение към нея за корупция, за което прокуратурата каза, че я разследва заради случая Пепи Еврото, така и заради забравения случай Чирен, при който Теодора Георгиева беше призовала Владимир Малинов, бившия енергиен министър, на разпит. Той се разболя. Малко след това излязоха компрометиращите записи срещу нея и се стигна до дисциплинарната процедура. Този казус от гледна точка на това кога научаваме всъщност като общество истината, коментираха бившия правосъден министър Андрей Янкулов и Лора Георгиева от Антикорупционния фонд.
1: При самото назначаване на госпожа Георгиева, това е обстоятелство, което е публично известно от медийни публикации още от 21-а година. Имаме политически избор на госпожа Георгиева за български европейски прокурор от България в съвета на ЕС, при който политически избор е преподредено класирането, което е направено от независимия панел по подбора, от независими експерти, които подреждат кандидатите и оценяват техните професионални качества. Тоест политическия избор тук на ниво съвет ЕС е предпочел госпожа Георгиева. Как може да стане това? То може да стане според мен само по един начин. Чрез някакво послание от страна на българското правителство, защото едва ли другите министри в съвета на ЕС имат някакъв поглед върху отделните кандидати на държавите членки, където е предложено именно госпожа Георгиева да стане европейски прокурор от България. А пък този политически избор, който се е случил, е, виждаме тук някакси тази връзка, която излиза това частично видео, публикувано в публичното пространство. Обаче друго също е много интересно.

0: интересен тук по този казус на госпожа Георгиева, защото там съвпадна времево нейното отстраняване от длъжност временно в Европейската прокуратура и дисциплинарното производство, което тече срещу нея, с публикуването на това видео, от една страна. От друга страна обаче, някак няма известни данни, че това видео или каквото и да е някакво нейно корупционно поведение на какъвто и да е етап е част от дисциплинарното производство срещу нея. Обаче времево съвпадат нещата, тя е вече повече от година отстранена дисциплинарно временно и няма никакви последващи стъпки, които да са направени за финализиране на това дисциплинарно производство, защото по начина, по който то се е развило до момента, следващата стъпка би трябвало да бъде, тъй като от колегията на Европейската прокуратура казусът е прехвърлен към съвета на ЕС, парламента и комисията, с идеята, че те са органите, които могат да поискат уволнение от съда на ЕС. Някакво действие на ниво съвет на ЕС, Европейска комисия и Европейски парламент няма. Мандата и ще изтече. Буквално след дни, юли месец изтича мандата и. И какво ще се случи тук, от този целият казус, в крайна сметка? Какво ще разберем ние за това какво точно стана с български европейски прокурор? Знаем, че е започнато някакво дисциплинарно производство, тя повече от година е временно отстранена от длъжност, някакво развитие там няма. Не знаем какво ще стане по дисциплинарния ред. Ето, разбрахме, че българската прокуратура води наказателно производство, че проверява този запис, ама техническа експертиза на видеозаписа не е назначена. Не знаем на какъв етап е това наказателно производство. И в нещата, според мен, ще приключат с изтичането на нейния мандат. И никой в крайна сметка няма да разбере какво стана там. Нито с това дисциплинарно производство, нито с наказателното производство, водено уж за корупция от българската прокуратура.
1: Самата Европейска прокуратура дължи отговор какво става с единственото до момента голямо дело с голяма важност, водено от Европейската прокуратура срещу Владимир Малинов по отношение разширението на газохранилището Чирен. Казвам срещу Владимир Малинов, защото това лице е по-настоящем изпълнителен директор на България Трансгаз, преди това енергиен министър, беше призован да се яви, за да бъде привлечен като обвиняем от Теодора Георгиева в края на март 25-та година. Това беше 15 дни след като излезе първото от тези видеа. Той не се яви с основание, че е болен. И никога от тогава до сега, вече година и 3 месеца по-късно, той не беше отново призован. Нещо повече, няма никаква яснота какво се случва с делото и защо буксува то. И всъщност това повдига въпроса доколко ефективно наистина работи българския офис на Европейската прокуратура, при положение, че за единственото дело с големи щети, от голяма важност, където голяма част от информацията е и публично известна, няма резултати.
2: Така както става ясно, можем дори да пренесем нашия начин на правораздаване в европейските институции. Да кажа, че стана дума за прословутата съдебна реформа по време на този доклад и отново се чу това, което сме чували многократно, че докато не се разплетат мрежите на зависимости на Мартин Божанов, нотариуса и Петю Петров, еврото, няма как да очакваме съдебна реформа, тъй като хора са зависимости, няма как да правораздават свободно. От днес на този форум беше добавена още една вероятна мрежа за зависимости, създадена чрез използването на нерегламентирани или поне не ползвани за нуждите на наказателния процес специални разузнавателни средства, които, както стана ясно от анализ на Българския Хелзински комитет, за последните 10 години са много, а почти никой от делата, по които са експлоатирани СРС-та, не са влезли в съд. Тоест имаме още един масив, този път държан от държавата.
3: Берете с хоризонт, където и да сте.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Правителството е направило първа стъпка за постигане на извънсъдебно споразумение с Лукойл. Стана ясно след среща на премиера и икономическия министър с представители на ръководството на швейцарската компания Литаско, член на групата Лукойл и акционер в дружествата и у нас. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 евроцента за мегаватт час,

Процедура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. За времето днес времето над страната е предимно слънчево и горещо, с валежи от дъжд след обед на места в Западна и Централна Северна България и максимални температури между 34 и 39 градуса.

0: състав на Варненски окръжен съд реши да върне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души на Софийския градски съд заради съществени процесуални нарушения. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Ще преценим с колегата, след като анализираме становището на съда, дали ще протестираме решението.
2: Всъщност съдебният състав одобри вашето становище.
3: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
2: Много се наблегна на това, че неизвестният народен представител, всъщност той не е бил избран още.
3: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та. Хубаво е, че някой съд все пак чу възраженията, които ние правим още от мерките, защото тия всичките възражения ние сме ги правили и на мерките.
2: Няма сега комисия за противодействие на корупцията. Къде ще се разследва?
3: Не мога да ви кажа. Никой не може да прогнозира законодателството. Вие ако можете, аз не мога.
2: Всъщност сега на Софийска градска.
3: Софийска градска, да, защото според прокуратурата е довършено в София престъплението. Нека да очакваме да видим какви факти. Същественото днес е, че съда каза това, което ние казваме от самото начало, всички колеги, че данни за престъпление няма факти, които да установяват. И съда го каза по начин, който е възможен при това произнасяне, че в обвинителния акт не пише защо са повдигнати тези обвинения.
2: Господин Коцев, какво мислите за решението?
4: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
2: Обаче продължава Софийска градска отново да разследва.
4: Законът предвижда Софийска градска прокуратура да обжалва решението на съда. Това е право, което те могат или може да не се възползват. Предстои да видим. Аз нямам никакви притеснения от допълнителни разследвания, проверки и каквото и да било. Обвиненията от прокуратурата дали ще бъдат свалени, не знам, но за мен е важно съда какво ще каже, защото той е обективната институция, която трябва да вземе тези решения.
2: А за мерките от тук нататък?
4: Надявам се, че в крайна сметка гаранцията ще бъде освободена и хората, които дариха тези средства, за които съм изключително благодарен, ще си ги получат обратно. Или ако не, по някакъв начин те да бъдат използвани за някаква благотворителна добра кауза. Вече това са процедури, от които не разбирам.
5: Да кажа само, че чухте Георги Иванов, един от двамата прокурори по делото, който каза, че се обмисля дали ще се обжалва това решение на съда, и на Лучева, адвоката на Благомир Коцев, и самия Благомир Коцев, кмета на Варна. Защитниците на общинските съветници Николай Стефанов, Йордан Кателиев бяха и на бизнесмена Ивайло Маринов, бяха на абсолютно същото мнение. Така че всичко сега е в ръцете на Софийската градска прокуратура, само че няма вече комисия за противодействие на корупцията, освен ако тя не се учресъздаде отново. И вероятно коментираха запознати, ако това не се случи, ако няма нова комисия, тогава нещата по разследването ще се върнат към борба с организираната престъпност. Така че в очакване сме, но както чухте, според Благомир Коцев всичко това е било политическо и се е доказало с днешното решение на съда, което беше първо в разпоредителното заседание от Варна. Даниела Стойнова.

0: Общественици и градски активисти се обявиха против намерението на правителството да закрие комисията по досиетата и да прехвърли архивите, проверките и ресурсите в Държавна агенция Архиви. Идеята е записана в преходните и заключителни разпоредби на проекта бюджета за тази година. Какви са възраженията? Репортаж на Мария Филева.
1: Медийният експерт Георги Лозанов, който през 2006 година е инициатор на кампанията Чисти гласове, довела до приемане на закона за разкриване на документите на бившите служби и създаване в този вид на комисията по досиетата, постави акцент върху моралните аспекти на евентуалното закриване.
2: Отиването на този архив, заедно с всички други архиви в Държавния архив, е банализация на злото. Този архив съдържа доказателства за престъпления и той трябва на базата на съвсем друг режим да бъде обработван, изследван и да се понасят последиците от неговото съдържание. Когато отиде там, все едно, че казваме нищо особено. Било е държава като държава, която си имала своите служби като във всяка държава, която има разузнаване и нещо друго. И с това въобще затваряме темата за престъпността на този режим, за неговата катастрофа, тъкмо заради престъпността му и заради това, което аз нареках черна кутия на този катастрофирал комунистически режим, който сега има опити за неговата реставрация. И те минават и през закриването на комисията. Така че отиването там на този архив е всъщност вкарването му в девета глуха и свършването на работата по него. А само едно нещо последно да кажа. Не можеш да се разкриват принадлежността към Държавна сигурност на покойници, но ако се погледне и принадлежността на убитите подземни босове в началото на прехода, ще се види много дълбоката връзка между криминализацията на посткомунистическото общество през комунистическите тайни служби с комунистическия режим. И именно за да не се стигне до тази яснота, през всичките тези години се прави опит този архив по един или друг начин, достъпа до него да бъде ограничаван, затруднява и така нататък.
1: Адвокат Александър Кашъмов, който се присъедини към тезата, че изваждането на документите наяве подпомага борбата с корупцията, защото показва връзките с олигархията, посочи.
3: Източна Европа е под постоянен обстрел от путинската пропаганда, която пробива редица стожери на

0: демокрацията в тези страни. Но нито в Полша преди година и половина-две, когато властваше един съмнителен режим, нито в Унгария при режима на Орбан, нито в Словакия, където също имаше сътресения, и дори Чехия, където са по-малки, но се случват, не си е прокарвала път идеята да бъде закрита тяхната институция и техния архив на бившите служби. Тоест, ние има линии, по които пробойните се прави опит да текат паралелно във всичките страни, като да речем опитите да се прокарат закони за чуждестранните агенти. Но има и такива теми, като темата за документите на бившата държавна сигурност и комунистическите служби, които при нас се явяват много по-приоритетни. Оказва се, че българското правителство сега ще се окаже в най-голяма степен уязвимо да паднем в прегръдката на Путин.
1: Според журналиста Христо Христов, изследовател на архивите на Държавна сигурност, подобна стъпка поставя под въпрос публичното оповестяване на резултатите от проверките за принадлежност към бившите служби за сигурност. Той се усъмни и в подготвеността на служителите на агенция архиви за работа с документите.
2: И така стигаме до този въпрос. Кой всъщност се страхува от комисията по досиетата и иска тя да бъде закрита? Ами, уважаеми колеги, паралелната власт и зад кулисито на същата тази държавна сигурност, на същите тези тоталитарни служби, които не приеха това поражение, което имат още с краха на тоталитарната комунистическа система. И според мен закриването на комисията по досиетата означава отнемане на право на прозрачност и правото обществото да знае кой кой е. И кой има зависимости, и кой няма зависимости.
1: Но когато се постави въпроса дали комисията не е изчерпала ролята си и по чисто биологични причини вече няма действащи агенти на високи позиции, отговорът е следният. Един депутат и един съветник на финансовия министър, призна Христо Христов. За 12+3, Мария Филева.
3: Близо 95% от учениците вече използват изкуствен интелект за учебни цели. Близо половината от тях го правят интензивно, всеки ден или няколко пъти седмично. Това показва доклад за готовността на училищата да използват изкуствен интелект. Проучването е изготвено от БАСКОМ по поръчка на Министерството на образованието и науката. Министерството ще прави и мрежа от училища, които да предадат опита си на останалите. От Добромир Видев с още информация.
4: Близо 10 000 ученици, 1700 учители и 12 фокус групи са в основата на формирането на изводите. Учениците вече използват изкуствен интелект. 56% от тях са се научили да го ползват самостоятелно. 6,5% посочват, че училището е мястото, където са придобили тези умения. Учителите имат базова грамотност за изкуствен интелект. Най-често изкуствен интелект се ползва при подготовката, особено за планиране на уроци и създаване на задачи. Методическото му внедряване в реалния учебен процес обаче остава ограничено. Затова една от препоръките на ниво директор и управление на училището да има по-ясни правила, каза Александър Ангелов от БАСКОМ.
5: Топ най-важните неща в момента са целенасочени обучения за директори и учители, за да могат те да прескочат затруднения, които евентуално имат. Границата е да мислят като организация, а не като отделни хора, примерно преподавам география. За мен е лесно да използвам една технология и да си подобря преподаването по география. Обаче е много трудно за мен.

0: Да, разбера цялото училище какви цели има и как ние да включим по-добре нашите ученици, защото те са в някакъв град или в някакъв етнос или в някаква социална група и да работя в партньорство с другите учители. И основният проблем е учителите и директорите да започнат да действат като организации, като екипи от хора, а не като учители по индивидуално. Защото тогава, ако на един шестокласник му преподават 15 учители, което е вярно, те са горе-долу толкова, няма как тези 15 учители всеки по-отделно да прави подобни неща, за да може това да се насложи върху този ученик. Те трябва да се разбрали предварително. Там се чупи играта. На организационно ниво трудно прониква една технология. Ние го виждаме и в обществото. Всеки извън училище, извън работа и във всички възможни технологии и мрежи и така нататък, когато се върне на работа е много аналогов, с бавни процеси и затормозен от администрация. И това ще се превърне в проблем.
1: От над две години и нещо образователната система има насоки за работа с изкуствен интелект, но министъра на образованието Георги Вълчев смята, че е добре училищата, които вече го ползват, да започнат да предлагат опита си. Ето как.
2: Да създадем първоначално една мрежа, сравнително по-ограничена от училища, където има готовност и вече някаква практика в използването на изкуствения интелект, да бъдат направени тези обучения, да се види как работи в тези училища, за да можем да ги ползваме като пилотни проекти, така че да можем да разпространим това в цялата образователна система. Като бройка ще ги уточним, но вероятно ще бъдат между 100 и 200 училища в страната. Ще обхванем всички региони. Ще започнем и обучение на базата на това, което сме успели да видим в тях като процеси в всички училища. Това е анализ, който предстои. Сроковете ще ги очертаем след като направим пълен анализ на това изследване. Нямаме време за бавене. Трябва в сравнително кратки срокове да свършим тази работа и да започнем на реални действия, защото действително технологията се развива, дори бих казал, с нечовешки динамики. Колкото повече протакаме, толкова по-сериозен ще става проблема, защото да, всички започнаха да го ползват, разумно или не, той вече е в обществения ни живот, в публичните ни системи, в частния бизнес, така че ние трябва да подготвим децата за разумно използване на тази технология.
1: Докладът още препоръчва по-системно включване на изкуствен интелект в учебните дейности. Отваряне малко по-смело на вратата за тази технология по време на взаимодействието с учениците и в областта на проверката на резултатите или оценяването на образователните резултати. От разговорите с учителите е станало ясно, че те се притесняват дали учениците изпълняват задачите си с изкуствен интелект. Училищата трябва да бъдат насърчавани да разработват и приемат училищни процедури и правила за използване на изкуствен интелект. Проучването показало, че няма училища с разработени процедури. Някои предимно частни училища комуникират с учениците си и родителите си темата за използването на изкуствения интелект в образованието. Препоръките са да има Национална банка с добри практики и примерни приложения на изкуствения интелект по предмети и етапи, която да се поддържа и редовно да се попълва с работещи примери от училищната практика. Да продължат обученията на учителите за работа с изкуствения интелект. За 12+3 Добромир Видев.
3: Това беше всичко в нашето издание на 12+3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Дани Стойкова и Жеко Жеков. Останете с Българското национално радио и след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Hitmaker с водещи Виктор Димитров и Веселин Димитров. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството е направило първа стъпка за постигане на извънсъдебно споразумение с Лукойл. Стана ясно след среща на премиера Румен Радев и министри с представители на Лукойл и ръководството на швейцарската компания Литаско, член на групата Лукойл и акционер в дружествата и у нас. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Стана ясно още на срещата. В началото на юни вицепремиера Пулев предупреди, че има сериозна заплаха Литаско да заведе арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
4: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
3: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
5: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпадна. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
3: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
6: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
7: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че ние ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалог от сега нататък и ще намерим решения, които са приемливи за двете страни.
3: За новините Мира Стефанова.
2: Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на националната статистика. С 8,9 на 100 или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данни на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
8: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
2: Посочи Пламен Димитров. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на НОИ, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад, реши бюджетната комисия на парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, съобщава репортерът Марта Младенова.
9: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
10: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, ми вкарвате думи в устата, че или ще сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
9: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
11: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да може да си купят лекарство в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно точно толкова, колкото държавата е искала от тях.

0: подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
1: Самия факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчисляван от Министерство на труда като линията на бедност, и той задължително априори да се осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
0: За новините Марта Младенова.
2: Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
2: Демерджиев добави, че заради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия и вероятно най-скъпите в Европа. След твърденията на Иван Демерджиев, ГЕРБ обяви, че ще съди вътрешния министър. Според депутата Тома Биков, обвиненията му представляват клевети и от ГЕРБ очакват той да представи доказателства за твърденията си.
4: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. И очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
2: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Обвиненията срещу кмета са за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, а Благомир Коцев коментира.
5: Факта, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
2: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Според областния управител на Бургас Дико Диков, мазутните петна по Черноморието не са опасни за хората и за живите организми в морската вода. Той обяви, че това са стари нефтени продукти, които изплуват.
6: Нямаме информация за разлив на суров нефтен продукт. Става въпрос единствено и само за нефтени отпадъци, на които не може да бъде установен точния произход като време траене и място на изхвърляне. Сега течението ги изхвърли на нашата крайбрежна ивица.
2: Дико Диков увери, че проверки се извършват всекидневно. Най-тежката гореща вълна в историята на Европа днес ще засегне над 95 милиона души на континента, като ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130 милиона европейци. Михаилина Димитрова обобщава.
7: Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климатът се променя по-бързо от средното за света. Очаква се днес двама от всеки пет жители на континента ни да се сблъскат с температури над 30 градуса, като горещата вълна вече обхвана източната и южната част на Европа. В Унгария се очаква температурите да достигнат 35 градуса, а над този прах ще се покачи термометърът в Словакия, Молдова, Украина, Румъния, Сърбия и Хърватия, сочат данните на агенция Франс Прес. В Испания и Италия милиони хора също са засегнати от високите температури. Най-тежко е за жителите на големите градове, където така наречените градски топлинни острови се затоплят значително повече от околните селски райони. За новините Михаилина Димитрова.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час над района на Софийското поле и Средна гора се развива купесто дъждовна облачност. В останалата част от

страната времето е слънчево и горещо. Температурите са от 28 градуса по Черноморието до 38 по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 11 градуса, на Черни връх 14, на връх Ботев 15, на Мургаш 21, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, на места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни

0: лежи, придружени с грамотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре времето ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация днес и утре поради температури над 35 градуса в часовия пояс между 13 и 21 часа е ограничено движението на камиони над 20 тона по автомагистрала Тракия в участъка между София и Ямбол, а на магистралите Струма и Марица по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус е ограничено движението в областите София, Ловеч и Търговище. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
3: Здравейте, почитатели на музиката. Започва Хитмейкър в своя рок вариант. Екипът ни е в състав тон режисьор Жеко Жеков. Аз съм Веселин Димитров.
4: Здравейте и от мен, Виктор Димитров. Изборът ни днес е свързан с няколко групи и техни предстоящи концерти у нас, Foreigner и Elder. Разбира се, не забравяме и тези формации, които ни предложиха нови сингли и албуми. Ето и някои от музикантите, с които ще ви срещнем днес. Rebels Opera, The Bentfield, The Pineapple Thief, Tyrant, North Sea Echoes, Harsh и още.
3: Точно така, рок, блуз и прогресив ще звучат в Хитмейкър до 16 часа. Започваме с Rebels Opera, част от новата вълна на американския арена рок е тази група. Rebels Opera свирят хард рок и се отнежва от Тенеси, черпят вдъхновение от класическия рок на AC/DC, Def Leppard, Cinderella, но с модерен привкус.
4: Бандата се състои от братята, вокалистът Тейт и китаристът Клинт Ричардсън. Заедно с Пол Клайн китара, Тоби Дейл бас и Грейди Стил на барабаните, те са сравнително нова група с експлозивни живи изпълнения, включително имат участие на Rockfest от 25-та година.
3: Сингъл на Rebels Opera Call of the Night, който сега ще чуем, е част от VIP демото им и се свързва с предстоящия им дебют.

0: дебютът е на албум. Под ръководството на продуцента Тък Смит групата записва първите си песни в студиото, улавяйки чистата си рок енергия.
1: Фронтменът Тейт Ричардсън и брат му Клинт споделят, че целта им не е просто носталгия по 80-те години, а вливането на нова кръв в стила. Нашата мисия е проста, казвате, усилете звука до дупка и поддържите хардрока жив. Искаме да вземем суровата, нефилтрирана енергия на групи като AC/DC, Cinderella и Kicks, но да я преведем на езика на днешната публика. Искаме да създадем модерен звук, който има същите тежки съставки, но звучи свежо и съвременно за слушателя. Работата ни в студиото с продуцента Тък Смит беше чист адреналин. Той веднага разбра какво се опитваме да направим. Заедно уловихме онази сурова, заредена с енергия атмосфера, още при първия ни сингъл Smile Now, Cry Later. Процесът беше интензивен, записахме 5 парчета, буквално на един дъх, оставяки сърцата си в студиото.
0: И допълват по темата с същите откровения от Rebels Opera. За една рок група няма нищо по-важно от сцената. Живите изпълнения са мястото, където показваме кои сме всъщност. Когато излязохме пред тълпата на Рокфест, усетихме онази експлозивна вълна от енергия. Това е наркотик, без който не можем. Точно тази гръмка и емоционална атмосфера се опитваме да пренесем и в нашите записи като Love Like a Lifewire и Call of the Night, която всъщност следва в Hitmaker. Групата е Rebels Opera.

0: Twice Alive на The Band Feel в Hitmaker. Американците направиха фурор в социалните мрежи, натрупвайки над 100 милиона гледания за последната година. Музиката им е силно повлияна от класическия рок, поезията и визуалните изкуства, а концертите им се разпродават за минути. Новият албум носи заглавието What of Now и предстои да излезе официално през август.
1: Тази песен, която чухме, Twice Alive, е пилотен сингъл от албума. Преди броени седмици The Band Feel пусна и концертен албум Live at Delmar Hall, където Twice Alive също е основен акцент.
0: Какво казват музикантите? В описанието на официалното видео към Twice Alive и в обращенията към последователите си в Instagram и TikTok, бандата споделя: The Band Feel е живо дишащо развитие на рока. Нашия звуков път предлага еуфорично изживяване, което е визуално и емоционално поглъщащо. Албумът What of Now е кулминация на всичко, което преживяхме по пътя през последната година.
1: За Twice Alive, The Band Feel допълват: това е песен за усещането да си по-жив от всякога, когато си на ръба. Искахме да обновим суровата енергия, която усещаме заедно с публиката всяка вечер на сцената.
0: В Hitmaker продължаваме с едно от актуалните имена днес, Foreigner. Очакваме ги тази вечер за концерт в зала 4 осмици в София.
1: Шоуто на Foreigner е част от тяхното прощално турне, с което групата отбелязва и 50-та си годишнина. Началото е обявено за 20 часа. Вратите на залата отварят няколко часа по-рано, разбира се. Проверихме за вас за налични билети към ранния следобед. Все още се намираха билети за предстоящите зоните Front of Stage за 51 евро и малко по-назад за 35-36 евро. Повечето от седящите места вече са разпродадени онлайн.
0: Родните почитатели на Foreigner, разбира се, знаят, че няма да видят певец Хели Кели Хенсън, който напусна формацията през миналата година. От известно време в състава не е основателят, композитор и китарист Мик Джонс поради заболяване. Ще чуем гласът на новия фронтмен на Foreigner, Луис Малдонадо. Той бе обявен за нов вокалист през миналата година, така че ще го видим и у нас.
1: Луис Малдонадо, освен певец и китарист, който е бил част от групи като Train и Джон Уайт, Малдонадо стъпи в светлината на прожекторите по време на турне на Foreigner в Южна Америка през 25-та. Да припомним, Хели Хенсън наследи първия вокалист на групата Lugram и бе фронтмен от 2005-та до миналата година, представяйки хитовете на Foreigner на не едно ново поколение.
0: Хенсън направи прощална серия от шоута преди да се оттегли. Музикантите, които ще слезат на сцената до вечера в Арена 4 осмици, са Джеф Пилсън – бас-китара, Джон Рот – китара, Майкъл Блустин – клавишни, Брус Уотсън – китара, на барабаните Крис Фрейзър и вече споменати Луис Малдонадо.
1: И още нещо, новият концерт на албум на Foreigner – In the Eye of the Storm – ще излезе на 24 юли. Изданието е официален саундтрак към техния концертен филм за 50 годишнината. Албумът включва сътрудничество между поколенията на хита Feels Like the First Time.
0: Албумът включва уникално изпълнение на горе споменатото парче с участието на вокали, обхващащи три поколения. Оригиналният певец Лу Грам, 20 годишният член на групата, Кели Хансен, мисля, че е малко по-стар, но е...
1: Престоят му е толкова.
0: Но е бил поне толкова години във Foreigner и настоящия вокалист Луис Малдонадо.
1: Концертът е заснет по време на знаково изпълнение на живо на остров Елис. Изданието съвпада с Feels Like the First Time. The Foreigner Musical, значи ще има мюзикъл. Предлагам ви в Hitmaker концертно изпълнение на Foreigner с новия вокалист Малдонадо на Urgent. Записът е от миналата година.

0: хитмейкър звучи прогресив рок дуета Norci Echoes, съставен от вокалиста Рей Алдър и китариста Джим Матеус, разбира се, познати ни от Fates Warning. Двамата обявиха своя втори студиен албум How to Cast a Shadow. Изданието ще се появи в края на юли, а първи сингъл от него е именно тази композиция, която отзвучава Enjoy the View. За разлика от преобладаващо електронното звучение в дебюта им от 24-та година, новото парче определено предлага малко по-агресивна и органична структура.
1: Това се дължи, разбира се, и на включването на живи барабани, изферени от Денис Лефланг. По думите на Матеус, по-тежкият звук се оформя естествено по време на композиционния процес. Оставаме в щатите с още една американска heavy metal група Tyrant, които предложиха сингъла Into the Light и, разбира се, пуснаха и официално видео към песента.
0: Tyrant ще включат композициите в предстоящия студиен албум Emergo, чиято премиера е насрочена за 17 юли.

0: Джули. Продукцията е изградена по каноните на традиционни американски хеви метал от 80-те, но разчита все пак и на съвременните звукови стандарти. Музикално парчето е структурирано около бързи китарни рифове и плътна ритъм секция, съчетани с чисти класически метал вокали.
1: Into the Light изследва класическия мотив за прехода от мрака към светлината, като визуализациите допълват тази концепция чрез контрастни кадри в техния клип, разбира се, с Into the Light. Ветераните от Tyrant дават ясна заявка за стилистичната посока на новия дъгосвирещ запис. Слушаме ги сега в Hitmaker.

0: От Франция в Hitmaker групата Harsh, част от съвременната вълна на хардрока в тази страна. Harsh от Париж и предлагат модерен хардрок с елементи на алтернатив и мелодик. Състои се от Алберт Арнолд вокали гитара, Северин Пиацоли китара, Жулиен Мартин бас и Лео Лювентал барабани.
1: След успешния дебютен албум Out of Control 2022, Harsh имат над 300 концерта, турнета с The New Roses, Anvil и други, а синглът им Forever Yesterday, това, което чухме, има официален клип от края на май, а песента е част от предстоящия албум Feels, който излиза на 3 юли.
0: Forever Yesterday разказва за любовна история, рухнала под тежестта на минали белези, разкъсвана между носталгията и желанието за изкупление. Песента смесва блусарско банджо, рифчето, което чувахте в началото, уважаеми слушатели, с неочаквана балдична атмосфера. Едно горчиво сладко пътуване през съжалението, надеждата и желанието да ти бъде даден нов старт, това казват от групата и добавят за албума предстоящия диск Feels. За този албум искахме да изразим и споделим чувствата си с публиката, когато се стигна да избираме име. Feels дойде напълно естествено, имахме много неща за влагане в музиката, много истории и чувства и следваме разнообразие от емоции в този албум, прости като влюбването или раздялата, но също и смесени емоции, които са по-трудни за изразяване. Вината, нуждата да намериш своето място и идентичност, подкрепата към някого, преминаващ през скръп, но също и това, което ни свързва – приятелството.
1: И за финал в Hitmaker 1 напомняне за предстоящ концерт, буквално след няколко часа. Американската прок-рок група Elder ще видим и чуем днес с концерт в София. Elder ни гостуват отново след 2019, а събитието е в столичния клуб Mixtape 5.
0: Да припомним, Elder започват през 2006 в малък град в щата Масачузетс от трима приятели. Са ядрото, убедение от любовта към тежкия звук. През годините групата се разширява, променя състава си, преместват се от САЩ до Германия и изнасят стотици концерти по света, от малки клубове до големи сцени, включително и като сапорт на Tool. Новият албум True Zero вече е факт на пазара, заслужава си да бъде чут и на живо, и на уредбата у дома. От групата признава, че крайният резултат е може би най-фокусираният и въздействат запис тяхната дискография до сега.
1: В момента Елдер излизат на сцената като квартет, но може да имаме шанс да видим и пети човек на синтезаторите. Елдер са Ник Ди Салво китара и вокали, Джак Донован бас, Майк Рисбърг китара и клавишни и на барабаните Георг Едърт.
0: Българската грув стонър метал група Атаксик се присъединява като специален гост към концерта на американските Елдър и последно концертът е разпродаден, началото е от 19 часа в клуб Mixtape 5. С тази композиция Страта на Елдър се разделяме. Хитмейкър завършва в последния час. С вас бе екипът ни Жеко Вежеков, тон режисьор.
1: В студиото Веселин Димитров
0: и Виктор Димитров. Останете с програмата на Хоризонт и до скоро.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Ако сте пропуснали гала концерта Музикант на годината 2025, в предаването Алегро Виваче този вторник, 30 юни, ще излъчим пълен запис на церемонията по връчването на наградите в анкетата сред слушателите на Българското национално радио. Началото е веднага след новините в 20 часа по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Със свое решение от вчера правителството предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност. Пламен Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май миналата година и бе избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От тогава до момента ДАНС няма титулярен ръководител. Завременен беше избран Деню Денев, а предложението на кабинета Желязков той да стане и титуляр не бе гласувано от парламента. Преди месец Деню Денев пожела да се оттегли от поста и временно в момента ДАНС се оглавява от Станчо Станчев. Информацията за охраната на политиците трябва да бъде публична. Необходимо е също да се изясни доколко охраната на Делян Пеевски е била необходима, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни още.
2: Първо трябва да се изясни тази охрана доколко е била необходима и второ колко е струвала на българските граждани. Впрочем, скоро ще се изясни колко са стрували и полетите му, ще се изясни и кой ги е плащал, ще се изясни и кой е предоставил евентуално самолети и на какво основание за това. Така че да, когато си публична фигура, всички тези твои действия трябва да бъдат обществено достояние и вярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи.

Киев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер. Общественици и граждански активисти се обявиха против намерението на правителството да закрие комисията по досиетата и да прехвърли архивите, проверките и ресурсите в Държавна агенция Архиви. Идеята е записана в преходните и заключителни разпоредби на проекто бюджета за тази година, а вицепремиерът Иво Христов трябва да подготви нормативно промяната.

0: Отиването на този архив, заедно с всички други архиви в Държавния архив, е банализация на злото. Този архив съдържа доказателства за престъпление и той трябва на базата на съвсем друг режим да бъде обработван, изследван и да се понасят последиците от неговото съдържание. Архива на Държавна сигурност е черната кутия на катастрофиралия съветски режим в България. Тази комисия не само трябва да продължи да съществува, тя трябва да се превърне в институт на паметта и да се видят връзките на това репресивно минало с днешния олигархически режим.
1: Според журналиста Христо Христов, който изследва архивите на Държавна сигурност, служителите на Държавната агенция архиви не са подготвени за работа с такъв масив от специфични документи, тъй като нямат опит в защита на личните данни и разрешения за допуск до класифицирана информация.
2: Част от администрацията на комисията по досиетата има такъв допуск до ниво секретно. Това нещо го няма в Държавна агенция архиви.
1: Британският премиер в оставка Кир Стармър обяви допълнителни 15 милиарда паунда финансиране за отбрана. В речта си днес той заяви, че някои пътни енергийни проекти ще бъдат отменени, за да се финансира отбраната. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
3: Кир Стармър обяви също, че до 2029 година почти 80 милиарда паунда годишно ще бъдат изразходвани за отбрана. Той отбеляза, че планът за инвестиции в отбраната ще гарантира по-голяма безопасност на британския народ и ще стимулира промяната на въоръжените сили. Мотото за обществените поръчки в отбраната, каза той, ще бъде «Подкрепете британците», като каза, че планът ще създаде почти 60 000 работни места. Говорейки за едно по-европейско НАТО, Стармър обяви инвестиция от 8,6 милиарда паунда в изграждането на изтребители с Италия и Япония. Премиерът потвърди, че подкрепата за Украина ще продължи, защото това е правилно и справедливо. И ако Русия спечели, Путин няма да спре до тук, а ще насочи погледа си към други съюзници. На конкретен въпрос дали планът съдържа достатъчно, за да се предотврати война с Русия и да се спечели конфликт, ако има такъв, Стармър отговори утвърдително, като допълни. Научихме много от Украина, както и от Иран, за капацитета, който е необходим, за да се противопоставим на страни като Русия. В заключение Стармър заяви, че тест за всеки премиер е дали оставя страната в по-добро състояние, отколкото я е заварил. И той смята, че това несъмнено е така в икономиката, обществените услуги и отбраната. Той избягна въпрос, доколко неговият вероятен наследник Анди Бърнъм е запознат с плана и неговото финансиране. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Изплащането на усъвременените с 7,8 на 100 от 1 юли пенсии ще започне на 7 юли и ще продължи до 20, информират от НОИ. Минималната пенсия за стаж и възраст вече ще бъде 347,51 евро, а социалната за старост 183,81 евро. Пътна информация. Движението през прохода Петрохан в област Монтана е в една лента заради катастрофа и се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
4: До края на деня в по-голямата част от страната ще остане слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Дневните температури ще се понижат слабо. Максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Анализи редактор Александра Михайлова, музиката избира Марина Великова, а на звукорежисерски пулт работи Жеко Жеков. Ето част от гостите и темите днес. Отново за бюджет 2026, за исканията на синдикати и работодатели, каква е неговата философия. Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Елена Дариева, социолог от социологическата агенция Насоки. Първи протести срещу кабинета и президентските избори през есента. Как да действаме в ЖЕГ-ите според кардиолога професор Иван Груев, покани го за разговор, репортера е Елена Бейкова. Да започваме.

0: показва ли бюджета за 2026 година истинското състояние на финансите, както твърдят управляващите, на какво се дължи високия дефицит и ще започне ли наистина административна реформа през следващата година, която искат и работодатели и синдикати. По тези въпроси ще разговаряме сега с първия ни гост днес, Петър Ганев, старши изследовател от Института за пазарна икономика. Добър ден!
1: Добър ден.
0: Защо според вас управляващите действаха така с бюджета? Веднага предизвиха протести, синдикатите са недоволни, работодателите ще го подкрепят, но и те с много забележки. Имаха ли управляващите друг ход според вас?
1: Със сигурност е имало много варианти за действие, но когато бюджета е напрегнат, когато има висок дефицит, а ние го виждаме

0: отчетните данни за първите 5 месеца, това означава, че ти трябва да предприемеш една или друга мярка. Ако нищо не предприемеш, отново би предизвикало недоволство. Напрежението в бюджета е равно на напрежение в обществото. Това сме го видели през годините, това беше причината изкрапа за протестите декември. Други в Румъния видяхме до какво доведе, падна мнозинството се падна и правителството заради това. От тази гледна точка няма една въпрос е къде ще избие напрежението. Струваме се, че можеше и по-смел да бъде този бюджет с повече мерки и посока за консолидация още тази година. Политически е разбираем хода, когато имаш кратък хоризонт, както бяха правителството в последните 5 години, ти винаги се опитваш да представиш картината по-добра от това, което е. Особено, когато има и цел за влизане в еврозоната, но не само политически, ако твой хоризонт е 6 месеца или година, се опитваш да го представиш по-добре. Залагаш по-високи приходи от ДДС от реалното и така нататък. Когато имаш дълъг хоризонт, както бяха и, да кажем, Борисов 1, Борисов 2, годините, когато Влади Горанов беше министър, тогава имаш политическия уклон да покажеш нещата по-зле, отколкото са, да заложиш по-ниски приходи от ДДС, пък съответно накрая да получиш повече един свободен ресурс. Така че политически е разбираемо, опита да се каже сега е много тежко, т.е. заради предните, ние те първо ще консолидираме. Големия риск е, че ако допуснеш дефицит от 5-7...
1: Ама те ще го допуснат сигурно този дефицит. Това как ще се отрази?
0: Ще бъде допуснат, тъй като те казват всичко, което е поискано и подадено като проект, по-добре да го разплатим, да изчистим скелетите в гардероба. Обаче това скоростно изчистване на тия скелети води до този дефицит от над 5%.
1: Кажете, за обикновените граждани, за нас, тези 5,7 как ще ни се отразят? Какво ще стане, например, с ръста на цените? Как ние ще разберем този дефицит?
0: Този дефицит ще го разберем в това, че първо напрежението в държавните финанси се покачи. Усилието за консолидация, което би трябвало да видим в бюджета за 27-ма, ще бъде сериозно. Още от сега виждаме протести на синдикати, макар че на този етап по-скоро малко изглеждат като някои перформанси, а не точно като протести. Не се е видяла някаква голяма маса и недоволство. Но високият дефицит означава това наливане на пари от страна на държавата в икономиката. Това подклажда потребление и цени, което вкарва напрежение и подклажда нуждата от стопиране на този ръст, което ще доведе до протести от съответните групи, които са засегнати. Така че нивото на напрежение ще остане високо. Моето притеснение е, че именно заради това високо ниво на напрежение, допуснеш ли веднъж дефицит от 5,7, е хубаво обещават до 28 да бъде 3% или 3,5%, ама ако не успееш да удържиш на напрежението и вдигнеш разходите, както всички искат, тогава може да се окаже, че тази база от 5,5 или 5,7 всъщност ще е повторен 27, 28. Това е големия риск. Това е което се случи в Румъния. Това е което се случи в Словакия.
1: А вие очаквате ли някакви промени между двете четения? Наистина ли са наценени капиталовите разходи, както и средствата за издръжка, както твърдят работодателите?
0: По-скоро изглежда така. Възможно е да има лека корекция в тези две пера, така че дефицитът да изглежда все пак малко по-добре и да се каже, ето, отговорихме все пак на исканията на част от гражданите. Но не мисля, че ще има фундаментална промяна. Изпълнението на бюджета ще бъде по-добро от това, което ще се гласува. Точно заради това. Всъщност, както казах, онзи в случай дълги години с Влади Горанов залагаш консервативно приходи от ДДС, много оптимистични инвестиционни разходи, след което в края на годината приходите оказват малко повече, а разходите по-малко. И дефицитът също изглежда много добре. Не, че сега ще изглежда много добре, но най-вероятно ще е по-нисък от това, което се представя 5,7, именно заради това, че ние просто не можем да ги изпълним тия капиталови разходи. Физически най-вероятно няма как да се случи в този мащаб.
1: Данъци или дългове? Това не очаква. Това каза днес 12+3 Лидия Шулева. Вие какво смятате?
0: Дългове те не само ни очакват, ние в момента ги взимаме и затова расте дълга. Той в момента е на 30% от БВП, помним, беше на 22%, имало е години и под 20%. Когато аз бях студент преди 20 години и повече, беше 80%. така че ние знаем кой е да има висок дълг. Той вече се увеличава, сега е на 30, предвидено е бързо да стигне до 35, потенциално 40 средносрочната рамка. За да спре това на време, а не да го изпуснем, тъй като Румъния за 3-4 години отиде от 30 на 60 и настигна Германия.

гардероба, нямаше време, средата на годината и така нататък. Бюджетът за 27, а то е само след 3 месеца ще бъде показан. Ще видим това обещание за консолидация, което частично го виждаме в средносрочната рамка, дали ще се изпълни. И само един пример, който мога показателен. Средносрочната рамка казва, че разходите за персонал през 27 и 28 ще бъдат почти идентични на това, което е сега в 26. Но ако насреща има протести, ако вдигаш заплати в държавата, ако вдигаш минимална заплата, която влияе в заплати в държавата, това означава, че ти обещанието не можеш да го спазваш и разходът

0: Казвате, че от бюджета 2027 година ще разбереме какво се случва у нас и колко близко сме до румънския сценарий, така ли?
1: Да, мисля, че ще бъде така, тъй като все пак при всичкото политическо говорене основният аргумент е в голяма степен верен. Тази година е почти свършила, минала е половината, заплатите са вдигнати, пенсиите, знаем, че се вдигат от 1 юли, няма мърдане, няма да има изненади. Тук много трудно може да направиш чудеса. Но заявката няма да правя сега чудеса, дори ще разплатя всички скелети в гардероба, но от следващата година вече ще видите промяна. Това ще го разберем още октомври, в края на октомври, когато внесат бюджета за 27. Ако там няма промяна и пак остане само обещание с бюджет за 28, за 29, просто една средносрочна таблица без реални текстове в закона, тогава вече много ясно се види консолидиране или отиваме на Румъния, Словакия, тези неща, които наблюдавахме в други страни, а там, освен бюджетна криза и вдигане на дълга, се стигна до вдигане на данъци, ДДС и в двете страни, но не само, и в убиване на икономически растеж. И в двете страни в момента е на практика нула.
0: Колко близко ние сме до вдигане на данъците, според вас?
1: Надявам се да не сме толкова близо, тъй като тук пък е много висока политическата цена. Това, което имаме като обещание да не се дипат данъци, вдигането на осигуровките изчезна от средносрочната рамка. Това е най-добрата новина в днесения бюджет. Това, че цената да се вдига данъци е висока, означава, че на първи етап ние ще избираме между висок дефицит и съответно дълг или опити за консолидация, то през разходната част. Не вярвам да посмеят да консолидират през приходната част на бюджета, като започнат да видят масово данъци. Това политически после ще срине всичко. Да. То е видимо като реакция на хората. Да, някой тук там е данъци върху имоти, хазарт, акцизи върху пушене, такива неща, които там, това са и технически параметри, те всяка година от една и друга начин се актуализират. Важното е да не се вдига ДДС, доходен данък, корпоративен данък, основните елементи, осигуровки.
0: А висок е дефицит и допълнителното дългово финансиране. Как ще се отразят на инфлацията? Активно ще се кредитира домакинствата. Това може ли да доведе до прегряване на икономиката?
1: Тя вече в някои елементи прегрява. В елементи пазар на труда, т.е. ниска безработица, трудно намиране на кадри, много висок ръст на възнаграждения, който някои компании просто не могат да го издържат. Виждаме го и като кредитиране, физическо, на физически лица, потребителските кредити, ипотечните кредити, и двата са в много висока така, позиция и стойност, която може би е нестабилна като мащаб и като ръст. Това наливане на пари през кредити и през бюджет води до много голямо потребление, което в момента е в основата на растежа. Съответно, до много голям внос, част от потреблението отива в вносни стоки, подкрепя на икономиката и на други държави, води до ръст на цените, особено се вижда в услугите в по-голяма степен. Сега, при индустрията няма преграване на икономиката. Външното търсене е слабо, растежа в Германия е слаб. Индустрията по-скоро нещата изглеждат различно, но от към харчене, текущо, кредити, услуги вътре в страната, там е по-големия проблем в момента. И другото, което не трябва да се пропуска, високият дълг и нестабилността биха довели до много сериозни разходи за този дълг. Те вече надвишават 1 милиард евро, които даваме всяка година само за лихвите. След 3-4 години станат 2 милиарда евро. Това са пари, които даваме само за лихвите, не да връщаме дълга. Дълги години не сме обсъждали лихвите, защото просто бяха много ниски. От порядъка на 200 милиона евро или нещо подобно. И почти не се виждаха в този бюджет. Но сега, когато отидат на 1,5-2 милиарда, това започва да тежи, то бие бюджети за култура, за спорт, и в момента става перо в бюджета, което не може да заобиколиш.
0: Днес Румен Радев говори за промяна в икономическата сфера, за подобряване на бизнес средата и привличане на колкото може повече инвестиции. Как може да стане това според вас?
1: По два механизма. Единия е, доколкото разбрах, той се веде за инвестиции, имало среща или започна някаква дейност, но единия механизъм е средата от към готовност да е по-добра, т.е. когато дойде инвеститор, ако е в дигиталната сфера, да има подходящия офис клас, ако е в индустрията, да има подходящия индустриален интерес, терен с индустриалната инфраструктура и техническата инфраструктура. Да има програмата, по която

0: неговия персонал може да бъде квалифициран съвсем бързо. Такъв тип неща, които показват готовността на една страна да привлича инвестиции. Или пък вече специална политика, като говорим за високи технологии, дейта центрове, изкуствен интелект, така нататък, където без държавата трудно става много голяма външна инвестиция. Това е откъм подготовката, дали си адекватен и готов за инвеститора. Но другото е това, което говорихме до сега. Дали излъчва стабилност. Едно е да имаш новини, най-ниският дълг в Европа, влизаш в еврозоната, вдигане на кредитния рейтинг. Това са един тип новини. Другият тип новини са единствената държава, която сега влиза още допълнително към другите 10 процедурата свърх дефицит, изпуснат бюджет, спориме колко е дефицита, търсене на нов дълг. Нали, разбирате колко различни новини може да излъчим към външния пазар като несигурност, ако просто не успеем да се вържим държавните финанси.
1: Ако се върнем от началото на нашия разговор, вие не очаквате някакви съществени промени между първо и второ четене за бюджета?
0: Не вярвам да видим много големи промени. По-скоро някои от древните дискреционни мерки, знаем, те са 10-15 в различни сфери, било то акциз, било то хазарт, било то заплати в публичния сектор. Някъде нещо може да се пипне и най-вероятно дефицита да е с една идея по-нисък, за да се отговори на натиска, например на работодателите, на гражданите, но генерална промяна структурна просто не виждам откъде ще дойде. Тя трябва да има някаква заявка политически, тя не може да се роди просто на заседание на бюджетна комисия.
1: Вие казвате, че има политическа логика във всичко това, което се случва заради изборите президентските, които предстоят ли. Ние сме в процедура, последен въпрос по свръх дефицит. Това не развързваше ли ръцете на управляващите за по-смел бюджет?
0: В някаква степен да. Тоест, ти когато слезеш в процедура, още повече ако си нов на власт, така или иначе си в процедура. Когато казвам политическа логика, това не означава, че това е хубаво за обществото или за икономиката, но то е политически логично. Така или иначе си с процедура и си нов, по-добре сега да е големият дефицит. За да кажеш, ами, изпуснахме финансите, сега ще видим това ситуацията, премите са виновни, след което и да можеш по-бързо да консолидираш. Но пак това е положителният разказ. Разказът, в който сега показваш голям
1: дефицит. Сега в кой разказ сме? Сега сме в разказа по... Да. По-внимателно се действа. Да видим 27-ма ще има ли по-решителна философия на бюджета. Много ви благодаря. Чухте мнението на Петър Ганев, старши икономист от Института за пазарна икономика.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Правителството предлага на Народното събрание Пламен Тончев отново да оглави Държавната агенция национална сигурност. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това стана ясно след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на Литаско и Лукойл. Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на НСИ. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на НОИ, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад, реши бюджетната комисия на парламента. За времето през нощта ще вали дъжд в планините на Западна България и в Западна

0: Нищо повече.
1: Предаването за коментари анализи сега към социолога Елена Дариева от социологическата агенция Насоки. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Няма много изследвания в последно време. Ваши колеги излезе на маркетлинг с изследване. Доверието в Радев спада, но при нови такива ще се увеличи подкрепата за прогресивна България. Какво е вашето обяснение? Защо вече имаме дори първи протести срещу кабинета? Защо заради бюджета? Защо действаха така управляващите? Вашето обяснение?
2: Да, на пръв поглед парадоксално след впечатляващи изборен резултат на прогресивна България от 1 445 000 гласа близо или 44,59% взеха съвсем

0: неотдавна през април, правителство, което няма дори 100 дни. Всъщност то заработи на 8 май, вече успя в събота да събере през сградата на Министерския съвет стотици граждани на протест. Причините могат да се търсят както в неблагополучни управленски решения, така и лошото им комуникиране. Без всякакво съмнение, мотивите на протестиращите и повода за протест е спорния проектобюджет за 2026 година, наред с опасенията, че управлението променя външно-политическата ориентация на България, с отказа си да подкрепи планираните санкции на ЕС срещу Русия, макар че в същото време застана зад удължаването на действащите санкции. Властта успя да мобилизира противниците си достатъчно, така че да извади хората под прозорците на Министерски съвет и също така даде повод на опозицията да заговори за двойна игра в този контекст на санкциите. А нещо, което ми се струва важно, когато започнахте въпроса си, че правителството би увеличило евентуално електоралната си подкрепа, както посочват изследванията на колегите. Всъщност, реалната обществена оценка за управлението, казвам ви го като социолог, ще започне да се формира едва през септември. В момента все още имаме известно ниво на толеранс, на инерция от тази консолидация, която видяхме на 19 април. Също така данните, които колегите изнесоха заради технологичния начин и методологията на провеждане на изследванията. Информацията е събрана преди да стане ясно проекта за бюджет за тази година. Доколкото си спомням, колегите обявиха, че са набирали информацията между 13 и 21 юни. Тоест, ефектите от така анонсирания бюджет ще бъдат видими, ще се отразят, да, точно така, в рейтинга доста по-късно. Но проблемите с бюджета, липсата на мерки срещу корупцията, застоя в сферата на правосъдието, комуникационните проблеми, за които вече стана дума, това може да консолидира едно проевропейско мнозинство срещу новото правителство, и ако управлението не вземе под внимание факторите, които пораждат тези настроения, есента може да се окаже доста по-гореща, отколкото очакват към момента в комфорта на мнозинството, което има.
1: Предстоят президентските избори, може би за това е такъв бюджета. Каква картина виждате тогава? Дали Йотова ще е кандидат на Прогресивна България срещу Андрей Гюров?
0: Да, предстоят както президентските избори, така и местните избори.
1: 27-ма
0: са. Дори е още по-голям. Да, редовни през есента на следващата година. Да.
1: Но сега да гледаме към тази година.
0: Да, към редовните президентски избори. Очакванията са на най-значимата част, особено на електората, на избирателите на Прогресивна България, е именно Илияна Йотова да бъде кандидата, който да бъде подкрепен от Прогресивна България, доколкото те вече са участвали в тандем на избори. Това се привижда като най-логичната кандидатура за този електорат. Не очаквам. Всъщност има, разбира се, сценарии, при който премиера Радев да реши да налага своята ново, така, Прогресивна България съвсем скоро беше вписана в регистъра на политическите партии, получи регистрация. Съществува вариант, разбира се, да тръгне да се утвърждава чрез ново независимо лице, но като цяло това ми се струва малко вероятен сценарий. Още повече, че виждаме в поведението на държавния глава Йотова, че тя изключително последователно подкрепя действията на кабинета, но това не е достатъчно към този етап. За да се увенчае с успех, тя трябва да се еманципира и да изгради свой собствен политически облик, какъвто тя устойчиво прави през последните дни.
1: И сега към интересни са новините от днешния ден. Днес вътрешният министър Демерджиев каза, че Борисов стои зад поръчките за мантинели. ГЕРБ казаха, че ще го съдят. Също така Радев предлага Пламен Тончев отново да е председател на ДАНС.
0: На ДАНС, да.
1: Какво виждате за тези новини?
0: Има някаква кръговост, очевидно. Но легитимността пада, а недоволството и недоверието се вдигат, когато овластените публично се оправдават или се обвиняват един другиго, точно по тая кръгова логика на хора, които така обвиняват винаги предшественика си, че не е свършил нищо смислено и полезно с обществения ресурс, обществените пари, които са им били поверени. Всъщност оправданието с тежкото наследство, не спомага особено за налагането на свой собствен дневен ред. Въпреки че към момента този лайт мотив се възприема от обществото и един от факторите, които поддържат одобрението към кабинета. Доколкото си спомням, над половината, някъде мисля, че 56% от пълнолетните българи възприемаха тезата за тежкото наследство като истинна, като правдива. Но в същото време това е дъвка, която бързо се изтърква, особено когато си натоварен с такова високо обществено доверие, имаш мнозинство от 131 депутати и съответно имаш ресурса да променяш дневния ред, така че два месеца може да се оправдаваш. Повече не е много полезно.
1: Говорим за 100 дни. Колкото до службите и за връщането на Пламен Тончев.
0: Да, Пламен Тончев начало на ДАНС, да.
1: Какво смятате? Той беше досега в комисията по досиетата.
0: Която се преструктурира или закрива, аз всъщност не успях в крайна сметка да разбера какво се случва. Смятам, че това съвпадение не е случайно. В края на май миналата година, доколкото си спомням, Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на комисията по досиетата. И всъщност тогава той беше избран с 120 гласа за, 78 против, мисля, че петима въздържали се, т.е. доста единодушно. Това тогава се прие като някакъв вид политически компромис с неговата кариера, доколкото той едва ли не беше понижение в професионалния му път. Но в същото време, последните дни пък той много, Пламен Тончев става дума, излезе с много пламенна защита в полза на комисията по досиетата, обясни подробно как тази комисия не бива да бъде закривана, доколкото в момента текат много, много проверки и ако в момента комисията преустанови дейността си, това ще създаде доста, доста сериозни проблеми. Но аз виждам синхрон в намеренията комисията да бъде закрита и неговото предлагане да се върне отново начело на Държавна агенция национална сигурност.
1: А според вас какви процеси текат в ГЕРБ и в ДПС? Какви цели ще имат за президентските, за местните избори? Виждате ли там роене, разпад? Добрец напуска партията, така

0: че дава шанс на младите. Борисов говори за алтернативен кабинет на управление. Да. Купитиха ли се след загубата?
1: Текат определено динамични процеси по преструктуриране, както в ГЕРБ виждаме не само с напускането на Делян Добрев и така широко обявените намерения за подмладяване на партията. Виждаме, че лидера Бойко Борисов много активно обикаля в страната, прави младежки академии. Днес ни попадна информация, че подготвя нови кадри за алтернативно правителство, т.е. за да демонстрира управленски капацитет, и то млад такъв. Това са действия, които са, можем накратко да обозначим като стягане на редиците именно в навечерието на изборите, и то, пак казвам, според мен значимия хоризонт не са редовните президентски избори. Повода е отстъплението в електорален план, което отбеляза ГЕРБ на изборите на 19 април.

0: групата, тогава, мисъл, загубата за ГЕРБ СДС беше значима. Те получиха 433, малко на 700 хиляди гласа, т.е. 13% резултат, който е с над 200 хиляди гласа по-нисък от предходните избори. Също, между другото, се отнася и за Движението за права и свободи, които с своите 230 хиляди гласа можем да съвсем аргументирано да говорим за отливи в тяхната подкрепа. И в и двете формации предвид устойчивото мнозинство за прогресивна България са изправени пред политическия хоризонт на така една дълга опозиционна дейност. Тоест няма скорощен, няма знак скоро да получат нов излъз към властта, което ги кара да направят такива структурни промени. Виждате, че в Централното оперативно бюро на ДПС също протичат промени. Там се залага на местни структури, хора от парламентарната квота, от буквално парламентарния елит, лицата, които бяхме виждали, свикнали да виждаме на партията, отстъпват назад, на тяхно място влизат местни функционери. Всичко това се прави в опит да се оздрави, да се задържи този процес на ерозия, който
1: ерозия, е думата, да.
0: На 19 април. Да.
1: А как според вас вървят отношенията между Продължаваме промяната и Демократична България? Сега Асен Василев отново е активен с критики за бюджета.
0: Което е нормално, да. Според мен, но още повече, че последните дни представителите на Прогресивна България, особено покрай тази идея за одитиране на пенсиите, смятам, че съвсем така целенасочено поставиха, обърнаха прожектора срещу Асен Василев с идеята Сметната палата да докаже, че не са следвани най-добрите правила и практики. Макар че в крайна сметка какво следва от това. Всъщност, повод да кажа това ми дава едно телевизионно участие на Петър Витанов от преди няколко дни през уикенда, когато той заговори, че дори да не доведе до намаляване на парите на пенсионерите, той стремежа на Прогресивна България да се разкрие волунтаристичния подход, при който са вдигани парите за пенсиите, като на циганска сватба, каза той, между другото. Извинете ми, моля ви да кажа това. По този начин Петър Витанов с това определение дискредитира защитата на уязвимите групи чрез тази етническа метафора. Видимо, икономическата политика в тази формация се схваща като баланс между приходи и разходи, а не като система от права. Обаче, когато лидер на парламентарно мнозинство стигне до определението циганска сватба, това не описва политика. Това нормализира стереотип, което е недопустимо и скандално. Между другото, добре е управляващите да си припомнят до какво доведоха съвсем неотдавна проявите на политическа арогантност и да знаят, че в среда на повишена гражданска чувствителност така подобно непремерено говорене, както по този повод, така и с онова арогантно говорене, как видиш ли, пенсионерите няма да умрат от глад, като им се извади COVID-добавката, или пък това, което чух заместник финансовата министърка да казва, че защо да се будило такова възмущение срещу ДМС-тата, които си раздава администрацията на всеки 3 месеца, като те били само в рамките на 250-300 евро средно. Това
1: да се внимава с уговорщите. Да.
0: Да
1: внимават това. Как общуват с публиката. Много ви благодаря. Чухте нещо повече от политолога Елена Дарева от Социологическата агенция на СОКИ.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от

0: древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти от месопреработвателно предприятие в Хасково са под възбрана и ще бъдат насочени за унищожаване след проверка, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Инспектори от областната дирекция в Хасково са установили, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти. При проверката в месопреработвателното предприятие в Хасково са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта. Неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика, допълват от агенцията. На бизнес-оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия, допълват от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Министерството на образованието и науката публикува резултатите от първото класиране за прием на ученици в пети клас в профилирани гимназии с профил математически и природни науки за следващата учебна година. Резултатите са обявени в системата Инфоприем МОН-БГ. 17-годишно момче от град Септември е шофирало в нетрезво състояние, като е поставило в риск на близо играещи деца. Сигналът за неправоспособния водач е подаден от жители на Септември. Те забелязали на адекватното шофиране на момчето в непосредствена близост до децата. При направената от полицията проверка се установило, че шофьорът е 17-годишен, а дрегерът е отчел над 1 промила алкохол. Случаят е предаден на районната прокуратура в Пазарджик. След почти двугодишен основен ремонт на българския участък от Дунав мост при Русе с дължина 1 км и 57 метра, днес бе възстановено двупосочното движение по съоръжението. От въвеждането в експлоатация на моста преди 70 години до сега не бе извършван основен ремонт на българския участък. 10 000 руски есетри бяха пуснати в река Дунав при видинското село Гомотарци. Събитието е част от международен проект, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Целта е възстановяването на популацията на 4 вида есетри, обитаващи Дунав. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
3: Руските есетри, които бяха пуснати в река Дунав, са на възраст 2-3 месеца. Отглеждането им е плод на сериозни научни изследвания, обясни Стоян Михов от ВВФ България.
4: Ние се опитваме пилотно да направим един чисто научен подход по възстановяване на есетровите популации чрез размножаването им в условия близки до естествените. Затова рибките се отглеждат на една голяма плаваща люпилня на един кораб в Австрия, в Виена, с дунавска вода.
3: По течението на реката есетрите ще достигнат Черно море.
4: Може да ги дочакам след 10-15 години да се върнат тук и да се размножават по естествен начин.
3: Макар и все още да се среща, видът вече е критично застрашен.
4: За повече от 10 години сме установили само две малки излюпени рибки в реката от руска есетра.
3: Зарибяването край село Гомотарци е една от първите. Над 1 милион малки есетри ще бъдат пуснати в река Дунав до 2030 година. От Видин, Анжела Каменова.

0: От утре влизат в сила новите правила на Европейския съюз за защита на стоманодобивната индустрия от негативните последици на глобалния свръхкапацитет. Европейската комисия публикува и регламент за разпределението на тарифните квоти между търговските партньори на съюза. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
1: Новата система предвижда намаляване на общия размер на безмитните квоти и въвеждане на 50% мито за вноса над определените количества. Общият годишен обем на безмитния внос е определен на 18,3 милиона тона стомана. Половината от тази квота е запазена за държавите, които имат споразумения за свободна търговия с Европейския съюз. Останалата половина ще бъде достъпна за всички търговски партньори без дискриминация. Според комисията, методологията за разпределяне на квотите е съобразена с правилата на Световната търговска организация и отчита както историческите обеми на внос, така и необходимостта от диверсификация на доставките. Мярката заменя досегашния механизъм за защита на европейската стоманодобивна индустрия, който изтича днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Повече от 1 милион мигранти са подали молби за узаконяване на статута им в Испания. В последния възможен ден за подаване на заявления, премиерът Педро Санчес представи план за интеграция на стойност 500 милиона евро. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Правителството предвижда да създаде държавна агенция, която ще се занимава с администриране, професионално обучение и заетост на мигрантите, които получат законен статут в Испания. Колко от тях ще бъдат одобрени, ще стане ясно след 3 месеца. Санчес твърдо защити инициативата, като подчерта, че без имиграция брутният вътрешен продукт на Испания би бил с 19% по-нисък до 2050 година. По думите му, половината от икономическия растеж през последните години се дължи на пристигането на имигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Дневните температури ще се понижат слабо. Максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Слушайте втория част на предаването за коментари и анализи. Редактор е Александра Михайлова, музиката избира Марина Великова, на звукорежисьорски пулт е Жеко Жеков, а аз съм Людмила Железова. Горещата вълна обхвана цялата страна и все по-непоносимо за хората са тези екстремни жеги. Как се отразяват на столичани и какви са съветите, за да се спасим от горещите дни? Ето какво споделиха те пред стажант репортера ни Мария Киркова.
2: Не излизам толкова често навънка, понеже наистина не се диша, но винаги си нося шенци с вода или пък нещо разхлаждащо, тъй като наистина просто е страшно топло и това доста пречи на ежедневните ми дейности. Примерно, ако се опитам да спортувам, е доста непоносимо и в ранните часове или късно вечер е най-добре.
3: Избягвам между 11 и 5 часа да съм на слънце и да не ме напича прекалено много. Освен това, гледам през деня да си намеря работа вътре, на хладно и на сянка.
2: Става ми по-лошо, отколкото обикновено. Не излизам толкова много, седа си повече вкъщи, трябва да пия повече вода и не ми е много комфортно.
4: А кое е най-трудното за вас през тези горещи дни?
2: Със сигурност, ако искам да изляза с приятели навънка, просто гледам да го избягвам и да се съберем вкъщи или пък на кино.
5: Със сигурност ми е много изморително през деня и ми е трудно да се фокусирам да работя.
3: Започнах да шофирам с дълъг ръкав, защото дори през прозореца на колата ми напича лявата ръка. Не обичам климатик.
2: И ми прилушава, когато изляза навънка, затова си взимам вентилатор със себе си и вода, за да се разхлажам.
4: Какъв съвет бихте дали на хората, за да се справят с горещините?
5: Ако не са на работа, да идат някъде, където знаят, че е по-хладно, където ще могат да се разхладят и да идат на басейн.
3: Съвета ми е, сложете си външни штори, с това ще намалите външната температура с няколко градуса.
1: В студиото съм с нашия здравен репортер Елена Бейкова. Тя покани за разговор кардиолога професор Иван Груев, бъдещ председател на Дружеството на кардиолозите. Здравейте и на двама ви.
6: Здравейте.
1: Професор, е първият въпрос от мен, след това продължава Елена. Толкова драматични ли са за нас температурите 35-38 градуса?
7: Температурите за нашите географски ширини не са необичайни, но трябва да кажем, че през тази година отново не се случи рязко затопляне, което не дава възможност на организма добре да се адаптира към него. Освен това, важно е периода, за който се задържат тези температури, защото знаем, че в класическия вариант горещниците в България са продължавали около 10 дни, то те са били в края на юли, докато в последните години наблюдаваме 2 месеца, 2 и половина, в които тези температури се задържат и това вече излага нашите тела, нашите организми на едно по-продължително влияние, което определено не е много благоприятно.
6: Сега в интерес на истината трябва да кажем, че специално в София поразхлади в последните часове, преваляха дъждове в някои от столичните квартали, но все пак жегите те първа предстоят. Професоре, искам да ви попитам, наистина е по-добре да стоим на хладно в най-големите жеги. Има ли обаче значение дали помещението е естествено хладно или е климатизирано и изобщо какви са рисковете от това да стоим постоянно на климатик?
7: Сега, по принцип, естествено, хладните помещения са за предпочитане, но те в съвременната градска среда са доста малко, защото липсва инфраструктура и зелена достатъчно и много неща в градския живот са различни и неприродосъобразни. Така че климатика е добър вариант, но все пак не бива да са драстични разликите между температурата, вътрешната и външната. Тоест не бива да поддържаме климатика на 18 градуса, когато навънка е 35, да кажем. Така че едни по-умерени температури за настройки на климатика, избягване на директната страна на вентилатора да духа в нас и разбира се при възможност през нощта настройване на климатика на нощен режим и даже където е по-хладно изключването му, за да може в по-хладните часове да се спи на естествена среда, така да кажа.
6: На естествено проветрение най-добре.
7: И естествено проветрение, точно така, ако е възможно. Да.
6: А рисковано ли е след като продължително сме стояли в климатизирано помещение да излезем навън, ако е жега? Какъв риск носи това?
7: пак казвам, резкият контраст носи риск, защото това е стрес за организма и трябва много бързо да се адаптира в една температурна разлика от порядъка на 15-20 градуса. Това не винаги се понася лесно и добре от организма, особено пък на по-възрастните хора, при които и терморегулацията и регулацията на кръвното налягане и на мозъчно кръвообращение, ако щете, е по-трудна и изисква повече време за адаптация.
1: Професоре, какви са вашите препоръки за хора с ниско и за хора с високо кръвно и какво да правим, ако получим сърцебиене, аритмия в това време?
7: Така, по отношение на кръвното, като цяло високите температури водят до понижаване на кръвното, защото има изпотяване, дехидратация, освен това самата топлина действа съдоразширяващо. Така че на повечето хора кръвното пада. Т.е. тези, които са с ниско кръвно, трябва много да внимават да още повече да наблегнат на приема на течности. В най-горещите ние, ако ни се наложи особено да извършваме някаква физическа активност, трябва да приемем 40-50 мл вода на килограм. Тоест, един 70 кг мъж трябва да приема 3 литра и половина, за да се хидратира оптимално, ако се излага продължително време и извършва някаква физическа активност в горещото време. Така че за хората с ниско кръвна хидратацията е най-важна и това да, разбира се, да избягват най-горещи часове и да не се изправят рязко, да кажем, също има значение. За хората с високо кръвно налягане, обикновено и при тях кръвното в жилите пада, затова е хубаво да си проверяват стойностите малко по-често, даже сутрин и вечер, желателно, когато се променят температурите, е рязко по-висока на повишаване и ако забележат значимо спадане на налягането, разбира се, най-добре консултирайки се с лекуващия ги лекар, да намалят за известно време дозата на приеманите медикаменти за кръвно. Понякога обаче, ако излагането на голяма жега е по-продължително и особено ако главата на път на човека, на пациента се прегрее, може да има и парадоксално повишаване на налягането, поради нарушаване на вече на по централен механизъм на терморегулацията и на регулацията на кръвното налягане. Така че някои хора могат да реагират и с хипертонична реакция на продължителното излагане на слънцето. Затова особено възрастни хора с множество придружаващи заболявания е добре да избягват тези най-горещи часове и задължително, когато им се налага да излизат, да избират по-санчести места и да ходят с шапка на главата.
6: В анкетата, която чухме преди малко, един от участниците сподели, че спортува при жегите, но нека да кажем, кое време от деня е най-безопасно, ако спортуваме на открито?
7: Рано сутрин и вечер след 20 часа. Значи трябва слънцето просто за най-силно. И пак казвам, при спортуването в горещите периоди хидратацията е изключително важна, защото

0: Има случаи на колапирали спортисти поради недостатъчен прием на течности. Дори много сериозни атлети понякога се случва да колабират поради обезводняване и дехидратация.
1: Ако на човек, когато видим на улицата, му прилошее внезапно, какво можем да направим, без да му навредим?
0: Да се обадим на 112, да го преместим, ако е възможно, на сянка в легнало положение с повдигната брада, за да може да се освободят дихателните пътища. Ако, разбира се, контактен и в съзнание, да го питаме как е, боли ли го нещо, и да му дадем да пие вода и по някакъв начин да се опитаме да го разхладим.
1: Много ви благодаря за този разговор. Люси, ти имаш ли още въпроси?
2: Ами, чудих се за хората на плажа, какво може да кажем?
0: На хората на плажа да не стоят в най-горите часове на плажа. Дори под чадъра е много топло и също така и риска за кожата от силните слънчеви лъчи не трябва да го пренебрегваме, въпреки слънцезащитните кремове. Така че в най-горите часове между 12 и 4-5 по-добре да са някъде на сянка и климатика.
2: Бирата? Виното, как влияят тия дни?
0: Не бива да се приемат в най-горещите часове, защото могат да доведат и до сърцебиене, и до повишаване на кръвното налягане, и до други неблагоприятни реакции. Така че алкохола трябва да се редуцира като количество и за тези, които много държат да го приемат, също да е в по-късните вечерни часове.
2: Има ли връзка между топлото време и инфаркти и инсулти?
0: Връзка има. В тези най-горещите месеци се има, по статистически данни се увеличава смъртността по всякакви причини, включително и по отношение на инфарктите и инсултите. Разбира се, топлинния удар също понякога е причина за неблагоприятни.
2: А как да действаме при топлинния удар?
0: Пак казвам, задължително да се извика спешна медицинска помощ, пациента да се охлажда, да се включи в подмишниците, да се слагат студени потилки или лети в сгъвките, ако е възможно и в състояние да пие вода, да пие вода и да се премести на по-хладно и на сянка. Пак най-добро е
2: Както направи това смело момиче. Това смело момиче, 12 годишно, за което всички говорим и се възхищаваме от неговото самообладание, как спаси своята майка, паркира кола и извика 112.
0: Уникален случай. Служава адмирации за хладнокръвието, за коража и за адекватната реакция, защото и много възрастни биха се сериозно притеснили и биха реагирали не толкова адекватно в такава ситуация. Това наистина заслужава адмирации и да се така да се...
2: Още дълго може да говорим, професора, но знам, че вие сте заети, имате прегледи. Много ви благодаря. Елена Бейкова покани за разговор, професор Иван Груев, бъдещ председател на Дружество на кардиолозите у нас.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Hush, little baby, don't you cry. Hush, little baby.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Правителството предлага на Народното събрание Пламен Тончев отново да оглави Държавната агенция национална сигурност. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това стана ясно след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на Литаско и Лукойл. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на НОИ, цялата консолидирана фискална програма и Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад, реши бюджетната комисия на парламента. С близо 9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данни на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. За времето през нощта ще вали дъжд в планините на Западна България и в западната част на Дунавската равнина. Утре преди обяд ще вали в Дунавската равнина, а след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Ангел Григоров. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Марина Цекова. От екипа ни спокойна вечер!

0: повече.
1: Министърът на туризма Илин Димитров очаква настоящия летен туристически сезон да е сходен с миналогодишния, въпреки слабото начало. Съвета за реформи в туризма заседава за първи път днес с участието на всички над 200 вписани в туристическия регистър браншови организации. Проблемите в сектора и общите действия заедно с държавата са в фокуса на дискусията. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
2: Съветът за реформи в туризма има амбициозни задачи, коментира преди началото на първото му заседание министър Илин Димитров.
3: Ние сме се събрали на, може би, най-голямото

0: събиране на бранша, откакто е създадено Министерство на туризма. Поканени са абсолютно всички организации, които са в Националния туристически регистр, те са над 200. И място, което сме избрали тук, гранитна зала, символ на държавността, не е случайно, не е случайно и присъствието на двамата вице-премиери Иво Христов и Александър Пулев. Благодарим за участието. Искаме да покажем съвсем нов начин на работа на Министерство на туризма заедно с бранша. Една от основните задачи ще бъде да се започнат в малки групи с помощта на бранша, а не срещу бранша, както е правено предишни години, да се работи по решаване на много тежки и належащи проблеми, които са натрупани в годините. Много е важно да всички да разберат, че всички сме в една лодка и ако гребем в една посока, туризма не може да бъде много развит, да стигнем напред и далече. Ако я клатим, може и да потънем. И посланието, което искам да отправя е, че туристическото междучасие, което наследихме от предишни управления, приключи.
1: А всъщност вече е регистриран спад в туризма с 6% от началото на годината, като по-осезаемо с 9% по-малко са чуждите туристи. Коментарът.
0: Курортите започнаха да се пълнят. Имам така умерен оптимизъм към този летен сезон, но трябва да знаем, че започна много слабо. Проспани са много моменти от предишно управление и в момента ние правим невъзможното да стабилизираме сектора. Ще се справим. Аз очаквам сезона да бъде сходен с миналогодишния, а ако имаме късмет и един по-слънчев септември, може би ще имаме и лек ръст. Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет. Това е ясно да се каже и резултат от летния сезон. Ние можем да реагираме кризисно, като вече вървят агресивни рекламни кампании, те стартираха, привлекли сме и звездни лица. Както знаете, Карлос и Дара се съгласиха да участват. Тази кампания ще нарасне и ще съм благодарен на голяма част от нашите звезди, че ще се включат в промотирането на сектора. А относно законодателните промени, има едно правило и то казва, че който бърза греши в парламента. Така че ние сме готови да представим пълен пакет от законодателни промени на заседанието на Националния съвет по туризъм, което е орган по закон, който трябва да се дава в края на годината там, пред бранша, какво планираме да направим. А спешните промени са регламента за краткосрочно настаняване, регламента за атракциите, тъй като и той не е написан, възстановяване на работа по гаранционния фонд, няколко други промени в законите, кущи, належащи, кратки и малки.
1: По думите на Илин Димитров, не е вярна тезата, че българите бягат от курортите ни.
0: 67% от всички туристи в България са българи. Така че българите предпочитат България и те почиват в България. Да, има хора, които отиват в чужбина, нормално е, но има и чуженци, които почиват в България. В момента чужестранните туристи са на годишна база под 4 милиона, което ни поставя в една неблагоприятна среда спрямо държавите около нас, които имат два пъти повече от населението чуждестранни туристи.
1: Целта е България да е целогодишна туристическа дестинация. Предстои и агресивна реклама за привличане на туристи. Има потенциал.
0: Има няколко ключови пазара, като имаме 1 400 000 души, идващи от Румъния. Съвсем нормално е, близки са до нас, добре е там да акцентираме. Имаме пазар Германия, който заради въобщение и икономически отношения между два от големите играчи тази година е в спад. Това се е случило миналата година, октомври месец. Ще направим огромни усилия да го възстановим, да спрем свободното падане и той да почне да се възстановява. Пазари Полша, Чехия и бих казал Турция се развиват добре. Те са с ръст, като Турция е с огромен потенциал. Там трябва да бъдат направени промени и ще бъдат направени по начина, по който влизат турските туристи, тъй като процедурата е доста дълга и не улеснява увеличаването на броя.
1: Каза Елин Димитров. А що се отнася до информациите от последните две седмици за мазут по българските плажове? Министърът коментира.
0: Тези мазутни петна действително са неприятни, но тук искам да благодаря първо на концесионерите, които направиха и невъзможното да изчистят своите плажове. Аз бях четвъртък, петък, събота и неделя. На морето обиколих над 30 плажа, мазут не видях. Дори да е имал някъде инцидентно. И тук работим много плътно с Министерството на околната среда и на водите, с Министерството на транспорта, които всъщност наблюдават тези процеси.
1: В рамките на срещата с туристическия бранш проблеми адресира и вице-премиерът без портфел Иво Христов.
2: Ние сме особена туристическа дестинация и нашите предимства са и наш недостатък. Швейцария разчита на зимния туризъм, а Гърция очевидно на летния. В България има от всичко по-малко, но сезоните са кратки. И зимният, и летният са кратки. И този менталитет на ден-година храни, според мен е един от големите проблеми на българския туризъм, а изобщо на българска търговия. И това е проблем, който държавата не може да разреши.

0: Тук министър Димитров каза, че няма да допусне сектора да бъде боксова круша, но държавата също не може да бъде боксова круша. Тя може да помогне, може да се постарае да поладе ръка в трудни моменти, но тя не може да реши проблемите, които изхождат от самия сектор, като ценообразуването, да речем. Ето теми за разговор, според мен, които всеки турист и всеки българин знае отнапред. Виждам, че се оживяват от това, което казвам, това ме радва. Това е смисъла на събирането, то не е парадно. Трябва да се обменят мнения. За финал да кажа, че България ще бъде домакин на Евровизия, което ще я постави в спота на световните медии в продължение на поне 10 дни. Очаква се голям приток на туристи в града домакин. Ще видим кой ще спечели състезанието. Все още конкурсът тече. Това са не просто преки приходи в рамките на текущия сезон, но това ще бъдат приходи за години напред, това ще бъде имидж за поне десетилетия напред. Това може би е моментът, в който България трябва да изкове своя образ като туристическа дестинация. Моментът да доведем до, ако не до успешен край, то до някаква по-завършена форма проектът за брандиране на България, за да знае какво може да очаква един турист от нашата родина, която има много какво да предложи, но както във всичко, не ползваме оптимално своите дадености.
1: Коментира вицепремиерът за нещо повече Цветелина Стоянова.
2: Нещо повече.

0: Дочуване от екипа на Нещо повече. Редактор Александра Михайлова, музиката избираше Марина Великова, на звукорежисьорския пулт работи Жеко Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водещ е Ангел Григоров.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят.

0: най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
1: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
3: Второ, трето, първо място.
4: Два гласа, три, две, едно.
2: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Богомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премьер Бойко Борисов стои за двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данни на КНСБ. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови цивилни жертви и от двете страни. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокати на Улчева видя в това решение потвърждение на тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че

0: престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестният народен представител, всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решение?
2: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеретските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, сред които престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
3: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър. Депутатът Тома Биков заяви.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
3: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Със свое решение от вчера правителството предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май 2025 и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От тогава до момента ДАНС няма титулярен ръководител, за временен беше избран Деньо Денев, а предложението на кабинета Желязков той да стане и титуляр не бе гласувано в Народното събрание. Преди месец Деньо Денев пожела да се оттегли от поста и в момента ДАНС временно се оглавява от Станчо Станчев. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на Националния осигурителен институт, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция Пътна инфраструктура за 6 години назад. Това реши бюджетната комисия в парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, обобщава репортерът Марта Младенова.
6: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
7: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, ни вкарвате думи в устата, че или ще сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
6: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
8: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да могат да си купят лекарство в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
6: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
9: Самия факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерството на труда като линията на бедност, и той задължително априори да се осигурява,

0: осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма да се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
1: За новините Марта Младенова.
2: Първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите към правителството обсъди нов модел за публично-частното партньорство и намаляването на административната тежест за бизнеса. Това са двете условия за постигането на устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива, изтъкна премиерът Румен Радев. За стъпките на държавата към разширяването на взаимодействието с частния капитал в изграждането на инфраструктурата, информира Наталия Ганчовска.
3: Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъди създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проект по закон, на който властта ще разработи обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиера Румен Радев при откриването на заседанието. Целта – изграждането на нов ефективен модел за партньорство, който разширява основата за взаимодействие между държавата и частния капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджет на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде пример с скорошното посещение на правителствената делегация в Полша. Другото, което беше обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Румен Радев отбеляза, че през последните години икономическият растеж е бил търсен основно чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари, вместо чрез насърчаване на инвестициите и износа, което е довело до понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, до висока инфлация, нарастващ дълг, бюджетен дефицит и влошаване на бизнес средата. За новините Наталия Ганчовска.
2: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовият бензин А95, от юни миналата година до сега. Това сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цената в нея е с 0,5%, изчисляват от синдиката. КНСБ наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
6: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
5: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
6: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
5: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
6: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирен.
5: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кренвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
6: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според

0: чрез експресните оценки. Спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в транспорта, облеклото, храните и безалкохолните напитки. Увеличават се цените в ресторанти и хотели за образование, лични грижи и здравеопазване. Отнесе и очакват годишната инфлация да достигне 5,6%. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента без такси и налози. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Държавата пое контрола чрез особен управител върху активите на Лукойл у нас в края на миналата година, след като Съединените щати наложиха санкции на руската компания заради войната в Украина. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Днешното споразумение за купуване на швейцарски контрагенти ще позволи стабилизиране на работата на бургаската рафинерия, тъй като преработката на тежки видове нефт досега е довела до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите, обясни особеният управител Евгений Симеонов. Чуйте повече от Мира Стефанова.
1: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
2: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
1: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
3: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпаднат. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
1: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
4: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
5: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че не ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалог от сега нататък и ще намерим решение, което са приемливи за двете страни.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Повече от 400 украински дрона са били свалени над различни части на Руската федерация за по-малко от денонощие, съобщиха от военното ведомство в Москва. Около 60 от тях са били насочени към столицата и околностите й. Достигнат е бил центърът за сателитни комуникации в Дубна, твърди украинският президент Володимир Зеленски. Местните власти съобщиха за гибелта на 6-месечно бебе в Подмосковието. Новата масирана въздушна атака дойде по-малко от 2 дни, след като руският президент Владимир Путин отхвърли публично предложението на Киев за двустранно прекратяване на бомбардировките.
6: Ясно е защо се прави това предложение. Защото нашите ответни удари дълбоко на територията на Украина са доста по-мощни, по-чувствителни и, да кажем направо, по-разрушителни и наистина водят до сериозни последствия за киевския режим.
0: Обясни Путин късно в неделя по държавната телевизия. В Украина броят на жертвите от вчерашната бомбардировка над град Днипро достигна 7, след като един от ранените издъхна от раните си. В критично състояние остават други 7 пострадали. При бомбардировките тази сутрин бяха ранени още 15 души в Запорожие и околностите на Суми. Президентът Зеленски заяви снощи, че Киев ще продължи атаките по енергийната инфраструктура на Русия, така че преди всичко да се отрази върху държавната и система и на способността й да проточва войната.
6: Дори такава нефтена държава, бензиноколонка, както наричат често Русия, сега се изправя пред дефицит на бензин. Това е пряка последица от войната. Една от многото последици. Това е също така пример как Украина отговаря с прецизност, а не с тероризъм.

0: Ние връщаме военната реалност обратно в Русия и правим колкото се може по-сложно за нея да продължава да окупира нашата земя.
1: В Севастопол на окупирания полуостров Крим днес отново беше изключен токът за часове. В Кремъл президентският говорител Дмитрий Песков призна, че Русия води преговори с неназовани държави за внос на горива. Великобритания увеличава разходите си за отбрана и ще вложи общо 300 милиарда паунда за модернизиране на въоръжените си сили в следващите 4 години. Увеличението с 15 милиарда паунда ще бъде за сметка на проекти за пътна и енергийна инфраструктура, съобщи премиерът Кир Стармер. Самият той подаде оставка по-рано този месец и изпълнението на програмата ще зависи от неговия наследник на премиерския пост. Още по темата чуйте от нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Кирън Стармер обяви също, че до 2029 година почти 80 милиарда паунда годишно ще бъдат изразходвани за отбрана. Той отбеляза, че планът за инвестиции в отбраната ще гарантира по-голяма безопасност на британския народ и ще стимулира промяната на въоръжените сили. Мотото за обществените поръчки в отбраната, каза той, ще бъде «Подкрепете британците», като каза, че планът ще създаде почти 60 000 работни места. Говорейки за едно по-европейско НАТО, Стармер обяви инвестиция от 8,6 милиарда паунда в изграждането на изтребители с Италия и Япония. Премиерът потвърди, че подкрепата за Украина ще продължи, защото това е правилно и справедливо. И ако Русия спечели, Путин няма да спре до тук, а ще насочи погледа си към други съюзници. На конкретен въпрос дали планът съдържа достатъчно, за да се предотврати война с Русия и да се спечели конфликт, ако има такъв, Стармер отговори утвърдително, като допълни. Научихме много от Украина, както и от Иран, за капацитета, който е необходим, за да се противопоставим на страни като Русия. В заключение Стармер заяви, че тест за всеки премиер е дали оставя страната в по-добро състояние, отколкото я е заварил. И той смята, че това несъмнено е така в икономиката, обществените услуги и отбраната. Той избягна въпрос, доколко неговият вероятен наследник Анди Бърнъм е запознат с плана и неговото финансиране. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Десетки служители на реда в Монако и Франция издирват за подозрения за снощното бомбено нападение, при което бяха ранени тежко мъж, жена и 13-годишно момче с полеки наранявания. Според източници, близки до разследването, покушението е било насочено срещу санкционирания от Киев украински олигарх Вадим Ермолаев, неговата партньорка и техния син. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Une enquête de flagrance ouverte des chefs de tentative d'assassinat, ça n'est donc pas une qualification terroriste.

0: Самоделното устройство е избухнало около 22 часа българско време в понеделник, а заподозреният като автор на атентата избягал пеша във Франция. Той оставил пакет пред сграда преди живеещите на приземния етаж да се приберат. Малко след това пакетът е експлодирал. Заподозреният е видян на видеозаснемане да бяга към община Босолей във Франция, написа прокурорът на Монако Стефан Тибо в платформата X. Той добави пред журналисти.
1: Образувано е дело за опит за предумишлено убийство по ускорена процедура. Не става дума за терористичен акт.
0: Такъв случай досега в Монако не е имало и той разтърси традиционно спокойното и безопасно малко княжество. Роденият в Украина бизнесмен Вадим Ермолаев е постоянно пребиваващ в Монако и е придобил кипърско гражданство. Държавният министър на княжеството Кристоф Мирман заяви, че не е запознат с конкретни заплахи срещу Ермолаев. Той е мултимилионер и жител на Монако и е обект на санкции от Киев от декември 2023 година заради неговата бизнес дейност с алкохол в окупирания от Русия Крим. Той и ранената жена са в болница в Ница, като тя е с опасност за живота. Ермолаев е с тежки изгаряния, но не е в живото застрашаващо състояние, според изявленията на прокуратурата. Принцът на Монако, Албер II, определи инцидента като отвратително престъпление и шок за цялата общност. За новините Михайлина Димитрова.
2: С три ключови решения късно вчера Върховният съд на Съединените щати увеличи правомощията на президента да уволнява служители на регулаторни органи, но защити Федералния резерв и правото на отделните щати да уреждат изборите за Конгрес. Доналд Тръмп ще трябва да плати милиони долари обезщетение на жертва на сексуално малтретиране. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с подробностите.
3: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Иджин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Двойка изтребители от военновъздушните сили на Израел са били вдигнати под тревога днес след обед, за да ескортират граждански самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел-Авив, съобщават израелски медии. Причината за тревогата била загуба на контакт с самолета, който изпълнявал полет на полския национален превозвач LOT с оператор Electra Airways, съобщава изданието Times of Israel. Самолетът се е върнал по курса си над Средиземно море. Според израелски военни, контактът с него е бил възстановен и с това инцидентът е приключил. Според непотвърдени сведения на изданието Ynet, пилотът на самолета Airbus A320 е активирал сигнал, че машината е била отвлечена, но след това сам е отменил тревогата. Самолетът е кръжал известно време край Кипър и след това се е върнал обратно по курса си, докато властите разследват случая. У нас Министерството на отбраната съобщи, че български изтребител МиГ-29 е бил вдигнат за ескортиране на самолет през България. Добромир Видев допълва.
4: Обединеният център за въздушни операции на НАТО в Торехон е получил сигнал с код за незаконна намеса на борда на граждански самолет Airbus 320. Малко преди 14 часа самолетът навлиза в българското въздушно пространство от района на държавната граница по река Дунав. Там той е бил посрещнат от дежурен изтребител МиГ-29. Българският пилот е изпълнил задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровождал въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщават от отбранителното ведомство, без да дават повече подробности. Самолетът е бил в българското пространство около 15 на минути. Два турски F-16 са поели ескорта на самолета след напускане на въздушното пространство на България. За новините Добромир Видев.
2: След по-малко от 2 часа София ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: бюлетина следват спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболният шампион Левски осъществи нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканец Мехди Мубарик и португалец Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аим в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо

Рожденю идва от португалския Санта Клара. Левски отбеляза 55-та годишнина от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти Георгия Спарухов и Никола Котков, които загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си, като има един матч за националния тим на Тунис. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва. Той идва от португалския Варзим и парафира договор за 3 години. Спартак Варна се подсили с Кот дивуарският бранител Закария Тиндано, който идва под найем от турския Гьостепе. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осмина финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония. Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи. В редовното време 1 на 1. Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. И тук редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. От 20 часа започва срещата между Кот д'Ивоар и Норвегия. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти 2 сезона игра за Грота Дзулина, а за кратко бе и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория и олимпийски шампион от 1996 година Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко бе на работна среща с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева, а след това се срещна и с кмета на столицата Васил Терзиев. Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той победи руснака Иля Симакин с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. След 19 часа и 45 минути Григор Димитров ще играе срещу австралийския

0: австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания.
1: Информация за времето в момента и прогнозата ще чуем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 28 градуса в Шабла до 39 в Русе и Сандански. В София максималната температура беше 32 градуса, но само за половин час се понижи с 10 градуса заради валежите от дъжд. Към този час температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижи още. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони те ще са временно интензивни, значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, временно ще се усили до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още. В петък максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 230 до 207 км ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочено пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премиер Бойко Борисов

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, новини. Самолет на полската авиокомпания Лот по маршрут Варшава-Тел-Авив, изпълняван с самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways, кацна извънредно на летище Бургас, потвърдиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Оттам обясниха, че причина за пренасочването е техническа неисправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса от отвличане. Задействани са установените процедури по охрана на въздушното пространство Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция. Машината е прекратила полето си към Тел-Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където е кацнала успешно на летището в Бургас в 17 часа и 15 минути. Няма засегнати пътници и екипаж. Инцидентът не се отразил на редовния трафик на летището. От Министерството на отбраната съобщиха по-рано, че изтребител МиГ-29 на военновъздушните сили е ескортирал самолета Airbus A320 през въздушното ни пространство до Турция. 8 души, сред които и държавен служител, бяха задържани по искане на Европейската прокуратура в София заради подозрения в измама с субсидии в размер на 900 000 евро. Служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност са извършили претърсвания и са иззели документи. Според събраните до момента доказателства, задържаните са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за проекти за заетост, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси. Смята се, че са подали неверни данни и са създали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост по програмата. 6% спад в туризма отбелязва страната ни от началото на годината. Чуждестранните туристи намаляват с 9%. Въпреки слабото начало, министърът на туризма Илин Димитров очаква настоящият летен туристически сезон да е сходен с миналогодишния.
2: Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет. Това е ясно да се каже и резултат от летния сезон. Ние можем да реагираме кризисно, като вече вървят агресивни рекламни кампании, те стартираха, привлекли сме и звездни лица.
1: Съветът за реформи в туризма заседава за първи път днес с участието на всичките над 200 вписани в туристическия регистър браншови организации. Според министър Димитров има потенциал за привличане на още чужди туристи от Румъния, Турция, Германия и Полша. Според него усилията сега ще дадат резултат през предстоящия зимен сезон. Високи резултати на четвъртокласниците на двете национални външни оценявания и лек спад на резултатите от националните външни оценявания в 7 и в 10 клас. Това става ясно от анализа на Министерството за проведените в трите степени външни оценявания. Добромир Видев обобщава.
3: Средният резултат от оценяването по математика за 7 клас е 38 точки, а на десетокласниците по математика е 30 точки. 100 точки е максималният брой, който учениците могат да получат за оценяването. От Министерството на образованието обясняват резултатите при седмокласниците с променения формат на изпита. По-голям брой задачи, с кратък свободен отговор, без възможност за избор

0: Лина Лучкване. Резултатите при десетокласниците са заради въведения интегрален тест. Там учениците се затрудняват при задачи, които предполагат логическо разсъждение, при комбинаторика и теория на вероятностите. 55 и 45 точки е средният резултат от оценяването по български език и литература за седмокласници и за десетокласници. Затруднения има при аналитичното мислене, формулирането на теза и аргументацията й. За новините Добромир Видев.
1: НАТО продължава да бъде фундаментална платформа за евроатлантическа сигурност и отбрана, а настоящият период трябва да се оценява не като криза, а като процес на адаптиране към променящите се среда за сигурност. Това заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер. Според него, Съединените щати нямат намерение да напуснат НАТО, а Европа трябва да включва Турция в своите отбранителни планове и инициативи. Анкара ще бъде домакин на срещата на върха на Алианса през следващата седмица. Гюлер заяви пред агенция Reuters, че срещата ще се фокусира върху единството на блока, увеличаването на разходите за отбрана, засилването на сътрудничеството в отбранителната промишленост и на подкрепата за Украина. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, дами и господа! Така започва спортното ни предаване на финала днес. За вас до 20 часа ще работи екип в състав музикален редактор Марина Великова, звукорежисьор Ада Томова, редактор Петър Ненов и водещ моя милост Светослав Табаков. Темите днес са доминирани от Цар футбол. Левски представил отбора си с матч срещу сръбския Радник Сурдулица в момента, а по-рано почете легендите Гунди и Котков по повод 55 годишната от дивота им. Левски подписи с двама нови играчи, ще има преки включвания от стадион Георгия Спарухов. Разбира се, ще говорим много за световното първенство по футбол с кореспонденции и различни гледни точки. Тенис на Уимбълдън в Лондон се бави началото на матча между нашия Григор Димитров и австралийца Дейн Суини. За сега то е предвидено за 20 часа. Ще има, разбира се, и актуални вести, а сега песен.

0: Останахте с предаването на финала.
1: Най-напред сме на стадион Георги Аспарухов в столицата, където Левски представи отбора. Ще играе контрола срещу сръбския радник Сурдулица. По-рано почете легендите Гунди и Котков, а на всичкото отгоре обяви два нови трансфера, двама нови футболисти. За всичко това сега търсим колегата Георги Димитров, който е на стадиона. Здравей, Жоро!
2: Добър вечер, секунди и делят до началния съдийски сигнал на главният рефер на този двубой, Ивайло Ненков. Сините забавиха началото на тази среща заради представенето, което бе пред А-сектор, където са настанени може би около 4-5 хиляди привърженици, дошли да наблюдават тази последна проверка на възпитаниците на Хулио Беласкис преди официалния старт на сезона. Както знаят нашите слушатели, следващата седмица Левски ще гостува в Баня Лука на местния Борос в първия кръг от квалификациите на Шампионската лига на Европа. По-рано през деня представиха поредното с нови изпълнения, общо 6. Това са Серджинио, португалец, който подписа договор за 3 сезона, роден е през 1999 година, а последните 2 сезона записва за португалския футболдивизионен Санта Клара, в който играе 98 матча и отбелязва 9 гола. Другият, който също подписа договор за 3 сезона в лятото на 2029 година, това е Мехди Мубарик, който е мароканец. Той идва от Обединените арабски емирства Ал-Аин, но за последно игра в руския Динамо Махачкала. Интересното е, че и двамата, без да имат официални тренировки за Левски, са записани като резерви в днешния двубой. С номер 19 взима Мехди Мубарик, а с номер 35 е Сержини. От другите нови попълнения за Левски са сред резервите, имам преди 2 от тях. Адриан Райчев с номер 77 и с номер 28 Стина Стоянчов. Като титуляри, сега ще кажа и основния състав на Левски, като титуляри са 2 от новите попълнения. Те, разбира се, караха подготовката цялата с сините. Това са Давид Кошо с номер 27 и Рейналдо с номер 7. Избраните за този двубой първи на Георги Аспарухов за началото на подготовката или по-скоро за края на подготовката, са на вратата Светослав Вуцов, Оливер Канден, Кристиан Димитров, капитанска талента, Никола Серафимов, Майкон, Каспер Търдин, Акрам Борас, Евертон Бала, Давид Косо и Реналдо, както вече казах, и на върха на атаката е Хуан Перея. Порано произведение от Левски в лицето на изпълнителния директор и на спортният Даниил Боринилов и Георги Костадинов почетоха паметта на незабравимите Георги Аспарухов и Никола Котков. Както знаят, слушателите, двамата загинаха трагично в катастрофа на 30 юни 1971 година. 55 години се навършиха от тяхната преждевременна кончина. А Левски вече играе втора минута от началото на този двубой. Няма промяна в резултата. Той е 0-0. Другото, което е за отбелязване, Левски представи новия си екип изцяло синьо и бяло, с което ще играе през настоящата футболна кампания, която стартира другата седмица. По значими се вратарските екипи, титулярните на Светослав Вуцов

Огнян Владимиров и Мартин Луков са в Бледо Лилаво, такъв чат избрали тримата вратари. Така след 3 минути игра на Стадион Георги Спарухов, Левски, Радник, Сурдулица 0-0. Ние ще се чуем отново в края на полувремето.

0: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: Две драми, решени след дуспи, които изхвърлиха два от

0: европейските грандове от световното първенство. Отборите на Германия и Нидерландия стегнаха куфари към родините си. Първо изхвърчаха германците след 1-1 в редовното време и продълженията срещу тима на Парагвай. А после същата участ сполетя и лалетата, след като те фиксираха същия резултат 1-1 в игровото време след редовните и допълнителните 30 минути в матча срещу Марокко. И тогава пак дуспите решиха всичко. Марокко е напред, както и Парагвай за сметка на Германия и Нидерландия. Президентът на Парагвай Сантьяго Пеня обяви денят вторник или днес за национален празник, след като Парагвай отстрани и германците и се класира за 8-ми на финалите на световното първенство. Там те ще очакват победителя от двойката Франция-Швеция, която е тази нощ от 0 часа българско време. Се срещат тези два отбора с ярък фаворит, има на петлите. Но в Парагвай днес цялата държава празнува. Това е празник за победата на отбор, който представлява най-дълбоката част от нашата идентичност, казва президентът на Парагвай Сантьяго Пеня. Това са упоритостта, вярата и силата на хората, които никога не се отказват. Правителството не може да остане безразлично към този невероятен успех. Необходимо е да улесним събирането на всички парагвайци, за да отпразнуваме този исторически ден, написа Пеня в социалната мрежа Хикс, и по този начин в Парагвай днес не работят, а почиват, празнуват и така нататък. Съвсем заслужено, между другото. А Бразилия, малко преди това, отърва кожата срещу коравия тим на Япония и се класира след обрат 2-1 и победен гол в добавеното време на матча. Кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова следи изкъс изявите на бразилците. Знаете, че италианците за трето поредно първенство не се класираха за финалите и затова, като няма риба, и ракът е риба за Елена Шаханова, в случая бразилците. Има и оправдание този нейн интерес. Селекционер на отбора на Селесао е италианецът Карло Анчелоти. Как отразиха измъчения успех на Бразилия на Бутуша, ще научим от Елена Шаханова.
1: Обрат срещу Япония, какъв страх преди на 0 за японците с гол на Сано. Обаче Карло е магиосник, Бразилия в смисъл страната му се поклони, защото той затвърди за пореден път титулярния състав, прояви кураж да остави Каземиро с жълт картон, който изравни до 1-1, знаеки на кой да гласува доверие през второто полувреме. Гол на Мартинели в добавеното време на матча е златен след чудесен пас на Гимараеш, най-добър на матча и 2-1 за Селесао. Това е накратко обобщението от различните спортни ежедневници. Обаче Република изтъква колко е важна Италия в съдбата на бразилците и пише: Италия е там, бори се, оцелява. Карло Анчелоти пусна Габриел Мартинели с корени от Лауриано в област Пиемонте в 56-та минута. И той вкара победния гол в 95-та в матч, в който съдията Маурицио Мариани от Рим с асистентите Даниеле Биндони и Алберто Тегони даде последния съдийски сигнал в 101-та минута. И страхът си тръгна. Бразилия е 8-ми финалист, Япония не. Анчелоти, последният италианец, останал на пейката на световното първенство. Монтелла и Канаваро отпаднаха. Не дъвчеше нервно дъвка, когато замени Куня с Мартинели, отхвърлен от големите клубове от Манчестър Юнайтед и Барселона. Озовал се в Арсенал през 2019, който го взе от Итуано в бразилската трета дивизия. Централният ежедневник вдъхновено описва историята на Мартинели, чието произход е италиански, как преди години селекционерът на сквадрата Роберто Манчини се опитал да го натурализира, но Габриел предпочел повикван от Бразилия. С този отбор стана олимпийски шампион в Токио. Сега се втурна на помощ на Анчелоти с гол, който спаси отбора му от тежка ситуация. Ако си Бразилия и завършиш наравно с Япония, означава, че извършването на харакири не е само японска традиция, пише още Република. Цитира баща му Жоао Карлос, научил го да играе в футбол, който му казвал: ще има дни, в които няма да играеш добре, но ако тичаш, пак можеш да дадеш нещо на отбора си. Това направих и аз, никога не спрях да тичам, казва самият Габриел Мартинели. Примерът с роденият в Гуарилио, Сан Пауло, 25 годишен нападател, изтъкват и други централни ежедневници. Как се научил на труд и футбол, още като младеж в Лондон, да готви бразилски ястия и да ходи на всяка цена да тренира дори на автостоп, и ето го сега спаси Анчелоти и Бразилия. От сърце се зарадваха коментаторите на Рай при гола на Мартинели.
2: И Мартинели! Габриел Мартинели! Il Brasile in vantaggio!
1: Изригна в ефира иначе въздържания журналист Стефано Бизотто, а техническия коментатор и треньор Андреа Страмачони скачеше заедно с бразилците.
2: Ed esplode il popolo verde oro, è una bolgia!
1: Страмачони изтъкна, че Анчелоти спечелил мача срещу Япония с смените най-вече на Пакуета Сендрик и на Куня с Мартинели, който бил един от любимците му, разкри световния шампион Марко Тардели. Зрителски интерес в Италия на матча Бразилия-Япония бе почти 38%. За осми на финалите Бразилия очаква победители от матча Кот Дивуар Норвегия тази вечер от 20 часа. За предаването на финала, Елена Шаханова.

0: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай

0: за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.

0: празници. Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
2: Сега продължаваме с новини от световното по футбол. Ще ги чуете от редактора на изданието Петър Ненов, който е в студиото.
3: Здравейте, ще започнем с сблъсъците между футболните фенове и полицията в Хага, след като Марокко спечели срещу Нидерландия на световното първенство. Африканците победиха с 3 на 2 след изпълнението на Дуспи, 1 на 1 в редовното време и продълженията. А марокански фенове пуснаха фойерверки в квартал Шилдерсвик. Полицаите пък бяха замеряни с камъни и други предмети веднага след края на двубоя между Нидерландия и Марокко. Екипи за борба с безредиците използваха и водни оръдия, за да разпръснат събралите се запалянковци. Няколко души са арестувани за извършване на насилие, това съобщиха от полицията в Хага. Шокиращото отпадане на Германия от световното първенство предизвика яростна реакция в медиите в страната, които настояват за промени по върховете в германският футбол. Начинът, по който дойде поражението, беше още по-шокиращ. Германия никога до сега не беше губила при изпълнението на Дуспи на световно първенство, но този рекорд беше прекъснат от южноамериканците. Те се защитаваха мъжки в продължение на 120 минути преди Хосе Канаре да отбележи победният удар от бялата точка, след като Кай Хаверц, Ник Волтемаде и Йонатан Та пропуснаха за Бундестима. Очаква се този резултат да сложи край на престоя на селекционера Юлиан Нагелсман, който и преди това не се радваше на кой знае каква популярност сред част от запалянковците и сред медиите. Сега призивите за неговата оставка са, меко казано, оглушителни след един от най-лошите дни в историята на германският футбол. Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп, който е едно от тисканите в Германия имена за менеджер на отбора, пък използва отпадането на Бундестима от световното, за да отправи ироничен коментар към Арсенал. Германците смятаха, че са стигнали до победният гол в продълженията, когато централният защитник Йонатан Та се разписа с глава след изпълнението на корнер. Попадението обаче бе отменено след намесата на системата за видеоповторение заради нарушение на резервата Валдемар Антон срещу вратарят на Парагвай Орландо Хил. Цитирам, ако този гол е нередовен, тогава Арсенал нямаше да бъде шампион на Англия. Те вкарах огромна част от попаденията си по подобен начин. Ние печели мача, когато топката влиза във вратата. Затова това е изключително болезнено. Има по-лоши неща от загубите в спорта, но и имахме една мечта и тя беше разбита, каза Юрген Клоп. Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви оттеглянето си от националният тим. Това съобщи италианският журналист Фабрицио Романо. Голям срам е, че всичко завърши по този начин, цитира Романо думите на Нойер. Популярният руски ютубър Иля Мадисън е заложил внушителните 30 милиона и 800 хиляди рубли на победа на Босния и Херцеговина срещу Съединените щати в матча от 16-ти на финалите. Двубоят между един от домакините на турнира и балканският тим е в четвъртък рано сутринта наше време. Американците са смятани за абсолютният фаворит. Въпреки това, стримърът решава да си пробва късмета, като залага 338 392 евро за победата на Един Джако и компания. Коефициентът за успех на босненците е над 8, което значи, че при успеха той ще прибере печалба от 2 милиона и 700 хиляди евро. Ако не спечеля, ще бъде съсипан целият ми живот, каза Мадисън, цитиран от руските медии. Истинското име на звездата от интернет е Иля Сергеевич Давидов.

0: Сега търсим един от пратениците на Българската национална телевизия на световното първенство, Бюлен Томилинов, когато до преди минутка това гледахме по телевизията с неговото включване от Далас, където ще проследи мача Кот Дивоар Норвегия. Личи си, че е жега при теб, Бюлен. Ходил съм преди колко години? 94-та бях на световното в Далас и знам каква жега се случва там. Но първо искам да ми кажеш няколко думи за драмите, които бяха последно тук през нашата нощ. Здравей!
1: Здравейте от Далас, или по-скоро от Арлингтън, защото това е един град от Далас. Ние се намираме на около 20 на мили, всъщност от самия център на Далас, на стадион AT&T, най-големия стадион от 60-те съоръжения домакини на световното. Тук ще проведем мача между Норвегия и Кот Дивоар. Прав си за жегата, но ние сме тук за втори път. Преди седмица дойдохме за мача на Аржентина с Австрия и сякаш ми беше по-топло. Сега явно съм свикнал на жегите в Тексас. Нормално време, да, топло е лятно време, но не това, което беше може би преди седмица, когато наистина нямаше как да си позволим да сме с дрехи. Когато не сме се включвали, винаги бяхме голи, защото наистина е много топло и не се диша. Иначе драмите от вчера, ние бяхме на мача Бразилия-Япония, супер оспорван двобой, в който бразилците чисто игрово доминираха. Да, допуснаха един гол, което направи за неутралния зрител среща изключително атрактивно, защото Бразилия трябваше да обръща. Показа характер, Карло Анчелоти показа и тактическа зрялост, направи своите смени и реално смяната му Мартинели спечели мача с последния гол в удар в 95-та минута. Бразилците можеха да победят и в продълженията, но за тях на раз не се стигна до там. Те успяха да затворят срещата още преди края на редовното време, на последния съдийски сигнал преди продълженията и Бразилия си взе тази среща, чака победител от двойката Норвегия Кот Дивоар. По-притеснителни неща станаха за други от фаворитите на световното, Германия и Нидерландия, отбори, които отпаднаха и то с дусти по идентичен начин. И двата отбора вкараха по един гол, но допуснаха по един. Не успяха да направят така, че да реализират повече, да натрупат по-голям аванс срещу тимовете на Парагвай и Марокко и се стигна до дусти. А там и да си най-силният отбор на света, да ни да играе срещу някой квартален отбор, събран от хора, които

0: Сама Фьори, например, на Дуспи се случва абсолютно всичко. Така че стигнали сте до Дуспи, всичко е 50 на 50. По-големия проблем е, че Нидерландия и Германия стигнаха до тези Дуспи. Те трябва да се правят изводите. Защо стигнаха до тези Дуспи? Защо по-рано не успяха да си затворят срещите и да избегнат стигането до продължение след това наказателни удари. Но, видимо, и Германия и Нидерландия не бяха подготвени на 100% за това световно първенство, така че да се опълчат на останалия свят. Защото тези два европейски гиганта бяха отстранени от тимове от останалия свят. Да, Марокко вече с традиции на последното световно четвърти, отбор, който държи едно много високо ниво в последните години, но и Парагвай, който от дълги години, от 16 години не беше се появявал на световно първенство, успя да оцелее въпреки натиска на Германия при това един на един и да стигне до победата с Дуспи с едни невероятни спасявания на Орландо Хил, своя вратар, напомняш ни за великия Хосе Чилавер. Така че Парагвай и Марокко могат да си направят един национален празник, както президента на Парагвай подписа една декларация или устав, не знам точно какво е, че днес е национален празник, не се работи, не се ходи на училище, всичко живо почива и се наслаждава на световното първенство. За Марокко и за Парагвай са национални празници, защото отборите им стигнаха до 8 финали на световното първенство. Сега Марокко играе с Канада. Това е абсолютно потенциална възможност за четвъртите в света от Катар да играят в топ 8, да стигнат до четвъртфинал отново, както беше преди 4 години. Защото Канада не е отбор с кой знае какви претенции, може да бъде победен. Дори Марокко, би казал, влиза в ролята на фаворит. А тази среща, сега вече за Парагвай, тук на седне ще видим какво предстои като съперник. Но самия факт, че преодоляха една елиминационна фаза, преодоляха гиганти като Нидерландия и Германия, е изключително радващо. И вече изводите за германците и нидерландците, но Германия се проваля на трето поредно световно първенство, което вече всеки може да го тълкува както си знае. Те станаха световен шампион 2014, оттам наследне бележат регрес на световни първенства, та дори и на европейски. Да, бяха домакини преди две години, бяха унази ръка на Кукурея, значи с Испания. Много хора биха казали, че ако не беше тя, Германия ще играе финал. Но в крайна сметка така се случва, че на последните големи турнири германците не могат да покрият онези думи, онази фраза на Гари Линекер, че те винаги сред победителите. 22-ма играят, Германия винаги печели. Напротив, последното десетилетие то се обратно до Германия, далеч от най-добрите си дни. Аз по-скоро съм изненадан от Нидерландия, защото си мисля, че този отбор на фона на огромната подкрепа, която има тук в Щатите, с невероятните шествия, които правят феновете на лалетата, с открития им оранжев автобус, който пътува по целия свят с тях, мисли си, че най-малко ще стигнат до четвърт финал, а те още в първа елиминационна фаза бяха препънати. И то от доста сериозен отбор като Марокко, което означава, че разликите са малки.
1: Юлента, в тази връзка да погледнем и минути напред и няколко часа след това напред към следващата тройка мачове. Първо Кот Дивар, Норвегия, на който ще присъстваш, и след това през нашата нощ тук Франция срещу отбора на Швеция, и вече в малките часове един от домакините на първенството Мексико срещу Еквадор. Как ги виждаш тези три мача?
0: И тук първия и последния са равностойни. Да, Франция, Швеция има изявен фаворит в лицето на Франция. Мисля си, че отбора, в който играят златната топка Осман Дембеле, играча на Реал Мадрид Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, който е в невероятна форма, няма да сгреши срещу Швеция. По-скоро ми е интересно да видя как ще разгърнат норвежците, които си починаха мача с Франция. Десетима титуляри не играха, стали се обаче направи много промени. Сега тези титуляри се връщат. Фьорлот и Холанд са на вършина на нападението на Норвегия. Но пък Кот Дивоар изобщо не трябва да бъде отписан, защото притежава играчи, които са по западни отбори. В Франция, в Испания, в Англия, в Белгия, в Германия. Да, Норвегия може би има леко предимство като фаворит, но Кот Дивоар във всеки един момент може да изненада. Те трудно допускат голове. Германците много трудно им вкараха два гола в групите, а в другите два мача не допуснаха гол. Така че за Норвегия няма да бъде лесно. Мексико и Еквадор абсолютно 50 на 50, като тук предимство на Мексико е, че играят на Ацтека. Но един ранен гол за Еквадор може много сериозно да изнерви мексиканците и те да не успеят да разгърнат своята игра. Така че първи и последния мач днес са 50 на 50 за мен равностойни, може да стане всичко. Франция, макар и грешките вчера на Германия и Нидерландия, не мисля, че ще бъде част от тази група на провалените гиганти.
1: Сега накрая, ако ти кажа Ро, можеш ли да започнеш да гребеш заедно с норвежките фенове? Научи ли се?
0: Не, за ти кажа честно, видях го вече покрай мен, но не се научих, защото нямахме време да се слеем в тази обстановка. Ние дойдохме преди 2 часа буквално в Далас, видяхме една малка група, която направи нещо подобно, но нямахме време да стигнем до тях, дори да ги снимаме, да се упражним. Вероятно след

0: в следващите часове ще мога да науча и това движение, това празненство на норвежците, което стана емблематично за тях в последните дни.
1: Много благодаря на Бюлент Маминов и на пратениците на Българската национална телевизия, както винаги с много пространна информация и за Българското национално радио.
2: С подкрепата на bux.bg, качествени препарати против вредители.
3: На финала
4: Хоризонт.

0: на финала.
1: Собствено е приключило първото по време в контролата между отборите на Левски и сръбския Радник, тъй като срещата започна малко по-късно, но как се развива този двобой, ще ни разкаже нашия човек на стадион Георги Аспарухов, Георги Димитров.
2: Добър вечер. Левски води с 1-0 след попадение на новото попълнение Рейналдо в 13-та минута. Как стана гола от полето на гостуващият тим Радник Сурдулица, взе топката почти в централния кръг, напредна, два пъти финтира противникови футболисти от границата на казателното поле, с плътен шут в десния крак, Рейналдо прати топката зад гърба на вратаря с номер 99 Стефан Анджелович. Преди това сините може да също да поведат в резултата, но пропуск от границата на казателното поле, високо над вратата, стреля Хуан Перея. Именно Хуан Перея след това при повеждането на резултата в рамките на 3 минути в 30-та и 34-та изпусна да вкара гол и да се запише сред гол майсторите. Първият удар

0: две блокирани топката излезе в корнера, а пък от малкия пеналт в 34-та минута също ударът не бе блокиран. Много се старае Хуан Перея. Преди малко даже пожела да изпълни и пряк свободен удар за топката. Първоначално застана бразилецът Майкон, но след разговор помежду им Хуан Перея стреля, но топката се отбива в стената, построена от футболистите на Радник Сандурница, които на два пъти застрашиха вратата, пазена от Светослав Буцев, но пък и стражът и национална България нямаше проблеми и пресече тези подавания, улавайки топката. Така след 40 минути игра на стадион Георгия Старухов, Левски и Радник Сурдулица 1-0.
1: А крайният резултат от тази проверка ще може да научите в новинарските емисии, спортни емисии по Хоризонт. Завършваме предаването с малко новини от спорта извън футбола. Италианският елитен волейболен тим Алианс Милано привлече като последно попълнение за новия сезон българския национал Георги Татаров, съобщиха от клуба. Националът, който е световен вице-шампион от миналата година, вече натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Юласа Батери Грота Дзолина, както и за кратко в турския Гранд Галатасарай. Гръцкият шампион Панатинайкос в същото време представи официално българския централен блокировач Николай Колев. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева посрещна днес бившия световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория и олимпийски златен медалист от Атланта 1996 Владимир Кличко. Срещата беше отработен порядък, а на нея присъстваха вице-президентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева, председателят на Българската федерация по бокс Красимир Ильински, новият спортен директор на Български олимпийски комитет Петър Георгиев, генералният секретар на European Boxing Мартин Волки и членове на украинската делегация, която пристигна заедно с Владимир Кличко. Пред Лечева Кличко отличи работата на Българската федерация по бокс и оцени домакинството на Европейското първенство по бокс, което ще бъде между 15 и 26 септември в столичната зала Асикса Арена. Това ще бъде поредната крачка в посока на популяризиране на този спорт. Така приключва днешното издание на финала. Екипът ни ви желая приятна вечер и останете с програма Хоризонта.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Трима 18-годишни младежи израелски туристи са пострадали при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Дюшек, теглен от джет, се е преобърнал и се е блъснал в скали. Единият от пострадалите е с фрактура на черепа и е настанен за лечение в отделението по реанимация на бургаската болница с опасност за живота. Другите двама са с повърхностни наранявания. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал пред хотел Ликардо в курорта Ахелой, като сигнал за него е постъпил в 11 часа и 23 минути тази сутрин. Водният атракцион е дюшек теглен от джет. Как се е преобърнал дюшека и какво точно се е случило според кмета на Ахелой?
3: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания. Единият човек е взет в болницата в Бургас.
4: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
3: Кой да, го проверяват ги редовно. Не знам кой го държи, но проверяват ги редовно. Отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
2: Водачът на джета е задържан за 24 часа по случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От Министерството на транспорта и съобщенията уточняват. При инцидента край Ахелой са пострадали 6 души. Те са ползвали надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Инспектори от дирекция Морска администрация и полицаи са извършили незабавна проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност. За това ще бъде сезирана прокуратурата и ще бъде наложена глоба на концесионера на плажа. Инцидентът с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лотс оператор, българската компания Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел Авив, но трябваше да се отклони за Бургас, е резултат от пилотска грешка. Това потвърди говорител на варшавското летище Шопен, цитиран от Франс Прес. Нищо не предполага външна намеса в работата на екипажа, поясни говорителят. Сигналът за извънредна ситуация на самолета бе отменен в последвалата комуникация с авиодиспетчерите, допълни представителят на ЛОТ Кшиштоф Мучуловски. Междувременно, докато се изясни истинското положение, машината Airbus A320 бе съпроводена през българското въздушно пространство от български изтребител МиГ-29. По тревога бяха вдигнати и изтребители от Турция и Израел. Израелските военни съобщиха по-късно, че няма опасност за сигурността. Остана неясно защо самолетът не продължи полета си към Тел-Авив, но всички пътници и екипаж са невредими, увериха по-рано от българското министерство на транспорта. Голям пожар край гръцкия град Солун взе жертва, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Голям пожар обхвана предградието на Солун Реокастро. Местен жител се оказа в огнен обръч в горски терен и почина. Друга жена е с тежки изгаряния. Властите изпращат информация на жителите да напуснат района, защото огъня се доближава до жилищни сгради. Пожар е започнал от горящи храсти и достига до горски терени. По въздух гасят 13 самолета и хеликоптера. На терен са над 130 пожарникари. Полицията прекъсна движението към квартал Ореокастро. Екипи на гражданска защита помагат на възрастни хора да напуснат домовете си. Няколко медицински екипа оказват помощ. В района духа силен вятър и разпълва нови огнища. В област Коринт, след няколко часа борба с огъня, пожарникарите успяха само чрез

0: частично да го владеят. Евакуираха жителите на две туристически села. Няма опасност за хората, съобщават от гражданска защита. Голям горски пожар действа и на остров Евия, но е далеч от туристически райони. Предупреждават се гостите на района да не се доближават до пожарното огнище. Днес над 40 пожара се запалиха в страната и то при силен вятър в много райони, съобщават пожарникарите. От Гърция Катя Пеева.
1: За времето у нас ще чуем Анастасия Кирилова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели, от звукорежисьорката Рада Томова и от мен Татьяна Иванова. Във времето на предаването Алегро Виваче, в следващите близо 2 часа в ефира на Хоризонт, ще ви предложим запис от гала-концерта «Музикант на годината 2025-та», състоял се снощи в концертната зала на Националната музикална академия «Професор Панчо Бодигеров» в София.

Добър вечер, госпожи и господа! Добре дошли на гала-концерта «Музикант на годината 2025». Аз съм Ирена Гаделева и от името на целия ни екип на предаването за класическа музика Allegro Vivace по програма «Хоризонт» на Българското национално радио ви приветствам с добре дошли тук в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, точно на Петров ден. Честит празник! Ние празнуваме 35 години музикант на годината. Благодарим на нашите домакини в лицето на ректора професор Сава Димитров, които отново са наши партньори, на които можем да разчитаме, с желанието този празник да зарадва публиката в залата и всички, които ни гледат в прякото излъчване в сайта на Българското национално радио. Гала-концертът «Музикант на годината 2025» се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание, госпожа Михаела Доцова. Служебни задължения възпрепятстваха присъствието и тази вечер тук, но бих искала да ви прочета поздравителния адрес, който госпожа Доцова ни изпрати. Уважаеми дами и господа, скъпи лауреати! Най-сърдечно ви поздравявам по повод провеждането на 35-то издание на националната анкета за класическа музика «Музикант на годината». Искрено съжалявам, че поради неотложни ангажименти, свързани с Народното събрание, не мога да бъда сред вас тази вечер, както предварително бях планирала. Авторитетният музикален форум продължава традицията си да бъде сред най-значимите събития културния живот на България. Убедена съм, че и тази вечер то ще се превърне в истински празник за почитателите на класическата музика, в триумф на таланта и на добрия вкус. Използвам възможността да отправя поздравленията си към всички лауреати на конкурса и да им пожелая здраве и творческа енергия. Нека аплодисментите не стихват и бъдат вдъхновение за всички нови успехи. Уважаеми господин Митев, вярвам, че и в бъдеще Българското национално радио ще продължава да изпълнява ролята си на основен пазител и стълб в развитието на културата. Предавания като Allegro Vivace заемат важно място в ефира, защото разширяват кръгозора на многобройните слушатели и обогатяват интересите им. Продължавайте да бъдете глас на духовността и с професионализъм да отстоявате своите ценности. На добър час, с уважение, Михаела Доцова, председател на 52-то Народно събрание на Република България. Благодарим на нашия патрон, госпожа Доцова, за хубавите думи, за поздравителния адрес и за цветята, които изпрати. Щастливи сме, че нашата покана да открие гала-концерта прие носителя на приза «Млад музикант на годината за 2019-та». Това е пианиста Емануил Иванов. Кариерата му по престижните сцени се развива шеметно. Несъмнено, той е едно от най-ярките лица на българската култура по света. Само преди дни Емануил Иванов беше отличен като млад музикант на годината и на първите тракийски награди за класическа музика, учредени от Соня Йончева, музикантът на 2023 година. Снощи пианистът изнесе концерт в Лондон. Днес долетя, за да е тук, сред нас, пред вас, своята публика. Да посрещнем с аплодисменти Емануил Иванов.

Емануил Иванов откри гала концерта «Музикант на годината 2025-та» с три прелюда за соло-пиано от Джордж Гершвин. И идва ред на връчването на наградите в националната анкета на Allegro Vivace, която се проведе за 35-ти пореден път в началото на тази година. Призьорите в петте категории бяха определени с гласуване от слушателите, които в рамките на един месец дадоха 8378 гласа. Традиционно пазим в тайна имената на победителите, но този път решихме да не държим всички в напрежение толкова дълго до днешния ден. Затова обявихме резултатите от анкетата още на 5 май в ефира на програма Хоризонт. А сега ще ви срещнем с фаворитите на нашите слушатели. Наградата в категория Млад музикант на годината е за Никол Самарева, десетокласничка в Националното музикално училище Любомир Пипков, София. Трябва да кажем, че тя е звездата на арфовия клас на Кохи Андонян в

0: Националното музикално училище в София, и като казвам това, имам предвид внушителния брой награди от национални и международни конкурси, които вече има в колекцията си, включително гран-при на 13-я международен конкурс за вокално-инструментално изкуство «Звука на времето» във Велико Търново само преди броени дни. Никол Самарева за втори път тази година ще бъде българския представител на Световния арфов конгрес в Торонто, Канада. Наистина голямо постижение за нашия млад музикант на годината. Наградата в категория Млад музикант на годината ще връчи доктор Габриела Наплатанова, председател на Съвета за електронни медии. Каня на сцената, доктор Наплатанова.
1: Добър вечер. Уважаеми господин Митев, уважаеми професор Димитров, уважаеми господин Кутев, първо искам да благодаря на господин Митев, генералния директор на БНР и на програма Хоризонт на Българското национално радио за поканата да бъда част от тази изключително престижна церемония и да връча наградата в категорията Млад музикант и да изразя своя дълбок респект и преклонение към всички хора, които са се посветили на класическата музика, защото тя е изключително дълбока, емоционална, достига право в сърцето и пътува през епохите на човешкото развитие, за да достигне до всички хора, които истински се вдъхновяват от непреходното изкуство. Честито на Никол Самарева, желая и много-много още успехи и дълга кариера за напред.
2: Много успехи желая. За мен е чест да получа тази награда. Искам и аз много да благодаря на абсолютно всички хора, които ме подкрепиха и продължават да ме подкрепят. И също искам да знаете, че за мен е важно да успея да предам на хората, които ме слушат, емоцията, която изпитвам, докато свиря на този прекрасен инструмент. Благодаря.
0: И само да ви кажа, че Никол Самарева, нашия млад музикант на 2025 година, сега ще ни зарадва с музика. Тя ще изпълни барок фламенко от Дебора Хенсън Конант.

Никол Самарева спечели титлата Млад музикант на годината в анкетата Музикант на годината 2025 с наистина голяма подкрепа от нашите слушатели, които се оказаха до голяма степен нейни почитатели. Към младите е насочена и наградата, която учредихме през 2016 година в памет на дългогодишната водеща на предаването Алегро Виваче и създател на допитването Олга Камбурова. Вниманието ни този път привлече един перкусионен ансамбъл от Пловдив, Аглея Канева и Александър Вичев, абитуренти от Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. Те току-що завършиха с почести класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев и освен това получиха голямата награда Добрин Петков за високи художествени постижения, награда, която се връчва ежегодно от директора на учебното заведение. Славата на дулото е наистина впечатляваща. За 5 години Аглея и Алекс не само имат огромно количество отличия, но и събират овациите на публиката в цялата страна. Ще припомня, че Александър Вичев е нашият млад музикант на годината за 2021. Специалният приз Олга Камбурова даде шанс на дулото да направи първите си студийни записи с екип на Българското национално радио и сме наистина щастливи, че успяха да го

0: Камбурова даде шанс на дуото да направи първите си студийни записи с екип на Българското национално радио и сме наистина щастливи, че успяха да го направят преди да отпътуват от България и да заминат за обучението си в Белгия в класа на световно известния перкусионист и педагог Лудвиг Алберт. Наградата Олга Камбурова ще връчи госпожа Даниела Якова, директор на програма Хоризонт.
1: Добър вечер, скъпи гости, скъпа публика. За мен е голяма чест да връча точно тази награда. Първо, защото това е награда за бъдещето и в нея има много надежда. И второ, защото това е единствената награда, която не е определена от публиката, от професионалния опит и оценка на екипа на Хоризонт от Алегро Вивач. Пожелавам ви успех, пожелавам ви да дойдете на тази сцена отново с поредната награда, която ще ви връчим. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Заповядайте, Аглея и Александър.
2: Благодарим много. Много съм развълнувана. Това е признание за нас като музиканти и е мотивация да продължаваме да се развиваме. Благодаря на нашето училище, Номти Добрин Петков, и на нашият преподавател Пенчо Пенчо. Благодаря много.
3: За нас наистина е огромна чест избъдната мечта да направим първите си професионални студийни записи именно в Националното радио. Благодарим ви наистина.
0: И сега, разбира се, очакваме Аглея и Александър да свирят за нас. Те ще изпълнят първа част от концерт за две маримби на Емануел Сежурне и нещо, което съм сигурна, че ще разпознаете. Полета на бръмбара от Николай Римски-Корсаков в специален аранжимент на Макс Лет.

За трети път анкетата Музикант на годината се проведе по новия регламент, който обединява предложенията на слушателите на предаването Алегро Виваче с селекцията на специализирано жури. В него, освен екипа класическа музика на програма Хоризонт, в който сме с колегите Татяна Иванова и Русица Кавалджиева, участваха професор Пламен Джуров, диригент и композитор, професор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия и член на Обществения съвет на Българското национално радио, Петър Димов, продуцент в радиото, и Лили Големинова, музикален журналист в Радио София. 8 бяха номинациите в категория Музикален педагог на годината. Най-много гласове получи човек, когато познаваме добре, като дългогодишен първи валдхорнист на Софийската филхармония. Но все по-успешна дейността му като педагог. Преподавател е в Софийското национално музикално училище Любомир Пипков, където има клас от 2019, а вече и в Академията за музикално танцово изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където е докторант. Със сигурност немалка част от подкрепата, която нашия победител в тази категория Красимир Костадинов получи в анкетата Музикант на годината, е свързана и с Лятната академия Роза в град Шипка, в която е ментор от 2021

0: Красимир Костадинов получи в анкетата Музикант на годината, е свързана и с Лятната академия Роза в град Шипка, в която е ментор от 2021 и продължава да вдъхновява бъдещи млади оркестранти от цялата страна. Наградата в категория Музикален педагог на годината 2025 на Красимир Костадинов ще връчи професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, член на Обществения съвет на Българското национално радио и на нашето специализирано жури.
1: Уважаеми господин генерален директор на Българското национално радио, господин заместник-председател на Народното събрание, господин председател на Комисията за културата и медиите, радвам се много за това, че присъствате тук в моята, в нашата алма-матер, Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Радостта ми е двойна, защото наградата, която ще дам, ще бъде на възпитаник на тази алма-матер, човек, който се е развил като инструменталист, а вече и като педагог. За мен е чест да връча тази награда пред вас и пред многото слушатели, които със сигурност в момента тръпнат да чуят неговите думи. Затова, моля те, заповядай до мен.
2: Добър вечер. Изключително съм развълнуван от тази награда. Благодаря на Алегро Вивач и целия екип, които правят тези награди и ги развиват в годините. Също така искам да благодаря и на хората, които ми дадоха шанс да се развивам в педагогическата дейност. Това са Столина Добрева и Ирина Стоянова от НМО Любомир Пипков София, Хари и Максим Ешкенази с програмата Фортисимо в клас, Пламен Николов с Академия Роза и не на последно място на доцент Жан Пехливанов от Амти Пловдив. Изключително много им благодаря за това, че повярваха в мен и до ден днес ще ме подкрепят да се развивам както аз, така и всички мои възпитаници. Много ви благодаря.
1: И тъй като със сигурност е много важно да се каже, Министерство на културата, госпожо заместник министър, подкрепя също всяка една инициатива, както на Националната музикална академия, така и Националното радио. Благодаря им от сърце за подкрепата.
0: И сега към следващото музикално изпълнение. Имаме удоволствието да посрещнем цял Валдхорнов ансамбъл в гала-концерта Музикант на годината. Красимир Костадинов рамо до рамо с негови ученици и студенти. Те са подготвили интересна сюита от познати филмови теми. Заглавието е Цар Лъв, а автора легендарния Ханс Цимър. Аранжиментът е на Тим Хътсън.

0: Случвало се и преди между номинирани в националната анкета музикант на годината да има съвсем малка разлика. Но е истинска рядкост тази разлика да е само 2 гласа. Така е този път в категорията музикален педагог на годината. Затова нашия екип реши да присъди и една специална награда за изключителен педагогически принос. Тя е за забележителното присъствие в музикалния живот на България на клавирната педагожка Елена Юлиянова, пианистка, пристигнала в Казанлък от Украйна преди повече от 3 десетилетия. Класът е в школата по изкуствата Емануил Манолов към читалище Искра, 1860-та. Тази школа по изкуствата наскоро отпразнува 70 годишнина. Десетки нейни ученици са печелили награди от конкурси у нас и в чужбина, затова и подкрепата за госпожа Юлиянова беше така впечатляваща в нашата анкета. Една от най-ярките й ученички е известната българска пианистка Надежда Цанова и тя е тук сега, за да приеме наградата от името на своята учителка, а ще я връчи господин Антон Кутев, председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.
1: Уважаеми господин Митев, уважаеми господин Ангелов, професоре, прекрасна Марина, скъпи гости, дами и господа, аз съм абсолютно убеден, че в началото не е било словото на музиката, защото в нея се съдържат много повече неща и много повече вдъхновения. А честно казано, ако можех да създавам и да възпроизвеждам музика по начин, по който го правят тези прекрасни създания, които видяхме до сега, аз никой нямаше да правя друго. Така че истински ви завиждам за близостта и за допира до това велико изкуство, което не е дадено всеки му. И аз наистина се вълнувам всеки път, когато добре до него, и наистина завиждам на всички, които имат този дар. Така че, госпожо Цанова, бъдете благословени с това, което правите, и нека то да ви носи вдъхновение. На вас и на госпожа Юлиянова.
2: Добър вечер, уважаема публика. Поради невъзможност на госпожа Елена Юлиянова да присъства днес, аз ще прочета няколко нейни думи. С огромна благодарност и вълнение приемам наградата за изключителен педагогически принос, присъдена от предаването Алегро Виваче на Българско национално радио в ежегодната национална анкета Музикант на годината. Това признание е не само чест, но и голяма отговорност да продължа с още повече вдъхновение, всеотдайност и любов да работя за развитието на младите музикални таланти и за утвърждаването на класическата музика и клавирното изкуство. Сърдечно благодаря на всички почитатели на класическата музика, които гласуваха за мен и подкрепиха моя труд. Благодаря на моите ученици, бивши и настоящи, за доверието, упоритостта и вдъхновението, което ми дават всеки ден. Благодаря на техните родители за подкрепата, разбирането и споделената вяра в силата на музикалното образование. Изказвам своята признателност и към двете институции.

0: институции, които имам честа да представлявам. Школа по изкуствата Емануил Манолов и средно училище Екзар Хантим I в град Казанлък. Вашата подкрепа и съпричастност са безценни. Приемам тази награда като признание за общия ни труд, за любовта към музиката и за мисията да възпитаваме чрез изкуство. Искам моите ученици да обичат това, което правят. Чрез изкуството да се изградят като личности. В живота им да има място за музика и красота. Мисля, че за сега успявам. Благодаря от сърце. И аз бих искала да кажа няколко думи. Благодаря ви за възможността. Искам да изразя благодарността си към Елена Илиянова, моята първа учителка. Това, което ще кажа, е за пътят на един ученик и връзката му със своя учител. Тя беше човекът, който подтикна процеса за развитието ми като музикант. Един музикант се развива обикновено сам, подложен на различни влияния, различни въздействия. Те всички формират възгледите му, посоките, в които гледа, търсенията му, докато намери себе си. Да намери себе си, мястото си в музиката, в изкуството е задължение на всеки музикант. Тогава той се оформя в свободен артист. Търсенията никога не спират, но те са вече за самия артист, за самия оформен музикант. Тогава вече идват и идеите. Признание за музикант-артист, че е положил големи усилия да се самонамери, да твори, правейки музика. Наградите са външното признание, отличаване от музикалната общност на дадени качества, на дадени изяви. Музикантът-артист трябва да заслужи собствената си награда, да получи и почувства усета за награда в собствените си очи. Тогава се сблъсква вече с времето. Това абстрактно чувство му показва, че единственото правене на изкуство и музика, правенето на музиката като изкуство, е единственото, което си заслужава. Благодаря ви!
1: Уважаеми слушатели, можете да чуете втората част от церемонията концерт «Музикант на годината 2025-та» след новините в 21 часа по хоризонт. А ние сега си припомняме ансамбъла на 2017 година. Именно пианистката Надежда Цанова, която чухме току-що, и тромпетиста Петър Македонски. Хоросто Като.

0: Horizont.
1: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Шестима души пострадаха, един от тях е с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщиха от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
2: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
3: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
2: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
1: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довел до фалшив сигнал за отвличане. Тези обяснения съответно дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полската авиокомпания LOT с оператор българската Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт бе за престъпен сговор, искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното заседание на решение на съда.
4: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
1: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премьер Бойко Борисов, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
1: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
6: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
1: От ГЕРБ

0: уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъбдонев. Дефлация през юни от 0,8% и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на НСИ. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
1: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна те невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегаватт час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след днешната среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Припомням, от кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Спортните новини с Петър Ненов.
2: Отборът на Норвегия води с 1-0 срещу Кот д'Ивоар след първите 45 минути на мача от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Голът отбеляза Антонио Нуса в 39-та минута. Шампионът Левски победи с 5-0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Око Флекс. Преди двобоя на стадион Георги Аспарухов, сините представиха и отбора за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният нападател спечели с Локомотив 2 купи и 1 суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Григор Димитров играе в момента срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров спечели първият сет с 7-6. Александър Василев се класира за втория кръг на турнир от сериите Challenger 50 в Труа, Франция. Той направи обрат срещу германеца Кайт Венелт и се наложи с 1-6, 6-1 и 6-1. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грото Дзолина, а за кратко беше и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 25 градуса в Перник и Варна до 31 в Видин, Монтана, Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Благоевград. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава и утре ще бъде по-ниско от средното. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се

0: обелизирам. Преди обяд превалявания ние от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на

0: Horizont.
1: Алегро Вивача по програма Хоризонт. Продължаваме с излъчването на записа от церемонията концерт Музикант на годината за изминалата 2025. Призовете бяха връчени с нощи 29 юни в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Ладигеров в София. Водеща на гала концерта беше Ирена Гаделева.
2: Продължаваме с още от наградите, определени с гласуване от нашите слушатели в анкетата Музикант на годината 2025. В категорията музикален проект на годината конкуренцията беше много сериозна, предложенията солидно подкрепени с доводи, журито определи отново 8 номинации и над всички по брой слушателски гласове застана проектът «На границата на невъзможното» на цигуларя Светлин Русев, истински музикален маратон за соло цигулка, организиран от Дома на културата Средец. Изпълнението на всичките 6 солови сонати от Южен Изаи и на 24-те капричи от Николо Паганини е нещо, на което малко цигулари се решават. И беше изключително постижение на границата на невъзможното. Съвсем подходящо заглавие за този проект. Светлин Русев, който беше провъзгласен за музикант на годината за 2006-та, е тук сред нас и ще получи плакета за музикален проект на годината, а за да му го връчи, на сцената ще се качи господин Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.
3: Добър вечер, уважаеми доцент Ангелов, заместник председател на Народното събрание на Република България, уважаеми господин Кутев, председател на Комисията по културата и медиите, уважаема госпожо Василева, заместник министър на културата, уважаема госпожо Наплатанова, председател на Съвета за електронни медии, госпожо Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия, уважаеми професор Димитров, ректор на Националната музикална академия и наш любезен домакин тази вечер, за което благодаря. Доставих си удоволствието да изборя всички официални гости на днешната церемония, защото за мен е истинска гордост това високо присъствие, което дава оценка и легитимация на конкурса Музикант на годината. Конкурс, който Българското национално радио провежда вече за 35-ти път. Това означава, че над една трета от 91 годишната история на Българското национално радио е историята на Музикант на годината. Конкурс, който се харесва и на публиката на радиото и на програма Хоризонт и на самите музиканти, за което свидетелства и това, че всяка година виждаме и предходни лауреати, които идват с нас да отбележат поредния празник на класическата музика. Най-хубавото на този конкурс е, че кой взима награда, определят в крайна сметка слушателите. А слушателите на програма Хоризонт винаги са били изключително безкомпромисни към качеството, видно от толкова големи имена, които виждаме, носители на наградата в предходни години, носители на наградата и в тази година. Имахме възможност тази вечер да се насладим на многоликостта на класическата музика. Да видим как тя може да бъде и традиционна, и модерна, и нежна, и ефирна, и енергична, и динамична. Насладихме се на различни инструменти и на майсторите, които творят магия с тях. Проектът, който е избран от нашата публика тази година, за да бъде награден с проект на годината на границата на невъзможното, всъщност, мисля, че отиде отвъд тази граница. Аз имах удоволствието да бъда в залата и да слушам. И от първо лице мога да кажа, че дори и само физическата издръжливост на маестро Светлин Русев да изпълни всичко това в два последователни концерта, един след друг в рамките на една вечер, заслужаваше адмирации. Изобщо да не говорим за неговия артистизъм и начина, по който успява да предаде тези прекрасни произведения. Смятам, че всички, които имаха възможност да слушат този концерт, ще запомнят изминалата година като годината, в която Светлин Русев ни преведе отвъд границите на невъзможното. И за да завърша, искам да благодаря на екипа на предаването Алегро Виваче, на Ирена, Таня и Роси за това, че продължават с много усилия и с сърце

0: да поддържат нивото на конкурса Музикант на годината, вярвам, още много дълги години напред. Честито, маестро, и благодаря ви за магията.
1: Добър вечер от мен. За щастие имам нещо в ръцете, и то в двете ръце. Искам да споделя тази награда с Минко Ламбов, Йоки Средец, въпреки че ще остане вкъщи. Просто те направиха това от логистична гледна точка възможно, а на всички вас и на гласувалите за доверието, за това призвание, тази признателност. И просто съм много развълнуван, ще минем към музиката. Благодаря ви.
2: Светлин Русев и цигулката Страдивариус, барон Витгенштайн от 1716, която той получи от българската държава и Министерството на културата през 2024, сега ще заблестят в гала концерта Музикант на годината 2025. 24-то капричио на Паганини от наградения проект На границата на невъзможното. Светлин Русев.

0: Една от основните категории в ежегодната анкета на предаването Алегро Виваче е ансамбъл на годината. Сред 8-те номинирани най-много слушатели заложиха на младежкия камерен хор Охана с основател и ръководител Димитър Костанцалиев. Историята на формацията започва през 2014 година, като естествено продължение на заниманията на певците в детската вокално-театрална група Таласъмче. Разнообразният репертуар, с който се представят, включва църковнославянски песнопения, класически и народни песни, както и поп-музика. 2025-та се отличава в биографията на хор Охана с гран-при на нациите на шестите поред европейски хорови игри в датския град Орхус. Оттам българската формация се завърна с два златни медала в категориите камерни хорове и сакрална музика акапела. С нощи камерен хор Охана беше на същата тази сцена пред своята публика, а днес отново ще застане тук пред нас вече като ансамбъл на годината за 2025-та. Приветстваме певците и диригента им Димитър Костанцалиев, а наградата ще бъде връчена от госпожа Марина Василева, заместник министър на културата.
1: Много се радвам, че виждам толкова познати и приятелски лица в публиката. Професор Димитров, безкрайни благодарности за домакинството. Господин Митев, поздравления за последователността. Доцент Ангелов, господин Кутев. Много съм щастлива, че ми се падна категория ансамбъл, защото това е, може би, най-красивото доказателство как се ражда голямото изкуство, когато се срещне таланта с дисциплина, с обща цел, с доверие. Първо обаче пропуснах да поздравя всички отличени в предишните категории. Безкрайни благодарности на всички млади музиканти, техните преподаватели, ярките творци, които правят българската сцена все по-силна, разнообразна и международно разпозната. На вас поздравления, вдъхновения, нови сцени и нови успехи, с които да се гордеем с вас. Честито и на добър час!
2: Огромна чест е за всеки номиниран да бъде на това място и аз съм безкрайно щастлив с успехите на формация Охана. Безкрайно благодарение на всички, които са гласували за нас и стигнахме до подиума на това прекрасно събитие, избор на музикант на годината от Алегро Виваче от радиото. Благодаря, безкрайно.
0: Ансамбълът на годината, камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев, застава пред нас с избрана от репертуара, с който печелят и световни награди, и възхищението на публиката. Let My Love Be Heard е песен на американския композитор Джейк Рунестад, а Бре Петрунко познаваме добре от творчеството на Красимир Кюркчийски.

0: Името на победителката вече е известно на всички. Цигуларката Лия Петрова е музикантът на 2025 година. Почти няма никаква изненада в този избор на нашите слушатели, тъй като тя е един от най-изявените български музиканти по световните подиуми в момента. За нея 2025 беше изключително натоварена с концерти и фестивални участия, но и много успешна. Сред солистичните изяви особена тежест имаше дебюта и в рамките на фестивала BBC Proms в Лондон в Royal Albert Hall през месец август. Самата Лия Петрова организира La Musique Fest Parisien в френската столица, където живее през последните няколко години. Форума набира престиж и вече се провежда в най-реномираната зала там, филхармонията на Париж. Лия спечели приза Млад музикант на годината през 2007. А искам да ви припомня, че тя беше специален гост на 25-я рожден ден на Алегро Виваче, защото тя и предаването ни са родени в една и съща година. Ние имаме хиляди радиослушатели, на които благодарим, че се включиха в анкетата Музикант на годината. Лия е аплодирана от многохилядна публика по световните сцени и нека това да продължи и занапред. Удоволствието да й връчи статуетката на скулптора Христо Илиев има доцент Иван Ангелов, заместник-председател на Народното събрание. Заповядайте.
1: Уважаеми господин Митев, уважаеми професор Димитров, уважаеми господин Кутев, уважаема госпожо Василева, уважаема госпожо Наплатанова, уважаема госпожо Милутинова, уважаеми лауреати, дами и господа. Рядко си позволявам да изпадам в крайни откровения, но да си призная честно, за момент след тези изпълнения загубих ума и дума. За което с ръка на сърцето дълбок поклон пред таланта и труда, неимоверния труд на тези млади хора. За мен е изключителна чест и привилегия тази вечер да бъда тук сред вас в тази прекрасна зала. Поздравления за лауреатите от останалите от другите категории, но позволете ми да се присъединя към високата оценка, която са поставили слушателите на радиопредаването Алегро Виваче, напълно заслужено. Скъпа Лия, вярвам, че любовта към музиката е начина, по който да изразиш себе си. Вярвам, че това е начинът да докоснеш тази прекрасна публика. Убеден съм в това, че пътят към успеха и тайните, които съпътстват този път, се крият именно в това, в тази отдаденост, в това преклонение, в това усещане да даваш всичко от себе си със сърце и душа. Защото публиката усеща, когато изпълнителят дава всичко от себе си и влага своята душа и сърце в своите изпълнения. Пожелавам ти да съхраниш тази енергия, пожелавам да съхраниш онова усещане, онова уникално чувство за красота и онзи собствен идеал, онзи собствен стил,

0: в своето поведение и в своите изпълнения. Успех!
1: Здравейте, тъй като много се вълнувам, съм написала няколко изречения, които искам да споделя с вас. За мен тази награда е огромна чест и най-вече е повод да благодаря. Защото всичко, което съм днес, е резултат на един път, в който никога не съм била сама. Път извървян с Божията помощ, с любовта на моето семейство и подкрепата на моите учители, приятели, колеги и всички, които са били до мен. Благодаря на всички вас, българската публика, които сте гласували за мен. Вашето доверие е наистина изключително ценно и скъпо за мен. Днес осъзнавам какъв голям шанс имам да принадлежа към едно невероятно поколение български музиканти. Вдъхновяващо,

Евровивачи. Хубаво е да припомня също така, че тя беше номинирана и в категорията Музикален проект на годината за концерта и през месец ноември от поредицата Колекция Страдивариус, в който беше солистка на оркестър Кантус Фирмус. Запомнящо се беше това присъствие, защото освен с скъпоценната цигулка Гуарнери дел Джезо Консоло от 1733 година, която Лия получи от българската държава, на сцената тя показа и един Страдивариус, предоставени от френски лютиер. Беше незабравимо преживяване, което публиката оцени високо. Затова тази вечер в гала концерта ще чуем първо част от суитата в старинен стил на българската композиторка със световна слава Добринка Табакова, която преработи произведението специално за цигулката на Лия Петрова. На концертния подиум ще излезе струнен квинтет в състав Кристина Хинова и Петя Димитрова, цигулка, Евелина Михова, виола, Марина Хинова, виолончело и Румяна Тенчева, контрабас. На пианото Емануил Иванов, солистка Лия Петрова.

Лия Петрова и Емануил Иванов. Те ще останат още малко на сцената за наша радост, за да завърши гала-концерта ни с вълнуващо романтично настроение и ще чуем в тяхно изпълнение Алегро и сонатата за цигулка и пиано в ла-мажор от Цезар Франк. С това произведение Лия и Емануил се представиха, дебютираха за първи път като дуо съвсем наскоро в двореца Хофбург в Виена. Второто изпълнение е тук пред нас.

Разделяме с аплодисменти за новите носители на награди в 35-та поред церемония концерт музикант на годината. Благодарим на всички слушатели, които гласуваха в нашата анкета и с избора си допринесаха събитието да бъде на това световно ниво. Гала концертът музикант на годината 2025 се проведе под патронажа на госпожа Михаела Доцова, председател на Народното събрание на Република България. Благодарим на всички вас, че бяхте с нас в залата на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и пред екраните в прякото излъчване в сайта на Българското национално радио. Ще ви пожелаем приятна вечер и нови незабравими срещи с хубавата музика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след 20 часа, защото така споделяме музика. И за да добавят още празнично настроение за 35 годишнината на музикант на годината и с почит към годишнината на Дмитрий Шостакович през 2026-та, сега ще аплодираме на бис Лия Петрова, Светлин Русев и Емануил Иванов.

Уважаеми слушатели, това беше финалът на гала концерта Музикант на годината 2025, състоял се с нощи на 29 юни в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Честита награда на блестящата Лия Петрова. Честите отличия и на всички артисти в останалите категории. Реализацията в залата и записът на церемонията бяха осъществени от екип на Българското национално радио в състав Атанас Копчев, Мартин Николов, Диан Генчев, Константин Драмалиев, Делян Иванов и Михаил Михайлов. Приятни преживявания с Хоризонт ви пожелаваме звукорежисьорката Рада Томова и аз Татьяна Иванова, а ви останете и с предаването Джазавю с водещ Иван Нотев след новини.

0: Horizont.
1: часа, новини. Дефицитът в хазната е 2% към края на май или 2,5 милиарда евро, показват данните на Министерството на финансите. С това се потвърждават прогнозните числа, представени преди месец. Във фискалния резерв има над 6 милиарда и 500 милиона евро. Съдебни служители от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив се присъединиха към свои колеги от цялата страна с отворено писмо срещу планираните съкращения в съдебната власт. Подробностите чуете от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: Според съдебните служители, предвиденото в проекта за държавен бюджет 10% намаление на разходите за персонал ще доведе до съкращаването на над 2100 щатни бройки или близо 22% от съдебната администрация. Те предупреждават, че това ще затрудни работата на съдилищата и ще се отрази на нормалното правораздаване. Служителите настояват съкращенията да бъдат спрени до изготвянето на обективен анализ на натовареността на съдебната администрация. Те искат още достойно заплащане, запазване на бюджетната автономност на съдебната власт и реален диалог с професионалните организации преди предприемането на структурни промени. Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя съгласно общия ред в съотношение 60 към 40 е социално неоправдано за системата на съдебната власт. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Президентът Иляна Йотова номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Понастоящем е следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура. В края на май, припомням, парламентът прие законови изменения, с които бе решено Комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член, по един представител в комисията ще имат Народното събрание и президентът. Днес, след проведено изслушване на двамата кандидати, Милена Калчева и Милен Шопов, Висшият адвокатски съвет избра за член на комисията адвоката от Софийската адвокатска колегия Милен Шопов. Броят на жертвите на опустошителните земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадалите са над 10 500. Най-тежко засегнат остава щатът Лагуайра, където спасителните екипи продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Унгария, Словакия и Хърватия регистрираха нови температурни рекорди. В следващите дни в региона се очаква захлаждане. Чуйте още от Лилия Герчева.
3: 42 градуса бяха измерени днес в град Сечен в северна Унгария, близо до границата с Словакия, съобщи Националната метеорологична служба. Предишният рекорд от 41,9 градуса е измерен през 2007 година. Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, с което надмина рекорда от 40,7 градуса, поставен преди 19 години. Властите разпоредиха да бъде въведено намалено работно време и работа от вкъщи, когато е възможно. Премиерът Петер Мадир призова хората да не разхищават водата и да не я използват за поливане и миене на коли. Повече от 120 населени места в страната са наложени ограничения във водоснабдяването. В Хърватия, в крайбрежния град Сплит, също беше измерена най-високата температура, регистрирана там от 1950 година насам – 39,5 градуса. В Словакия също беше поставен нов рекорд от 41,3 градуса, измерени в района на Нитра, в югозападната част на страната. Горещата вълна, най-тежката регистрирана в Европа взе десетки жертви. Температурни рекорди бяха отчетени в Германия, Франция, Полша, Чехия, Великобритания и Швейцария. В източните части на континента следващите дни ще премине бурен фронт, който ще доведе до понижение на температурите и валежи на места, придружени от градушки. За новините Лилия Герчева.
1: Завършвам с новина от Световното първенство по футбол. Преди минути приключи двубоят между Норвегия и Кот д'Ивоар. За осми на финала се класира европейският отбор, който се наложи с 2 на 1. Решителният гол беше отбелязан от Ерлин Холанд в края на матча. На осми на финала норвежците ще се изправят срещу бразилците. За времето ще чуем Христо Христов.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz of You.
1: Здравейте, приятели! Обичайната седмична порция джаз по хоризонт. Днес ще ви поднесем звукорежисьорите Рада Томова и Кремена Пръвчева, както и аз, Иван Нотев. Музика за душата и сетивата ще звучи в следващите близо 2 часа в нашия ефир, а сега ще ви споделя и какво точно можете да очаквате от това издание на Jazz of You. В първата половина, разбирайте до 23 часа, съм ви подготвил поредния бюлетин с събития, които вярвам, че

като почитатели на хубавата музика, със сигурност бихте имали интерес да посетите. Не ви подценявам, разбира се. Предполагам, че за повечето от тях знаете, но тъй като понаближиха, реших, че ще е хубаво да ви напомня за тях. Освен всичко, възприемам това и като лична отговорност, защото е много важно да подкрепяме всячески не само музикантите, които участват, но и организаторите, които правят и невъзможното, за да реализират тези събития. В следващите седмици у нас предстоят клубните концерти на модюлар квартета на барабаниста Сърджан Иванович и на братята Утън. Трио-формацията на Виктор Бенев, Офт Робин, ще реализира мини-турне с три концерта. Имаме петото издание на Q-Jazz Festival във Варна. За 13-ти път отново в морската столица ще се проведе и Радар Festival Beyond Music. А в летния формат на Пловдив Jazz Fest пък сме огромни късметли, че ще можем да чуем и видим на живо двама великолепни артисти от различни поколения, пианиста Тигран Хамасян и саксофониста Ян Гарбарек. Общо взето, това лято имаме страхотни възможности да слушаме качествена музика от родни и световни музиканти. В последните дни температурите вървят здраво нагоре, жегата е нетърпима на моменти, високия градусът и в елиминационната фаза на световното първенство по футбол. Ето с нощи, например, Парагвай отстрани Германия, Марокко пък сложи край на амбициите на Нидерландия за титлата. Изобщо много емоционално се очертава да е лятото на 2026-та. Но да се върнем към предаването. Във втория час имаме няколко международни събития, свързани с честванията по повод 100 годишнината от рождението на Майлз Дейвис. Ще слушаме новоиздадена музика от пианиста Фъргъс МакГриди. Имаме и R&B в селекцията, защото базираната в Лондон нашенка Лина Никол също пусна ново парче, което ще чуем и в джазовия премиер на тази вечер. Ще ви представя и първия сингъл от предстоящия трети студиен албум на, може би, любимата ми европейска джаз-вокалистка Мирна Богданович. Изобщо доста разнообразна музика ще звучи до полунощ при нас. Сега обаче насочвам вниманието ви към датата 2 юли, това е идният четвъртък, когато от 20 часа и 30 минути в столичния клуб In The Mood, барабанистът Сърджан Иванович ще представи музиката от своя албум Modular, издаден през 2024 година. Сърджан е абсолютен космополит, роден е в Сараево, а в началото на 90-те с семейството му емигрират в Гърция, бягайки от войната в Босна. След това той учи в Нидерландия, а по-късно се установява в Париж, където е базиран и до днес. Музиката му е много разнообразна, притежава собствен почерк, който като че ли е силно повлиян от всяка една култура, до която се е докоснал. В този случай материалът от албума му Modular ще бъде изпълнен в формат квартет. Съставът се попълва от младата флейтистка Луис Шеванон, акордеонистът Нуи Клер и родния басист Михаил Иванов Мишо, който е дългогодишен партньор на Иванович. В очакване на този концерт сега избрах да чуем пиесата Resistance, поместена като трак номер 2 в споменатия албум на барабаниста.

след квартета на Сърджан Иванович. След малко предстои да чуем едно изпълнение на формацията Офт Трио, с което ще ви въведа в това, което можете да очаквате от предстоящите им концерти у нас. Музикантите, водени от създателя на проекта, мултиинструменталиста Виктор Бенев, ще реализират мини-турне през следващата седмица. Датите са 8 юли, бар Шрёдингер тук в София, на 10-ти свирят в Плевен, кафе Бордо, а на 11-ти ще се качат на сцената на фестивала Q-Jazz във Варна. Бандата е сформирана през 2019 година с основна цел да

експериментира смело, създавайки фюжън и изобщо една особено вълнуваща еклектика, в която има място както за неокласика, за Esbjørn Svensson, съвременен джаз и много електроники, така и за Radiohead и дори за прогресив рок. В портфолиото на триото попадат престижни фестивални участия, сред тях в джаз фестивала в Тронхайм, Норвегия, австрийският Култура Зома, Ейто джаз, международният джаз фестивал Варенско лято, както и отново в фестивала Q Jazz, но през 2023. Между другото, Виктор вчера ми сподели, че групата работи по нов материал, който предстои да бъде записан по-късно тази година, така че се надявам да успеем заедно с него да ви представим новата музика малко по-нататък. Иначе в по-ранния състав, освен Виктор Бенев на малеткат, синтове и електроники, бяха още басистът Евден Димитров и барабанистът Мартин Хафизи. Днес обаче офт трио се допълва от Александър Иванов барабани и Антони Рикев латони бас-китара. Именно тях предстои да чуем и в София, Плевен и Варна, съответно на 8, 10 и 11 юли. Сега обаче ще ви пусна един запис на стария състав, който през 2023 година взе участие в тогавашното второ издание на Q Jazz на плажа Карантината в Варненския крайбрежен квартал Аспарухово, а пиесата е тази, с която те откриха концерта си тогава, Anticipation.

0: Jazz of You.
1: Това беше пиесата Anticipation на Oft Trio, формацията, която е топлата връзка с следващото важно джаз събитие, което искам да спомена. От 8 до 11 юли един от варенските плажове ще се превърне за пета поредна година в дом под звездите за участниците в Q Jazz Festival. Това разкошно бутиково събитие се организира с некомерциална цел и е естествено продължение на усилията на екипа на Школата по изкуства Дедал за съхраняване на едно от малкото останали рибарски селища по българското Черноморие, карантината край квартал Аспарухово в морската ни столица. Сред основните цели на фестивала са подкрепа за млади джаз изпълнители и композитори, създаването на културна среда извън централната градска част, насърчаването на международния културен обмен, опазването на околната среда и популяризирането на доброволчеството. В петото издание предстоят 4 концерта с изцяло авторски репертуар, създаден от млади композитори през последната година. На 8 юли слушаме формацията The Fellowship of Jazz, на 9 квинтетът The Gentleman, на 10 музикантите от Postcard ще представят премиерно пред варенска публика втория си студиен запис Next Steps, а в заключителната вечер ще чуем Oft Trio, чиято музика прозвуча в Jazz of You преди малко. Като част от съпътстващата програма е и работилницата по афрокубински перкусии с ментор Георги Попов, която ще се проведе в ателие Дедал от 8 до 10 юли с сутрешни и следобедни класове. През третата фестивална вечер, преди концерта на Postcard, участниците в работилницата ще представят наученото под формата на кратък перформанс. Всяка вечер концертите започват от 20 часа и 30 минути, входът за посетителите е свободен, като за удобство на публиката ще бъде осигурен безплатен транспорт от центъра на града до фестивалната локация и обратно. Автобусите ще се движат от улица Антим Първи, това е адресът на регионалния археологически музей, до плажа Карантината между 18.30 и 20.30 часа, а в обратна посока от 22.30 до 23.30. И едно симпатично намигване, организаторите приканват гостите на фестивала да спазят препоръчания морски летен дрес-код, обличайки се в рае. Сега слушаме изпълнение от новия албум на формацията Postcard. Избрах това да е едноименната пиеса, поместена като финален трак в записа Next Steps.

И тези ми мисли се засилиха още повече след интервюто ми с Анна и Джаред Катур преди около месец и половина. Разговорът, между другото, можете да откриете на сайта bnrnews.bg в секцията на предаването. Именно двамата под шапката на техния лунен фестивал водят в България братята Лутън, които ще изнесат концерт на 21 юли от 18 часа и 30 минути в столичния клуб Joy Station. Това всъщност ще е и първото съвместно участие на Реджи, Рой, Джозеф и Виктор у нас с тяхната семейна група. Иначе, вероятно, част от вас помнят концерта на Виктор Утън в София през 2008 година с супергрупата SMV, заедно с Маркъс Мюлър и Стенли Кларк. Връщам ви обаче към това, което предстои след точно 3 седмици. Определям пристигането на четиримата музиканти като едно от важните музикални събития в България за тази година. Тази специална среща за нас като слушатели и почитатели на тяхната музика, обаче ще е много специална и за Анна и Джаред. Джаред е дългогодишен ученик на Реджи Утън, а запознанството им се оказва и път към по-близки отношения с братята в последните няколко години. Ще ви споделя какво каза Анна в интервюто през месец май. Когато ги гледаш и слушаш на живо, не само че притежават изключителна музикалност, ниво на техника, мисъл и композиция, но и връзката им е уникална. Когато хората имат кръвна връзка и свирят заедно, има друга комуникация. Тя е различна от тази, с който и да било друг на сцената. Да гледаш четиримата братя как свирят заедно е уникално преживяване. И като че ли с тези думи, тя ни насочва към това, което можем да очакваме от концерта на братята Утън в София. Остана малко време до пристигането им, но въпреки това не пречи да чуем музиката им отново и по радиото. Сингълът, който ще звучи в следващите около 4 минути в Jazz Avio, е озаглавен Sweat.

След това изпълнение на The Luton Brothers отскачаме отново до Варна, където в дните между 24 и 26 юли предстои 13-то издание на Радар фестивал Beyond Music. Едно събитие, което ежегодно събира на едно място джаз, неокласика, импровизационна и електронна музика, но и много други танцовални и визуални форми на изкуство. Много ми харесва това, което е публикувано на сайта на фестивала в секцията «За нас». Нашият радар засича пресечните точки между различните музикални жанрове и тенденции, както и между музиката и другите форми на изкуство. Нашият радар търси творчество, което излиза извън отвъд традиционните граници, изследва чистотата на артистичното изразяване и съдейства в процеса на разгръщане на автентичен опит. Тази годишното издание поставя акцент върху силното присъствие на жени артисти на международната сцена. В основната програма предстоят концерти на Аяна Уитър Джонсън, която е британска челистка, певица и сонграйтър, пианистката и певица Лиза Моргенстерн, Германия, а датската виолончелистка Йозефине Опсал ще представи свой авторски перформанс. Пианистът Димитър Горчаков също ще представи програма с авторски материал, заедно със своето трио с Михаил Иванов Мишо Бас и Адриан Николов Барабани. Ще чуем и видим и съвместния проект на френския китарист Пол Жаре и американския барабанист Джим Блек, който съчетава джаз-импровизация с инди-рок. Сред акцентите на фестивала е и световната премиера на проекта Детонатор на пианиста Димитър Бодуров, който е съосновател и артистичен директор на фестивала. В него се срещат класическата и електронната музика, а сценичен партньор на Бодуров ще е струнен квартет с музиканти от Кралския концерт Хебал Оркестър в Амстердам. Основната фестивална програма ще се проведе в двора на археологическия музей, като концертите започват всяка вечер от 19.30. Няколко дни преди официалното начало на фестивала, организаторите са подготвили съпътстваща програма. На 19 юли в социалната чайна в морската ни столица Иван Шопов ще проведе уъркшоп за работа с Ableton Live, а същата вечер в археологическия музей ще се състои концертът Бодуров Шопов Бодуров. В него братята Димитър и Нейко Бодурови заедно с Иван Шопов ще представят проекта си Трансформации, чийто фокус е свободната импровизация. На 23 юли пък в Градската художествена галерия ще бъде представен проектът едновременно. Това е представената като съвременна сюита, която обединява танц и музика в пет свързани части и следващи възприятието за времето. Изобщо в предстоящото 13-то издание Радар фестивалът отново ще предостави на жителите и гостите на Варна възможност да провокират собствените си възприятия, докосвайки се до някои особено дълбоки творчески процеси и взаимодействия между български и световни артисти. Един от музикантите, които са част от основната програма, реших да чуем днес. Това е Аяна Уитър Джонсън. В следващите минути слушаме нейния най-нов сингъл, който беше пуснат за дигитално разпространение преди по-малко от седмица и е озаглавен Pioneers.

0: Jazz of You.
1: Преди да се разделим за кратко, за да отстъпим място на новинарската емисия по Хоризонт в 23 часа, ще ви поканя на още два прекрасни концерта. Пловдив Jazz Fest е един от фестивалите в България, които много бързо си проправиха път на културната карта, и много по-важното за отбелязване е, че за разлика от много други фестивали, които прегръщат най-различни музикални стилове, Мирослав и Танко Кацарови правят всичко възможно фестивалът, който развиват, да си остане бастион на джаза, и това определено им се получава. Изключителни музиканти сме слушали през годините в Пловдив. Много от тези концерти бяха лично за мен сбъдната мечта, а пък за възможността да се срещна с подобни фигури от световния джаз на четири очи и да разговаряме заедно. Това са абсолютно безценни моменти. В предстоящото лятно издание на фестивала в България се завръщат двама много ярки артисти, всеки от тях новатор и, смея да твърдя, абсолютна емблема на своето поколение. На 28 юли от 21 часа на сцената на лятно кино Орфей ще излезе пианистът Тигран Хамасян заедно със своя квартет, с който представя програмата от най-новия си албум Манифесте. Това са Ясай Карапетян, клавишни, синтезатори и флейта, брат му басистът Марк Карапетян и барабанистът Арман Мнацаканян. Считане за един от най-забележителните и самобитни пианисти и композитори в своето поколение, съчетаващи джаз и рок, като пианист-виртуоз с много силно развито чувство за ритъм, Хамасян с лекота комбинира енергичната

джаз импровизация и прогресив рока с богатата фолклорна музика на родната Армения. Сложна полиритмия, традиционни арменски ладове, които нямат нищо общо с установените в музикалната теория, музика, звучаща на моменти като метал, а не като джаз, въображението на Хамасян не познава граници. В своята надхвърляща вече 20 години кариера пианистът издава 13 албума и още 3 краткосвирещи записа. Манифест е поредният шедьовър на Хамасян. Албумът беше издаден в началото на месец февруари тази година от Naif Records. Записите са реализирани между 2023 и 2025 година в студия Ереван, Атина, Москва и Лос-Анджелес, а манифестът се явява като дълбоко лична декларация, така и ярък портрет на търсенето, радостта, отворението и духовната трансформация. На 31 юли отново от 21 часа, отново на същото място, лятно кино Орфей, предстои още една вълнуваща музикална среща, тази с Ян Гарбарек. Саксофонистът създава своята банда през 1979 година, а днес в нея свирят прочутият индийски перкусионист Трилок Гурто, германският пианист Райнер Брюнингхаус,

и бразилският басист Юри Даниел. С кариера от над 5 десетилетия норвежецът се утвърждава като артист, определящ стила и посоката на европейския джаз. Всевъзможни музиканти са повлияни от изкуството му, а музиката му често е описвана като лирична, вокална, ефирна и дори медитативна. Издава над 30 албума, записани заедно с международни звезди като Ки, Джаред, Ралф Таунър, Чарли Хейдън, Бил Фризел и много-много други. Сега обаче се връщаме към Тигран Хамасян, защото именно с негови изпълнения реших да ознаменувам тази покана за Пловдив Джаз Фест. А според времето, което ни остава до 23 часа, ще чуем пиесите The Savior is Condemned и Years Passing for Akram.

0: Horizont. часа новини. Дете оцеля 6 дни след сред развалините от земетресенията в Венецуела. Спасители от далечна Йордания откриха 3-годишното момченце, оказаха му първа помощ и незабавно го изпратиха в болница за възстановяване. По последни данни, двата труса с магнитуд над 7 по Рихтер от миналата сряда са стрували живота на близо 2000 души. Първите 72 часа след бедствието се смятат за критично важни за оцеляването на пострадалите. 50 000 се водят за безследно изчезнали, а други десетки хиляди се нуждаят спешно от храна и подслон, сочат данните на ООН. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, започва постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Това съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Чуйте още от Лилия Герчева.
1: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещия не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Болужан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Мурешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
0: Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщава агенция Reuters. Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Бензината А92 все още се продава за около 66 рубли, а А95 за 73. Но това се отнася за бензиностанциите от големите вериги на вертикално интегрираните петролни компании, където горивото бързо свършва и принуждава шофьорите да се обръщат към независимите бензиностанции. Reuters обяснява недостига на горива в Руската федерация с украинските дронови атаки.

0: по рафинериите. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди по-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Каза Дмитрий Песков. От утре Русия затваря няколко железопътни контролно-пропускателни пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Това съобщават руските медии, като се позовават на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприятата мярка Хелзинки, Талин и Рига. В съобщението не се уточнява за какъв период от време граничните пунктове ще останат затворени. Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександр Сирски смята, че Русия може да предприеме настъпление към Черниговска област от територията на руската Брянска област. Сирски уточни, че руският президент Владимир Путин е разпоредил на генералния щаб да разработи различни варианти на настъпателни операции, включително от Беларус, с цел завземане на украинската столица Киев и други региони. Сирски оцени този вариант като малко вероятен, защото по думите му, Беларус едва ли ще предостави територията си като плацдарм на агресора.
1: Най-вероятният вариант, който се потвърждава от редица данни, са настъпателни действия на север, от територията на Брянска област в Руската федерация. Това е реалистичен вариант и ние, разбира се, се готвим за него.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: джазавю.
1: Вече сме във втория част на предаването, където имаме доста музика за слушане, така че ще се опитам да не съм многословен. Започваме с изпълнение на Майлс Дейвис и музикантите, с които през 1982 година той издаде албума We Want Miles. Причината да го включа в селекцията днес е, че сътрудниците на Майлс отбелязват 100 годишнината от рождението на тромпетиста и техен бенд лидер през 80-те с турне, което днес навлиза в своята европейска част. Изключителните Маркъс Милър, Майк Стърн, Бил Еванс, Мино Синело, заедно с специалното участие на Ръсел Гън, Бред Уилямс и Ануар Маршал ще донесат на стария континент музиката на късния Майлс. А за тези от вас, на които им се пътува, част от по-близките до България дестинации, където ще свирят, са днес в Истанбул, за него вече е късно обаче, 2 юли в Будапеща, 8 юли в Виена и 14 в Любляна, а на останалите дати предстоят концерти в Полша, Дания, Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Италия, Швейцария и Испания. Ние сега слушаме откриващото изпълнение в този лайв албум, който включва записи от концерти в Нью-Йорк и Токио, а заглавието на пиесата е Жан Пиер.

След малко ще чуем един издаден наскоро лайв запис от проекта, с който италианският тромпетист Паоло Фрезо също отдава почет към музикалното наследство на Майлс Дейвис. Kind of Miles е диалог между миналото и настоящето, между спомена и преоткриването. Ансамбълът, който Фрезо събира, включва общо 8 музиканти. Това са Дино Рубино – пиано, Бебо Фера – китара, Филипо Виньято – тромбон, Марко Бардоша – контрабас, Федерико Маламан – бас и барабанистите Стефано Баньоли и Кристиан Майер. Отличителното тук е наличието на двойна ритмична секция, акустична и електрическа, което позволява на групата да премине през различните етапи от творческия път на Дейвис. След като проектът издаде своя студиен албум миналата година, съвсем наскоро те пуснаха и лайв такъв, озаглавен Kind of Lives, от който в следващите минути ще чуем две изпълнения. Това са пиесите Берлин и Orange.

0: Джаза Вил.
1: След тези две изпълнения от проекта на Пауло Фрезо Kind of Miles, съответно издаден наскоро и в лайв вариант под името Kind of Lives, сега ми се иска да ви представя още две съвсем нови пиеси, които ще бъдат част от новия албум на младият шотландски пианист Фъргънс Макриди. Съчетавайки джаз с духа на фолклора на родината си, Макриди създава музика, вдъхновена от пленителните природни пейзажи на Шотландия. Неговият звук надхвърля жанровите граници и установява една особено дълбока връзка с публиката по целия свят. Предстои да разберем дали това ще се случи и с българската аудитория след малко. Заглавието The Shilling Companion Pieces е

е новият краткосвирещ запис на музиканта, който съпътства албума му The Shilling от 2025 година. Няколко сингъл от него вече бяха пуснати за дигитално разпространение, а в цялост той ще излезе съвсем скоро на 17 юли. Записите са реализирани на остров Норт Уист, където триото на Макриди се събира в една стая около пиано за сесия, която в действителност е естествено продължение на атмосферата в оригиналния албум. И както подсказва и самото заглавие, парчетата служат като интимни допълнения към The Shilling, разкривайки емоционалната дълбочина и инстинктивното взаимодействие между музикантите. Това трио. Какво ще крие музиката на Фъргъс Макриди? Оставам всеки един от вас да разбере сам. Пиесите, които избрах да чуем, са последно представената Boulderfield и Ford the River, която музикантът пусна като сингъл в края на месец април.

0: Джазавю.
1: Приближавайки се все повече до края на предаването, днес сменям рязко музикалната линия, защото след малко ще чуем най-новия сингъл на вокалистката Лина Никол, която без съмнение е един от най-разпознаваемите R&B гласове на българската алтернативна сцена в последните няколко години и не само на нея, а и в Лондон, където е базирана към този момент. С Веси сме близки, познаваме се от доста години, може би вече станаха 10, но не за това попада в селекцията ми, а поради проста причина, че е един от най-отдадените на изкуството си изпълнители и не спира да работи в тази посока. И както и написах в социалните мрежи преди няколко дни, ако всеки влагаше толкова много сърце и душа в това, което прави, светът ще е много, ама наистина много по-добро място за живеене. Нейните авторски песни са вдъхновени от личния и житейски опит и всяка история е абсолютно автентична и идваща от същото това голямо и топо сърце, за което ви споменах току-що. Музиката й е микс от влияние от различни музикални епохи, но въпреки това Old School R&B естетиката е нещо, което определено и пасва. Освен всичко, което тя сбъдна тук, преди да се насочи към Лондон, сред постиженията и там са участието и като подгряващ изпълнител на PJ Morton, а нейни изпълнения са звучали по BBC One Extra, британското Jazz FM радио, Soho Radio и много други. У нас пък най-дългогодишните й сътрудничества са с Радослав Славчев Ривърмен, с Божидар Василев Тромбоби и продуцента Боян Ангелов. Преди дни тя издаде своя най-нов сингъл I Don't Mind и ще ви прочета какво написа в социалните мрежи по този повод. Да споделям изкуството си, сърцето си и историята си, докато в момента преживявам толкова много други неща в живота, е трудно, ако трябва да бъда честна. Но не бих постъпила по друг начин, защото музиката е всичко за мен. Измина доста време от последния ми сингъл и ако не бяхте вие, приятели и семейство, както и екипът, който ме подкрепеше, ами не знам как ще да се справя. Пътуването ще бъде хаотично, емоционално, с възходи и падения и аз съм готова за това приключение. Ето я и нея, най-новата песен на Лина Никол, I Don't Mind, премиерно в ефира на Хоризонт и предаването Джазавю, а след нея ще чуем още едно от последните парчета на Веси, Bad Intentions, в колаборация с австралийския певец и сонграйтър Дан Дип.

0: Джазавил.
1: В края на предаването тази вечер, което е и последното за месец юни, ще слушаме най-новата музика на вокалистката Мирна Богданович. Нейни изпълнения са звучали и преди в Джазавил и ви уверявам, че ще продължа да ви я пускам от време на време. Мирна е нишов артист и да, успява да постигне известен успех в Германия. Към този момент тя е базирана в Берлин, където живее и развива кариерата си в последните години, но все пак като че ли остава извън полезрението на по-широката аудитория. Надявам се поне в България да популяризирам нейното изкуство и много бих искал да я чуя и видя на живо на нашата сцена, така че се налага да работя в тази посока и го правя, разбира се, с удоволствие. Музиката на певицата, композитор и бенд лидер Мирна Богданович, която се ражда в Босна и Херцеговина, но израства в Марибор, Словения, съчетава джаз, електроника и поп в един неповторим звуков свят, където изразителният вокал се преплита с акустични и електронни текстури. През годините Мирна си изгражда репутацията на вокалистка, известна с емоционално богатите си композиции и определено смелия си подход към звука изобщо. Носителка е на наградата Downbeat Student Award и е двукратен лауреат на Deutsche Jazz Prize. До сега тя разполага с два албума, Confrontation от 2021 и Awake, издаден през 2024 година. А заедно с групата си Мирна продължава да изследва пространството между песента, импровизацията и звуковите експерименти в предстоящия си трети студиен албум Glimmerance, който ще бъде издаден през есента на тази година. Или поне това демонстрира първият сингъл от него, който беше публикуван за дигитално разпространение преди няколко дни, в който тя е дори още по-смела. Между другото, аз наистина вярвам много в нея и ще ви споделя, че дори подкрепих преди време финансово издаването на новия албум и не го казвам, за да се самоизтъкна по някакъв начин, а за да ви подтикна да направите същото, ако харесвате много музиканти и изобщо хора на изкуството, които не са особено популярни и имат нужда от подобна подкрепа в кариерата. Струва си просто и заради тях, и заради вас самите. Песента, която след съвсем мъничко ще прозвучи премиерно в Джазавил, е озаглавена Wild Card и в нея се случват наистина много любопитни неща, а аз съм супер нетърпелив да разбера с какво още ще ме изненада Мирна Богданович на есен в своя нов албум. В последните близо 2 часа за Джазавил работиха звукорежисьорите Рада Томова и Кремена Пръвчева, а Креми остава с вас и в следващите часове. В тях програмата на Хоризонт ще продължи с нощния осведомителен бюлетин, а след него с предаването Нощен Хоризонт с водещ в първия ден на месец юли Кармен Манукян. От мен, Иван Нотев, до чуване в следващата ни радиосреща.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Ето и подробностите. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщих от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нечев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционира в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 20.

0: 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пиловска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясних от Варшавското летище от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, пътувал от Варшава за Тел-Авив, който се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души поради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт беше за престъпен сговор и искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното решение на съда.
1: Факта е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимава с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обясни вътрешния министър Иван Демерджиев.
2: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставки и монтаж. От ГЕРБ увидиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
3: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6 на 100 се очаква в България по експертна предварителна оценка на Националния статистически институт. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна основа.
4: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Направена е първа категорична стъпка към извънредно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария, обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията Майка Литаско. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Същевременно Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6 на 100 по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегават час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
5: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Междувременно Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, като се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан, съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Още от редактора Лилия Герчева.
6: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката

0: Партия СОС Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещия не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно-дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Булжан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Морешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от най-опустошителните земетресения, разтърсли Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадали са над 10 500 души. В най-засегнатия щат Ла Гуайра спасителите продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Спорт с Петър Ненов.
2: Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейн Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Отборът на Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2 на 1 и се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Антонио Нуса откри за норвежците през първото полувреме, но след почивката Амат Диало изравни. Победният гол отбеляза Ерлинг Холанд малко преди края на матча. Но сми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски разгроми с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Окуфлекс. Преди двубоя на стадион Георгия Спарухов, сините представиха и отбора за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Тригодишни договори подписаха марокканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва, който идва от португалския Варзим и парафира за 3 години. Спартак Варна се подсили с кот-дивуарския бранител Закария Тиндано, дошъл под найем от турския Гьостепе. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният таран спечели с Локомотив две купи и една суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грота Дзолина, а за кратко бе и в турския Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ. В момента значителна облачност има над западните райони на Дунавската равнина, където има и валежи.

0: Христов, добра нощ.
1: Добра нощ. В момента значителна облачност има над западните райони на Дунавската равнина, където има и валежи. Температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 27 градуса в Велико Търново. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде почти тихо. През деня въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването днес на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановявано по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Поради очакваните високи температури временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота, при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой. Пилотска грешка или техническа неисправност на транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставката на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори отнес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границата си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Преди няколко години излезе от печат стихосбирка, озаглавена «Кило любов и метър кожа». Едно от включените в нея стихотворения носи името Софийско и звучи така. Там някъде ухае на морета. При мен ухаят нафти и бензини. Там някъде се свършват километрите и магистралите се давят в синьото. Там някъде под чужди стъпки хрускат черупки на рапани и на спомени. В зениците на Гларуса препускат сафридени ятаи с лефера гонят се. Там някъде светулки правят свещници, от храстите и тъмнината къртят, а млади дяволи танцуват с малки вещици и пият от гърдите им безсмъртие. Там някъде смалявам се в панела си и скърцам с купешките си зъби. Морето ме

0: Були
1: под фонтанелата, а столичните гларуси ловуват гълъби. Янко Димов се казва авторът на книгата, тя е дебютна за него и ако това, което ви прочетох, вероятно от по-новите негови творби, допускам, че в кило любов и метър кожа са включени и стихотворения от преди много години. От преди десетилетия, когато през 80-те години на миналия век на вълнолома във Варна, 20-ти на момичета и момчета за пръв път посрещат заедно първото юлско слънце. В тази история се разказва за свободата, така както тези млади хора са я разбирали. За истинското приятелство, което трае цял живот. История с добри и с не толкова добри герои. История, в която музиката е тази, която сплотява. История, в която разговорите са за света, такъв какъвто е бил. И такъв, какъвто са вярвали, че може да стане един ден. По-хубав, по-справедлив, по-смислен. Една шепа хора са останали днес от уния луди глави. Янко Димов, когото сме поканили да ни е гост, един от тях. И като казвам тях, това са те, създателите на Джулая. Ала Джулаят не е само една нощ в годината, Джулаят е начин на живот. Ще я разкажем тази история и ще я продължим. Пряко от морето, Нейда край Равда, ще включим към разговора в студиото поета, автора на текстове за песни и музикант Иван Ненков. Очаквайте го след новините в един. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, аз се казвам Кармен Манукян. Едва ли имате съмнение каква музика е избрал да звучи Калин Тонев?

0: От 40 години знам, че се казва Янко Димов. Наричаме го Янкича, но има хора, които могат да се закълнат, че името му е Вълчо. Единак. На младини виеше гръмко. Изпогази всичкия лук, който му застана на пътя. Трябва да е бил зъл. На някого, на нещо, на всички и всичко. Когато усети с козиндът си, че няма да може да спаси, да сдави голямото стадо, оголи зъби на себе си. Почти беше успял да се бастиса. Тогава пътеката го пое и го изгуби. Емигрира задълго навътре. Години всичко, което го бележеше, беше мълчание. Някога от самотата на емиграцията гласът се губи. Не съм го питала с кого се е срещнал там и дали е щастлив от срещата. Когато се върна, вече не беше сам. Водеше си вълчица. Беше си я измечтал и дочакал. Ако обичате красиво подбраните думи, финия слой, меланхолично потъващата в собствените си екзистенциални лабиринти и интелектуалност, затворете тази книга сега. Няма да се срещнете. Янкичът не е разказвач на истории. Той е разказвач на собствената си история. История за пиляно, скрините и пастрено зрънце по зрънце. За кучешки хора и човешки кучета. За войната с Бога и за началото на пътуването към Него. За предателствата и окъснялото бащинство. За дрогата, за пиенето, за бачкането, за изкушенията, за греховете, за покаянията, за прошката и непростимото. История за пътуването, което се плаща с любов на кило и кожа на метър. Та, ако сте решили да разгърнете тези 80-ти на страници честни думи, убедете се, че носите на болка, на пиене, на път и на живот. Така започва. Това са думи от приятел, няколко думи от приятел, книгата «Кило, любов и метър, кожа» от Янко Димов, Янкич. Думи от Парис Сивриан. Добре дошли.
1: Добър вечер. Благодаря за поканата. Добър вечер и на вас, и на слушателите на Нощен хоризонт. Янкич е за предпочитане, за да не стават паралели с големия хасковски поет Янко Димов. Винаги държа да уточнявам, не искам да се докосвам до чужда слава. И затова Янкич е по-разговорно. Най-близките ми хора така ме наричат.
0: Но то вие сте и от други поколения.
1: Така е, и въпреки това са задавали въпроси. Абе, това не е стихотворение на Янко Димов. Не е стихотворение на Янко Димов, само че един друг Янко Димов, Янкич.
0: Един друг Янко Димов, Янкича, а в цялата онази варненска тайфа, какви бяха неформали, паплъч, неформали ли? Неформали.
1: Ами...
0: Има чайката, има вампира, който, виждали сме по филмите как вампирите летят, а този хвърчи на скейтборд. Има мароканеца.
1: Това са хората, които се показаха във филма. Хората, които никой няма да види, защото вече не са между нас, са също толкова колоритни, също толкова цветни, истински хора, с които ни е обединявало една единствена идея –

0: да бъдем заедно, да слушаме музиката, която ни харесва, без контрол. Защото времената, в които се роди July Morning, бяха тотално контролирани от детската градина, да не кажа от детската градина, но от първи клас спомняме чавдарчета, пионерчета, комсомолци, партийци, ОФЕ, БЗНС и всичко това контролирано от най-високо ниво. А ние бяхме хората, които се организирахме по някакъв начин без ръководната роля на партията. Това беше ужасяващо. И затова ни внедриха един офицер от Държавна сигурност, който направи легитимни...
1: И рок-клуб ви направи.
0: Да, рок-клуб
1: и
0: с първия
1: джулай,
0: да, точно
1: с
0: така.
1: Помощта на Държавна
0: сигурност. Ако не беше офицера от Държавна сигурност Иван Ангелов, по-настоящим успешен адвокат, юрист във Варна, първия джулай нямаше да се състои или поне нямаше да бъде на Вълнолома. На това е емблематично място, защото в момента, в който тръгнахме по Вълнолома, пристигна гранична полиция, каза, къде бе момчета, след което се върнаха и ни оставиха да си направим първия джулай. И въпреки всичко, въпреки че имахме офицер от Държавна сигурност, той беше по-скоро с наблюдателни функции, отколкото с някакви контролни. Защото никой не се съобразяваше с него. Но свърши добра работа. Свърши добра работа. Един вид, първият джулай стана с благословията на Държавна сигурност. По един или по друг начин.
1: Но, вие ще кажете, че първият джулай е бил 84-та или 85-та във филма, който споменахте, на Богдана Лазарова. Джулая, началото, мисля, че така се казваше филма. Там се казва, че 83-та година. Аз имам две статии от 24 часа. Едната е от 94-та година, другата е от 95-та година. И в двете, но вероятно един и същи автор ги е писал. Едната е подписана, другата не. Се казва, че е от 81-та година.
0: Не, това няма как да е 81-та година. Ще ви кажа защо. Инициатора на този джулай, който се случи...
1: Тяната ли?
0: Тяната. 81-та година е бил ученик. А говорим за джулай след края на службата на тяната. Идеята на тяната беше на 1 юли да не се чувства никога повече самотен. Да не се чувства никога повече сам. Да бъдем заедно на този ден, емблематично, кой където ходи, кой какво прави, къде се намира, но на 1 юли да бъдем заедно и да сме на едно място. И това е първото лято след казармата на тяната. 81-та година няма тяната как да е бил на джулай, тъй като е 63-ти набор. Нали?
1: Значи, годината е коя, според вас?
0: Според мен е или 84-та, или 85-та. Но това са 40 години и никой тогава не си е правил сметката да документира July Morning. Никой не си е представил, че July Morning ще стане такъв феномен.
1: Да, де, но Лида Ангелова и Юлиан Ангелов по прякор чайката казват, че...
0: 83-та.
1: Да, защото 84-та, когато са сключили брак, е бил втория джулай.
0: Аз не искам да влизам в такива спорове. Не знам дали някога хората, които можеха да кажат, вече повечето не са между нас, има двама или трима човека, които пък не искат

0: тяната е Стоян Георгиев, който...
1: Стоян Георгиев почина преди година и половина.
0: 2024 година, януари месец.
1: Да, на връх Коледа, на нова година.
0: На 1 януари. Да. Аз някъде четох, че в последния ден на 23-та година, значи 31 декември...
1: Да, точно така.
0: Да, той една публикация в Фейсбук има негова и там се казва: на всички непораснали деца, независимо през коя декада от живота преминават, живейте пълноценно, пълнокръвно, с отговорност, на пълни обороти. Правете отговорни и съзнателни избори, създавайте сами живота си и бъдете благословия за хората, до които се докосвате.
1: Тяната е голяма мъка. Последните години беше се откъснала въобще от всякакви връзки и контакти. Година, може би, преди да си отиде така, да се казваме, ненадейно, се включи в... Имаме една група във Фейсбук, Старите кучета, се включи като админ и имахме една много, много интересна година с интересна информация. Той винаги е бил почти с енциклопедични познания в сферата на рок-музиката. Не само като музика, албуми, членове на групи, а и техния личен живот, развитието на отношенията с близките им и така нататък, беше абсолютен енциклопедист в това отношение. И последната година, в която беше администратор на Старите кучета, се начетахме и нагледахме на много снимки, на много информация. За жалост, нещата не винаги се развиват както бихме искали. Най-интересните хора понякога просто се тръгват. Само шефа отгоре знае кой кога.
0: Ще ви задам един въпрос, който със сигурност е подходящ за край на разговора, но нека го направим така. В това стихотворение софийско се казваше: морето ме боли под фонтанелата. Така ли беше? Добре ли запомнях?
1: Да, така е.
0: Ако изгребете водата, солената вода от света на спомена и останат само кристалите сол на дъното, които проблясват не само на светлината, но и нощем, вярвам, че греят и светят, какво е за вас джулая и какво не е?
1: Джулай е едно от най-хубавите неща, които ни се е случило през живота ни. Защо? Джулай ми даде една вътрешна свобода. Свободата да взимам решенията за себе си с ясното съзнание за последиците и с широко отворени очи, както съм приемал целия си живот. Свободата е едно много интересно понятие. Ще се опитам да цитирам Робърт Де Ниро, който казва: трябва е записано в наказателния кодекс и в данъчния закон. Всичко останало е мой избор. Това е една, може би, най-близката позиция до мен и съм старал винаги да живея така, че да не преча, максимално да не преча и да не предизвиквам внимание. Защо се съгласих да ви гостувам? Никога до сега не съм посрещал първите часове на юли в националното радио. Посрещал съм ги на автостоп, на нощен автостоп, във влак, на лодка, на планински върхове, на всички други места, само не в радиото. И в началото мислех да ви откажа.
0: А вие почти отказахте.
1: Да, почти отказах и след това си казвам: защо не? Кога друг път ще посрещна July Morning в националното радио? Така взимам решенията за целия си живот. Примислям. Не винаги нещата са на прима виста, решенията, които взимам, но се случват.
0: Между другото, като казахте, бил съм на автостоп в същия този филм на Богдана Лазарова. Казвате, че сигурно 1 000 000 км съм пропътувал на автостоп.
1: Сигурно са и повече.
0: И това звучи като разказ на Борис Виян, излезе 80 и някоя година, 83-та или 86-та, човекът вълк. Ето го вълка тук, Вълчо.
1: По-скоро по пътя на Керуак е работата.
0: По пътя.
1: Движение.

обикаляйки из България, да, тогава не можеше да се обикаля на друго място, обикаляйки из България, се срещахме с все нови и нови хора, едните познати ни правиха познати с други хора, виждаш други типажи, виждаш други устреми, виждаш други смисли, виждаш друг начин на интерпретиране на любов, на приятелство, на вярност, на подлост и на предателство, ако щеш. Тогава наистина пътуването беше живот. Да не говорим чисто финансово. Аз служих 2 години.

0: Вече 3,90.
1: Преди малко на въпроса вие казахте какво е за вас джулая, така както сте го нарекли, но не казахте какво не е.
0: Не е техно джулай, не е чалга джулай, не е църковен православен джулай, не е джулай като култура, не е джулай като контракултура. Джулай или го имаш, или го нямаш. Няма да ме срещнете там, където си мерим джулайствата, няма да ме срещнете там, където си мерим заслугите или каквото и да било. През годините тия 30-ти на човека, които бяхме на първия джулай, станаха 1500, станаха 2, станаха 3, станаха 5000. Аз не мога да кажа, че съм поджулаец, примерно от един Роберт Леви, който е бил на втория или на третия. Не мога да кажа, че съм поджулаец от Невейн Кидеров от Бургас, един прекрасен музикант с Таралешко в свири, който е бил на втория или на третия. Няма по-най. Джулай за мен не е измерване или не е начин да се слагат етикети, да някакво фалшиво самочувствие. Джулай си го имаш в сърцето. В сума ти и джулай, например, аз съм от 17 години в София, повечето от тия 17 години се празнувам джулай за съпругата ми в панелния ми дом. И това не е по-малко джулай. Джулай е там, където си. Джулай е там, където той, ти си го носиш
1: през цялото време, всеки Божи ден и нощ.
0: Разбира се. Това е джулай и това е, и не е джулай да излезеш и да се покажеш колко, как джулайстваш или как да си качиш снимките там в социалните мрежи и да кажеш, направихме джулая. Честито, да се казва.
1: И разкажете за началото, двете варненски тайфи, които сте се слели.
0: Двете варненски тайфи си бяха две хубави варненски тайфи. Ние бяхме по-близката ми тайфа. Си бяхме от покрайните, от крайните квартали. Повечето сме израснали заедно, да се казва, заедно сме откривали музиката, читавата музика, хубавата музика, за която говорим, в контекста на July Morning. Другата група бяха по-заможнички, момчета с повече възможности, с повече информация за музика, с възможности да се закупуват плочи, касети оригинални, нашивки, дрехи и така, но в един момент всичко се разводни, всички граници и някакви разделения отпаднаха. В интерес на истината, на самия July Morning бяхме доста по-малко хора, отколкото по принцип сме се събирали. Имаше хора, които се оплашиха.
1: От какво? А че ще се съберете, може да дойдат и да ви приберат.
0: Имаше си реална опасност да си не набият и да си не приберат по районите и толкова. Какви сте вие посред нощ, тук на вълноломи ще ми ходите да ми слушате юрай и хипите и не знам какви глупости. Нали, въпреки, че сме имали някаква подкрепа там в лицето на полицая, на милиционера Ангелов, нямаше никаква гаранция, че като тръгнем да се прибираме, пък няма да ни чакат по уличките, да натварят по камионетките, да ни причука, защото всички сме бити. Всички сме бити. Няма нито един човек от тия хора, който да не е в един или в друг момент привиквам в полиция, с родители, с не знам какво, детски педагогически стаи, така на така.
1: Полиция или милиция?
0: Милицията. Тогава милиция. Сега полицията е днешно време.
1: А нещо лошо правили ли сте?
0: Какво лошо? Лошото това да имаш дълга коса и дънки нашивки. Това беше лошото. И значки.
1: А пиене, наркотици?
0: Не. Значи, наркотиците влядаха доста по-късно. Да, смисъл такъв. Пробвали сме таблетки, медикаментозни, някакви такива стимуланти, но чиста наркомания по него време не е имало. Или да е имало, то са били някакви единични случаи, които

0: по-скоро са били нещо като цвят, нещо като... Абе, интересно, но по-добре да сега да не злоупотребяваме, да не се опитваме да правим такива неща. Наркотиците навлязаха доста по-сериозно и си взеха много бързо половината от всички хора, които сме били на July Mort.
1: Това след 89-та година?
0: След 89-та, след 90-та година. Тогава стана страшно, защото се отвориха граници, отвориха се възможности и нещата излязаха много бързо от контрол.
1: А старшина Костов и черното куче Вълчака?
0: Старшина Костов... Последно разбрах, че в момента работи като таксиметров шофьор. Старшина Костов и черното куче Блек. Да, старшина Костов беше гадинг. Много пъти ни е сгащвал на плажа. Естествено, посред нощ се къпем голи. Събере ни дрехите, сложи кучето да легне отгоре върху дрехите. Като тръгнем да излизаме от морето, вседете с фенерче, да огледам момичета, така и аз дайте документи за проверка. На чисто голи хора, какви документи за проверка искаш? Това си беше предишната власт.
1: Започнахте от Вълнолома на Варна, след това Южния плаж, Рибарския?
0: Не, аз приключих на Вълнолома.
1: Така ли?
0: Да. С активното джулайстване, смисъл в този широкия формат, който събираше по 4-5 хиляди човека, аз приключих на Вълнолома.
1: Защото?
0: Ами то стана страшно. То стана страшно, започнаха да придват всякакви хора. Ние им викахме Оча Зета, хора, които идват, за да ти откраднат...
1: Организация на чудовищата и злодеите ли?
0: Точно.
1: Може някакви
0: да,
1: филмчета, такива едно
0: време. Оча Зета идва да ти изпуши цигарите, да ти изпие пиенето, да ти вземе спалния чувал и да изчезне в неизвестна посок. Имаше и много такива. Те затова джулая се разруи, започна да се случва на Варвара, започна да се случва на Сенеморец и така нататък. На Варвара всъщност е най-дългогодишното продължение на July Morning, но там се пазеше хигиена на присъствие и нежеланите елементи се изчистваха много бързо. А след това изчезнах за около 10-12 години въобще от полезрението и на приятели, и на близки. Просто се заключих в себе си, имах такъв един период. Но не съм спрял да си празнувам July Morning. Сам, като куче, но си го празнувам. То, July или го имаш, или го нямаш.
1: И как поддържате този фенер, този...
0: То се поддържа всеки ден. Поддържа се с... и с музика, и с литература, и с хората, с които се срещаш, с които държиш, с които общуваш. Това е July Morning.
1: Между другото, в същия този филм аз два пъти го гледах, за да разбера, за да вникна. И капитан Ангелов казва, че вие нищо лошо не сте правили.
0: Няма лошо. Нищо
1: говорихте,
0: лошо.
1: Рецитирали сте стихотворения, пеели сте, свирили сте, слушали сте музика.
0: Не беше организирано. Това беше страшното, че не бяхме организирани от ръководната политическа сила, която държеше всичко под контрол тогава. Това беше лошото.
1: Обаче, да.
0: Че се събираме, правим нещо, вършим нещо, ни има нещо, което ни обединява и това не е ръководната роля на партията. Това беше кошмара. И това беше ужаса. Но след първия, втория джулай, те нещата и тръгна перестройката в Русия, нали, с Горбачов и нещата. И тук се охлабиха доста, така че явно са си казали, изтървахме му края на този July Morning, по-добре да не ги превръщаме в мъченици, за да не възбуждаме, нали, някакви обществени такива нагласи, и си не оставиха и така. А хората от първите July просто се отдръпнахме. Просто се отдръпнахме. Никой от нас не е имал някакво желание да бъде лидер, да бъде водач, да бъде човека, който казва, това ще бъде так по този начин и това няма да бъде по този начин.
1: Кога

0: То се разруи тази дума да използвам Джулая. Това вече не е вашето, казвате?
1: Не, то... Не, няма такъв въпрос. Той Джулая никога не е бил мой. В смисъл като някакво притежание. Като правихме филма с Богдана Лазарова, аз сутринта се втрещих, защото да, имаше много хора по плажа, но аз не допусках, че има толкова много хора в гората. И тръгна да изгрява слънцето и плажа почерня. Аз не очаквах, че ще има толкова хора. Просто не го допуска. Въобще не съм си дала сметка. Макар, че до нас имаше хора, които цял вечер дъниха техно. Имаше там през 50-100 метра някакви чалгаджи. Те също посрещаха Джулай. Но факта, че целият плаж и ракли почерня от хора в 5:30 сутринта, които излязаха и всичко друго спре и си вървя само Джулай Морник, беше един такъв страхотен мехлем. Въпреки, че пак казвам, Джулай не е мой. Той е на всеки, който иска да се почувства част от джулайстващите хора и да отиде в 5:30 сутринта или 6:20, да пусне един Джулай Морник и да се прибере щастлив и доволен, че е свършил нещо малко по-различно от сивото си ежедневие или цветното си ежедневие, или както искате го наричате ежедневие, но различно ежедневие от July Morning.
0: Казахте в началото, че July ми даде вътрешната свобода, но все пак това не е за единаци. То е споделеност, то е общност.
1: Разбира се. Всеки споделя July с той, с който намери за добре. Скоро с Юлиан Чайката, който участва във филма, си говорихме на тая тема. Скоро, преди 3-4 години, той каза: добре, Янкич, ще се съберем една вечер, ще се напием, ще си спомним всичко, което е било. И аз на другия ден имам внуци, имам работа, имам съпруга, имам 2 кучета и 3 котки, за които трябва да се грижа. Еми аз на другия ден вече не съм на тая вълна. Да, той ми пусна нещо, което не бях слушал 30 години, рок операта на Ху Томи, и аз не можах да я позная, и той вика: това специално заради тебе съм го взел да ти пусна Томи. Да, слушаме си хубавата музика вкъщи, гледаме концерти, но онова, което ни е събирало тогава, вече отдавна не е същото. Всеки от нас има свои ангажименти, всеки от нас, въпросът е, че всеки избира с кого да посреща July Morning. Чайката посреща July Morning с съпругата си, с дъщерите си, с внуците си. Аз посрещам July Morning винаги с моята съпруга, тя винаги е до мен. Всеки може да посреща July Morning както иска. Както и аз пожелах да го посрещна заедно с вас тая вечер.
0: Янко Димов гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще звъннем до Равда, за да разберем какво правят там тези, които са се събрали да посрещат слънцето. Иван Ненков ще включим.

0: Снова вините в един, в студиото е Филип Данчев. Монтана очаква пари от държавата, за да продължат строителните дейности по проект, финансиран от Общинската инвестиционна програма. Въпреки че няма пари, в Монтана се работи усилено по ремонта на северния вход на града на изхода за Лом. Инвестицията е в размер на 48 милиона лева. Информация от кореспондента ни Любо Андреев.
1: Реконструкцията по булевард 3 март започна през август миналата година. В отсечката от 1 км посока изход да залом трябва да се изградят 3 кръгови кръстовища, локални платна, 4 лентово платно с разделителна ивица, тротуари, озеленяване, да се подменят подземните комуникации. Затова бяха отпуснати 48 милиона лева от Общинската инвестиционна програма. Вече изградено едното двупосочно платно, работи се другото, каза кметът на Монтана Златко Живков.
2: Има 30 единици техника, която се изпълнява в момента. В цялата друга зона надолу има над 45 фирми и комуникация, която не отговаря на абсолютно нищо.
1: Монтана изпълнява строителната си програма благодарение на собствени приходи без приет бюджет за тази година.
2: Очаквам това нещо да се нормализира, тъй като тия хора работят, а ние не плащаме все още. Разчитаме, че държавата ще плаща, защото тя има ангажименти и договори, които трябва да изпълни.
1: До сега община Монтана е събрала близо 6 милиона евро от местни данъци и такси. За новините, Любо Андреев.
0: Прави се асфалтиране в Кюстендил и в Дупница след ВИК ремонти по улиците, съобщиха от оператора Кюстендилска вода. Възстановяването на места, доста сериозно нарязаното улично платно, се прави от началото на май. Дружеството е нова фирма, която прави възстановяването по договор. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: В двата най-големи района, обслужвани от Кюстендилска вода, Кюстендил и Дупница, е възстановена над 2000 квадратни метра асфалтова настилка за последните два месеца. Асфалтирането се извършва в участъци, които са били разкопани поради отстраняване на ВИК аварии по мрежата. В район Кюстендил изкърпване се прави по около 20 улици, като до сега са асфалтирани 1260 квадратни метра. В район Дупница новата настилка е с обща площ 779 квадратни метра. Сред улици, по които е положена асфалтова настилка в Дупница, с улица Цар Калоян, където през миналата година беше подменен водопровод, и улица Черковна, където беше подменена канализация. Квадратен метър възстановено платно излиза до 30 евро, казаха експерти. Работата по засегнати от аварии участъци се извършва по предварително изготвен график. След локализиране, отстраняване на повредата и възстановяване на нормалното водоподаване, ВИК дружеството предприема всички действия за своевременното рехабилитиране на асфалтовата настилка. Екипът на Кюстендилска вода и уверява

0: потребителите, че екипите работят в ускорен порядък. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз беше признато от европейските лидери като едно от най-съществените и продуктивни председателства през последните години, заяви с гордост президентът на Кипър Никос Христодолидис на церемония, която отбеляза завършването на 6-месечния мандат на страната. Повече от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Малкият Кипър, единствената държава членка на Европейския съюз под окупация, доказа, че може да организира, координира и ръководи такова значително и мащабно начинание, каквото е председателството на Съвета на Европейския съюз, по начин, който печели уважението на всички, подчерта президентът Никос Христодолидис. Според него, успехът на страната е надминал всички очаквания, като при това тя е действала в условия на международни кризи. За 6-месечния мандат в Брюксел са проведени близо 1600 срещи. Островът е бил домакин на повече от 300 събития, заседания на високо ниво и конференции, като е посрещнал над 30 000 посетители. Отчете заместник-министрът по европейските въпроси Марилена Рълна. Тя посочи, че Кипър е успял да постигне реален напредък по важни законодателни досиета, сред които са разширяването, миграцията, многогодишната финансова рамка, правата на пътниците. Бюджетът на кипърското европредседателство от подготовката му през 2024 година до сега възлиза на 95 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и северо-источните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: студиото на Нощен хоризонт сме заедно с Янко Димов, Янко Димов Янкича от първите джулайци. 10 години, може би, по-късно в този празник, неформален в това движение, в това събитие. Част от него става и Иван Ненков, поет с китара, музикант, автор на песни, на песни за щурците, на различните формации, на Тоника, на Тони Димитрова, на Ваня Костова, на Пламен Ставрев. Иван Ненков е някъде край морето на Равда, на брега, може би, или някъде под Слон, не знам какво е времето там, но той самия ще ни каже. Ало?
1: Ало, здравейте.
0: Добър вечер. Очудвате се, че толкова рано ви търсим. Може би очаквахте към 5:30 и няколко да ви позвоним непосредствено със слънчевите.
1: О, тогава трябва да се разкъсам, да, в емоции. Слънцето и да гледаме и да говорим по радиото.
0: На открито ли сте или сте някъде?
1: Абсолютно. На открито, на много красиво място, на сантиметри от морето. Вече сме около 15 души тук. Да, и очакваме още хора. И така, след работа дори. До 10 часа някъде, до 22 работихме.
0: Какво?
1: Упорито, така.
0: Работихте, подготвяхте празника, посрещането на слънцето?
1: Репетиция. Или... Не, аз просто досвирих в един затворен комплекс туристически в Свети Влас и оттам дойдох.
0: Знам, че от 30 години посрещате изгревите на слънцето на този ден. Какво е за вас джулая?
1: Може да се окаже и повече, да. Ами каквото е било за американската младеж, от ток, това е за нас джулая. И

0: Аз, понеже чух встъпителните думи, искам да кажа още нещо. То може да се сметне като любопитен факт просто. Но, мисля си, че във Варна имаше такива неформални срещи и купони по вълнолома, а може би и от среща край фара на галата. Янко, предполагам, че Янко е чувал това.
1: Да, да, да.
0: Защото, нали, включваме се в разговора.
1: Разбира се.
0: Ти си за слушалки.
1: Да, да, да.
0: Защото, чувам те. Да, да, нищо не възниква на празна почва и имало е някакви предпоставки за това, което се случва през 80-те години. Но аз си спомням подобни събирания на различни места във Варна и преди това, защото аз живях няколко години във Варна, учих радиоелектроника там и работех, стажовете ми минаха в радиозавода Черно море. Така че познавам и тази част на страната. Тогава, още като ученик, попаднах в клуба на Колю Селов. Това беше литературния кабинет на кабинетът на младия литературен работник във Варна. И от тогава почти всяка нощ бяхме или в кафенето на писателите, или в кафенето на художниците. А те двете са две врати, една срещу друга, на улица Крали Марко, номер 11. Над тях се намира ритуалния дом на Варна, където се бракуват разните така желаещи. Аз имам впечатление и от преди това. И понеже знам, свързах някои хора, когато се създаваше филма за Джулая. Янко е един от най-активните участници в този филм. Знам, че преди да се създадат тези групи, за които те говорят във филма на Богдана Лазарова, имаше още две култови групи във Варна, даже бих допълнил. Едната се казваше Метеор, а другата се казваше Фобос. От Фобос излезе големият български музикант Нелко Коларов. Така че Варна наистина има сериозни традиции в посрещането на слънцето и в българската рок музика.
2: Казахте, че сте на няколко сантиметра от морето. Аз не го чувам морето, но нещо бучи там, вероятно е то. Чисто ли е морето? Питам, защото тези дни в социалните мрежи...
0: Да, за разлика от Синеморец, където имаше мазут и доброволци се включиха и разчистиха там, почистиха плажа. Точно по време, това, същото време дъщеря ми беше там. Едната от дъщерите ми. Така че от първо лице мога да кажа, да, имаше мазут, имало е.
2: И бяха намерени мъртви делфини, поне имаше снимки, ако са истински.
0: За делфините там не знам. Делфини и при нас понякога се намират, защото те се оплитат в мрежите, да, и не могат да... Да оцелят, особено малки делфинчета, много е тъжно, когато да видим такава гледка тук. Но ето сега съм, сега съм на един камък сред морето. Не може да не чуете сега.
1: Чува се, чува се.
2: Водата.
0: Чувате ли?
1: Чува се.
2: Внимавайте с какви обуща сте или сте бос,
1: завиждам
2: да не се подхлъзнете, защото морските камъни са.
0: За фон на нашия разговор звучи в момента Lady in Black на Uriah Heep. Песента, с която дойдохме до тука, с която стартирахме, беше, разбира се, July Money. Ето тук и до мене има едно кученце, един Джак Ръсел, който се движи и опитва водата. А сутринта най-големите смелчаци влизат вътре, те си носят хавлиите. Така че казвайте какво искате да знаете и ще го научите.
2: Ами, това, което искаме да знаем, вие казахте, че 15-тина души сте се събрали и очаквате, да, още.
0: Още очакваме, да.
2: Тоест, не сте на
0: комплекс, където свира, защото някой трябва да си приключи смяната.
2: Не сте направили. Не сте направили изпит на комисия, каквато 80-те години във Варна, който е искал да се присъедини към тайфата, бойната тайфа, е имало изпит на комисия. Това имаше, съвсем сериозно, имаше, да. Вие не сте направили такова нещо, т.е. всеки е добре дошъл.
0: Аз изпитни комисии познавам от фестивала Ален Мак. Няколко пъти ме късаха. Като в журитата, няма да казвам кои бяха имената. Някои от тях вече не са сред живите, но имаше такива хора, които музикови.

0: които ни спираха на средата на една песен, примерно, и ни учиха как да си пеем собствените неща. И аз по тая причина никога не отидах на Ален Мак. Обаче после пък направихме всичките тия бардовски фестивали из страната и си правихме това, което искаме, пеехме това, което искаме.
1: Ето, например, Янко Димов каза, че ще участва сега на...
2: На Свиление ветрове.
0: Супер! Ние очаквахме Наско да дойде, Атанас Стоянов, който е организатора на Солени ветрове, ама не знам, още се бави. А иначе имахме оговорка той да се появи и едно момиче от Айтос и така нататък. Имаме гости от Сливен, имаме много силно международно присъствие.
2: Тая година един ще съм на Солени ветрове, ще се видим.
0: Имаме една китайка и един французин от Париж.
2: Чудесно, чудесно.
1: А вие имате и едно стихотворение Юлско утро, което знам, че всяка година преди 1 юли
0: го
1: показвате. Да. Аз да помоля с мъжки глас Янко да го прочете, защото мисля, че по-добре ще го прочете.
2: Ох, не знам, ще се справили. Ще опитам. Довиждане до другия живот, но има ли такъв, не знае още... Превърнах дните си в твои нощи и пак не ни достигаше любов. Довиждане до другата земя, а има ли такава, кой ще каже, в небето с теб изкачвахме етажи, но стълбата отскоро изтъня. Довиждане до следващата смърт, за днешната ти просто нямаш време. Мен ангелът не иска да ме вземе, дано пък дяволът да е добър. Довиждане до другото море, ти ме научи как да те сънувам. Спокоен съм за нас, но се страхувам, че тоя стих по изгрев ще умре.
1: Юлско Иван утро Ненков. От Иван Ненков, прочета го Янко Димов. Казвате, чакате гости, още се бавят, но то пък е 1:20, има още толкова много време, до в колко идва там слънцето, пристига в каляска с...
2: 5:40.
0: О, аз не знам колко са... Колко точно е времето, когато трябва да го видим слънцето.
1: Но ще го хванете, няма Емона. Да избяга.
0: Обаче, тук се пошегуваха приятели, още като пуснахме Джулая, това песента Джулая Морник, и някой и се пошегуваха, казаха, внимавайте да не предизвикате слънцето да се покаже, да подскочи по-рано. А иначе имаме пълнолуние, имаме лунна пътека в направление към Поморие. И е много красиво. Почти върху всеки камък тук има приятели накацали още от сега. Имаме деца, което е най-хубавото. Има и ученици дори. Доскоро Живка беше учителка в училището на Равда.
1: Живка ми това, да.
0: Да, това моята съпруга и приятна половинка. И нейни ученици също има тук на плажа. А преди години тези деца трептяха, защото те се подготвяха за Джулая заедно с нас. Може би седмица, две, месец преди това дори събираха дърва за огъня, който правехме. И така, имаше такива като доброволци, които, като скаути. Такива, които посрещаха гостите по стръмните пътеки, опъваха въжета, отиваха там с прожектори и така, за да не се претрепе някой. Защото брега, да, има 10-15 метра височини тук. И така, всеки има някаква задачка и я усеща без да му казваш какво да направи. А пък аз съм свикнал на такива организационни въпроси и с фестивалите, които правих 16 години в Несебър и с какво ли не.
1: Кой от двама ви, Иван Ненков или Янко Димов, ще каже какво се пее в песента на Юрая Хип?
0: Аз изпратих, днес публикувах един от преводите, защото има двама български бардове поети, които са направили преводи и двамата по собствен начин са усетили поезията в песента на Юрая Хип. Единият е Краси Йорданов от Варна, той е бургазлия, но в момента живее във Варна и дори е председател на Сдружението на писателите там, а другия е културологът Румен Спасов, който дълги години завеждаше

0: една от рубриките в радио Алма Матер на Софийския университет. Аз не мога в момента да ги цитирам, те са доста близки като съдържание, но и двата са направени, и двата превода са направени така, че да могат да се пеят. И аз съм направил едно караоке по стиховете, на които е превел Румен Спасов, и от няколко години го пея на български. Това.
1: Тоест, може да го запеете сега?
0: А, сега не може. Сред морето съм на един камък, да.
1: Да, това е заради камъка, да. Иван Ненков, който е на постамент на пиедестал в момента, и дирижира и слънцето, и морето.
2: И луната.
1: Или поне така си мисли. Да, благодаря ви и запазете тази красота поне до края на набдението и по посрещането на слънцето.
0: И ако трябва да се уловим за името на предаването, още сме в нощен, обаче след няколко часа ще видим хоризонта.
1: Хоризонта. Аз ще помоля, да, благодаря ви, Иван Ненков, пряко от Равда, някъде съвсем близо, не до морето, а направо в морето на един камък. Превода на Красимир Йорданов, ето го, Янко ще ни го прочете, може би, а може и да го запее.
2: Едва ли ще го запея.
1: Добре, следващия път с китара да дойдете.
2: Непременно. Някъде, неде там, в тиха юлска утрин, търсих любов, упоритото жарко слънце, възвести месец нов, звуча глас на пойна птица и поех към дома, бурна нож беше зад гърба ми, трябваше да вървя. През деня стана все по-ясно, всъщност търсил съм теб, любовта се спотаива дълго и под камъка спи, и до днес не усети никой, що за огън гори, в сърцето ми, вътре, в моите мисли, в моята душа.
1: Вие пораснахте
2: прекрасен,
1: ли...
2: Прекрасен превод на Краси Йорданов.
1: Пораснахте ли от преди 40 години? Виждам, че косата е още дълга.
2: Ми...
1: Някой ще каже и какво, като е дълга косата. Но косата, това означава, че...
2: Косата е лично мой избор. Косата не е нещо, което ма е, за да ме отличава или за да ме прави някакъв различен. Пораснал съм до толкова, доколкото станах по-отговорен към хората около себе си, към хората, които разчитат и които се надяват на мен. Иначе аз съм тип саморазрушители. Аз съм преди години един приятел, доктор-психолог, ме нарече потенциален самоубиец. Ама от тия самоубийци, които никога не стигат до самоубийство. Не съм си мислил никога за живота и за смъртта, как аз бих могъл да съвместя в този божествен план, нали, по някакъв начин. Но пораснах до толкова, доколкото да бъда по-отговорен. Иначе саморазрушителните ми емоции и пориви не са по никакъв начин изчезнали, както и не е изчезнало желанието ми да обичам, желанието ми да слушам хубава музика, желанието ми да бъда обичан. Желанието ми да бъда с добри приятели, желанието ми да споделям страхотни мигове.
1: Можете ли да кажете онова, в което сте вярвали тогава като 16-17 годишни, кое от тази вяра се е запазило, кое е покълнало и е родило плод?
2: Онова, което покълна и роди плод, по някакъв начин, тогава е бил съвсем неосъзнат начин, сме си мислили, че правим нещо, че правим някаква промяна. Че правим нещо, което ще промени ежедневието ни, което ще промени хода на нещата. Да, усещаше се надеждата на перестройката, че нещата наистина вървят към промяна. И да, наистина имаме промяната. Имаме промяната да правим с живота си каквото искаме. Ако не ни харесва как ни управляват, ако не ни харесва държавата, в която живеем, може си да легнем пред царите, да научим

Дълги години нашите родители и по-големите ни брати и сестри не са имали. И ние не сме имали до една много дълга, до една много така осъзната възраст. На мен, например, аз съм син на враг на народа. Два пъти ме късаха на политически изпит в Шуменския университет. Не на изпит по история, не на изпит по българска литература, където имах петиции, а ме късаха на политически изпит.

0: И защо? Защо нямам право? Защото баща ми 68-ма година запитал какво правят българските танкови в Чехия. Това беше единственото нещо, което съсипа живота ми до някаква възраст и в някаква форма. Онова, което сме направили, наистина промени доста неща. Ако не в някакъв политически или държавен план, промени усещането ни за това, че можем да постигнем нещо, че има някакъв шанс, че има някаква надежда, че нещо може да се случи, нещо по-различно.
1: Една единствена хубава джулайска дума, коя ще е тя?
0: Обичайте се. Обичайте се.
1: Янко Димов, благодаря за тази среща.

0: Нощен хоризонт.
1: В един от най-зелените квартали на белгийската столица вече е станало традиция лятото да бъде посрещано с творчество. Квартал Укл се слави с живописни гледки, с чудесни възможности за културен туризъм и с това местните жители да отварят домовете си за изкуство. Гостуващите артисти са от цял свят, тук е и българското посолство. Даниела Големинова разказва.
2: По традиция, всяка година на границата между пролетта и лятото, част от жителите на един от най-зелените и живописни квартали на Брюксел, Укъл, отварят домовете и градините си за изкуство. За един уикенд в Брюксел се събират различни творци не само от Белгия, но и от съседните европейски страни, включително и гости от Америка. Художници, скулптори, фотографи, визуални артисти и всеки показва това, което е направил през изминалата една година. Художничката Валентина Полева, която повече от 30 години живее и твори в Брюксел, участва в артистичния форум тази година.
3: В момента присъстваме на една изложба, която е организирана от 4 човека и те организират техните съседи и приятели да си отворят къщите, градините и да поканат много артисти, които искат, разбира се, да присъстват на тази изложба. Местата са 20 къщи, 20 градини и ние се намираме в една от тях. Когато са строили големи неща в Брюксел, голяма част от работниците са си купили тук места, т.е. с малки височинки. И тези къщички са много близки една до друга и са много красиви, но са много човешки. И е пълно с зеленина, те са спасили много градини, които са искали да строят на тях. Тук инициативата е само на 4 човека, които живеят в това малко кварталче. Много живописно. Много артисти, много хора си отварят къщите, ателиетата и си показват произведенията.
2: Предимството на този род изложби в домашна обстановка е, че изкуството е на една ръка разстояние. Всичко е много близко, много интимно, контактът с публиката е непосредствен и се получава много интересен обмен на идеи между артистите и гостите на изложбата, казва художничката Валентина Полева.
3: Идват много хора и се интересуват и купуват. И коментират. Много интересен обмен има между публиката и самите артисти, които участват, идват да виждат, разменяме си мнение. Ние си говориме колегите, които не винаги се познаваме, така се откриваме, всеки разказва какво е правил, как го прави, какво чувства, как вижда. Обменяме си мнение и това ни обогатява, както и с самата публика. Когато дойдат много хора, много въпроси се задават, много интересни анализи и това те обогатява, но е непринудено. Тук ние сме 8, най-различни. Собственика на тази къща, който ни покани, той показва творбите си в началото. Има един англичанин, който живее и твори вече няколко години в Брюксел. Фотографът, който е французин, живее в Лил. Скулптора, който е белгиец. И аз самата и моята колежка, която е французойка, но тя прави живопис. Има скулптори, има фотография, живопис и моите неща, които са няколко вида.
2: В изложбата нашата сънародничка Валентина Полева участва със свои графики и няколко скулптори.
3: Излагам графики с различни техники на графиката, акватант, върху метал, линогравюра, върху кутии от мляко, няколко скулптори от бронз, няколко скулптори с жички метални и няколко бижута. Това е също една скулптура, която е направена с метална конструкция, покрита с хартия.
2: България присъства ли по някакъв начин в творбите ви?
3: Та присъства най-вече с цвета и с деликатността на фигурите, които показвам. Танца, който е типично наш. Естествено нашата чувствителност българска. Тя е тук.
2: Любопитен факт е, че България

0: присъства и в творбите на белгийския скулптор Жан-Никола Крапс. Валентина Полева разказва, че една част от скулптурите, които са експонирани в градинското пространство на артистичната къща, са изработени в България, а за други вдъхновението е дошло от България.
1: Това е на скулптора Жан-Никола Крапс, който работи с метал и запоява, и работи с восък, и после нещата се отливат с бронз. Това е интересното, че няколко от тях той направи в България в едно селце на 1000 метра на морско ниво, но беше толкова топло, че той се скри в библиотеката ми и там на хладничко започна да ги прави. И след това, за да ги закараме до леяра, който е българин в София, трябваше да ги слагаме в кофи с вода и допълвахме лед, защото восъка можеше да се разтопи, което не е най-доброто решение. Тук излагат две глави от бронз, които се лети в България, които са с различни патини. Първата глава е направена с патина, която е на топло, гори се с горелката и се слага киселина. Другата глава е направена с студена патина. Тук е една от героиня, тя е малко голичка, но е много красива и много силна. Един наш приятел поет загуби съпругата си и когато видях готовата скулптура, казах, виж, тя е точно веселка. Тя обичаше да прави едни големи кръгове спираловидни на морето. Те бяха нудисти двамата. Това е нейната история. Има също така писателя, който си има писалка, има си книжка, има си очила и много е замислен, но той е направен от метал, който е заваряван с два вида газ, кислород и ацетилен. Другия е един китарист, тъй като скулптора много обича Джанго Рейнхард и направи един китарист, който да ни напомня за големия Джанго Рейнхард. Другата е един жакуй, един персонаж от един филм, който е много смешен и който е винаги с цигара в устата и чашка в ръката. Но това, което ми беше много интересно лично на мен, когато видях чашата, която е направил, му казах, ти виждаш ли формата на чашата? И той каза ми, да, това е стара чаша за бира, но така аз като я погледнах, много ми прилича на чашата, която са събирали кръвта на Христос. Формата е много семпла, много простичка. Другия е 2026 година, се казва скулптурата. Един мислител, един мечтател и се чуди как ще бъде тази година. Както тук в Белгия, така и в България и навсякъде в света.
0: Стигам до извода, че България присъства по различни начини на тази изложба. И във вашите творби, и в творбите на Жан-Никола Крапс.
1: Ами да, тук има едни цветя, които той първо ми подари, защото аз много обичам цветя и всякакви други неща. Цялата къща е пълна. И за Свети Валентин ми подари едни цветя и си ги сложих на масата и си ги гледам от метал. И са много красиви, много интересни. И той каза ми, защо не направя за тази изложба няколко. И така те са тук. Пак има някакво българско влияние, защото и българският здравец и всичките други български цветя са около него.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания в рамките на сделка за определене на дата за среща на върха между Великобритания и Европейския съюз за рестартиране на отношенията след Брекзит, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9 535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан-Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник, запознат с дискусиите, е заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стармър да отстъпи пред тисканията на блока европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стармър е обсъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. Daily Telegraph отбелязва, че Стармър се съгласил да обсъди разходите за висше образование само при условие, че Европейския съюз откликне на исканията му за по-широк бъдещ икономически пакет отвъд това, което вече е на масата. Лондон отдавна настоява Европейския съюз да определи дата за среща на върха за сключване на споразумение по схема за младежка мобилност и за облегчаване на търговските бариери за храни, напитки и енергия. Но Брюксел се забави поради опасение, че Стармър няма правомощие да направи стъпки. Последвалата оставка на премиера и предстоящата му замяна, най-вероятно с Анди Бърнам, също възпира европейците от прибързани решения. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Върховният съд в Испания отвори вратата за обжалване на процеса по узаконяване на нелегалните мигранти в страната пред съда на Европейския съюз. Решението е взето след жалби на властите в Арагон и Валенсия. Кореспонденция от Димитър Драганов.
3: Върховните магистрати са поискали от жалбоподателите да представят своите становища относно съвместимостта на процеса по узаконяване с Шенгенската конвенция и договора за Европейския съюз. Регионалното правителство във Валенсия иска не само сезиране на съда на общността, но и временно спиране на инициативата. Според властите в автономната област, държавата е действала едностранно, без достатъчна координация с Европейската комисия или други държави членки. Правителството в Арагон пък смята, че узаконяването на стотици хиляди мигранти в Испания ще натовари сериозно здравните, образователните и социалните услуги. Страните трябва да представят вижданията си до 3 юли. След това Върховният съд ще трябва да реши дали да отнесе въпроса до съда на Европейския съюз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Пловдив подаде апликационна книга във връзка с кандидатурата на града за Европейската столица на спорт. През ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Даниела Добрева с подробностите.
4: Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия.

0: За да бъде избран за Европейска столица на спорта, посочи Ласка Ненова, генерален мениджър на БГ Бъди Активен. Организацията е подготвила апликационната форма за кандидатурата.
1: Очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Има, разбира се, официална защита с екипа на общината. Ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. Тук нататък ние започваме с активната програма.
0: Кметът Костадин Димитров заяви, че в Пловдив трябва да се развива не само професионалния, но и масовия спорт.
2: Ние не можем да не обърнем внимание и на спортните бази. Преди няколко дни поставихме една тенис маса, която усетих, че има широк отзвук. Това е посоката. Ремонтирането на повече спортни бази, набелязали сме с 16 такива в целия град, които да започнем да ги ремонтираме за до година, да имаме възможност за масов спорт. Спорт близо до дома.
0: Титлата Европейска столица на спорта се присъжда ежегодно на град в Европа с над 500 000 жители. За сега не е ясно кои са останалите конкуренти на Пловдив. През 2018 година за Европейска столица на спорта беше избрана София. За новините Даниела Добрева.
3: Жителите и гостите на Кюстендил ще посрещнат July Morning на хълма Хисарлъка, обявиха организаторите от общината и местния йога център. Сборният пункт ще бъде пред паметника на лесовъда и залесител на местността Йордан Митрев в 5:30. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Подготвена е специална програма, с която присъстващите да посрещнат новия ден осъзнато с хармония и благодарност. Веднага с появата на първите слънчеви лъчи ще започнат съвместни леки физически движения, дихателни практики и минути на уединена тишина сред природата. След това сутрешната атмосфера ще бъде допълнена от изпълнение на жива музика под открито небе, което ще допринесе за доброто настроение и позитивната енергия на празника. След зазоряване, празничното изживяване ще продължи с общата споделена закуска, осигурена от общината. Присъстващите ще могат да се насладят на топъл чай и ароматни пържени филейки, приготвени по традиционна домашна рецепта от общинската фирма Ученическо хранене. От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Времето с Христо Христов.
5: През нощта по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалявани от дъжд с гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и северо-источните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тази година ансамбъл Пирин става на 70 години. Най-новият гост-изпълнител, вече официално част от програмата на ансамбъла, е формацията за автентичен фолклор «Бански старчета» с ръководител Атанас Янчовичин. За общата работа, за каузата, както и кога и къде предстои да ги слушаме, да ги гледаме в лятното им турне, чуйте какво сподели той пред Ева Валентинова и ги чуйте накрая как пеят на живо.
1: В ефира на програма Хоризонт, доайена, ядрото на Бански старчета, Атанас Янчовичин. С вашите песни празнуваме в национален ефир, празнуваме 70 години ансамбъл Пирин, празнуваме всеки повод в цяла България и по света, къде ли не сте пътували, какво ли не сте видели. Тази година, как ще мине лятото при вас? Динамично предполагам, имате участия?
2: Имаме, да, зима и лято. При нас има участие, особено от последно време, откакто сме с ансамбъл Пирин.
1: Разкажете ми за връзката и контакта с Пирин. Как стана тази интересна симбиоза между вашата автентична музика и професионалния ансамбъл с 70 години история?
2: И за нас беше много учудващо.
1: Наистина?
2: Да, имахме среща с художествения ръководител и директора на ансамбъл Пирин, Мирослав Димитров. Той ни помоли да изпеем една песен, за да я включи в 70 годишния юбилей на ансамбъла. Айстанайта беше песента. И една вече след участие му записахме и му пуснах. И той вика: Космос, дай пусна младост. Записахме дай Расти Боре. Записахме, помоли да идеме на репетиция. И така почнахме. И то не е само... Ние участваме с на нашата песни Матанц. Вие, ако сте били на...
1: Да. И откривах ти, беше толкова силно. И бистришките баби пък от Шопулка. Mm-hmm. И те допълваха точно автентичната картина.
2: Страхотно. И от... Мисля, че някъде 17-18 концерта вече има заедно с ансамбъла. Оня ден бяхме в Кустодуи, Сандански, Ферешница бяхме, много. Банско, Благоевград.
1: И лятото е много интересно и за ансамбъл Пирин тази година е много силна, много искрена и много истинска публика среща навсякъде по България.
2: Да, сега сме в Каварна на 6 август.
1: Ето това е 6 август Каварна. Продължавате турнето.
2: Нема спирка.
1: Това първи така досек ли е до професионалния ансамбъл като екип? Първа работа?
2: Първи.
1: Браво.
2: Някога 66-та година ли са имали среща с банската група на Байван Мацурев. И сега сме ние, само че тогава са били един, мисля, че една

0: песен за като гост. Ние вече сме част от ансамбъл.
1: Точно така. Те са били поздрав, докато вие сте част от самата програма.
0: Не, неочаквано за мен, неочаквано за всички. Неочаквано. Много как от ансамбъл Пин, представяш ли си?
1: Ами това е заслужено, защото вие самият сте доайен, вие самият сте будител на град Банско, правите изключително много за читалището, за децата, за малките, за големите, за вашите бански старчета като формация. Това няма как да не стане незабелязано. И то от професионалния състав Пирен в цяла Македония, един от най-добрите, да не кажем най.
0: За нас е най и ние да сме там е много, много, много е такова.
1: Вълнуващо, нали? Как се събирате за концертите? Тъй като вие сте атракцията, вие сте гвоздея, вие сте дори и откриващата формация не рядко пъти. Как се събира един човек в такава емоция?
0: Трудно.
1: Нали?
0: Трудно е.

0: брой.
1: Такъв професионализъм, само гледам и преобличане, тичане, пеене, много страхотни танци.
0: Попиват и от тях, както и те от вас. Ето тази симбиоза между автентичната работа и между професионалната история на този състав, според мен, е безценна. За всички, които участвате в спектаклите.
1: Много и вече гледаме, че нали, много, много добре ни приеха. Това е много важно.
0: Публиката и ансамбъла.
1: И публиката и ансамбъл, но ансамбъл много добре ни приеха и разбраха, че нали, не сме само като чуеме какъв тон трябва, защото пееме заедно с хора.
0: Да.
1: Само като чуеме за кой да реч, знаят, че няма
0: сухо, да... Сухо подражателно работите.
1: Няма да бъркаме, да.
0: Вижте, това е много ценно.
1: Те са сигурни в нас и ние в тях и така.
0: И диалектната форма вашата е уникална и всички ударения, които спецификата в израза, в изказа, въобще това е толкова ценно, което съхранявате вие в годините.
1: Опитваме се, тия деца са 20 години с мене.
0: От малки фащате децата и ги превръщате в визитки на Благоевград. Ма те живеят в фолклора, което е още по-ценно.
1: Много са, много са хубави, децата са много хубави.
0: Вижте, това е безценно, което правите заедно с Ансамбъл Пирин. Ние ще пуснем днес пейзажи, аудио, варианти на всичко това, което пресъздавате в България. И успех пожелаваме в Кавара на 6 август. И успех на вашата формация, но и да работите с Пирин по целия свят. Дай Боже да ви чуят.
1: Благодаря.
0: Дай Боже.
1: Дай Боже.
0: До скоро.
1: До скоро.

Милу си пита дружина, кам ви дружина млад Радон, дека баби остана моето чедо перинско. Млад Радон, бабо остана, горе ми горе на рила на Годлевската планина. Кам му дружина пушката, пушката баби дружката, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, набор столетен, вековен. Кам му дружина чепето, 3 години го баба читила милото чепе комицко. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, на дива коза легало. Кам му дружина сабията, сабията чичовата му, дружина мила на баба. Остана бабо, остана горе ми горе на рила, низ тия диви паржари, де живи зрели ягоди. Жална ми бабо, послушай, кога нощ страшна настане, завият въци лесици, забухат птици злокобни, бухайте птици кръвнишки. Когато ревне гората, ой море горо зелена, Радон от гробо излазе, откаче пушка от боро, препаса сабя френджия, по гори броди самотен, чичо си благо да траси.

0: нощен хоризонт.
1: Днес се навършват 105 години от рождението на Маргарита Допаринова. Освен с блестящите си превъплъщения на театралната сцена, тя е и всеотдайна спътница в живота на отишлия си без време друг обичан актьор Апостол Карамитев. Маргарита Допаринова завършва Държавната театрална школа през 1944 година и по същото време дебютира в Народния театър, като играе на сцената му без прекъсване до 1990. Първата й роля е тази на Милкана в Майстори от Рачо Стоянов. Актриса с широко амплуа, изключителна култура и интелигентност, предана до край на театъра, така я помнят нейните колеги и почитатели, като същевременно тя е една от най-издържаните и лаконични звезди в гилдията. И с Народния театър и до днес се разказват легенди за любовта между Маргарита и Апостол. Той е нейният най-съвършен съмишленик и съучастник под прожекторите. Двамата са фанатично предани на изкуството, плачат с истински сълзи, страдат истински. През 1976 година в предаване от рубриката «Ролята, която бих искала да изиграя», актрисата говори за трагедията Федра от Жан Расин и за ролята си в нея. Чуйте.

0: За своята трагедия Федра Расин пише: сюжетът взех от Еврипид. Аз не пропуснах да обогатя моята пиеса с всичко, което смятам за най-бляскаво в неговата. Дори да му дължех само представата за характера на Федра, бих могъл да кажа, че му дължа, може би, най-значителното, което съм създал за театъра. Федра не е нито съвсем виновна, нито съвсем невинна. Въвлечена от своята съдба в една противозаконна страст, от която сама първа се ужасява, тя полага всички усилия да я преодолее.
1: Драги слушатели, тази вечер на нашата сцена Орфей гостува народната артистка Маргарита Дупаринова.
0: Да се вдъхне нов живот на една класическа пиеса или роля е винаги интересна и благородна задача. То е равносилно да преоткриеш забравена картина или забравена книга и да я върнеш на хората. Така, през миналия век великата френска трагичка Рашел е възкресила на сцената най-хубавите от потъналите в прах трагедии на Расин. В тях тя е търсила за своята актьорска изява мащабни характери, сложно и противоречиво сценично поведение, психологическа истина, каквато не е намирала в тогавашната драматургия. Ако ми бъде позволено, бих казала, че нося в себе си същия стремеж към човешка правда, психологическо разкриване на характерите, и така в образа на Федра ме привличат силата на нейната страст и твърде раздалечените полюси на нейните чувства. В единия край всеодайна любов, а в другия умопомрачаване от

0: Това чувство всеунищожаваща жажда за мъст. Безкрайно интересно е за мен да потърся в тази жена, която е на път да се раздели с младостта си, една млада любов, едно сърце, носещо ново, непознато и много зряло чувство. Мъча се да намеря у Федра и обществено-социална подкладка, която да направи този образ да звучи съвременно. Една владетелка, убедена в божествеността на произхода си и безнаказаността на своите постъпки, заплаща много скъпо класовата си слепота и, проглеждайки, разбира, че е слаба като всеки земен човек, подвластна на всички човешки чувства и на всички морални закони.
1: Питам ви като колега, веднага ли залюбвате героините, които играете, или тази любов се заражда постепенно в процеса на работата?
0: За различните роли е било различно. В случая на Федра бих могла да кажа, че се влюбих от пръв поглед. Това, разбира се, е било още когато съм била ученичка, но тази любов продължава. В образа на Федра ме пленила и възхищавала нейната, така да се каже, еманципация. Векове наред всеки строй и всяка религия отреждат мястото на жената на страна от личния и от обществения живот, а ето Федра прекрачва предразсъдъци и ограничения и воюва за правото си на любов, за правото си на живот.
2: Говори Маргарита Допаринова, родена на днешна дата през 1921 година. В следващите минути още един запис от Златния ни фонд – актрисата в ролята на Федра в едноименната трагедия от Жан Расин.

0: Енона, скъпа, спри да не вървим нататък. И сетна сила аз изгубих без остатък. От дневна светлина очите ме болят. Краката ми тежат като след дълъг път. Уви, о богове, не свършва ли скръпта ми? Защо ми са сега вуалите отбрани? Коя ръка и днес напразно нагласи и гънките по тях и моите коси? Във всичко има скръп. И то за мен предимно. Сияен праотец на скръбен род, комуто и аз принадлежа чрез името прочуто. Навярно се червиш за мене в този час, но слънце, сетен път към теб поглеждам аз. Откак се влюбих, залинях.
1: В кого?
0: Ще чуеш най-ужасен, тежък грях. Обичам. Тръпна аз. Каква съдба безславна. Обичам.
1: Кой?
0: Добре познаваш го отдавна. На Амазонка син от мен преследван бе.
1: Как? Иполит
0: сама го каза.
1: О, небе! Кръвта ми сякаш спря в застиналите жили. Престъпна крачка, срам, да бяхме отменили пътуването си към този бряг проклет. Но можех ли да знам, да ви дам съвет?
0: От по-далечен миг скръпта ми се протака. Сегеевия син едва ме свърза брак и мислех, че за мен ще има жреби и благ. Когато аз видях Фатина, своя враг, почервенях. След миг бледнеех в замяна, веднага странен смут в душата ми настана, като че ослепях и онемях дори. Усещах студ и зной в плътта ми да гори. Отбягвах го навред. Мъчение сурово. В баща му аз открих чертите му отново. Срещу самата мен, въставайки без спир, да бъда него враг, опитах най-подир, за да го заточа. Поех омразна роля, намащеха злъчта, изрекох поневоля, изгнанието му изиск.

Аз. И щом го отстраних далеч от бащиния дом, отдъхнах си за миг от гибелното бреме. Но кратко бе това почти спокойно време, когато криех аз дълбоко в мен скръпта и вярност към Тезей показвах пред света.

това почти спокойно време, когато криех аз дълбоко в мен скръпта и вярност към Тезей показвах пред света напразно. От съдба жестока бях сразена. Доведе ме Тезей със себе си в Трезена и пак видях врага изпратен надалеч. В ранената ми кръст се впи отново меч. Не беше вече страст, която в мен съм скрила. Венера връхлетя с цялата си сила и нейна плячка бях. Сама се ужасих. Защо ми бе живот сред тоя пламък лих? Поисках да умра, Енона, разбери ме, за да спася по непочтенното си име. Ала не издържах пред твоя плач до край и всичко ти признах. Едно те моля, знай, смъртта ми идва. Тя за мен ще е по-лека, ако се въздържиш от упреци. И нека сама да съм сега. Не стопляй в мене ти остатък от живот. Готов да отлети.

0: Къде живее най-скъпото куче в България? Живее в източните Родопи. Разбира български и унгарски език, защото е родено в Унгария. Обучено е да открива отровни примамки и да спасява диви животни и застрашени от изчезване птици. За такова куче американската армия, ако беше там, дава над 60 000 долара. Нашето обаче е безценно и не се продава. Кореспондентът ни Валя Апостолова ни запознава и с това куче, и с неговия човек.
1: То се нарича Буда, като името на стария град в столицата на Унгария. Още е младо, само на 3 години. Обича да гони гумена играчка по родопските дъбови гори и поляни. Буда е немска овчарка, родена в школата за обучение на служебни кучета в Унгария. Това е работно куче, а не домашен любимец, разказва неговият водач Николай Терзиев.
2: Той е много специално куче, но когато говорим за работни линии, колегите, които се занимават с такъв тип кучета, не разсъждават дали са шампиони по стойки и по поведение, как му е стопа ушите, дали се е справен заедно, дали е паднала. Разсъждават само за едно нещо, работни качества на животното, така че могат

0: Да ви кажа, че той е, както и предното ни куче Барс, е от поколение само на работещи кучета, т.е. кучета, които са свикнали да имат професия, не домашни любимци.
1: От малък Буда е трениран да надушва отровни примамки. Преди година пристига у нас в спешния екип към Българското дружество за защита на птиците и работи заедно с Барс, първото куче, откривател на примамки. Сега Буда е титуляр, а Барс, вече пенсионер, се изтяга на дивана в дома на Николай.
0: Мога да ви кажа, че участва в момента в едни поне 5 отровни инцидент, за съжаление. Той от година и малко работим в България с него. За съжаление, инцидентите не намаляват, напротив, стават все повече. Голяма част от много редките гръбливи птици, които са застрашени от използване на отровни примамки, които много лесно могат да се отровят поради начина, по който живеят и се хранят, всъщност биват предпазени от работата на това животно. Така че реално погледнато, той е пазителя на дивата природа в Родопите.
1: В България често се използват отровни примамки срещу вълци, лисици или бездомни кучета, които нападат домашни животни и птици. Хората смятат, че така могат да се справят с техните набези, но не осъзнават за огромната загуба за природата.
0: Причината се използват отрови са две. Конфликта човек-човек, човек-дива природа. Човек-човек е най-често в градски условия, някой храни бездомно куче, пак куче създава проблем, защото лая, някой поставя отрова, за да го ликвидира. Докато в дивата природа много често става въпрос за търпение на щети. Да кажем, имате овце, обаче овцете страдат от чакали или от вълче нападения, нямате кучета, нямате добра охрана и съответно искате да намалите тази щета и поставяте отровни примамки, което е изключително глупав начин за работа, защото мога да ви кажа, ние имаме 10 години вече опит в това направление. Никъде, абсолютно никъде, където са били поставени отровни примамки при отровни инциденти, не е намалял натиск от хищниците. 30% от животните, които ние намираме като жертви, са овчарски кучета, които охраняват. Умират овчийски кучета. Самите лишояди, те са костени жертви. Отровите са изключително опасни, защото една отровна примамка много бързо може да се мултиплицира в няколко други, след като животни са хранили. Затова е толкова важно да бъдат елиминирани тези опасности.
1: За да се предотвратят инциденти, на помощ идва Буда. Той трябва да е много внимателен, защото работата му застрашава неговия живот.
0: Буда редовно участва в патрулирания, които са в чувствителни райони, там където имаме високо биологично разнообразие и потенциални заплахи. Проверяваме места, които преди сме имали отровни инциденти и също проверяваме места, които знаем, че птиците по принцип хората да се хранят. Подобен тип работа ние имаме също и в Сакар, в Дервенските възвишения, в Стара планина, централната част. На всички тези места ние проверяваме територии, които знаем, че друг път има отровни инциденти. Нашето животно е обучено да дава звуков сигнал. Възможно е животното да търси на едни 25-30 метра надолу в дерето, където има храсти и дървета, и дори толкова седни аз няма как да го видя, ако аз съм по-горе от него. А търсенията не става за 3-4 минути, те са доста дълги. Така че звуковия сигнал ориентира обикновено водача на кучето и животното е обучено също не само да намира отровна примамка, а нещо, което е не му е мястото според него в природа. Например, ако намери парче пица и върху нея няма отрова, в природата той пак ще даде сигнал. И вече това е функцията на другия член на екипа, двукракия, който да прецени дали потенциално това е проблем или не.
1: Не всяко куче може да работи като Буда. Както и при хората, много важно е доброто образование.
0: Дълго и продължително обучение, което никога не спира. Цял живот правите тренировки всеки ден. Реална ситуация, когато имате на отровен инцидент, кучето пак е във форма на трениране, защото то винаги може да направи грешка. След това трябва да внимавате как да постъпите така, че то да разбере, че направило грешка, за да няма опасности за живота му. Мога така да кажа, обучението му започна в Унгария, но реално погледното завърши специализира в България. Всъщност представлява силна връзка между две организации, нашите колеги, които са в Унгария, които ни помогнаха да го намерим, и вече висшия пилотаж, който се случва в България.
1: В школата в Унгария, където Буда е получил образование, се обучават кучета за полицията, за армията, за спасители и за водачи. Добрите екземпляри струват над 60 000 долара. Колко струва Буда? Водачът му Николай Терзиев е категоричен.
0: Той е безценен, така че цена няма.
1: От Кърджали, Валя Постолова.

0: Миналата година олимпийските ни отбори по природни науки за 2026-та, не миналата година, миналата седмица, получиха от премиера Румен Радев националния флаг на България. С церемонията се постави символичното начало на новия състезателен сезон за тях. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, по лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. През миналата 2025-та българските ученици са спечелили общо 39 медала от основните международни олимпиади по природни науки. 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Заедно с отличията от останалите международни европейски, балкански и младежки олимпиади и състезания, общият брой на медалите е 97. Срещаме ви с част от красивите умове на България, както наричаме участниците в отборите, репортажът е на Цвети Стоянова.
1: Горещото състезателно лято за младите ни таланти от 9-те отбора по природни науки тази година започва на 4 юли в Букараманга, Колумбия. Там ще ни представи отбора по физика, а последната международна олимпиада за сезона ще е тази в Ханой, Виетнам, от 25 септември по астрономия и астрофизика. Ръководител на отбора е Николай Каравасилев. С него говорим за предстоящото поредно предизвикателство.
2: От миналата година имаме 3 златни медала, 1 сребърен. Тая година ще видим, предстои.
3: Как се постига такива резултати?
2: Честно казано, случайно. Искам да кажа, то не е нещо, което си го поставяш като цяло, нали, сега ще работя толкова час, ще постигна такъв медал. Той е общо взето резултат от доста труд, нали, но реално се постига с, нали, работа, преди всичко, с удоволствие, защото ако не изпиташ удоволствие, това, което правиш, ще не се занимай. Нали. Честно погледнато се постига с желание. Общо взето идеята е правиш какво ти хареса. Пък вече точките и резултатите, те сами си идват. А пък в никакъв случай, нали, това не е заслуга на нашата образователна система, да е честно погледнато. Е точно обратното. Въпреки нея, някакси е такива като тях успяват да избутат, защото ги има такива като мене, дето ги издърпват.
3: Как ги намират?
2: И все по-лесно се намират, защото в днешно време лесно се създават мрежи от контакти, лесно се комуникира. Те ползват комуникация постоянно, както и ние. Така че, ако трябва да съм честен, преди беше по-тегаво. Аз като бях ученик, защото и аз съм бил на тяхно място преди четвърт век, да кажем. Тогава беше много сложно, защото то нямаше интернет, то нямаше и материали, то нямаше как да се свържиш с съответния човек. Смисъл, ти знаеш, съществува някъде в някой град, някой човек, който му те подготви, но то няма никаква връзка с него.
1: Николай Каравасилев споделя, че отборът ни по астрофизика има силна конкуренция на състезанията, но не непреодолима.
2: Особено азиатите, те живеят, за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, те буквално това им е живот. Те са Русия, нали ги махнаха, обаче те са много силни. Конкуренция, особено от Азия, ужасна. Сега то да речем, от Канада и Щатите също материално са продължение на Азия. Те канадците и американците са предимно китайци и индийци. Да, истината е, че конкуренцията е доста висока. Но, честно погледнато, не е непреодолима. Аз като и гледам моите колеги, като сидим там, не са нещо по-знае какво. Не са нещо, което, да кажем, защото е много често казваме, ние в малка България, тук не можем така глупости.
3: Астрофизиката, какви проблеми и задачи решава?
2: Ами, това е наука за космическите тела. Това де-факто е наука, която изследва космическите тела в звездите, планетите, галактиките, Вселената като цяло, процесите, които настъпват в тях. Честно погледнато, това е една доста всеобхватна дисциплина, която изисква знания по физика, по математика, понякога малко по химия даже. Това изисква доста комплексни знания и доста разнородни. И те много малко ти неща се преподават в училище. То се налага да правим доста обширна подготовка. Като цяло е интересно.
1: Каза Николай Каравасилев, споделя, че участниците в тази годишния отбор за първи път ще участват на олимпиада по астрофизика. Разговарям с част от момчетата.
4: Аз съм Красимир Самков от град Русе, ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
3: Вие имате традиции в този отбор, нали? Миналата година имаше ваш участник в този отбор.
4: Миналата година участва Елена Йорданова, тя спечели даже златен медал. По миналата година също тя участва, като и аз съм по други международни олимпиади по астрономия.
3: А лесно ли се стига до отбора, националния отбор по астрофизика, олимпийския?
4: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто просто няма да успеем.
5: Здравейте, аз съм Мартин Недев, 12 клас от Хасково. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин, и съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект.
6: Астрофизиката или изкуственият интелект надделява в края на краищата?
5: Гледам да намеря баланса между двете, защото и двете са перспективни области. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия и сега ще се борим за злато.
7: Аз съм Антон Стоянов от 10 клас от математическа гимназия Доктор Петър Берон от град Варна. Тази година съм част от отбора по астрономия и астрофизика.
6: Как попадате в тези отбори?
7: Селекцията е много трудна, особено тази година беше изключително трудно, защото всички бяха наистина много, много добри в групата.
1: Умни и талантливи момчета, които знаят какво искат и как да го постигнат. Статистиката сочи, че българските олимпийски отбори по природни науки са сред най-силните, а в Европа държат първенството по завоювани златни медали за всички времена.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Шестима души пострадаха, един от тях с опасно за живота, при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщиха от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нечев обясни какво се е случило.
2: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
3: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
2: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
1: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джет е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач. Лот с оператор българската компания Electra Airways. Пътувал от Варшава за Тел-Авив, но се наложил да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души поради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт беше за престъпен сговор, искане на подкупа и принуда. Варненският кмет коментира след днешното решение на съда.
4: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
1: Фигурата, която призова за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
5: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
1: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
6: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който